0: president Putin och andra högt uppsatta personer. Här i Sverige har många båtägare drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland som drabbats. Polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus eftersom att det är en dyr reservdel som är lätt att montera bort. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen in till Studio 27. Vaken är det som du lyssnar på. Isabel Berglund och Lisa Friberg som håller sällskap hela vägen fram till klockan 6. Det är önskenatt och temat. Temat är lördagsgodis. Så ni får höra av er och berätta vad för örongodis som du vill lyssna på. Gärna en motivering om man vill. Men ja, skriv in till vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på just i natt? Ja, vilken godisbit vill du slänga in i den här stora, enorma påsen som vi kallar Vaken med Petro P4?

Mitt hjärta en rebell, Petra Marklund. Hej i natten. Jag är inne i en deppig period, mycket på grund av att jag lever med kronisk smärta som är lite väl tung just nu. Jag hakar gärna på den här röda tråden med rock och rockballader. Jaha, Sofia, snyggt! Du knäckte koden. Den har inte jag märkt av alls, men det var så det var. Förlåt, du ska få fortsätta. Rock och rockballader och skulle vilja höra I'll Stand By You med Pretenders. Jag önskar er alla en god natt och en fin helg. Kramar från Sofia. Men detsamma, Sofia. Kram och tack för att du önskar.

I'll stand by you, Pretenders. Åh, vad fin den var, Sofia. Tack snälla för att du önskade den. Vill man göra som Sofia och önska musik på tema lördagsgodis, då är det bara att höra av sig till vaken@sverigesradio.se. Så här skriver en lyssnare. Jag har precis lyssnat på Carolas bok. Grym. Jag vill gärna höra Främling när hon är äldre. Mm. Och här fick vi tänka till, för det var liksom allt som stod. Kan det vara Främling 40 med Carola och Naus? För det var det jag tolkade det som. Men du får höra av dig om det var någon annan variant som du menade.

Ja, det där var en ny variant av Främling i alla fall. Hoppas att det var rätt låt som du som önskar menade. Eftersom du bad om Främling när hon är äldre. Jag tror att det kan vara den här. Ja. Frida, hon har skrivit in Lars Winnerbäck, Kom Änglar. Ha en fin natt. Detsamma, Frida.

0: när du kom.
1: Kom änglar, Lars Winnerbäck. Mm. Vi fortsätter önskenatten med tema lördagsgodis. Det är Anna och Anders som skriver så här. Vi önskar att höra låten Rose Garden med Linda Andersson. Vi var ett par i gymnasiet för 55 år sedan och är nu åter ett lyckligt par. Ja, men det här tycker jag är så spännande. Hur gick det till? Hur gick återföreningen till? När? Hur känns det? Hur känns det liksom att ha varit ett par, sen gått skilda vägar och sen hitta tillbaks igen? Blir man liksom så typiskt? Vi skulle bara fortsatt. Det här var ju ändå det som var bäst. Eller ångrar man liksom att man gjorde slut där i gymnasiet? Eller känns det som att det var det som behövdes för att man skulle hitta igen? Anna och Anders, jag är jätteintresserad som ni hör, så ni får gärna fortsätta. Ni får gärna berätta mer. Ja, Rose Garden, den har en speciell betydelse för Anna och Anders, så vi lyssnar.

Rose Garden, Lynn Anderson. Mm. Lördagsgodis, varför då inte Sweets for my sweet med CJ Lewis, skriver Henrik. Ja, men såklart.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Get it girl, Megan Trainor. Mm. Vi ska vidare in i önskenattsspellistan där vi har tema lördagsgodis. Riktigt roligt nu och jag tycker det är fint. Sofia knäckte liksom koden. Det är lite rock men också väldigt mycket kärlek. Ann och Anders ska se om ni hör av er här och berättar om hur ni blev ett par i gymnasiet och sen 55 år senare så hittar ni tillbaka till varandra. Det är ju fantastiskt. Men nu ska det faktiskt inte handla om er, utan den här önskningen lyder så här. Hej, jag vill önska en låt för min älskade mor Lisbeth som alltid finns där för mig. Tack för att du finns. Och nu är jag nyopererad, så har du funnits där varje minut. Tack finaste mamma. Spela gärna hennes favoritlåt I vårens tid med Albin Limeldau och Arvid Nero. Hälsningar Björn i Follebygd.

i vårens tid. Albin Limeldau och Arvid Nero. Jag skulle bli så glad på min födelsedag som är just idag om ni vill spela en låt med Dolly Parton och David Hidalgo som heter Before the Next Teardrop Falls. Tack snälla, skriver Kajsa B. Kajsa, stort grattis på din födelsedag. Wow, här kommer din låt.

Before the Next Teardrop Falls, Dolly Parton och David Hidalgo här i Vaken. Alltså, jag har en jättestilig jacka på mig, men den har också knappar och sen en dragkedja som liksom, ni hör ju hur det pinglar ibland, det stör. Ah, kanske inte den bästa jackan att ta på sig när man ska sända radio, när man ska dra i spakar och sådär. Ah, ja. Om ni undrar vad det är som låter, så är det i alla fall det. Ja, så fick ni svar på den gåtan. Temat för den här natten, det är lördagsgodis, och alla som lyssnar är välkomna att höra av sig. Du som lyssnar får alltså skriva in och berätta, vilken låt tycker du att vi ska ta med i den här mixen? vaken@sverigesradio.se eller sms 72250, börja med att skriva vaken. Så här skriver Ida. Hallå, Ida här. Jag och min kompis Hanna bilar från Östersund till Arlanda för att åka på en vecka semester till Grekland tidig lördag morgon. Woo! Who? Det kallar jag lördagsgodis. Ja, du, det var en himla godis. Vi vill höra Total Eclipse of the Heart. Ja, men du, nu är du Ida. Nu höjer du volymen och så kör du.

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Ruin My Life, Sara Larsson. Solvi skriver: hej vaken, en väninna gick hastigt bort i tisdags. Tyvärr var jag inte där, då det skiljer 30 mil mellan oss. Så jag fick inte säga farväl. Spela The Last Farewell med Roger Whittaker som en sista hälsning. Jag saknar dig.

The Last Farewell, Roger Whittaker. Nadja och Stefan skriver: vi skulle vilja önska låten Så många mil med Sven Ingvars. Det är lite vad vi håller på med i natt. Hälsar dem. Ja, men hörni, kör försiktigt.

0: Heartbeat-sång med Kelly Clarkson här i Vakan. Nu dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är fler än tidigare som säger att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet enligt en snabb analys som gjorts. Mikael Persson är professor i statsvetenskap.
4: Ja, det man kan komma fram till när man tittar på det här är att samhällsekonomin och privatekonomin faktiskt är viktigare i det här valet än vad det har varit under senare val.
5: Det här är i grunden ett löfte.
6: Så är mitt löfte.
7: Har ju lovat den.
8: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
9: Det regnade ekonomiska löften inför valet och det var alltså också fler väljare som ansåg att ekonomin var av betydelse för deras partival än vid förra valet. Det visar analysen av vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare menade att den svenska ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Och 4 av 10 väljare svarar att den personliga ekonomin var av mycket stor betydelse, säger professor Mikael Persson i Ekonomiekot Extra.
10: Men går det att säga också då för vilka partier som de här frågorna har varit viktigast?
4: Ja, och då är det framförallt Tidöväljarna som säger att ekonomin är viktig.
3: Reporter här Hanna Malmodin. Flera medier i USA reagerar starkt på president Trumps besked igår om att de portas från Vita huset. Det handlar om CNN, Politico och MS Now som president Trump anklagar för att rapportera fake news, falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar i ett uttalande att försvara sina rättigheter. I Saudiarabien har det hörts flyglarm på flera håll under natten och det har också hörts explosioner i huvudstaden Riyadh, rapporterar AFP. De senaste dagarna har den Iran-stödda Houthi-rörelsen genomfört flera attacker mot Saudiarabien från grannlandet Yemen, attacker som Saudiarabien också svarat på. Ekots nyheter klockan 3 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till Studio 7, du som lyssnar. Klockan har blivit 3:02, det är lördag den 19 september och här i Studio 27 har det pågått en önskenatt med tema lördagsgodis. Riktigt bra resultat och vi får ju fortsätta önska för den här önskenatten. Den kommer pågå hela vägen fram till 6. Just den här timmen är det tillsammans med mig, Isabelle Berglund, och nästa timme då tar Lisa Friberg över. Vaken snabbla sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och så berättar du vilken låt vill du slänga in i lördagsmixen.

to love somebody, Holly Humberstone. Mm. Vi ska vidare i önskenatten och den här önskningen är det Rosmarie som står för. Lördagsgodis för mig, det är Counting Miracles med Malena Ernman och Jerry Williams. Den är bara så bra.

Åh, oh, vilken vacker låt, Rosemarie. Jag blev helt tårögd när jag satt och lyssnade på Counting Miracles, Malena Ernman. Det och Jerry Williams då, ja. Precis, det är önskenatt och tema är lördagsgodis. Och det betyder helt enkelt att ni får önska det örongodis som ni tycker passar i den här mixen. Hittills så har det varit, ja, men en hel del rock, men sen också ganska mycket fina kärleksförklaringar, och ni vill hälsa till varandra och ja, ni har hittat kärleken och ni hittat tillbaka till varandra. Det har varit, ja, men en väldigt fin natt. Sen är det några av er som är på väg på resa. Här undrar jag, Hugo, är ni på väg till samma plan som tjejerna som också skulle till Grekland? Jag vet inte, för så här skriver Hugo. Jag är på väg till Grekland.

Escape, Pina Colada-sång med Rupert Holmes. Vi vill höra Du är allt med Sonja Aldén, för den hade vi på vårt bröllop. Vi gifte oss i Ankarede kapell i norra Jämtland för 6 år sedan och sitter nu i bilen på väg upp dit nu igen, skriver Marie och Tommy Wangfeldt från Borås. Grattis hörni!

0: Det här händer på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
1: Underbart.
0: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.

What About Us med Pink i Vakan. Där önskenatten pågår. Temat är lördagsgodis och ni önskar, ja, precis som en godispåse blandat. Claes skriver, lördagsgodis, finns nog fler än vi där det fortfarande är upptempo som gäller. Ja. Så, plattan i mattan och få min fru upp på fötterna en sista, troligtvis inte gång ikväll i natt med Queens Don't Stop Me Now.

Don't Stop Me Now med Queen. Hoppas du och frugan fick dansa en sista dans innan läggdags, Claes. Per skriver: hej Isabel och Lisa. Lördagsgodis är ju sött, så vi spär på sötman med lite mer sött, alltså sweet. Detta fantastiska engelska rockband som slog hårt under 70-talet fick en jättehit 73 när de släppte den här singeln. Så den skulle sitta fint i lördagsgodiset denna natt.

Ballroom Blitz med Sweet. Sofie skriver: hej, jag försöker sova för jobbet kallar imorgon bitti. Spela gärna den finaste låten jag vet, Apocalypse med Cigarettes After Sex.

Apocalypse med Cigarettes After Sex här i Vaken. Det är önskenatt. Den här låten var det Sofia som önskade. Och vill du vara med och önska och bidra till mixen så är du varmt välkommen att höra av dig. Det är bara att skriva in till vaken@sverigesradio.se. Du kan också skicka ett sms, då gör man det till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Vad vill du så att säga bidra till den här lördagsgodismixen?

0: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

Animal med Cat's Eye. Monica skriver ett så himla härligt rim. Så här säger hon: "Hej Isabelle, funderar på en låt i dur eller moll. Humöret säger dur, så nu hoppas jag på stor tur. Önskar en glad discolåt med Gibson Brothers som heter..." Ja, sen tyvärr rimmar den inte. "Men ändå, tack för bästa programmet, hälsa Monica." Du ska stort tack, Monica. Vad fint att du rimmar.

Que sera mi vida med Gibson Brothers. Ja, hörni, nu har det varit skifte här vid kaptensrodret. Nu är jag som styr den här skutan. Släppte av Isabelle i en hamn här. Hon skulle hem och lägga sig. Men vi kör på. Vi har 2 timmar och exakt 9 minuter och 30 sekunder med lördagsgodis. Era önskelåtar och ni får välja, som Isabelle har sagt säkert flera gånger, sött, surt, salt. Det är er påse som ni mixar ihop. Så skriver Micke: godnatt vaken, jag skulle vilja höra Vintersaga med Jerry Williams. Jag kör lastbil efter Norrlandskusten 4 nätter i veckan och har en påminnelse att vintern är på ingång. Vet du vad, Micke, jag har dragit fram min ullkappa redan. För nu börjar det bli kallt.

0: Hi, I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffade hon den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime-historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3 D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Little Jinder med Allt har ett slut. Dessutom Jerry Williams med Vintersaga. Den här timmen, den tar ju slut, men sen har vi ju 2 timmar till med önskemusik. Först ska vi få Marcus Landén och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Grönlands tidigare regeringschef och nuvarande utrikesminister välkomnar avtalet med Danmark och USA om säkerheten på ön som väntas skrivas under nästa vecka. Motiby Egede säger att avtalet innebär att Grönlands ställning och självbestämmande erkänns.
4: Avtalen avspeglar det där som har varit helt från starten är från vår sida, det är att Grönlands position den anerkänns. Grönlands självbestämmelsesrätt den anerkänns.
3: Säger Motiby Egede till Danmarks Radio. USAs president Trump skriver i sociala medier att avtalet innebär att USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart kommer börja arbetet med att öka sin militära närvaro där. Det behövs internationella regler för att hantera riskerna med AI, det säger EU-kommissionären med ansvar för AI, Henna Virkkunen, i Ekots lördagsintervju efter den senaste tidens larm om att superintelligent AI kan hota mänskligheten.
5: International rules are needed here, because everything what could be done with AI shouldn't be done.
6: Allt som kan göras med AI bör inte göras, säger Henna Virkkunen. I EUs AI-förordning, AI Act, finns regler som lägger säkerhetsansvaret på de som utvecklar AI. Men de kraftfullaste AI-modellerna utvecklas just nu i USA, där president Trump är mot reglering. Henna Virkkunen säger att kommissionen för samtal med länder som Storbritannien, Kanada och Japan inom OECD och G7 för att få till stånd internationella regler kring AI.
5: So we have started this discussion during the spring. Now when we saw that these very capable models are now coming to the markets.
3: Reporter här var Johar Bendjelloul. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna, Marcus. God morgon säger jag då. 4:02 är klockan denna lördagen den 19 september. Som med en början över Götaland och Svealand och de västra delarna där breder ett område med moln och skurar ut sig och berör efterhand stora delar av landet. Över norra Norrland däremot bara lokala skurar och någon solglimt. Temperaturerna landar på 14-17 grader och i norr 8-13 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

Angels, nej, Agnes heter hon ju. Gud. Agnes med Love Songs. God morgon hörni. 4:06 är klockan och jag har i alla fall precis vaknat. Jag har tagit min tupplur här på ett av våra vilorum där jag också glömt min lotion till ansiktet. Jag är lite beroende av att hela tiden smörja mig. Jag är som en sån inbalsamerad mumie går omkring och smörjar mig inte så kommer jag bara ramla ner på golvet. Tror jag i alla fall. Så jag måste kila och hämta den och när jag kommer tillbaka, förhoppningsvis inte sprungit fel, så vill jag att min inkorg ska vara fylld av önskningar från er. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se och önska just din låt här i önskenatten. Det är du som är DJ ikväll, jag bara spelar låtarna. Eller så är det så här att ni står på dansgolvet och kommer fram till mig som är DJ. Ni är i alla fall musikläggare på SR i 2 timmar till. Så här skriver Bosse. Min kompis Alex, hon vill höra Korsförhör mig med Lisa Ekdahl. Hoppas på tur.

0: Lisa Ekdahl med kors för mig. Hörrni, jag sprang. Gud. Hissen kom inte. Men jag ser att ni har gjort det ni ska i alla fall. Mia, Jonas, Ronald, ni flera som Erik har skrivit och önskat. Jag har ju tyvärr inte hunnit ta fram era låtönskningar än, men ge mig en låt så ska ni få dem. Nu ska vi se. Vi tar en annan önskning som har vasen innan, som jag hade förberett här. Den tar vi. Charles Trenet skriver, Linnea vill höra. Det är inte Charles Trenet som skriver, det är Linnea som vill höra Charles Trenet. Hej Isabelle, skulle gärna vilja höra La Mer med Charles Trenet. Ledsen Linnea, Isabelle hade haft ett bättre uttal på det franska än vad jag har. Men låten får i alla fall. Så, nu ska jag smörja ansiktet äntligen.
1: La Mer On voit danser le long du golfe clair à des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons

0: traverser mon cœur pour la vie.
1: Så där, ja, då är jag på banan igen. Cosmo skriver: sömnen försvann och natten har sitt sätt att sänka båtarna. Så är det möjligt att höra en av världens bästa låtar, Fake Plastic Trees med Radiohead. Det är ju möjligt.

0: Radiohead med Fake Plastic Trees från 1995. Välkommen in i natten, säger jag till dig som en nytillkommen lyssnare och även till Rickard Jernberg från Trafikredaktionen nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, det ska vi göra och det ser ganska så bra ut just nu. Vi har inga större störningar att rapportera för närvarande. Det vi skickar med är tipsnumret som vanligt är 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Anastasia med Paid My Dues och dessutom Ella Langley med Be Her. Ja hörni, vi är igång med önskenatten. Det är bara att önska in. Jag sitter här i Studio 27 och spelar dina låtar som du skriver in. Mia skriver in, hej där i Studio 27. Nu känner jag att vi har glömt bort en liten musikstil. Så jag tänkte flika in nu med en ganska skön discolåt från tidigt 80-tal. Ottawa med Hands Up. Och oj, så många minnen man får när man hör den låten. Party, party, party. Länge sedan man svängde så på höfterna. Vem vet, kanske fixar jag det än idag. Tack och hej från er trogen, vaken lyssnare Mia. Ja du Mia, jag tror att du klarar det. Alltså upp och sväng på höfterna nu, för från Studio 27 till Studio 50, 54. Kör vi.

Otavan med Hands Up, Give Me Your Heart. Hoppas det dansades där ute nu. Alice vill höra låten Låtsas som det regnar med Jarlie remix av Veronica Maggio. Tycker den är underskattad av hennes många hits. Alltså jag har ju hört Låtsas som att det regnar, men inte Jarlie remix, tror jag. Eller så är det den jag har hört, bara att jag inte har tänkt på att det är en remix. Vi får se. Spännande ska det bli i alla fall, så tack så mycket för det, Alice.

Fint. Fint världen. Veronica Maggio med Låtsas som det regnar. Jarly remix önskad av en Alice. Jag tror att det här är en annan Alice som har skrivit in. Jag tror det faktiskt. Två Alice önskade på rad i alla fall. Så här skriver Alice 2 då. Hej vaken, jag skulle vilja dedikera en låt till min morfar som nyligen gick bort. Jag tänker alltid på honom nu när jag hör Changes av Charles Bradley. Jag tror det skulle göra honom glad någonstans där ute.

0: Charles Bradley and the Buddhas Band My Changes. Nu har jag öppnat upp röstbrevlådan. Trillat in en del önskningar där. Den första i natten, men absolut inte den sista, låter så här.
1: Jag vill höra en låt som heter Bottle Dance med Sofia Hellborg. Det har aldrig spelats på radio. Den är helt underbar. Det är kanske pygmemusik, tror jag, för att studera det. Ha en bra kväll!

0: Sofie Hellborg med Bottle Dance. Och inga ont så om den låten, jag tyckte det var jättefint. Och jag gillar ju när det är udda och sticker ut. Sveriges Radios musikprofil kanske inte spelar den här, för att de gillar inte riktigt när det är udda och sticker ut. Och det är inte för att de inte gillar det, det är för att man ser när folk byter kanal. Folk klarar liksom inte av lite udda ibland. Men det är väl därför önskenätterna finns till, hörni, för att vi alla ska kunna få vår gottepåse tillsammans. Det här tänker jag att det är en liten sån här karamell som, ja, men den ligger kvar i slutet av godispåsen. Men några utav oss, vi blir så glada när karamellen som ligger kvar i slutet som ingen tycker om. För vi på att det där är vår favorit. Och så funkar det den här natten. Vi har ju godispåsen öppnad. Det är lördagsgodis som är temat. Sött, surt, salt. Ja, lite udda får komma in i den här natten. Önska din musik, gör det på 72250, inled man skriva vaken följt av ett mellanslag och sen din önskning, eller mejla vaken@sverigesradio.se eller då ring in och lämna ett röstmeddelande på 020 99 55 00. Det har ni gjort. Nästa låtönskare där kanske kommer bli lite besviken på mig, jag är så ledsen, men jag har letat och jag hittar inte duetten som du vill ha. Du kommer få låten, men det är bara en enmansshow, tyvärr, det blir.
1: Ja, hej Lisa. Det är Ronny i Linköping. Det skulle vara jättefint av dig om du spelar duetten mellan Bruce Springsteen och Patti Scalifa, hans hustru. Tough of Everest. Då blir det tryck, Lisa. Då vaknar de i sängarna i Sverige. Tack för ett underbart program.
0: Förhoppningsvis är hans fru med här då. Patti Scalifa. Men det står bara Bruce Springsteen i mitt program. Vi får se.

De jublar så mycket att det låter som burop nästan. Det här är från 1988, och om jag inte hörde fel så tyckte jag att det lät som att Patti kom in där i refrängen, va? Men tillräckligt inte tillräckligt mycket för att stå med som i låten här i alla fall. De kanske har delad ekonomi så det spelar ingen roll. Hon kanske vill hålla sig i bakgrunden och inte ha ett namn. Hon kanske inte vill göra ett namn för sig. Sånt får man ju respektera. Vi vet som sagt vem det var som sjöng. Tack för den. Fick vi en liten musiklektion också. Jag hade ingen aning om att hon var med på just den här låten. Jag har hört den förut men inte reflekterat över det. De hade ju ett band, alltså E Street Band, där hon kom in, va? För länge sedan. Sån här med information brukar jag gilla och researcha inför musikprogrammet Retro som sänds här i Vaken med P3 och P4. Om lite dryga en timme så kommer vi ha det. Du som gillar musik och gammal musik och info bakom låtarna och artisterna, ett stort tips till dig att hänga kvar eller lyssna i efterhand på Retro i Vaken med P3 och P4. Det är faktiskt ett underbart program och jag har inte valt låtarna, men jag har liksom sytt ihop musikinfon till den idag liksom. Så att det programmet börjar ju snart, så häng kvar för det är mitt tips. Mitt nästa tips är att stanna kvar här i önskenatten, då Ronald har önskat en låt som skulle göra honom väldigt glad, om man får höra Jodla kärlek med Kiki Danielsson. En fin låt som man sällan hör på radio, när Kiki spelar dragspel och sjunger och jodlar, så det bara är så underbart. Tack på förhand.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Kimberly med Eternity. Nu ska vi få ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA är överens med Danmark och Grönland om ett avtal om säkerheten på Grönland. Det meddelade amerikanska presidenten Donald Trump sent igår kväll. Så här säger vår USA-korrespondent om överenskommelsen.
4: Trump har vid upprepade tillfällen sagt att USA måste äga Grönland. Men nu verkar man enligt Trump ha kommit fram till en annan lösning. Där USA istället får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. I ett inlägg på sociala medier skriver Trump att inga länder som är motståndare till USA någonsin kommer få etablera militära baser eller göra känsliga investeringar där utan amerikanskt godkännande. Och att USA genast kommer påbörja arbetet med en omfattande militär närvaro på Grönland, där USA redan har soldater och länge haft rätt att etablera baser. Från danskt håll bekräftas att ett avtal är nära och att Danmark, Grönland och USA väntas teckna ett avtal nästa vecka i samband med FNs generalförsamling i New York. Både Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen skriver i ett gemensamt pressmeddelande, utan att nämna några detaljer, att avtalet vore positivt för säkerheten i regionen. Simon Isaksson, Austin.
3: Sverige nu. Det var fler som tyckte att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet i år jämfört med förra valet. Det visar en snabb analys av valet och vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare uppgav att ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Det säger statsvetarprofessorn Mikael Persson i Ekonomiekot Extra. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna Alexander. Klockan den är 5:02. Det är september och det är den 19:e och det är lördag. Mycket att hålla koll på. Dagen börjar för Götaland och Svealands del. Deras västra delar, så där breder ett område med moln och skurar ut sig och berör efterhand stora delar av landet och över norra Norrland. Däremot bara lokala skurar där och någon solglimt. Temperaturerna från i söder 14-17 grader till i norr 8-13 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
1: Du längtar

Molly Sandén med Det bästa kanske inte hänt än. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och tillsammans med din musik, för det är önskenatt och det är du som skriver in och lägger musiken tillsammans med mig och min hand då. Urban skriver in, och jag blev väldigt berörd av det du skriver, Urban. Sitter just nu och vakar över min 87-åriga mor på hennes boende, palliativ vård i livets slutskede, som det heter inom vården. Spela gärna Nocturne. Så på min arm med Sven Bertil Taube, skriver Urban. Och jag hittade Nocturne, som den heter, med Sven Bertil Taube. Jag hoppas att det är den du vill höra, annars får du skriva in igen, så gör jag faktiskt ett brott inom våra koder och spelar rätt låt.

0: Nocturne med Sven-Bertil Taube, även då kallat så, på min arm till Urban och hans mamma. Nu ska vi kika in hos trafikredaktionen och Rickard Jernberg där som har full koll på läget i trafiken denna lördagsmorgon. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut?
1: Ja, men det ser bra ut i stora hela. Det vi har för närvarande är i Värmland riksväg 26, Kristinehamn, övre Kvarnmotet till Solbackamotet där det rör sig en älg på vägen som är värd att se upp för. Tipsa oss gör på 020 999 444.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.

Mark Ronson och Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Med dessutom Taylor Swift, I Knew It, I Knew It. Miley som numera bara heter Miley och inte Cyrus. Men nu stod det faktiskt Cyrus. Nu ska vi få Sörens låtönsning. En låt som i den walesiska gruppen Manic Street Preachers kom med 1996 var If You Tolerate This, The Children You Will Be Next. Med text som är lika aktuell nu som då.

Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Janne skriver in att han vill höra Kosters klippor med Peter Lemmark. Var en av mina systers favoritlåtar, som en hyllning till henne. Och jag älskar Kosteröarna. Fint, jag hittade Peter Lemmarks Kosters klippor, men det är inte han som sjunger. Jag vet inte om det är så att du menar, alltså, att han har skrivit den, för det är han som är upphovsmakare. Men här, den enda låten vi har i vårt system med namnet Kosters klippor är den med Totta Näslund och Josefin Nilsson. Jag hoppas att du blir glad att jag åtminstone anstränger mig och försöker, och att det kanske är den här versionen som du menar. I alla fall så är det från mig till dig, Janne, en hyllning till Kosters klippor och till systra din.

0: Kosters klippor, Totta Näslund och Josefin Nilsson fick vi där.
1: Tjänare, nu ringer jag ifrån mörka Tivetskogen. Och jag önskar Maja Francis High Time. Då blir jag så glad, så då drar jag på radion ordentligt. Tack och hej!

0: High time, Maya Francis. Jag hoppas att radion skruvades upp ordentligt där hemma. Nu till en till röstönskerska. Röstbrevslåde önskerska, ska jag säga.
1: Ja, hej. Jag heter Dorita och ringer från Boden. Jag vill hemskt gärna höra Sunny Girl med Hep Stars. Det är min favoritlåt från ungdomen. Tack. Hej.

Hep Stars med Sunny Girl. På vår Facebook skriver Inger: du är min man med Helene Sjöholm. Min man och jag firade vår 61:a bröllopsdag den 28 augusti.

Så där ja. Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester med Du är min man. Nu vill Sebastian skicka ut en önskning till alla skåningar där ute. Och behöver jag säga mer?

0: Ja, om det är någon mot förmodan väldigt ung människa som lyssnar och undrar vem var det här, så kan jag berätta att det var Peps Persson då i Peps blodsband med Oboj.
1: En sak med fart och fläkt. Louis Armstrong och Danny Kaye, Five Penny Saints. Ta och spela den nu på morgonkulan. Hej!

Danny Kaye, 1959. Riktigt jazzigt här på morgonen. The Five Pennies Saint. Mary från Rossen i Ångermanland vill höra Ringarna på vattnet med Fanny Avon. Alternativt Alison Moyette med That Old Devil Called Love. Om stjärnorna står rätt, kanske båda. Ja, alltså, jag önskar att stjärnorna stod rätt, men det är många på tur, Mary. Många låtar på tur här. Så jag vågar inte faktiskt. För ramaskri.

Fanny Avon, ringar på vatten. Hanna vill höra Adele med I Drink Wine. Skulle så gärna vilja se henne live någon gång.

Adele med I Drink Wine. Nästa låt, och sen sitter jag precis och läser här. Jag blev lite, tyckte att det var väldigt kul. Det blev lite fnittrig. Otroligt gulligt. Gummörren, kan ni spela Ingela med Robban Broberg? Eller Vattenlåten. Det är mitt barnbarn Olles favoritlåtar. Han är 4 år och kan låtarna utan till. Från Peter Frik Lund i Arvika. Otroligt gulligt. Usch, det här skulle jag vilja se. Det finns något... Jag har 3 barn och en av pojkarna är också lite så här lillgammal. Det är någonting med det som är rörande och skrattretande och gulligt och ja, allt.

0: Robert Broberg, Ingela, lalalalala. Nu ser jag barnbarnet 4 år, Peter. Nu ser jag honom sjunga till den här låten. Olle. Jag ska ta med Olles favoritlåt och testa den hemma, så får vi se om vi får fler barn som sjunger på Robert Broberg. Vore inte det fantastiskt?
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Kacey Musgraves med Mexico Honey. Nu är önskemusiken slut. Men musiken, den kommer fortsätta. Och det blir musiken från förr som kommer fortsätta i Vakens Retro. Missa inte det. Men först ska vi få Ekots nyheter. Och de får vi med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med att USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland efter att president Trump tidigare hotat om att ta över ön. Detaljerna är inte kända, men Trump skriver i sociala medier att det ger USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart ska börja arbetet med att öka den militära närvaron där. Danmark och Grönland skriver i ett gemensamt pressmeddelande att avtalet väntas skrivas under nästa vecka och att det stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det också är bra för NATO och Europa. Flera medier i USA reagerar nu starkt på president Trumps besked igår att de portas från Vita huset. Det handlar om CNN, Politico och MS Now som president Trump anklagar för att rapportera fake news, falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA. Här i Sverige är det fler än tidigare som säger att ekonomin spelade roll för vilket parti de röstade på i valet. Detta enligt en snabb analys som gjorts. Mikael Persson är professor i statsvetenskap.
4: Samhällsekonomin och privatekonomin faktiskt är viktigare i det här valet än vad det har varit under senare val.
5: Det här är i grunden ett löfte.
6: Så är mitt löfte.
7: Har ju lovat den.
8: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
9: Det regnade ekonomiska löften inför valet och det var alltså också fler väljare som ansåg att ekonomin var av betydelse för deras partival än vid förra valet. Det visar analysen av vallokalsundersökningen. Nästan varannan väljare menade att den svenska ekonomin var av mycket stor betydelse för deras partival. Och 4 av 10 väljare svarar att den personliga ekonomin var av mycket stor betydelse, säger professor Mikael Persson i Ekonomiekot Extra.
10: Men går det att säga också då för vilka partier som de här frågorna har varit viktigast?
4: Ja, och då är det framförallt Tidöväljarna som säger att ekonomin är viktig.
3: Mikael Persson, professor i statsvetenskap, reporter Hanna Malmodin. Och hela Ekonomiekot Extra finns i Sveriges Radios app. Många båtägare, främst i Uppland och Västmanland, har drabbats av en stöldvåg nyligen. Och polisen säger till P4 Uppland att det verkar som om utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus. En dyr reservdel som är lätt att montera av. Vädret idag, ja, stora delar av landet får fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I främst västra Svealand och södra Norrland i eftermiddag risk för åska. Götaland och Svealand får blåsigt och främst i väster uppemot hårda vindbyar. I norra Norrland drar regn bort och följs i eftermiddag av ett nytt regnområde som rör sig in söderifrån. Från 14 till 17 grader i söder till 7 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: God morgon, helgen har vaknat och vi gör det med musik från förr. Så slå er ner, fyll på kaffet och följ med på en timmes resa genom gamla favoriter. Välkomna till Retro i Vaken med P3 och P4.

Tainted Love, soul-legendaren Gloria Jones, som förutom egna hits skrev låtar upp bland annat The Supremes, Marvin Gaye och Gladys Knight and the Pips. Men Tainted Love hamnade på en undanskymd B-sida 1964, floppade och föll nästan i glömska. Men 1981 så fick låten sin stora upprättelse när Soft Cell gjorde den till en världshit.

Jag känner igen den. Sen har jag också andra, Scorpions och Marilyn Manson, gjort covers på den här. Säkert fler. Och går man in på exempelvis Spotify idag så är Tainted Love även Gloria Jones mest streamade låt. Så den har fått sin upprättelse, minst sagt. Nu ska vi höra Rolling Stones gospel-doftande farväl till Stones-grundaren Brian Johnson.

The Rolling Stones med Shine a Light. 1968 så började Mick Jagger skriva den här låten medan Brian Jones fortfarande var med i bandet. Ett år senare, 69, tvingades Brian att lämna bandet efter år av drogproblem. Och bara några veckor senare hittades han död i sin swimmingpool, 27 år gammal. Och efter det bearbetade Jagger om den här texten och gjorde låten men till ett tydligare avsked av Brian. Och den gavs ut 1972. Nu till en låt som, ja, vi ska lyssna så ska jag berätta lite. Men det ska bli disco. Men är det disco?

Alicia Bridges. Och hon hade sett ett mönster på topplistorna, låtar med namn som disco eller boogie i titeln. De gick hem och upp på listorna. Därför döpte hon den här låten till Disco Round. Men det heter den inte, för det blev istället undertiteln. För producenten, han såg liksom låten inte som en disco-låt utan som en rhythm and blues-låt. Kanske var lite kräddigare också. Och ville inte att den skulle stämplas som disco. Men den här låten blev framförallt ihågkommen

Bo Kaspers orkester med Hon är så söt. Bo Kaspers orkesterlåten, den här, den fick en ny betydelse för mig när man blev småbarnsförälder. Hon är så söt när hon sover. Själv har jag inte fått med en blund. Blev genast mindre romantiskt. Helt plötsligt.

Tysk-franska musikduon Stereototal och deras, eller Stereototal kanske man ska säga, eller total på tyska, det beror på vad man vill. Beror på hur man uttalar det helt enkelt. Det här är deras liksom klassiska sound, väldigt lekfullt, elektropop och den här tydliga drag av 60-talets franska pop. Det är ofta så att det är man hör hemmabyggda ljud, bland annat från kassettspelare och skrivmaskiner i deras låtar. Tycker det är lite kul. Det blir retro på riktigt. Nu ska ni få en uppgift. Hur många gånger säger Casey and the Sunshine Band shake i, inte hela låten utan i refrängen vill jag veta. Räkna nu i refrängen, hur många gånger hör du ordet shake? SMSa 72250, inled man skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ska kolla om det finns något man kan, man får en sovmask om man har rätt. En vaken sovmask. Mask. Den är väldigt bra faktiskt. Så lyssna noga.

0: Casey and the Sunshine Band. Jag har en vinnare jag ska avslöja snart. Men
1: Radiosporten dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
8: Vaken
9: med Lisa Friberg.
0: Jag sitter och läser alla era svar. Det var många som satt och räknade rätt. Man får rätt för 8 eller 16. Men Mike, du var snabbast med att skriva detta. Däremot ingen hemadress till dig. Så skicka igen och berätta om vart jag ska skicka den här sovmasken. Ja, det är ju shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Och sen upprepas ju det. Så det är 8 eller 16. Jag tycker man får rätt för båda. Men kul! Kul att ni kan räkna även så här tidigt på morgonen.

Cheveux med Zaz, den franska sångerskan. Och från fransk flicka till fransk flicka. För en välkänd, men än så länge obekräftad teori är att Kents låt FF står inte för föräldrafritt som jag trodde, utan för franska flickan.

FF med Kent. Och de franska delarna här, de sjungs av den franska sångerskan Nancy Danino. Och det är hon som ska vara då den franska flickan FF. Sabrina Carpenter släppte förra året låten Man Child. Och hon beskriver sin låt som ja, men någon som förkroppsligar en kärleksfull ögonrullning när man liksom himlar med ögonen åt någons omogna beteende. En på svenska mansbebis, som vi säger. Cambridge Dictionary har definitionen av manchild, en vuxen man som inte uppför sig på det lugna, allvarliga eller förnuftiga sätt som man förväntar sig av någon i hans ålder. Nene Cherry, hon har också en definition och hon sjunger om den i manchild.

0: words in heavy doses.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
4: Och retro i Vaken med P3 och P4. Den bästa musiken från förr.

Timmy Thomas med Why Can't We Live Together. Måste säga det, det här är ju rent av rippat av Drake från Hotline Bling från 2016 som låter så här. I can only mean one thing. Ever since I left the city. Eller hur? Ni hör. Och här är Timmy Thomas. Drake. Drake, Timmy Thomas. Ja. Nu, K.D. Lang med Summer Fling.

Summer Fling med Katie Lang, som valde att skriva sina namn med små bokstäver. Alltså Katie Lang, båda Katie och Lang är liksom små bokstäver. Om ni vet poeten E.E. Cummings, han skriver ju så. Och det var faktiskt inspirerat av den poeten som hon gjorde så. Och musikläggarna på Sveriges Radio verkar ha skitit i det, för här står det KD med i versaler. Men, vi vet. Det kanske inte går att ha så i systemet, kommer jag på. Så det kanske inte är deras fel. Nu ska vi till mina länsbröder, jag till och med på stadsnivå. I början av 90-talet, 1990 då, fick Bebstrarna från Uppsala en jättehit med låten Moln på marken. Och det är den vi ska få höra nu.

En riktig 90-talsdänga. Det där soundet tar man inte miste på. Webstrarna moln på marken. Ni vet när man ser Idol och juryn tjatar om att idolerna måste, ja, men de måste ta scenen, att inte bara stå still och stå där, utan de måste liksom uttrycka sig. Känslorna måste synas i kroppsspråket och rörelsen och allting. Phyllis Hyman beskrivs som en enastående sångare och unik scenpersonlighet, en artist som, ja, men kunde stå helt stilla vid mikrofonen och låta rösten göra jobbet. Och det räckte. Jag tror att till och med Idol-juryn hade hållit med här. Eller så hade de väl haft fel, för det gick jättebra.

0: Leaving the good life behind med Phyllis Hyman. Nu till en låt som skrevs redan 1932, Mad About a Boy, och den skrevs av Noel Coward. Den handlar om obesvarad kärlek till en filmstjärna. Han skrev också en version för en manlig sångare, men den ansågs för vågad för sin tid då 1932 och framfördes tyvärr aldrig. Dinah Washington spelade in en version av den här låten 1961, och drygt 30 år senare fick den nytt liv genom reklamfilmen för ett visst känt jeansmärke. Så här är den, Mad About the Boy.
1: About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleep.

0: Musiken, den underbara musiken är valts av Robert Jonsson, så även denna Dinah Washington, Mad About The Boy. Tack för den här morgonen, jag heter Lisa Friberg och imorgon är jag tillbaka igen med ännu mer musik från förr. Nu i P3 så blir det Druid och Zimmerman show och i P4 så blir det Ring, så spelar vi med Lasse Persson. Så missa inte något av de grejerna, vad du nu väljer. Först ska vi få Ekot med Gunilla Hansen Bering. God morgon.
1: Ja, god morgon. USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland. Trump skriver i sociala medier att det ger USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart kommer att börja arbetet med att öka den militära närvaron. Enligt Danmark och Grönland stärker avtalet säkerheten i Arktis och Nordatlanten och är också bra för NATO och Europa. Flera medier i USA reagerar nu starkt på president Trumps besked igår att de portas från Vita huset. Trump anklagar CNN, Politico och MS Now för att rapportera fake news, falska nyheter. CNN kallar det för ett olagligt angrepp på pressfriheten i USA och Politico lovar i ett uttalande att försvara sina rättigheter och fortsätta rapportera rättvist om Vita huset. Internationella regler behövs för att hantera riskerna med AI. Det säger EU-kommissionären med ansvar för AI, Henna Virkkunen, i Ekots lördagsintervju. Detta efter den senaste tidens larm om att superintelligent AI kan hota mänskligheten.
2: International rules are needed here, because everything what could be done with AI shouldn't be done.
3: Allt som kan göras med AI bör inte göras, säger Henna Virkkunen. I EUs AI-förordning, AI Act, finns regler som lägger säkerhetsansvaret på de som utvecklar AI. Men de kraftfullaste AI-modellerna utvecklas just nu i USA, där president Trump är mot reglering. Henna Virkkunen säger att kommissionen för samtal med länder som Storbritannien, Kanada och Japan inom OECD och G7 för att få till stånd internationella regler kring AI.
2: So we have started this discussion during the spring. Now when we saw that these very capable models are now coming to the markets.
1: EU-kommissionär Henna Virkkunen intervjuad av Joar Bendjelloul i Ekots lördagsintervju som sänds i P1, 5 i 1 och redan nu finns i SR-appen. Nvidia och OpenAI:s respektive chefer Jensen Huang och Sam Altman kommer att delta på en middag med Kinas president Xi Jinping i Vita huset nästa vecka. Det uppger en källa med insyn för AFP. Huang och Altman står på olika sidor i diskussionen om huruvida AI-utvecklingen bör bromsas. President Donald Trump, som är värd för middagen, har hävdat att de enda som tjänar på att utvecklingen bromsas är Kina. Vädret här hemma idag. Stora delar av landet får ostadigt med regn och skurar och i främst västra Svealand och södra Norrland i eftermiddag risk för åska. Götaland och Svealand får blåsigt och främst i väster upp emot hårda vindbyar. I norra Norrland drar regn bort, men ett nytt regnområde rör sig i eftermiddag in söderifrån. Och temperaturen varierar från 14 till 17 grader i söder till 7 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen Bering.
4: P3, Sveriges Radio.
5: Välkomna till Druid Zimmerman Show med mig, David Druid, Catherine Zimmerman!
0: Right!
5: Oj, oj, oj, oj, oj, Catherine Zimmerman, från sändning till poddinspelning. Ja, you're living the hectic life, så att säga. Ja, har du momentum i kroppen?
6: Nej, jag har inte det.
1: Nej.
6: Men kul att se dig. Mm. Alltså det är ju lite ombytta roller. I vanliga fall så är det du som går direkt från sändning till att banda podd.
5: Ja.
6: Och då är ibland kanske inte helt närvarande. Nu är det tvärtom och du ser så jävla fresh ut. Har du tränat, duschat, sovit?
5: När jag har tagit hand om sjukt barn har jag gjort. Men jag absolut, jag har ju duschat, det har jag gjort idag.
6: Mm.
5: Men det, vilket intryck man har gjort innan, verkar det som. Du verkar inte riktigt här. Skillnaden nu verkar som att du har tränat, duschat, närvarande.
6: Nej, men alltså, det är lite glow runt
5: dig. Ja, men det, jag får se det som någonting positivt, Katrin. Men nu menar du att du är liksom i ett oduschat, onärvarande stadie.
6: Duschat har jag gjort, men jag har svettats sedan dess.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Och mig, Katrin Zimmerman. Det är ju så mycket som har hänt sen vi hade val.
0: Ja.
1: Och jag tänkte att jag skjuter in mig på ett av partierna.
0: Mm.
1: Liberalerna. Klarade spärren.
0: Ja.
1: Med råge får man säga. Var det med hjälp av stödröster är nu frågan. Vi kommer ju ihåg hur det lät under valrörelsen.
2: Jag vill be om er hjälpande hand. Jag vänder mig till er som gillar borgerlig politik men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Kanske har ni röstat på Moderaterna hela livet. Jag uppmanar er att satsa på Liberalerna.
1: Det här var Simona Moamsson på Sergels torg i Stockholm slutet av augusti. Raggar hon stödröster här?
0: Låter väl lite så. Det är lite så jag tyder det i alla fall.
1: Lite jag med. Men sen, valet är över.
0: Mm.
1: Liberalerna, du såg kanske på tv, festade som galningar.
0: Ja, visst. De skrek högst av alla.
1: Ja.
0: En jäkla fest där på teatern de hade abonnerat.
1: Sen, redan på valnatten, så lyssnar jag på Sveriges Radios valvaka och då hör jag liberalen Helena Dyrssen som inte är så pigg på att prata om stödröster längre.
0: Nej, låt oss bara fira lite grann.
1: Alltså, de är inne i riksdagen och hon är lite mer så här som att liberalerna är politikens halsberg. Har du den referensen?
0: Ja, det, alltså referensen är väl ett gammalt Ali Hussein-skämt, men jag tror inte det är det du syftar på.
1: Vilket skämt har han om Hallsberg?
0: Nej, men det, jag kommer inte ihåg, men punchen tror jag är någonting långt ner i Hallsberg. Jag kommer inte ihåg.
1: Hallsberg, en järnvägsknutpunkt.
0: Mm.
1: Dit olika tåg kommer, passerar, drar vidare. Det vill säga, borgerliga väljare stannar till i Liberalerna ibland och röstar på dem. Mm. Sen kanske de drar vidare till ett annat parti.
0: Riktigt parti, höll på att säga.
1: Nej, till ett annat parti.
0: Ja.
1: Är de då stödröstare?
0: Ja, just det. Eller är de bara borgerliga röstare?
1: Exakt.
0: Ja.
1: Liberalen Lotta Edholm, när hon var med i SVT dagen efter valet, var inne på samma sak.
3: Sanningen är ju att borgerligt sinnade väljare har ju alltid gått över partigränserna.
1: Är det så att de försöker backa lite från stödrösterna? Att de inte gillar ordet stödröster?
0: Nej, precis. Det är som vissa killar som inte gillar ordet förhållande. Utan då backar de tillbaka, de stannar till ett tag. Och sen så fort det börjar bli liksom lite för seriöst så drar de vidare.
1: Mm. Ja, men det är som att man vill komma in på sina egna meriter.
0: Ja.
1: Man vill inte att folk liksom av barmhärtighet har stödröstat på
0: nej, en. Nej, precis. Nej, men det kanske också är lite skitsamma om det är så att det handlar om att hålla sig vid liv.
1: Det är ju det man tycker och det var ju så det lät i valrörelsen. Så det är därför som jag är lite förvånad nu när de försöker mer prata om att vad är en liberal?
0: Mm.
1: Är det stödröster?
0: Mm.
1: Och den som tog det här längst, det var Joar Forssell, också liberal, som var med i P1-morgon morgonen efter valet.
4: Jag skulle säga att jag har taktiskt röstat på Liberalerna. Jag har lagt en taktikröst på Liberalerna därför jag tror att det var bäst taktik för att få ut så mycket liberalpolitik som möjligt.
0: Taktikröst.
1: Han är alltså liberal och har taktikröstat på det egna partiet.
0: Ja, just det. Det är lite Jan Emanuel över det, känns som.
1: I bemärkelsen.
0: Ja, men att man är sosse till exempel som han är. Men jag tror inte han röstade på Socialdemokraterna, att han har gått ut med någonting sånt i det här valet.
1: Jag tycker det,
0: men Joar Forssell gjorde ändå så att han tyckte ändå att han var tvungen att poängtera att han taktikröstade. Vad röstade du förut för? Eller är det bara anledningen som är annorlunda den här gången?
1: Ja, men eller hur? Man taktikröstar väl inte på det egna partiet?
0: Nej. Ja, det är ju en taktik. Det är det ju.
1: Ja.
0: En slags taktik är det ju.
1: Ja.
0: Man röstar på det partiet som man ändå står bakom. Det är min taktik.
1: Jag kände ändå att man behövde vända sig till statsvetarna.
0: Ja.
1: För att se hur de definierar de här rösterna som Liberalerna har fått.
0: Mm.
1: Henrik Ekengren Oskarsson, statsvetarprofessor vid Göteborgs universitet, sa så här till Ekot.
5: Borgerliga väljare, tidiga väljare som har valt att rösta på Liberalerna. Och det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
0: Ja, exakt. eller man har ju fått känslan av att vissa röstade på Tidö när de röstade på Liberalerna.
1: Ja, eftersom statsvetarna i den här valen, vallokalsundersökningen som SVT har, ändå har kunnat se att många av de som röstade på Liberalerna det här året kom från Moderaterna. Bara en tredjedel av de som röstade på Liberalerna den här gången röstade på dem i förra valet.
0: Ja, just det. Alltså, har man röstat på Liberalerna så är man väl liberal? Det är väl en definition.
1: Ja, ja, och det kanske är deras sätt att se på det. Jag är väldigt glad att du har gjort dig till uttolkare för Liberalerna. Ja.

0: Ja, men nu är de på plats, Moa Wallin och Lova Olsson.
1: Hej.
0: I denna tid där allting sker i ett, känns det som, helt plötsligt. Mm. Det var väldigt tyst efter valdagen ifrån partiledare. Och sen så är jag plötsligt så lite ketchup-effekten, eller Lova?
1: Exakt så skulle man kunna beskriva det.
0: Ja. Mm. För vad är det vi har varit med om nu då?
1: Nu är alla röster räknade. Mm. Och den rödgröna oppositionen vinner över Tidöpartierna med 176 mandat mot 173. Mm. Statsminister Ulf Kristersson har begärt att bli entledigad. Och så här kommenterade Ulf Kristersson det hela i TV4.
2: Eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning.
1: Och nu ligger bollen hos Magdalena Andersson. Hon har också hållit ett segertal.
3: En regering som tar Sverige framåt. Låt oss komma samman igen. För Sverige, det bygger vi tillsammans.
0: Men att Ulf Kristersson begär att bli entledigad, är det ifrån vilken position? Är det från statsminister, att vara statsminister då?
1: Exakt.
0: Och är han out of the game nu, så att säga?
1: Han hoppas nog att han kan få komma tillbaka in i spelet om Magdalena Andersson misslyckas med uppgiften att sy ihop en rödgrön regering.
0: För får Magdalena Andersson inte ihop det nu och inte kan bilda regering, så kommer det antagligen uppgiften gå över till honom då, eller?
1: Att sondera.
0: Att sondera, precis.
1: Kan man tänka sig, ja.
0: Eller så får Magdalena en runda till direkt.
1: Ja, eller förra gången fick ju Annie Lööf en gång sondera för att se om hon kunde få ihop ett mittenalternativ. Mm. Så kan man också göra, det gick ju inte dock.
0: Tänker du på Moa?
4: Jag tänker bara på om Simona Moamsson skulle få sonderingsuppdraget.
0: Ja, just det.
4: Vilken comeback.
0: Jag undrar om man gör så liksom med Annie Lööf eller skulle fråga Simona bara för att stressa de andra lite grann. Att det är bara en stressmanöver.
4: Ja.
0: För att så här, okej, men då får ni får försöka få till det här på riktigt nu.
4: Ja, just det. Då skulle man i så fall skicka den direkt till Jimmy Åkesson efter Magdalena om hon misslyckas.
0: Ja, just det.
5: Men vad gör Ulf Kristersson och alla ministrar i den här mellanperioden?
1: Ja, men de jobbar väl på som vanligt, fast i lugnare takt. De får ju inte eller bör inte lägga fram några förslag som är kontroversiella eller omstridda, men de måste ju hålla landet rullande, så att säga. Så att regeringen fattar beslut om mer självklara, mindre ärenden.
0: När man tittar på USA till exempel, när det är en president där som kanske har förlorat ett val, så får han ju sitta kvar ett tag tills den andra tar vid, så att säga. Då brukar de ta tillfället i akt och liksom skriva på hur mycket som helst sådana lagändringar, eller vad det nu kallas, för att få till massa liksom, de sista ändringarna, hetsa i den sista tiden. Det går inte att göra så i en svensk kontext, eller?
1: Man skulle nog kunna testa det, men jag tror inte att Ulf Kristersson har för avsikt att göra det.
5: Börja benåda olika fångar.
0: Ja, precis.
1: Ja, men jag tror att de kommer att hålla sig på mattan.
5: Alltså, vi har ju inte sett sedan det var val. Du var på Moderaternas valvaka. Det känns som det var länge sedan, men något vill man göra hur det var.
1: Jag var där och återigen fick jag ju bli sistelorten. Eftersom då Ulf Kristersson som statsminister och Moderaternas partiledare höll tal sist av alla partiledare. Mm-hmm. 00:30 klev han på scenen.
0: Oj, bara du kvar då?
1: Ja, och massor med journalister och massor med moderater. Mm. Men jag tänkte, mina kollegor hade ju kunnat avveckla sig sedan en tid.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Och efter det så svarade han ju på frågor från journalisterna. Så att det blev en sen kväll för mig.
0: Trött och förbi, ja, när du kom hem?
1: Ja.
5: Men vad gjorde du där på kvällen då?
1: Hängde.
5: Ja, men alltså, det var ju timmar.
1: Jag vet. Det var timmar. Exakt så var.
4: Hur var maten?
1: Jag åt inte en enda tugga av maten. Nej. Ingenting. Så jag blev väldigt, väldigt hungrig där också framåt natten. Det som var positivt var ju att det var väldigt många statsråd på plats, mm-hmm, som hade gott om tid att sitta och prata. Jag satt

0: till exempel med finansmarknadsminister Niklas Wykman en bra stund. Intressant spelare i Moderaterna.
1: Och poddlyssnare, fick jag höra.
2: Jaså?
1: Vet inte om han lyssnar på varje avsnitt, men jag vet att han har lyssnat.
0: Har han? Det sa han ingenting om.
1: Så fräckt.
0: Så dålig stil, ja. Mm.
2: Varför sa han det till dig då bara?
1: Nej, det var inte han som sa det till mig.
2: Nej, nej, okej.
1: Jag fick veta det genom någon annan.
2: Ja, okej. Ja, nej, vi får nog inte ur mer av Lova. Något juicy skvaller, Katrin. Jag antar att det var det du var ute efter. Vem som hånglade i något hörn.
3: Nej, men jag bara tänker så att det har ju hänt så himla mycket sen vi sågs. Mm. Så att det kändes så konstigt att bara gå rätt in på framtiden nu. Men det kanske är bara jag som känner
0: nej,
3: så.
0: Nej, det känns länge sedan och ändå bara en vecka, inte ens en vecka va?
3: Var du var inte ute och drog och försökte ta in på några valvakor efter att du hade haft ditt gig?
1: Nej, då åkte jag hem.
3: Hörrni, vad vibigt det är här. Det är många som är på gång och liksom...
1: Det är någonting med att spela in så här sent.
3: Kevin,
2: du får ju använda din grävande journalistteknik här och försöka mjölka dem på information. Ja. Inte bara nöja dig med ett nej.
3: Nej, men vi är väl ändå fyra som gör den här podden.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
1: Men hörni!
0: Ja. Är det veckans alltså, politiska ämne vi är på väg in i?
1: Ja, ah, okay. Det är ju ändå, nu ska det väl ändå börja röra på sig i politiken. Vi har ju haft några dagar efter valet där det bara varit röda linjer hit och dit. Mm. Alla säger att det kommer bli svårt för Magdalena Andersson att bilda regering eftersom både Vänsterpartiet och Centern har röda linjer. Så då, Lova, undrar man ju vad det finns för möjliga scenarion. Om vi börjar med Vänsterpartiet, vad talar för emot att de skulle backa från kravet att sitta i en regering som Magdalena Andersson leder?
3: Vi kan börja med att lyssna på vad Vänsterpartiets vicepartiledare, hon har ju varit med väldigt mycket de här dagarna, Ida Gabrielsson, sa i SVT.
4: Ida Gabrielsson, vad säger du? Skulle ni vara beredda att släppa på ert krav att sitta i regering om ni får igenom mycket vänsterpartistisk politik?
5: Nej, det kommer vi inte att göra.
3: Och det här är ju ett uttalande som jag tänker mig att hon kommer att få äta upp om det är så att Vänsterpartiet ändrar sig. Mm. Ida Gabrielsson leder ju den grupp som har haft till uppgift att förbereda Vänsterpartiet för regeringsförhandlingar. Magdalena Andersson har ju sagt att hon är en stenhård förhandlare, har hon sagt själv. Och jag tror inte att någon tvivlar på just det statementet från henne. Beskedet till mig i bakgrundssamtal med företrädare för ledningen, det är än så länge, vill jag betona, exakt detsamma som Ida Gabrielsson säger.
0: Varför betonar du än så länge?
3: Därför vi vet inte om de kommer att ändra sig eller om de kommer att ligga fast. Mm. Men det är väldigt tydligt att budskapet nu är att Vänsterpartiet tänker driva kravet på ministerposter ända in i kaklet. Det är nödvändigt, tycker de, för att det ska bli en verklig politisk kursändring, att de ingår i en regering. Och det här är inte utbytbart mot en sakpolitisk deal, inte ens om den innehåller mycket socker med Magdalena Andersson och egna V-märkta tjänstemän i regeringskansliet. Det upplägget har ju Vänsterpartiet prövat förr i form av det här 121-punktsprogrammet när Göran Persson var statsminister. Och det vill de absolut inte ha en repris av. Det främsta argumentet för att inte backa från vänsterpartisterna, det är att de gick till val på att inte stödja eller släppa fram en regering de inte själva ingår i. Och Vänsterpartiet ökade ju mest av alla partier i valet. De har helt enkelt fått ett mycket starkt Rosenbadsmandat från väljarna, är uppfattningen hos dem. Och de jag har varit i kontakt med, de är förvånade och rätt så irriterade över att de inte tycker att alla har fattat det här. Att det här är deras hållning. Mm. Å andra sidan så kommer ju Vänsterpartiet att utsättas för ett otroligt hårt tryck från olika håll, får man anta, att backa från det här kravet. Varningen lyder ungefär: tänk om Vänsterpartiets riksdagsledamöter trycker rött för Magdalena Andersson och det leder till ett extraval som Tidöpartierna med Sverigedemokraterna i spetsen vinner. Kan Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson stå emot det? Och kan
0: de har
3: de...
0: väl lite en historia av att sätta hårt mot hårt ändå?
3: Det har de.
0: Mot Stefan Löfven till exempel.
3: Exakt, och de återkommer ofta till det att dels vill de med det betona att vi gör som vi säger. Mm. Och Vänsterpartiet fick ju en skjuts i opinionen efter att de hade gjort fält Stefan Löfven på det sättet. Mm. Så att det tar de också som en intäkt på att det var bra.
0: Varför är ministerposter så viktiga för Vänsterpartiet att de inte skulle kunna agera som stödparti liksom Sverigedemokraterna i Tidö fast i ett vänsteralternativ? För att då skulle väl ändå kunna få igenom sin politik på ett ganska bra sätt. Jag hörde Ida Gabrielsson kommentera på det och nu så verkar det som att hon har uppfattningen om att Sverigedemokraterna har nog inte fått igenom så mycket av sin politik utan det har varit moderat politik. Är det en vändning i vad deras, hur de har uttala sig tidigare?
3: Ja, jag hörde också det, men det Vänsterpartiet säger, det är ju att Sverigedemokraterna har också kommit till slutsatsen att de aldrig mer vill ha ett Tidöavtal, utan att det är opposition eller regering som gäller för dem också. Och för alla partier, säger ju både Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson. Det vill säga, varför ska de inte få vara med när alla andra får vara med? Mm. Och en annan fråga är ju om vänsterpartisterna kan stå emot ett bud från Socialdemokraterna som innehåller sakpolitik som de har kämpat för länge, i åratal kanske till och med. Till exempel frysta hyror, en miljardärsskatt, stärkt A-kassa, höjda pensioner, bara för att de vill ha statsrådsposter. Kanske börjar det till och med höjas en del kritiska interna röster då som säger att tacka ja till den här politiken. Vem vet?
0: Men har Socialdemokraterna på något sätt, eller Magdalena Andersson på något sätt, för det var ju väldigt mycket om så här, ja men alla de här så kallade Hamasbreven, att det var liksom så här, ja men det här gör att det går inte att ta er seriöst och sätta er på sådana positioner som ni kräver. Har Socialdemokraterna yttrat något annorlunda angående det?
3: Inte efter valet, men beskedet från Magdalena Andersson fram till valet, det var ju att Vänsterpartiet har en lång resa att göra, var ju hennes formulering.
0: Just det. Mm. Är den resan gjord i frågetecken?
3: Snart vet vi nog det.
1: Centerpartiet då? Vad har de för alternativ?
3: Vi kan börja med att lyssna på vad partisekreteraren Hannes Hervieu sa i SVT.
2: Är det fortfarande helt uteslutet för er att kompromissa och acceptera en regering som Vänsterpartiet sitter med
6: i? Ja, vi har sagt att Vänsterpartiet ska inte sitta i nästa regering.
3: Och det här får man väl också anta att han kommer att få äta upp om det är så att Centerpartiet gör något annat än detta. För det första så är det ju så nu att Centerpartiets förstahandsalternativ, det de har kallat för en mittenregering med Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, det har ju inte majoritet. Och det är ett bakslag för ledningen får man ändå säga. Och en fråga som en del nu reser är, kanske kan man locka över Liberalerna till det här gänget. Mm. Det är ju inte det mest sannolika just nu som det ser ut. Beskedet från centralt placerade personer när jag kollar runt, det är tydligt. Centerpartiet har inte bråttom. Vi är inte stressade, det måste bli bra för Sverige. Och då ska Vänsterpartiet inte sitta i regeringen, säger en person. Och understryker att det här är ingen talepunkt som Centerpartiet har, utan vi menar det. Signalen är alltså tydlig, de kommer inte att vika ner sig och säga ja till Vänsterpartiet. Därmed ser det ut att vara ett låst läge. Centerpartiet fick också ett ökat stöd, inte lika mycket som Vänsterpartiet, men de tycker att deras väljare har röstat för en politik i mitten och att basen ska vara Socialdemokraterna och Centerpartiet. Däremot är det fortfarande jättesvårt att få svar på den här frågan, nämligen kan Centerpartiet tänka sig ett budgetsamarbete med Vänsterpartiet? Alltså om de ger upp kravet på att få sitta i regeringen. Det vill de inte riktigt berätta.
0: Och då skulle Vänsterpartiet ge upp kravet på ministerposter?
3: Ja. Och det skulle ju vara en stor eftergift för Vänsterpartiet.
0: Det känns inte som att det finns något svar på den här frågan om vad det finns för möjligheter. Utan det är mera saker som inte kan... Ingen av de här grejerna kommer ske.
3: Eller så gör de det. När det har gått en tid och när extra valet hotar.
7: Jag undrar hur Miljöpartiet känner sig i allt det här. Alltså det är lite som att man har två stökiga elever i klassen. Och så finns det en elev som bara sitter lugnt och stilla på sidan av och inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Miljöpartiet i det här fallet.
0: Eller att mamma och pappa bråkar. Ja. Man bara sitter lugnt och tyst och väntar på att det ska gå över.
3: Ja, precis så. Därför att Miljöpartiet tycker ju att de är en självklar del i en rödgrön regering. Och beskedet i valrörelsen, det var ju att även Miljöpartiet tänker rösta nej till alla regeringar man själv inte ingår i. Men de har ju regerat med Socialdemokraterna tidigare, så där är ju famnen mer öppen, får man ändå säga. Miljöpartiet har inga röda linjer mot de övriga oppositionspartierna, utan språkrören, de har kort och gott sagt att vi ska ha en majoritetsregering med alla fyra partier. Det är vad de har förespråkat. Däremot sa ju Miljöpartiet nej till att sitta en regering med Kristdemokraterna som ingick då i Centerpartiets önske-mitten-alternativ. Och vi kan höra partisekreteraren Katrin Wissing i Ekot.
8: Det finns inte majoritet för en mittenregering, så nu måste vi liksom vara konstruktiva härifrån och hitta den bästa lösningen för Sverige framåt, och den är rödgrön.
0: Klart. Tydliga besked.
1: Mm. Socialdemokraterna då? Om de fick välja, vad skulle deras drömregering vara?
3: Jag vet inte om partisekreteraren Tobias Baudin är så där lugn och avspänd som han låter. Det kan han rimligen inte vara då, med tanke på att han är omgiven av röda linjer och olika typer av ultimatum och rätt så dålig stämning. Men så här låter det när han säger sitt.
9: Vi kommer få ihop en regering, sen kan det se olika ut. Det kan vara ett parti i en regering, det kan vara två eller flera, men så kommer också hitta olika former av samarbeten. Och jag är ändå rätt trygg i att det där kommer vi att lösa. Det har vi gjort det ganska många gånger innan också i historien.
3: Lugn låter han.
0: Lugn?
3: Ja. Vi sa ju då hur Magdalena Andersson har uttryckt sig om Vänsterpartiet i regeringen, och jag har pratat med en rad ledande socialdemokrater och de tycker inte att Vänsterpartiet platsar i regeringen. Här är de på samma sida som Centerpartiet. Deras förstahandsalternativ, det är som alltid skulle jag ändå säga, en socialdemokratisk enpartiregering. Tobias Baudin nämner ju det här också. Och den ska då samarbeta med andra partier, för statsbudgeten måste ju ha stöd i riksdagen. Men de här socialdemokraterna som jag har varit i kontakt med, de är nog ändå smärtsamt medvetna om att det just nu ser ganska mörkt ut för just den modellen. Med tanke då på att andra partier kräver statsrådsposter för att acceptera en Magdalena Andersson-ledd regering.
0: Så inte ens det alternativet känns rimligt?
3: Nej.
0: Just nu?
3: Nej.

0: Det du lyssnar på, det är Druid Zimmerman Show, och det som komma skall är Moas spaning.
1: Mm. Jag har fastnat för en liten nyhet från Malungsälen.
0: Bryta av lite med Malungsnyheter.
1: Ja.
2: Trevligt att ta oss till Dalarna.
1: Ja, det blir kommunval. Där i Malungsälen fick Landsbygdspartiet Oberoende 173 röster. Direkt till ett mandat. Jättekul för dem. Problemet är bara att Landsbygdspartiet Oberoende inte har några kandidater.
0: Fanken.
1: P4 Dalarna rapporterar.
3: Men inför valet lade det partiet ner och flera av kandidaterna startade istället ett nytt parti, Lokalpartiet Malungsälen. Att inte alla väljare verkar ha uppmärksammat detta gör att partiet ser ut att förlora 2,5 procentenhet enligt det preliminära valresultatet.
1: Det nedlagda partiet Landsbygdspartiet Oberoende fick alltså 2,8% av rösterna i Malungsälen och med det en tom stol i kommunfullmäktige. Och när jag fortsatte titta runt i landet så visade det sig att det här inte är så vanligt som man kan tro. Det här hörde jag i P4 Kronoberg.
4: De 166 personer som röstade på Vänsterpartiet i Markaryd får nu nöja sig med att representeras av en tom stol. Vänstern fick ett mandat i kommunfullmäktige men hade inga kandidater.
5: Tyvärr var tajmingen fel den här gången.
4: Björn Kleinhens är ordförande för Vänsterpartiet i Kronoberg. I år fanns ingen som ville kandidera för V i Markaryd.
0: Men vilka är med i partiet? Någon där borde väl ställa upp då?
2: Du tänker att någon annan i Kronoberg kan flytta till Markaryd och bara ta den här stolen?
0: Jaha, jag har väl missförstått då. Jag hade tänkt att det är så här, men de måste ändå ha, de är ju ett parti.
1: Ja.
0: Vilka är med, alltså initiativtagare, någon som är, jag vet inte, någonting i det partiet.
1: Ja, men de hade väl inga på listan då, på sina valsedlar. Oklart om de ens hade skickat ut valsedlar då i kommunvalet, eller om någon bara hade skrivit Vänsterpartiet.
0: Men om man får inte i efterhand då tillsätta någon?
1: Nej, det är ju fasta listor.
6: Ja, men det här var ju intressant faktiskt. Att ett ändå etablerat parti kommer in i fullmäktige men inte har folk.
0: Nej.
1: Mm.
0: För det är väl ersättning och sånt där som tillkommer med den där tjänsten?
1: Ja, vad får man för en liten kommun?
0: Man kanske inte kan gå runt på det.
6: Nej, jag tror inte du kan gå runt på att sitta fullmäktige. Nej. Då får du leva väldigt, väldigt på liten fot.
0: Alltså, vad pratar vi om ungefär? Vad tror du?
6: Du får ju väl ersättning per sammanträde. Och de sammanträder väl typ en gång i månaden, grovt räknat.
0: Alltså typ 250 spänn?
6: Ja, lite mer får du nog.
0: Ja, okej, 750.
6: Ja, typ.
0: Ja, okej.
1: Det är ungefär som när man börjar som komiker.
0: Ja, precis. Men det allting handlar om vad man har för utgifter.
1: Ja, minus att man inte får gratis öl i kommunfullmäktige. Men det här verkar inte vara helt ovanligt, att man saknar kandidater i mindre kommuner. Kommunfullmäktige runt om i landet verkar bara fyllas av tomma stolar. Så här lät det i P4 Halland.
7: Moderaterna i Hylte har gjort ett nästan för bra val. De lyckas inte fylla alla sina mandat.
8: Alltså, de är ju tomma, de stolarna. Det innebär att vi får inte fylla på dem. Det ska vara gjort innan valet. Det var inte bra. Två tomma stolar, inte bra.
1: Där har Moderaterna fått fler röster än vad de vill ha i Hylte kommun.
2: Alltså, så synd, för det är ju en jättepositiv grej för dem egentligen.
1: Ja, verkligen. Men av de 41 mandat som finns i Hylte kommun så tänkte de att vi kommer inte få fler än 6. Det är bara de vi sätter upp på listan. Ja. Eller så fanns det inga fler som ville.
0: Nej.
1: Så det blir 2 tomma stolar där i Hylte. Och det tar på riktigt aldrig slut. Även P4 Kristianstad rapporterar om att folk har röstat på partier som
0: Men hur lyssnar du på radio? Lyssnar du uppifrån och ner på de olika lokalstationerna från liksom högst upp i norr?
1: Ja, men sitter man tillräckligt länge och ingen rikspolitiker säger ett ljud offentligt, då får man börja vända sig till lokalradion.
0: Då ligger du och scrollar på den där megahertz-knappen.
1: Ja, ja. Precis. Och så här lät det då i P4 Kristianstad.
0: Nu är du där.
9: För första gången på flera mandatperioder har Vänsterpartiet i Örkeljunga fått ett mandat i kommunfullmäktige. Problemet är att det inte finns någon representant som kan ta platsen.
1: Alltså, det här är väl ändå ett potentiellt problem.
0: Demokratiproblem?
1: Ja, det finns väljare men inga företrädare.
0: Mm.
1: Jag började fundera på hur många människor egentligen krävs för att hålla igång svensk demokrati. Och då fick jag reda på att i våra 290 kommuner finns cirka 34 500 politiker. Och det är tydligen för få.
2: Vänta, sammanlagt i, om man räknar ihop alla kommunfullmäktige?
1: Mm.
2: Många?
0: 34 000 pers.
1: Ja, och det är inte tillräckligt, uppenbarligen.
0: Nej.
1: I Malungsälen fanns väljarna men inget parti. I Markaryd fanns rösterna men inga kandidater. Och i Hylte fanns ju både parti och kandidater, bara inte tillräckligt många.
0: Nej.
1: Man pratar ju väldigt mycket om hur man ska få människor att rösta. Man pratar om valdeltagande, förstagångsväljare och hur partierna ska nå soffliggarna. Men kanske är det också dags att börja prata om att någon ska vilja stå på den här valsedeln. Alltså som bekant så går ju andelen partipolitiskt engagerade i befolkningen stadigt neråt. Och det är ju ett stort problem för små kommuner att få folk att ställa upp. Innan valet fanns det 91 tomma stolar runt om i landets kommuner efter avhopp och brist på ersättare. Det är väl i någon mån ett demokratiskt problem.
0: Och det här valet då? Det har man inte summerat än?
1: Nej, det vet vi inte än.
0: Nej.
1: Men det är Villa Västern, uppenbarligen, i kommunerna. Men till riksdagen kandiderar ju folk i alla fall. Men vet ni vad som händer om två partier hamnar exakt lika i kampen om ett riksdagsmandat? Det är i talande stund ett osannolikt men pågående drama som P4 Kronoberg rapporterar om.
10: I kampen om den sista platsen från länet är det nämligen exakt lika. För i den matematiska formel som avgör var riksdagsmandatet går så hamnar Thomas Ragnarsson från Moderaterna och Emil Torstensson från Kristdemokraterna båda på jämförelsetalet 8518,33333 i all oändlighet med treor. En enda röst åt något håll skulle alltså sära på de två politikerna. Just nu pågår den slutgiltiga rösträkningen och skulle den inte ändra rösterna på något vis så kommer mandatet att avgöras genom lottning.
0: Nej men snälla.
6: Vilket drama.
0: Ja.
2: Ja, och den här formuleringen varje röst räknas har ju aldrig känts så stark.
1: Nej. Men så oväntat ändå. Jag kanske inte kan min vallag tillräckligt bra då uppenbarligen, men att det slutligen då kan avgöras via lottning.
0: Alltså man borde göra upp om det på något sätt mer. Alltså tumbrottning eller alltså någonting stensaxpåse så att det är så här, jag vann.
1: Ja men exakt.
0: Det borde vara att någon vinner i alla fall. Vinner man inte på röstning så måste man vinna på något annat sätt.
2: En duell.
0: Ja men någon värjan åker fram.
1: Ja men jag håller med, alltså någonting borde det finnas. För jag tänkte att det är ändå ett så minutiöst planerat maskineri allt det här. Alltså, ja. Man har de här, vad heter den, jämkade uddatalsmetoden, utjämningsmandat.
0: Mm.
1: Om det inte funkar så kör man på lottning.
0: Man skulle kunna ta det tillbaka till vikingatiden som vi liksom gillar att romantisera kring. Då har jag sett att det fanns någonting som hette typ så här mungipedragkamp. Att man typ sätter varsitt finger i en varsin mungipa. Alltså på den andra som man tävlar emot. Sen så drar man. Och den som ger upp först, den förlorar.
6: Mm. Den som tappar halva sin kind då.
0: Ja, man kan ju ge upp innan det.
6: Ja, absolut.
0: Ja, om man inte är en riktig kämpe. Ja, om båda är riktiga kämpar. Ja, liksom.
2: Det är ju bättre än min idé om värjan och duellen. För där är det ju någon som kanske dör.
0: Ja, just
2: här
0: det.
2: Är det ju någon som blir skadad men ändå kommer att leva.
0: Ja, en mungipa kan man sy ihop kanske.
2: Det kan man.
0: Ja.
6: Plankan.
0: Plankan, alltså tänker
6: Robinson,
0: du på...
6: plankan.
2: Mm. Man ska stå och hålla balansen och den som trillar
6: i först.
2: Och så
6: blir det kortare och kortare och smalare och smalare.
0: Mm. Ah, okej. Okay. Ja. Man måste göra upp om det i alla fall.
1: Den här mästarnas mästare grejen annars, när man snabbast ska ta
0: mandatet.
6: Ja, den.
0: Ja, eller det handlar väl om en stol?
1: Ja.
0: Eller hur? Vad heter den här när man ska gå runt en stol?
1: Ja, hela havet stormar.
0: Hela havet stormar. Där är det ju den.
1: Ja.
0: Det är ju den det ska vara.
11: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Veckans fråga då?
1: Kommer från Anna i Järup.
0: Har du lyssnat på den lokalradiostationen?
2: Är det P4 Malmöhus?
0: Ja, det kanske är, jag vet inte.
2: Jag tror det.
0: Är det någon som kan veta?
3: Nej, jag har ingen aning.
0: På raka
1: det låter
0: Järup
1: som du skulle ligga i Skåne.
0: Ja. Mm.
1: Hej bästa politiska podden. Jag har lyssnat på varje avsnitt sedan podden startade inför förra valet. Nu har jag en förstagångsväljare i familjen, min son som fyllt 18 år. Röstningen gick bra för sonen, även om valförrättaren var lite förvirrad. 08, vadå 08? Oj, är de så unga nu? Sa valförrättaren, lägger jag till. Till min fråga. Hur ser det ut? Röstar förstagångsväljarna i samma utsträckning som andra? Och hur kommer det påverka att det tydligen är fler förstagångsväljare i år än tidigare?
3: I år fick 483 182 personer rösta för första gången enligt SCB. Och så många förstagångsväljare har det faktiskt inte varit sedan 2010. Valdeltagandet i den här gruppen brukar vara lite lägre än i den röstberättigade befolkningen som helhet. 2022 var det 83,5%. Och det här förklaras bland annat med ett lägre politiskt intresse bland de här unga. Och även om antalet förstagångsväljare i år har ökat så handlar det om en ganska liten grupp totalt. Det är 6,5% av alla röstberättigade i år. Ändå så brukar de betraktas som ett viktigt gäng att vinna stöd ifrån. För förr i tiden var det ju så, enligt forskarna vid SOM-institutet, så var liksom röstdebuten, det var starten på ett livslångt röstande på ett specifikt parti. Därför ville man åt de här unga. Men idag är ju väljarkåren mer rörlig och många unga drar sedan vidare till nya partier, visar mätningar. Moderaterna blev även det här valet det största partiet i åldersgruppen 18-21 år med 30% av rösterna. Socialdemokraterna kommer på andra plats enligt SVTs vallokalsundersökning. Vänsterpartiet fick hela 13% av rösterna, de ungas röster, och Liberalerna hade inte kommit in i riksdagen om första gångs väljarna fick bestämma. De fick endast 2%, visar valen.
0: Jag bara undrar så här, hur gjorde partierna? Jag kommer inte ihåg hur de gjorde för att nå förstagångsväljarna förut, för nu är de ju desperat ute på alla hippa sociala medier och gör TikTok-danser och jäda jäda. Men innan det fanns, alltså 2010, fanns väl inte de sociala medierna? Kommer du ihåg vad de gjorde då?
2: Nej, jag fick inte rösta då.
3: Skolor vill de ju gärna komma in i, ungdomsförbunden in i skolorna och ha liksom debatter och, och bord och merch och sånt.
0: Stod utanför i trenchcoats och öppnade upp och hade valsedlar innanför och sånt där.
3: Nej. Vad vet jag? Ja. Inte i Kramfors gjorde de så. Nej.
2: Jag tror i och för sig att MUF stod utanför min skola i högstadiet och delade ut typ hamburgare. När det var vegetarisk dag eller något.
0: Alltså det säger vad man vill om MUF, men hur man kommunicerar med ungdomar, det har de alltid kunnat. Har de inte det?
2: Jo.
0: Och uppenbarligen nu också då, eftersom de är störst.
3: Ja, absolut.
0: Ja. Ja, men då så tycker jag väl att Anna i Järup, då, Staffanstorp, Malmöhus, har ändå fått svar på sin fråga, eller?
1: Det har hon ju.
0: Ja. Är du nöjd med Moa och Lova? Eller är det något mer du vill veta innan vi släpper dem?
1: Alltså egentligen är det jättemycket mer jag vill veta.
0: Vad vill du veta, Katrin? Ja, men få det ur dig bara.
1: Vadå? Det var
0: jag tror
1: ju
0: att det är skönt för dig. Cathartic.
1: Det var ju, valnatten var ju lång. Det var ju mycket känslor i omlopp. Det var spänning.
0: Ja.
1: Jag var ute och drog mellan två olika valvakor.
0: Ja.
1: Innan jag sen var tvungen att åka hem för att jag insåg att jag ville ju inte vara någonstans där det var stimmigt och folk pratade om annat. Jag ville ju kunna fokusera 100% på vad de sa där.
0: Nu har du försökt pressa både Lova och Moa på saftig och juicy information ifrån valnatten. Sen får vi ju höra liksom att du har varit ute liksom och ybrat dig mellan valvaka efter valvaka.
1: Du promenerade. Ja.
0: Stapplade omkring ute på stan.
1: Spiknykter. Ja. Herregud, det var en söndagkväll.
2: Men du var alltså inte på några partivakor.
1: Nej,
2: jag kollade
1: ju
2: efter dig i publiken på min.
1: Ja.
2: Såg inte dig.
1: Nej, för jag hade dragit vidare till en annan.
0: Okej, och så hur var din kväll då?
1: Den var bra.
0: Ja, men ser du, nu är ju du precis så som du inte vill att de skulle vara, när de fick fråga.
1: Men jag har ju kroknat. Jag la ju all min energi i början på att försöka få ur.
0: Ja, ja.
3: Och det var bara tomma blickar.
1: Ja. Och då liksom tog det ju slut lite för
0: mig. Ja, jag förstår.
1: Du är väl den enda som inte har sagt ett knyst om hur din söndagkväll tillbringades?
0: Jag satt och kollade på SVTs valsändning och försökte följa den. Orkade fram till 22:30 eller någonting sånt där. Men jag upplevde liksom att de hade gjort lite för mycket Melodifestivalen över det.
1: Håller med.
0: Alltså att det var liksom att när de skulle presentera resultatet i valen, att det var liksom såna spänningskonstpauser mellan. Och det tyckte jag var lite äckligt. Får man tycka det? Att det blev för mycket underhållning av det?
1: Jag tror framförallt att det var för många siffror som inte betydde något,
0: ja,
1: som matades ut, vilket gjorde det lite svårt.
0: Och sen så tyckte jag också att man kunde fylla sändningen med, nu vet jag inte hur de andra sändningarna var, men fylla sändningen med någonting annat än att de programledare står i en studio och kopplar över till reportrar på de olika på partiernas valvakor. För det var den enda frasen de körde. Det var, Lovisa därifrån Vänsterpartiets valvaka. Ja, vi får väl återkomma till dig lite senare. Men nu tror jag att vi har Per med oss ifrån Liberalernas valvaka. Per, hur går det där? Ja, sitter de och gör naglarna, vet du. Hur tänkte du som sitter och gör naglarna nu då? Jag vet inte. Nej, men det över till dig i studion då. Ja, men då har vi, jag tror det var på sossarna som de kopplade över till, och så var det så här. Och det här är ändå public service, får inte nämna några varumärken. Handreporten bara så här: Heineken! Och så bara pekar ner på en Heineken-burk eller flaska, och sen så kameramannen bara så zoomar ner på Heineken-flaska. Ja, så bara zoomar upp på honom och bara, ja, eller någon annan öl som man kanske dricker.
1: Men det var ju som att han insåg i stunden att här blev det lite som att jag plötsligt valde att lyfta fram Heineken.
0: Ja, det var så mycket produktplacering över den.
1: Ja, men som det ju är, plötsligt hamnar man i bild och sen så ska man säga något, och sen bara ser man Heineken och så säger man Heineken. Ja. Det kan jag i och för sig relatera till.
0: Ja. Tack Moa och Lova för den här veckan.
3: Tack.
0: Okej, jag bara kör Catherine en fråga till dig då, eller har du någon?
1: Nej, kör.
0: Är det så snabbt det går nu?
1: Ja.
0: Är det så?
1: Det är ungefär 3 sekunders delay.
0: Okej, det är delay.
1: Allt som du frågar eller jag ska säga.
0: Har du en nyfunnen respekt? Så du ser verkligen. Det är som att man har väckt dig efter en halvtimmes sömn.
1: Ja, men det här var liksom sista sändningen på en körig vecka.
0: Ja.
1: Och den var för intensiv. Så att jag, det var länge sedan. Jag kände mig så här typ, är jag utbränd? Så känns det.
0: Men har du en nyfunnen respekt för lilla mig? Lilla jag? Eftersom det är så här det är varje vecka, du försöker liksom spärra upp ögonen för att hålla dig vaken.
1: Nej, men jag förstår nu varför du måste dra i dig 3 energidrycker.
0: Ja.
1: Varje gång vi möts.
0: Ja, just det.
1: Och det kanske är det jag borde ha gjort idag också.
0: Kört en sån liten koffein.
1: Ja, kört ett gäng.
0: Kört ett gäng, ja.
1: Nej, men jag tar till mig av det.
0: Bra kämpat och bra jobbat idag, Catherine.
1: Tack, detsamma.
0: Du, vi spelade in den här podden den 17 september 2026.
1: Shukran Kavak var producent.
4: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
5: Ja, då tackar vi Catherine Zimmerman och David Reed för det där inspelade poddavsnittet som sändes ut i radion. Hej, Brenne. Oj, vänta, du har inte fått mikrofon, förlåt. Nej, men, hallå.
6: Men okej.
5: Men det är alltså till mitt försvar. Oj, nu försvann du också. Hej Agnes Kåhl.
7: Hej.
5: Jag måste säga det att det är... Jag har ingen bra ursäkt.
6: Nej.
5: Det är ganska komplicerad, avancerad teknik som jag sköter här bak.
7: Ja.
5: Som ni vet.
6: Och de det är nästan som ett litet raketskepp.
5: Alltså, ja. Alltså, fast ännu svårare.
6: Mm, verkligen.
5: Och större risker.
7: Raketskepp. Rocket ship. Ja, nej, men jag fattar vad du menar, förlåt. Jag var bara tvungen att
6: du är rätt säga utlänning. Något. Help your local utlänning med svenskan. Vad säger man då?
7: Rymdraket kanske?
6: Rymdraket.
7: Rymdfärja.
5: Oh, nej, kommer det här bli en sån sändning? Förra gången vi sände tillsammans så var det ju kex och kex.
6: Just det.
5: Bråk mellan Brann och lyssnarna. Kommer det bli rymdraket och raketskepp?
6: Jag viker mig direkt här.
5: Okej, okay, bra.
6: Ingen vågar bråka med Agnes Kohn.
7: Nej.
5: Gud vad skönt. Agnes, du ska få ge oss nyheter för klockan är en minut över åtta. Säg varsågod.
7: Tack. USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland efter att president Trump tidigare hotat om att ta över ön. Och detaljerna i avtalet är fortfarande inte kända, men Trump skriver i sociala medier att det ger USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart kommer börja arbetet med att öka den militära närvaron där. I attacken mot en moské i Kohat i norra Pakistan nära gränsen till Pakistan. I Pakistan igår dödades minst 31 personer varav 16 poliser. Angripare stormade ett polisområde i anslutning till en moské och utlöste en explosion innan skottlossning bröt ut och över 100 personer uppges ha skadats. 9 av 10 extrema klipp med våldshyllningar och rasism får ligga kvar på TikTok när P3 Nyheter testar att anmäla dem. Det trots att de bryter mot plattformens egna regler. Tina Ascanius är professor i media och kommunikation vid Malmö universitet och forskar i online-extremism.
8: Den här typen av innehåll är ingenting som man längre själv som ung ska leta efter, utan det är någonting som man får serverat i sitt feed dagligen.
7: P3 Nyheter har tidigare kunnat avslöja att nästan en tredjedel av det politiska innehåll vi får upp på TikTok när vi granskar tusentals inlägg på plattformen innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. Vi testar att anmäla 10 klipp i den kategorin via TikToks egen anmälningsfunktion. Ett av inläggen som får ligga kvar kommer från ett konto som rekryterar till den nazistiska organisationen NMR och flera andra hyllar kända massmördare. Vi har sökt TikTok som avbyt intervju och i ett mejl skriver de att de hela tiden arbetar för att stärka deras system för att skapa en trygg miljö på plattformen och att de efter att vi skickat klippet direkt till dem nu tagit bort dem. Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet del 1 som finns i Sveriges Radios app. Och vi byter ämne. Kan 1940-talets babyboom bero på hål i kondomer? Ja, det är i alla fall inte omöjligt, säger Anna Ines Bergman som skrivit en avhandling om preventivmedlens historia under 1900-talet, rapporterar Vetenskapsradion. Hon berättar att staten började propagera för kondom under andra världskriget, men det enda företaget som tillverkade kondomer hade svårt att få tag på rågummi, vilket ledde till att man smälte ner bland annat gummistövlar och annat gummiskrot för att göra kondomer. När staten sen började kontrollera kondomerna såg man att 8 av 10 som tillverkades i Sverige hade hål i sig innan de såldes.
5: Oj, oj, oj. Vad har vi lärt oss av det här?
6: Du kan aldrig vara tillräckligt säker. Det enda... Kör 5 kondomer.
5: Nej, jag tycker avhållsamhet är det enda rätta. Mm. Alltså om man den vägen vill vandra, så att säga.
6: Tycker... Om man vill komma till himlen.
5: Ja, verkligen. Alltså, det säger sig självt.
6: Alla vill det.
5: Tack, Agnes.
7: Tack.

0: One Life to Give, Elise Elvira här i morgonpasset i P3, Branne Pavlovic, Margareta Atladottir.
1: God morgon.
0: Du har fortfarande inte fått en mikrofon, alltså herregud. Det är dags för mig att gå i förtidspension.
1: Det tystar mig.
0: Nej då. Ja, vad ska man säga, lite vibe check.
1: Ja.
0: USA och Danmark är överens om Grönland.
1: Kul.
0: Edvard Blom har ätit Carolina Gynnings aggressiva påfågel.
1: Mhm.
0: Och det har kommit en ny säsong av SVT:s reality-serie Spelet.
1: Spelet, ja.
0: Och sen då, en annan grej som jag har tänkt på är... För jag pratade med en person häromdagen som också har sjukdomar. Alltså det här är kanske inte det gladaste ämnet då.
1: Nej.
0: Men det är ändå väldigt många som lyssnar och många i Sverige som har olika... kroniska sjukdomar.
1: Alla har ju nått.
0: Alla har ju nått. Bland annat så att jag tror det är 10% av alla som har livmoder har endometrios till exempel. Alltså så att det är ändå, vi är ändå liksom några där ute. Pratade med den här personen som var väldigt, väldigt ledsen och rädd och paranoid och kände att hennes man har börjat tröttna på henne.
1: Mm-hmm.
0: Alltså för att hon ju har då en kronisk sjukdom som uppkommer i olika skov och har då liksom smärtor. Alltså hon är sjuk.
1: Mm.
0: Och det finns liksom inte jättemycket att göra åt saken mer än att lindra symptomen.
1: Men hon gnällig då?
0: Gnällig.
1: Ja.
0: Och också att det alltså så hennes liv är lite begränsat.
1: Mm.
0: Alltså typ att så här, hon vågar inte riktigt committa till kanske samma aktiviteter som han vill göra och sådär.
1: Är det här ett bragologtips nu? Som, lyssna hon.
0: Det
1: eller lyssna hennes man. Lämna henne. Run.
0: Nej, men nej, jag vet inte. Det här kanske är ett bragologtips lite så. Alltså att jag bara liksom kuppar in det så här i inledningen av den här lördagssändningen. Men det är många som kommer till mig som inte liksom känner till mig med frågor om kroniska sjukdomar och hur jag hanterar det.
1: Just det.
0: För jag tror att bilden av mig, om man lyssnar på det här programmet, är att jag är ganska bra på att hantera det.
1: Mm.
0: Och då vill de ha liksom... Alltså,
1: men det de inte vet att du... du är asdålig på att hantera det.
0: Men då sa jag till den här personen ärligt.
1: Mm.
0: Då sa jag så här, vet du vad, det där är helt normala känslor. Jag hade också, alltså, jag hade också varit väldigt rädd för att min man skulle lämna mig om jag hade en man. Det är också därför jag inte har en man.
1: Mm.
0: Alltså för att när man har mycket sjukdomar så är man väldigt... Alltså man är inte jättekul.
1: Nej.
0: Att leva med.
1: Nej.
0: Och jag bara liksom tänkte att jag ville få in det på något sätt att folk som, det är även folk som hör av sig till mig som har tappat håret ju.
1: Ja.
0: Som ju är en, ja men det är en kosmetisk åkomma. Alltså man mår inte dåligt av det, det är inga smärtor, det smittar inte och sådär. Som undrar hur jag kan må så bra.
1: Just det. Vilken, men vad känner du inför de här, alltså uppfattningarna om dig?
0: Nej men jag känner ju att så här, jag
1: är du glad att de...
0: jag vet inte vad jag känner.
1: Nej.
0: För jag kan ju verkligen säga då och är ärlig alltså, till dem som hör av sig till mig och frågar hur de ska kunna må bra igen eller liksom må bra. Alltså jag har perioder.
1: Mm.
0: Alltså, just nu har jag en jobbig period.
1: Ja, det har det. Jag tycker, på tal om då... Ja, men så, uppfattning.
0: Mm-hmm.
1: Alltså att oftast så är den ju inte sann om en själv. Men jag tycker att du har känts väldigt glad och härlig.
0: Glad och härlig, ja.
1: Ja.
0: Men du mår bra i mina 40 000 sjukdomar, nej.
1: Just det. Just det. Men det där kommer du ta dig igenom. Det är bara bita ihop och köra på.
0: Hör ni det allihopa?
1: Ja, bita ihop. Och sluta gnäll.
0: Vad är det du brukar sluta med? Det är ingen jävel som bryr sig om dina ögonbryn.
1: Det är inte det.

0: I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffar du den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3 om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: Serena Joy, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3 denna lördag morgon.
1: God morgon.
0: 17 minuter över 8.
1: Ja.
0: Braggepasset.
1: Bragpass.
0: Som håller hov. Igår
1: mm.
0: så sände vi ut det här programmet tillsammans. Mm. Och vi hade en helt fantastisk gäst.
1: Just det.
0: Benjamin Ingrosso.
1: Benjamin.
0: Aktuell med ny musik. Ständigt aktuell bara som den underbara, ljuvliga, charmiga personen han är.
1: Mm.
0: Det går inte att, alltså, vad tycker du om honom?
1: Men han är svår att inte tycka om.
0: Ja, alltså man blir liksom ja. Väldigt, väldigt förtjust.
1: Man blir typ lite irriterad över att någon är så likable,
0: ja.
1: Tror jag.
0: Han är verkligen alltså så pure.
1: Mm.
0: Han är supermysig, trevlig, rolig. Man kan lyssna på den här intervjun i appen Sveriges Radio om man vill. Alltså jag har jobbat som journalist i 20 år, Branne.
1: Just det.
0: Det är
1: och då
0: inte...
1: är du ändå 25 nu.
0: Jag är bara 23 år gammal.
1: Ja.
0: Det är inte skitmånga grejer. Det kanske är liksom ett dussintal incidenter då under den här karriären, om man kan kalla den för det. Som jag känner så här, det där var inte bra journalistik.
1: Vem är den kändaste person du har intervjuat?
0: Pharrell Williams.
1: Pharrell Williams, det är ganska coolt faktiskt.
0: Men...
1: Got you happy! Det är Pharrell.
0: Det är Pharrell.
1: Mm.
0: Men det är ju liksom... Alltså det känner ju alla igen. Om man har jobbat tillräckligt länge så begår man ju misstag liksom. Alltså det händer ju, vi människor. Det är därför AI kommer ta över till slut. Och igår så begick jag, och även du då...
1: Jag?
0: Ett ganska stort journalistiskt misstag.
1: Va? Vadå jag? Jag har aldrig begått något misstag.
0: Vi intervjuade Benjamin Ingrosso.
1: Mm. Dra inte in mig i dina misstag.
0: Ställde lite frågor till honom. Uh-huh. Vi hade också bett honom förbereda en lista, en kravlista på drömtjejen, för han är ju singel liksom.
1: Uh-huh.
0: Och han börjar lista sina grejer. Och så säger han då en grej som nu i efterhand då varken du eller jag förstår.
1: Mm-hmm.
0: Och vi ställer ingen följdfråga på det.
1: Men det gjorde vi ju.
0: Jag vill att vi lyssnar lite på ett urklipp från intervjun då med Benjamin Ingrosso igår.
2: Du förstår uttrycket piner.
0: Mm. Piner.
1: Men du alltså jag är rätt säker på att du direkt efter det sa piner.
0: Ja, men liksom jag tror att
1: frågetecken. Fast du sa ju inte det.
0: Nej, exakt.
1: Men du sa bara piner. Alltså att du verkligen, och då sa jag, Magge, du som var din, vi hade vilket då, för att knyta ihop varför jag inte har gjort något misstag då, var att jag utmanade dig i din vågafrågelåda, det var så, vet du verkligen allt om vad som liksom kidsen pratar, vilket är lite creepy också, att du så hänger vid centrumgårdar. Bara, här kids, här fellow kids, med din keps, bakåtvända keps. Oh, vad 6-7 då hörni, 6-7.
0: Jag har aldrig haft bakåtvända keps, det är fel.
1: Men vad tänkte jag på? Nej men då sa jag, det här borde du veta.
0: Ja, och mitt misstag där är ju att jag låtsas att jag vet.
1: Ja, du gjorde det, och du gjorde en Branne Pavlovic.
0: Alltså för att jag...
1: Magge Pavlovic.
0: Ditt misstag är att du istället för att ställa alltså normala följdfrågor till gästen direkt börjar håna mig.
1: Just det.
0: Och sänker mig. Och jag får såna skamkänslor för att jag inte förstår vad piner är.
1: Och då låtsades du att du fattade.
0: Ja. Men vilket har resulterat i att alltså ingen vet vad han menade. Ingen vet vad han menade med du förstår vad piner är för någonting.
1: Ja. Det är ju faktiskt väldigt kul. Men jag tror att man kommer ganska långt i livet på att låtsas att man vet.
0: Ja, men inte som
1: journalist.
0: Det är
1: liksom vad som driver hela vårt samhälle. Att man låtsas att man vet vad man gör.

0: gör, vem man är. Alltså du vet, men har du tagit reda på det?
1: Nej, och det är det jag menar. Att så här, det är därför jag tar upp det här nu. För jag vill på något sätt... Jag har ett rykte och ett förtroende hos publiken.
2: Du förstår uttrycket piner?
1: Jag behöver veta vad uttrycket piner betyder. Jag har givetvis sökt Benjamin Ingrosso igen för att han ska förtydliga.
0: Han har blockat dig.
1: men du då? Du vet inte heller.
0: Jo. Jag tror han menar pioneer.
1: Nej, men...
0: Bara att han inte vet hur man uttalar det.
1: Jag känner att så här, vi måste höja oss. Vi måste höja oss.
0: Nej.
1: Vi måste höja oss.
0: Nej.
1: Hur kunde vi göra sådär, Branne? Bara
0: nej,
1: sitta där.
0: Alltså, jag skulle kunna säga 1 miljon ord som inte han har en aning om. Bara.
1: Det är inte god journalistik.
0: Jo.
1: Vi ska
0: bara ställa frågor.
1: Kontext.
0: Vad pratade vi om?

0: Tonight Tonight, The Smashing Pumpkins här i morgonpasset i P3. Branne, känner du dig redo att ta på bragologhattarna?
1: Absolut, det är jag.
0: Vi ska hjälpa slash hjälpa våra lyssnare som vi gör på lördagar i det här programmet med det, skev input.
1: Det är det vi får betalt för.
0: Det är det vi får betalt för också. Det är det som, ja, men det har blivit så omåttligt populärt. Ja, men alltså, det är ju en tillrättalagd värld vi lever i. Mm. Med tanke på att man kan bara vända sig till en AI-chatbot och ställa frågor kring hur man ska bete sig, tänka, resonera, etc.
1: Jag har tänkt på det också. Med alltså, mänskliga ensamheten och isoleringen som blir allt vanligare. Speciellt i Sverige. Men att det är också så himla synd att man inte vänder sig till varandra.
0: Jo tack.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Alltså människor.
0: Framförallt för att alltså, så här, man ska vända sig till oss två.
1: Exakt.
0: Vi har levt väldigt länge, vi har varit med om det mesta, festat med de flesta. Hör av er på 72250, skriv P3 ett mellanslag. Man kan också DM oss, morgonpasset till P3 heter vi.
1: Det var kul om folk biktade sig.
0: Ja, men inte för mörkt.
1: Nej, inte för mörkt.
0: Jag är lite liksom, som sagt, jag är i ett
1: skärperiod. Väljer du att förlåta eller inte förlåta?
0: Ja, kul. Hör av er.
1: 72250, P3, mellanslag.
0: Och din fråga eller dilemma.
1: Ja.
0: Eller bikt.

0: I roll my eyes, Ellen Krauss här i morgonpasset i P3. Och det stormar ordentligt kring världsstjärnan Ed Sheerans pågående världsturné och de inställda spelningarna med Macklemore. Vad är det som har hänt? Och hur vanligt är det egentligen att musik och storpolitik krockar så här hårt? Vi måste reda ut det här, vi måste sammanfatta alla turer. Och vi har med oss nu P3s musikreporter Fabian Lantz för att göra detta. God morgon, Fabian. Fabian, hör du mig? Ja, verkar inte kanske höra mig. Då gör vi så här, att vi spelar en låt och sen återkommer vi till vår musikreporter, för vi måste reda ut turerna kring vad som har hänt.
1: P3.

0: Kids, MGMT här i morgonpasset i P3. Och nu så, nu har vi med oss vår musikreporter Fabian Lantz. Hallå Fabian.
1: God morgon.
0: Hej, du, vi ska sammanfatta de här turerna kring att det har stormat så mycket kring Ed Sheerans pågående turné, Macklemores inställda spelningar etc. Vad är det som har hänt om man har missat? Kan du liksom ta oss igenom det här?
1: Ja, men alltså Macklemore har ju varit öppningsakt åt Ed Sheeran på hans Loop Tour som är grym just nu. Men efter att ha uttalat sitt stöd för det palestinska folket i ett av sina mellansnack så petades han i veckan från resten av de inbokade konserterna. Och detta ska det vara bland annat efter att arenaägare ska ha vänt sig emot att låta Macklemore framträda på deras arenor, vilket fick turnéns promotor att helt enkelt peta honom. Men det stora som också hände i veckan, det är att som en reaktion på den här petningen så valde sen de andra inbokade öppningsakterna samt livebandet att hoppa av turnén i solidaritet med Macklemore och för att stötta hans uttalande.
0: Så status på den här turnén, vad är den? Alltså är det liksom Ed Sheeran alldeles alena eller alltså, vad säger han?
1: Ja men det är så det verkar. Alltså nu häromdagen, det senaste vi har hört är egentligen att Macklemore gick ut med ett nytt Instagram-inlägg där han meddelade att han kommer donera sina nettointäkter från turnén och han uppmanade då en av de här arenaägarna Robert Kraft att göra det. Sen har Robert Kraft, den här arenaägaren, sagt att Ed Sheeran också uppmuntrat honom att donera pengar. Och de ska då ha dubblerat samma pengar, alltså pengar som Macklemore gjorde. Men det är liksom det som är sagt från Ed Sheerans håll är egentligen att jag kommer aldrig göra mina fans besvikna typ. Han har liksom inte alls kommenterat turnén i övrigt. Så att det vi kan anta det är att han kommer stå på scen i Philadelphia ikväll.
2: Är han duktig på att köra unplugged?
1: Alltså han har ju ändå gjort vissa grejer genom åren där han liksom har någon form av looppedal där han liksom spelar in instrumenten var för sig. Så att det är ju en artist som skulle kunna bära upp ett helt ensam gig liksom. Men det har ju också hamnat någon form av, vad ska man säga, märklig stämning kring hela turnén. Minst sagt.
0: Ja, men för att om man går liksom till botten med den åsikten eller den politiska liksom frågan som har lett till allt det här. Mm. Har liksom Ed Sheeran sagt någonting var han står i den frågan gällande liksom stöd till det palestinska folket eller liknande? Alltså vad tycker de olika aktörerna i det här dramat?
1: Ja, men just det. Alltså Macklemore har ju länge varit tydlig med sitt stöd för Palestina. Sen nu, genom den här turnén med Ed Sheeran, så har han fått en mycket, mycket större publik och blivit liksom global i de här uttalanden på ett annat sätt. Ed Sheeran har ju ofta varit liksom, vad ska man säga, han anses ju vara en ganska apolitisk artist som inte tar särskilt mycket ställning. Det han har sagt är att han i hela sin karriär har velat förena folk genom sin musik, bygga broar mellan folk och liksom inte ta aktiv ställning. Han sa, vad det gäller just den här frågan, så sa han det: givetvis har jag min personliga åsikt, men bara för att jag väljer att inte gå ut med den och inte kommentera, det betyder liksom inte att jag inte har en åsikt. Sen ska det sägas, han har ju tagit ställning tidigare, till exempel efter Rysslands invasion av Ukraina. Då gick han ut med sitt stöd för Ukraina, så att liksom helt apolitisk eller liksom frånkopplad från de här konflikterna är han ju inte. Men någon tydligare ställning har han inte tagit i det här fallet.
0: Alltså om man kommer utifrån så kan jag tycka att det är lite så otippade liksom artister som ger sig in i den här frågan och diskussionen. Alltså Macklemore, Ed Sheeran, är det så? Alltså hur har liksom fansen reagerat?
1: Jo, men till viss del är det ju det. Alltså jag skulle säga att Macklemore-fansen har varit ganska införstådda på att det ändå är en ganska politiskt medveten artist. Och som liksom, nu när allt det här briserar så sa han ju det att de här uttalanden har jag gjort i 3 år nu. Men med den här liksom, som öppningsakt åt Ed Sheeran så får vi en helt annan publik, det får en helt annan uppmärksamhet. Men lite som du är inne på, Magat, liksom Ed Sheeran, man vet ju knappt vad han tycker om någonting egentligen. Och så fortsätter det ju vara lite i och med att han väljer att inte kommentera det. Men jag kan tänka mig och jag tror att han inte heller är helt bekväm i den här situationen. För han kritiseras ju också ganska brett för att han inte säger någonting egentligen.
0: Just det. Vi ska fortsätta prata med dig, Fabian Lantz, om det här. Man vill veta, det finns ju en hel del andra politiska avbokningar inom musikbranschen som vi kanske kan gå down memory lane tillsammans.
1: Definitivt.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3.
1: Och vi har med oss musikreporter Fabian Lantz och ska prata om politiska avbokningar vi minns. Vad du skulle säga att det finns för andra klassiska politiska avbokningar? Dixie Chicks kommer man tänka på kanske?
2: Just det, och jag tänker vi kan väl ändå stanna kvar lite snabbt vid just Israel och Palestina-frågan. Mm. Där man har, ja, men på senare tid såklart haft en del, till exempel Fontaines DC, ett ganska stort band nu som ställde in en spelning här om året. Men Lauryn Hill var ju ganska tidig ute. Mm. Typ 2015 skulle hon spela i Tel Aviv, men ställde in det. Hon ska liksom ha fått en viss så, vad ska man säga, ja, men uppmaning av minst sagt, en kampanj, sociala mediekampanj om att ställa in det. Och då skulle hon ha gått en alternativ liksom väg till mötes och försökt göra en spelning i Palestina också. Mm. Det lyckades hon inte med och fick då ställa in sin Israel-spelning. Men alltså, det finns ju, om man tänker brett i konflikter, så hände ju supermycket efter Rysslands invasion av Ukraina. Där var ju liksom turnéer inplanerade sedan länge som helt hoppade av och liksom ställdes in. Och på 1900-talet så hade vi supermycket kring Sydafrika. Till exempel liksom Lionel Richies gamla band Commodores som fick ställa in ett gäng spelningar under apartheid-åren, där artister verkligen kraftsamlade och uppmanade till att, ja, men helt enkelt inte spela på vissa ställen. Så att det kommer ju både historiska, men jag skulle framförallt säga att det har hänt väldigt mycket på sistone. Alltså Tyler har ställt in en spelning i Nigeria alldeles nyss. Här i Sverige såg vi Fröken Snusk som ju avbokades från en stadsfestival i Växjö, också av politiska skäl.
1: Varför ställde Tyler in?
2: Ja, men Tyler är ju en sydafrikansk artist, och den senaste tiden har man sett väldigt stora, vad ska man säga, migrationsprotester i Sydafrika. Det är ett väldigt hårt tonläge mot migranterna i Sydafrika, där många är nigerianer. Mm. Så hon skulle då spela i Lagos i Nigeria på sin kommande turné. Men liksom rätt vad det var så tog hon bort det datumet från turnéplanen utan någon kommentar. Så att det har ju också öppnat upp för spekulationer. Men det rimliga är att, för att hon fick väldigt mycket kritik från folk i Nigeria om att hon skulle komma dit och spela. Och då putsväx och försvann den spelningen.
0: Alltså i fallet Macklemore, som ju då har fått inställda spelningar på Ed Sheeran-turnén då. Mm. Han har ju verkligen fått med sig en massa andra artister. Brukar det vara så?
2: Alltså, det varierar ändå lite skulle jag vilja säga. Och det är väl till ganska stor del beroende på hur universell frågan är. Mm. Och vad som liksom faktiskt har sagts. Som regel så tycker jag ändå att man kan säga att när en artist tar ställning och liksom går först i ett led i någon fråga, så är det ganska vanligt att fler liksom ansluter under det här paraplyet. I liksom just fallet Macklemore så har ju många uttryckt att de dels liksom delar hans åsikt, men många har också använt yttrandefrihetsargumentet och menat att oavsett vad man tycker om åsikten så ska han ha rätt att uttrycka den. Och där har ju då Ed Sheeran kritiserats för att han inte säger någonting. Men jag skulle ändå säga att liksom, om en artist går i bräschen för någonting, så tycker jag man historiskt har sett att det också blir lättare för andra artister att liksom haka på det tåget.
1: Om man ska spela djävulens advokat här lite grann då. Om du är en öppningsakt till en artist, borde inte det vara upp till huvudakten att kanske ändå ha någon form av säg i vad du gör och inte? Alltså jag tänker bara att...
2: Du tänker att liksom Ed Sheeran, att han lite mer kan avgöra vad som får inkluderas på hans turné?
1: Ja, precis.
2: Jo, men alltså, det kan man absolut tycka. Ed Sheeran, i just den här frågan så har han varit väldigt transparent och sagt att liksom, ja, men när jag liksom bokade på de här öppningsakterna, så var jag väldigt tydlig med att de får utforma det här utifrån hur de vill.
1: Men nu ångrar han sig kanske?
2: Han kanske ångrar sig, eller så var han inte beredd på att det skulle bli sån här... en sån här form av liksom storskriveri kring det. Mm. Men
1: det här var väl inte det första gigget med honom heller? Så det, vad var det som hände från första början att man avbokade? Alltså vart kom kritiken ifrån från första början?
2: Med Macklemore, tänker du? Ja, men det var på det första gigget som Macklemore tog det här mellanaktet. Alltså det första som han... Ja, exakt. Okay. Det var det första som han öppnade åt Ed Sheeran. Men sen så gjorde han en till dagen efter. Och då hade det redan börjat liksom sippra ut lite skriverier kring det här mellansnacket. Och då vände han sig till den judiska publiken och sa det att min kritik mot Israel och min kritik mot allt det här är på intet sätt kritik mot er. Liksom. Så han adresserade i det fallet, men... det är liksom, ja, det tog ju fart minst sagt ändå. Mm.
0: Va, och det är svårt att spekulera hur det liksom kommer gå för de inblandade artisterna och liksom vad det kommer få för konsekvenser här på musikscenen i stort. Men hur brukar det vara? Alltså när det är såna här liksom infekterade händelser med inställda spelningar och politiska ställningstaganden, kan det få liksom långtgående konsekvenser eller kommer vi glömma bort det här om en vecka?
2: Alltså, min upplevelse är ändå att musikvärlden och liksom musikcommunity, om vi kallar det så, ändå är ganska principfast och långsint när det kommer till den här sortens frågor. Men liksom, i fallet Macklemore så har han fått en del kritik, men han har också fått väldigt mycket backning. Nu ser man liksom att intresset för biljetter till Macklemores nästa solokonsert i, vad jag tror är oktober, det är väldigt stort och biljettpriserna har gått upp till det. Mm. Men kollar man på liksom en annan artist som absolut har varit i hetluften vad gäller samma ämnen, Kanye West, så har ju liksom, hans avbokningar har ju ofta handlat om direkt antisemitiska uttalanden. Mm. Sen har han backat, bett om ursäkt, men där känns det som att den allmänna uppfattningen är fortfarande att nej, men det här är en artist som har bränt sina broar, vi tar avstånd från honom. Så att det är väldigt mycket fall till fall, så även i det här. Men det är också det som gör det intressant att följa framöver.
0: Mm. Fabian Lantz, du ska stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
2: Tack själva.

0: Taste, Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3. Det har redan börjat rulla in lite så spörsmål till dig och mig.
1: The Bragalogs.
0: The Bragalogs som ska ge skev input på era problem och frågor och dilemman i livet. Mm. Vill du ha ett då? Alltså nu bara straight from the top of my dome.
1: Nej, jag vill typ ge dig ett.
0: Aha.
1: Från mig själv.
0: Okej.
1: Okay. Vi pratade lite om det här igår, om ett bröllop. Mm. Jag blev ganska direkt konfronterad av min vän.
0: Det förstår jag. Du är mardrömsgästen.
1: Tack för att du attackerade min galna mormor, skrev han.
0: Åh, herregud. Alltså, man gör bara inte så. Man som radiopratare blir bjuden på bröllop och sen i radio bara berättar allt om hur det var.
1: Nej, men jag vill ändå säga att jag gjorde det. Och hon var ju väldigt charmig. Jag tyckte bara att det var lite kul att det var lite så. Du pratade om, du börjar med att öppna om aliens och sen ska du ha ett bröllopstal.
0: Mm.
1: Liksom. Alltså att det är lite så två olika. Men att man vill få in sin kamp.
0: Mm.
1: Lite så bröllopen som Macklemore kanske.
0: Mm.
1: Men det var en till grej som hände.
0: Mm.
1: Som jag, alltså fan, jag har börjat få dåligt samvete.
0: Det är bra, äntligen. Finally.
1: Jag har aldrig varit i kontakt med, jag visste inte ens vad samvete var. Men jag vet inte om det är för att jag börjar bli äldre och blödig typ.
0: Hit me. Vad har du så dåligt samvete för?
1: Jag var typ på väg att börja gråta på själva bröllopet.
0: Ja, men det känns ju som, det är ju ganska normalt. Det är ganska normalt.
1: Jo, jag vet, men det var lite så, uff, gud, så. Och så var jag bara så, nej, det här får typ inte ske. Typ, att jag försökte verkligen hindra mig själv.
0: Men var det under vixen eller under ett tal?
1: Det var precis efter vixen och de är på väg ut. Och jag tyckte bara det var så. Det finns någonting väldigt vackert med kärlek.
0: Jo, tack.
1: Eller hur, det får man ändå säga. Testa det där ute. Men sen under själva festen då. Någonting som jag gör är att också någon som faktiskt lyssnar på det här programmet. Jag tror att jag hjälper henne. Mm-hmm. Säger, du har en ganska stor fläck på din klänning här.
0: Nej, men gud. Vad hade hon det då?
1: Ja.
0: Oj. Vad var det för typ av fläck? Saus?
1: Ja, typ. Men det var liksom någon slags, det gick verkligen som en hinna så. Över hela. Och sen blev jag direkt konfronterad av andra. Och bara såhär, du är dum i huvudet. Vad fan håller du på? Och jag tänkte, vill man inte veta det? Alltså, förstår du vad jag menar?
0: Jag hade velat veta om jag hade en stor fläck.
1: Ja, det var en stor fläck. Men jag blev attackerad för att jag hade sagt det.
0: Men varför? Var det inte en fläck?
1: Jo.
0: Men varför blev du attackerad? Vad sa de?
1: För att hon blev så självmedveten om
0: det.
1: Sen liksom försökte hon vika in den och sådär. Och då är min fråga då, vad ska man göra i en sån situation? För du har ju mycket, jag har haft klänning en gång. Och jag hade inga fläckar på den.
0: Nej.
1: Men du brukar ha klänningar rätt ofta. Vill du veta? Gjorde jag rätt eller fel?
0: Alltså, ganska bra fråga. Jag har ju varit med om det en gång när att jag hade ett par byxor på mig som hade spruckit i grenen.
1: Spruckit, inom citationstecken.
0: Och ja, men alltså, så här, jag kan inte exakt förklara varför jag låg på mage under det här samtalet. Men jag gjorde det. Och då var det en person som pratade med mig och sa då, alltså avbröt mitt i samtalet och sa, ursäkta, men man ser din stjärt.
1: Mm.
0: För att jag hade, alltså, det var ju liksom då en glipa där man såg min stjärt.
1: Okay.
0: Det kan jag känna i efterhand. Det hade jag kunnat leva utan den informationen. Liksom.
1: Jaså?
0: Ja, att man kanske så låtsas som ingenting.
1: Okej, okay, men visste du om?
0: Nej, såklart inte.
1: Ja, men det går inte att göra rätt.
0: Men vad ska man göra? Har man en fläck på en bröllop så står det så här, ja, jag kan ju inte byta om liksom.
1: Nej, så jag skulle bara vara tyst.
0: Ja.
1: Fan också.
0: Ja. Men alltså, jag tycker det.
1: Du skulle hjälpa mig att rena mitt samvete, men nu har jag ännu mer dåligt samvete. Jag tänkte på det hela veckan. Jag vill typ kontakta henne och be om ursäkt.
0: Det tycker jag inte du ska göra. No contact.
1: Man ska aldrig be om ursäkt.
0: Man ska, så här, jag tycker, kontakta kvinnor, no. Big no. No. Men shit, vad fan.
1: Jag är en elefant. En social elefant. Jag har haft många sådana på sistone där... Det flyger fel.
0: Ja.
1: Jag kan ta en till off air.
0: Gärna.
1: Ja.
0: Men har du lärt dig någonting av det här nu? Alltså så.
1: Ja, jag ska bara hålla käften.
0: Just det.
1: Resten av sändningen.
0: Men hade du, om du pratade med en kvinna som hade så, alltså vars stjärt syntes, hade du sagt så, ursäkta, man ser din stjärt?
1: Nej. P3. Sveriges Radio.

0: Hurt med Icona Pop här i morgonpasset i P3. Klockan har slagit 9. Det betyder att vi ska få allra senaste nytt av Agnes Kohn och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland efter att president Trump tidigare hotat om att ta över ön. Och nu firar båda sidorna avtalet. Det här är som en dröm som blir sann, skriver Donald Trump på Truth Social. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen hyllar att avtalet erkänner Danmarks suveränitet och det grönländska folkets rätt till självbestämmande. Detaljerna i avtalet är fortfarande inte kända. Anfall har riktats mot flera delar av Ukraina i natt, bland annat i Odessa, Kiev och Zaporizjzja. Det är enligt public service-bolaget Suspilne. Och igår kväll dödades minst 2 personer i en separat attack mot Sumy i nordöstra Ukraina när en rysk bomb träffade ett flerfamiljshus. I helgen ställs 250 avgångar in efter att norska lokförare gått ut i strejk sedan förhandlingarna mellan Norska Lokförarförbundet och tågbolaget Vy brutit samman. Och det gäller bland annat sträckan mellan Göteborg och Oslo. Lokförarförbundet har bland annat krävt större förutsägbarhet i arbetstiderna och lika lön efter sammanslagningen av Vy och Flytåget. Men Arbetsgivarförbundet anser att lokförarnas krav är för högt. För att få fler män att ta PSA-prov för att upptäcka prostatacancer testas nu ett nytt sätt, nämligen att ta provet hemma. Ja, det testas nu i Västerbotten och Västernorrland och kan senare bli aktuellt även i Norrbotten, rapporterar P4 Norrbotten. Och bakgrunden är att få kommer när de kallas. I till exempel Norrbotten har bara 32% tackat ja. Och så till den här superstjärnan.
2: Larsson gets a good look. Kaboom!
1: Svenska basketspelaren Pelle Larsson får ett monsterkontrakt av NBA-klubben Miami Heat. Larsson förlänger med 4 år och förlängningen är värd nästan 600 miljoner kronor, vilket är det största kontraktet en svensk basketspelare någonsin har undertecknat. Och Sportbladet skriver att kontraktet innebär att Larsson får en timlön på 17 000 kronor.
3: Man ska komma ihåg att det är hälften. Det är väldigt lätt att det skenar iväg. Med skatterna i USA, att många tänker att man ska alltid halvera den.
0: Bra, så det är inte så input. Mycket. Bra och viktig input. Friend of the show, Pelle Larsson, the Swedish Hammer. Alltså, stort lycka till.
3: Jag vill ha min revansch mot honom fortfarande.
0: Ja, precis, just det.
3: I vår shootout.
0: Ni då tävlade i, vad kan man säga? Shootout säger ju folk ingenting som inte kan basket.
3: Nej, just det. Vi hade en skyttetävling, fast med en basketboll, en korg. Mm. Och så körde vi 5 skott på varje sida.
0: Ja.
3: Men det var ju i den här hallen som är här i Sveriges Radio. Så det var ju lågt i tak.
0: Mm.
3: Så jag kunde inte justera min båge för att jag har inte spelat på så länge.
0: Ja, men alltså
3: annars hade jag vunnit förmodligen.
0: Nej, förmodligen inte då. Men vi minns väl alla då att jag också gjorde mål.
1: Ja.
3: Man säger inte mål, Magge.
0: Vad heter det då? Jag träffade korgen.
3: Gud, jag gjorde mål.
0: Men jag gjorde ju
1: Men vad säger man då? Gjorde poäng?
3: Jag satte den.
0: Jag satte den? Inte det där?
3: Satte den. Vad säger man egentligen?

0: Dress Man.
1: High Hopes 3000 Role Model. Förlåt, vad sa du?
0: Alltså det där, alltså det är lite Sharp Dress Man med ZZ Top.
1: Cool.
0: Det känner du inte till.
1: Love the reference.
0: Jag måste dock också lägga in en rättelse direkt här.
1: Mm-hmm.
0: För det är någon som har skrivit, jag har inte factcheckat det så personen kanske också har fel. Men Florida har ingen inkomstskatt, skriver någon.
1: Okay.
0: På tal om Pelle Larssons nya, han har gjort en extension, ska tilläggas också.
1: Uh-huh.
0: Det är en rättelse.
1: Okej. Alltså en förlängning.
0: En förlängning, ja. Men, så det kanske är att han får behålla alla pengarna. Vi borde söka fråga honom.
1: Det gör vi. Alltså, han är
0: typ skyldig mig lite pengar då.
1: Ja, mig med. Alltså på ett jävla sätt.
0: Jag tror att han såg min skottteknik och så ändrade han förmodligen någonting. Och nu...
1: Vet du hur ofta jag tänker på honom?
0: Look at him now.
1: Vet du hur ofta jag tänker på honom? Alltså väldigt ofta.
0: Ja. Vad är det du tänker?
1: Nu ser jag på dig att du tror att jag tänker på honom för att han på något sätt objektifierar honom. Det är inte det jag tänker.
0: Nej, utan du bara tänker så här, undrar hur det går för honom.
1: Ja, alltså vi hade liksom en NBA-svensk här i studion och spelade basket med honom.
0: Ja, det är väldigt
1: coolt. Det är inte klokt.
0: Det är ju faktiskt också, nu försöker jag tänka på att spelat mot någon som har spelat i NBA. Det har jag aldrig, jag tror nog jag aldrig har träffat någon än som har varit i NBA. Han är den första människan också jag träffat som faktiskt har spelat i NBA.
1: Det har kommit ett ganska intressant dilemma som en lyssnare har. Är du redo att ta på dig bragologhatten och dela ut skev input?
0: Ja.
1: Hej, jag behöver input. Jag kan inte prata om detta med någon annan på grund av ... ni kommer förstå.
0: Mm.
1: Och håll i dig nu. Alltså, så här skriver personen. Jag är singel i min late 30s och uppfattas som för vacker av män att de inte ens vill approacha mig. Det vanliga som händer är att många tittar åt mitt håll och när jag tittar tillbaka så stirrar de ner i marken. Jag har beklagat mig över män i Sverige att de är svåra och för mesiga och samtliga mina killkompisar och bekanta säger det är för att du är för snygg. För snygg för vad då? Ska jag straffas och leva ensam för det? Gud vad jag relaterar till det här, vill jag inte säga. Skoja. Om jag tar initiativ och pratar med någon ute eller föreslår en dejt via en app får jag alltid höra något i stil med oj, men varför vill du prata med mig? Jag förstår att detta är väldigt oskönt och skevt att skriva om sig själv. Jag tycker själv inte att jag är så ofantligt vacker. Men detta är sånt som har framkommit mig. Därför behöver jag er skeva input. Tack. Det här var mycket, mycket spännande.
0: Ja, det här kanske är typ är det bästa, alltså skeva input, hjälpen som de behöver få.
1: Ja.
0: Jag vet inte varför jag inte kunde formulera det där.
1: Ja.
0: Men det är ju det finns ju också den här, hur hamnade den här, alltså att oftast då så pratar man om någon slags ratio då i utseende.
1: Mm-hmm.
0: Alltså att alla går runt med någon slags betygssystem.
1: Ja, vem man är på skalan 1-10 liksom.
0: Exakt, 1-10-skalan och att det alltid finns då, ja men den här omvända då när en kille en 5 och tjejen en 10, att din första go-to i det är alltid så att han måste ha pengar.
1: Mm, just det.
0: Eller någonting annat.
1: Ja.
0: Liksom. Och det är väldigt intressant att det är väl lite det som är grejen. Att de här som är femmor, det de har lärt sig är att en fem... Utan att låta som att jag pratar om the game nu på något sätt. Men att, så att oftast den här barriären som du har byggt upp för dig själv och vad som är skönhet och vad som lockar en människa har ingenting med ditt utseende att göra, utan oftast är det ju personlighet och att du har bara vågat gå fram och börja prata med någon.
1: Liksom. Okej. Okay. Men vad har det med den här personens problem att göra?
0: Nej, men det jag vill säga då är att den här personen behöver ju alltså jobba på sitt game.
1: Mm-hmm.
0: Alltså att, så här, vad menar du? Så bara, jag går fram till dem och de säger så här, du är för snygg för mig. Ja, men vadå, går du då eller? Kör på. Eller? Är det du tittar på mig som att jag ser.
1: Nej, men jag verkligen funderar för att
0: man blir också nyfiken på hur hon ser ut. Jag ska inte
1: så nyfiken. Men jag funderar lite för att jag vet att jag kommer ihåg när jag läste en intervju med Rihanna back in the days, alltså när hon var singel. Och då så sa hon, vad är det?
0: Jag åkte till Ibiza av den enda anledningen att jag var helt övertygad om att jag skulle träffa Rihanna där.
1: Ja, just det. Du tror att du hade haft en chans.
0: Alltså utan tvekan.
1: Ja, alltså I don't know. Men hon då uttryckte ju en väldigt så, jag får aldrig några ragg. Alltså aldrig någonsin är det någon som kommer fram till mig när jag är på en fest, en restaurang, en middag. Det är aldrig någon som raggar på mig. Varför inte? Och då sa intervjuaren, kan det vara för att du är Rihanna och du är liksom alldeles för, alltså du är inte bara 10 av 10, du är liksom 100 av 10.
0: Mm.
1: Och ingen tror att den har en chans. Och då var hon så här, mitt budskap till alla är, ni har en chans. Alltså, ta den. Och så att det här är ju verkligen...
0: Det är ditt budskap också.
1: Nej, men jag vet inte, jag tycker, alltså, jag tror att vi behöver kanske marinera det här lite och tänka, För att, vad då,
0: Marin? Alltså, hon får väl börja ragga bättre.
1: Ja, du tänker att hon, det är hennes liksom game som måste bli
0: bättre.
1: Ja,
0: hon behöver ju liksom så, det kan väl inte vara där det stannar. Det låter helt sinnessjukt. Ja. Att någon bara säger, nej, du är för snygg för mig. Och sen bara ger hon upp.
1: Vad tycker du att du
0: var
1: är
0: på?
1: Vad tycker du att du är på skala 1-10? Och, alltså, och sen vill säga mig.
0: Alltså, jag tittade ju faktiskt på lite så preview för vad heter det?
1: Hela Sverige bakar.
0: Hela Sverige bakar. Och jag har ju väldigt svårt att se mig själv. Och jag kommer inte titta någon mer. Men när jag såg den så var jag så här, gud, jag ser ut som ett troll. Mm-hmm. Så 4 skulle jag säga.
1: En 4? Mm. Och jag då?
0: Jag behöver typ göra något med mitt face. Ja, men jag ska säga 8 i alla fall. Vadå? Är det för lågt? Du är ganska charmig och rolig.
1: Du gör ju så ett spytecken just nu. Alltså så här,
0: som det är verkligen inte. Det är verkligen inte, men jag kommer gå in och göra det.

0: We can't be friends, wait for your love. Ariana Grande här i morgonpasset i P3 med Branne Zadi Pavlovic och Margret Atla Dottir.
1: God morgon allihopa.
0: Vi ska in i en plats.
1: Ja, vi ska in i en plats. Play, hit it.
2: Chocolate rain.
1: Chocolate rain. Brannes internet, Brannes

0: liksom, var liksom katalysatorn för all rock som kom efter.
1: Ja, absolut.
0: Och det här, de här klippen är ju också det.
1: Ja.
0: Och det här klippet som vi ska se nu, det är väl tillsammans med ett annat klipp som vi kommer att avhandla sen. Det måste vi göra. Ja, men det här är ju liksom, det här är ju vad vi lever i nu. Ja. Alltså människor som filmar sig själva och konfronterar någonting eller öppnar upp sig om någonting.
1: Ska vi lyssna eller?
0: Ja, jag vill liksom inte spoila mycket
1: mer.
0: Nej,
1: jag förstår. Är det här, kan du säga liksom vilket år är det här? Var tar du oss liksom, i tid?
0: Det här är väldigt kopplat till South Park som har ett väldigt känt avsnitt om att gingers, mm-hmm. alltså rödtottar. Mm. Får man säga rödtott eller är det ett slur?
1: Ja, jag kollar mot Olivia.
0: Säger man bara R-ordet? Men folk som är rödhåriga. Att de inte har en själ, det är premissen för hela avsnittet.
1: Ska vi lyssna då?
0: Mm.
2: I just wanted to say that it really irritates me that South Park would say that red-haired people don't have souls, okay? Because we do. We do have souls, all right? And lately I've been being called a ginger, a fat ginger, by everybody at school. And it really hurts my feelings. I act like it doesn't, but it does really bad. Gingers have souls! I go to church, I'm a Christian. You don't know me. You're not God. You're not God. You don't know who has a soul and who doesn't, all right?
1: Doesn't. Men okej, okay, alltså det här minns man ju som igår.
0: Ja, oh, jag vet.
1: Det är ju då en så kallad ginger som bara tar blad från mun. Och 2010 är klippet ifrån. Alltså gud.
0: Och i liksom så det finaste som kan ske en person som då gör ett roligt klipp på, ja men så early YouTube då.
1: Men är det, får jag bara fråga, är det här ett roligt klipp eller är han genuin?
0: Nej, jag tror han är, alltså det
1: är... Så det är ofrivilligt roligt liksom?
0: Nej, jag tror att det är medvetet.
1: Jaha, det är medvetet kul.
0: Det är medvetet kul. Ah. Men det är ju sen att South Park då spinner vidare på det här och att då har man gjort en promo med Cartman i South Park som den här gingerkillen där han liksom replikerar klippet.
1: Ja, där.
0: Så det tycker jag är liksom den finaste hyllningen man kan få för någonting roligt man själv har gjort.
1: Ah.
0: Att det plockas upp av South Park.
1: Cartman i South Park.
0: Verkligen.
1: Alltså 100%.
0: Gingers do have to.
1: I'm a Christian.

0: Base Persuades med Miley här i morgonpasset i P3. Och i inledningen av den här sändningen så gjorde jag någon slags avbön, drog med mig dig ner i fallet. Alltså
1: verkligen.
0: Igår när vi intervjuade Benjamin Ingrosso, man kan lyssna på hela den intervjun i appen Sveriges Radio om man vill.
1: Hade vi varit på Titanic så hade du hade varit den som var såhär, nu kan ni stänga den här grinden. Och så hade jag varit på andra sidan. Men så här, det är lugnt, nu kan vi... Nu är vi klara här uppe.
0: Förmodligen om du och jag hade varit på Titanic.
1: Tänk på livbåtarna. Alla kommer inte få plats. Här kan ni stänga. Så jag bara, men Maggie, men jag då? Nej.
0: Till mitt
1: du kan väl simma?
0: Till mitt försvar så kastade du mig alltså av flaket i isvattnet först i den här intervjun.
1: Jaså?
0: Benjamin Ingrosso säger att ett av hans krav på en drömkvinna eller drömpartner är att hon ska förstå vad uttrycket piner betyder. Så här lät det.
2: Du förstår uttrycket piner?
0: Mm. Alltså det som händer då i intervjun är att jag fattar inte vad han menar. Du direkt tittar på mig och hävdar att så här, ja, Maggie, du som vet allt, du vet vad det betyder. Jag skäms så mycket att jag inte vågar fråga vad som faktiskt menas. Och detta har bara då fått liksom, ja, men det har fått ett eget liv.
1: Jag har fått ringa på vattnet.
0: Och folk har hört av sig till oss. Pining är att tråna. Alltså tänk Mr. Darcy har det bäst, med vänlig hälsning, Maria. Och så en annan person skriver, alltså jag vill hjälpa er. Jag tror att det är svengelska, pine, att längta efter något. Ta Monty Pythons sketch om den döda papegojan, som de sa var en Norwegian Blue. De sa, it's pining for the fjords. Den längtar slash saknar fjordarna. Kul referens till en papegoja i Monty Python.
1: Verkligen.
0: Eftersom Benjamin pratade mycket om att längta efter kärleken, tror jag att det var det han menade med pinar eller pinar.
1: Okej.
0: Okay. Alltså jag är liksom, det här har knäckt mig. Pinegate.
1: Verkligen, men ja, väldigt intressant kravställning. Bara att, så att du ska känna till ett engelskt ord bara.
0: För att tråna slash längta. Likt papegojan i Monty Python trånade efter fjordarna.
1: Mm.
0: Ja, alltså, who are we to judge?
1: Vad har du på din kravlista, Magge?
0: Okej, krav, alltså på partners.
1: Alltså ord som den ska kunna.
0: Ord som den ska kunna har jag nog aldrig reflekterat kring riktigt. Vad har du då?
1: Men hon ska kunna, vad det betyder när man säger Johanna Fack.
3: Vi är P3.

0: 17 år. Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Vår underbara kollega Agnes Kone här från P3 Nyheter. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Varsågod Agnes.
1: Tack. 31 personer har dött och 100 skadats efter attacken mot en moské i Kohat i norra Pakistan, nära gränsen till Afghanistan igår. USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland efter att president Trump tidigare hotat om att ta över ön. Detaljerna i avtalet är fortfarande inte kända. I helgen ställs 250 avgångar in efter att norska lokförare gått ut i strejk sedan förhandlingarna mellan norska lokförarförbundet och tågbolaget Vy brutit samman. Och är den här mammans tid som feministikon över efter sitt babybesked?
0: Är det Lina Dunham?
1: Vi ska snacka om Lina Dunham.
2: Det gjorde vi igår faktiskt.
1: Ja, jag hörde det, att ni pratade om det lite kort.
2: Du blev lite inspirerad kanske?
1: Ja, men lite. Mm. Jag tänkte att vi ska fördjupa det lite. För de som missat det här så har Lina Dunham blivit mamma genom en surrogat. Och det här har ju väckt reaktioner internationellt, men nu även på de svenska ledarsidorna. Och det började i veckan när Dunham berättade i en text i Vogue att hon och hennes man fått en dotter via surrogat. Och hon har ju tidigare varit öppen med att hon har svår endometrios och hon har gjort en hysterektomi, alltså opererat bort livmodern och äggstockarna. Och hon har också skrivit i flera essäer om liksom sin sorg över att aldrig kunna bli mamma. Men nu har hon också, alltså blivit det. Och hela den här grejen har väckt kritik från flera håll. Dels från de som menar att surrogatmödraskap i sig är fel. Och det är ju väldigt kontroversiellt. Många menar ju att kvinnans kropp och barnet blir handelsvaror. Och att ekonomiskt utsatta kvinnor riskerar att utnyttjas bland annat. Men det är också liksom själva sättet som Lina Dunham beskriver sitt mödraskap i den här Vogue-texten som kritiserats. Även om du har läst den.
0: Jag har läst den. Det var ganska... Alltså, jag blev ändå förvånad hur hon valde att formulera sig.
1: Ja.
0: Med tanke på att jag har läst den typ henne ganska länge. Eller jag trodde jag kände henne, men det gör man kanske inte.
2: Var det Saga Kavalin?
1: Precis.
2: Som gjorde en... när jag läste hennes text så var jag så här, åh gud, hoppas hon inte lyssnar på morgonpasset för hon kommer ju mörda mig.
0: Saga Kavalin eller Lina Dunham?
2: Saga Kavalin.
0: Okay.
1: Ja. Men så här, det stora fokuset i Lina Dunhams text handlar ju om hur taggad hon är på att köpa lyxiga bebiskläder från liksom exklusiva märken. Och att hon liksom minns hennes shoppingrundor från hennes barndom med sin mamma i New York. Och att det liksom byggt ett band mellan dem. Och hon berättade att hon liksom nästan besatt av tanken av att beställa hem fler och fler av de här dyra plaggen. Och det är ju det här som folk har reagerat ganska starkt på. Bland andra Saga Kavalin som skriver i Aftonbladet att... texten är bizarr och Lina Dunhams beskrivning av sin upplevelse bara verkar handla om konsumtion. Liksom inser Dunham att hon har köpt en bebis på samma sätt som hon köpt en massa lyxiga sparkdräkter. Och Clara Lee Lundberg som skriver Dagens ETC undrar om Lina Dunham inte kan förstå hur djupt problematiskt det är att hon liksom parallellt med den här lyxbabymodeshoppingen också kunna köpa ett barn från en annan kvinnas kropp. För en viktig detalj i det här är ju att Lina Dunham ses som en feministikon.
0: Just det.
1: Det hon är mest känd för är ju serien Girls som liksom format unga tjejer och ändrat synen på hur kvinnor porträtteras på tv. Klipp till att hon använder sig av en surrogatmamma som många menar inte är helt olikt människohandel för att det rör sig om handel med kvinnors kroppar. Och kritiken handlar ju också om hur Lina Dunham inte pratar om maktrelationerna i den här situationen utan bara om liksom gulliga bodys. Så sammanfattningsvis kan man ju säga att den här grejen väckt nytt liv i den här diskussionen om huruvida surrogatmödraskap är en väg till en efterlängtad familj eller om det bara är ett system där liksom rika människor kan köpa sig runt biologi med någon annans kropp som lösningen.
0: Mm. Jag såg en person som reagerade på det här genom att liksom lyfta fram faktumet att hon gick ut i tidningen Vogue med det här. Alltså, jag menar, hon hade ju kunnat ligga lite lågt. Alltså,
2: men det kanske hade... var ett betalt samarbete med Vogue. Alltså inför någon barnlansering för någon
0: jag vet inte.
2: Nytt märke eller någonting.
0: Det har väckt väldigt, väldigt starka reaktioner i alla fall. Har jag, sett.
2: Jag tycker man ska klä barn i såna djurdräkter.
0: Ja, det tycker
2: jag
0: också.
2: Det är gulligast. Det man behöver inte göra mer.
0: Såna björnöron typ.
2: Ja.
0: Det är så himla gulligt.
1: Ja, det är faktiskt jättegulligt.
0: Men är det okej att ha det som vuxen? Jag bara undrar åt en...
2: Då blir det väl en furry.
0: Kul. Mm. Jag älskar furries. Respekt till alla furries där ute.
2: Jag tycker det hade varit kul att se dig furria.
0: Vad ska jag vara för djur, tycker ni?
2: En apa.
1: En gris.
2: Oj!
1: Det är typ på Nasse.
0: Med vänner som är. Wow. Med vänner som är.
2: Oj, shots fired.
1: Inget illa.
2: Snyggt, Agnes.
1: Jag kan aldrig hur fördjupning ska sluta.
0: Tack, Agnes.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i morgonpasset i P3. En person skrev till oss: inte varje dag man lyssnar på Bränna och Maggan och skjuter en älgtjur samtidigt.
2: Nej, det där är inte okej.
1: Va?
2: Ja, men jag gillar inte att man skjuter djur.
1: Nej, men okej, men liksom, alltså, jakt är väl... Vi ska inte debattera jakt.
2: Nej, vi ska inte göra det, men jag blev lite ledsen. Jag började morgonen med att såg ett klipp, en flodhäst som dödade.
1: Va?
2: Där jag först ville undvika att se det. Men sen var det så här, fan, det var någonting som drog mig tillbaka till det. Så blev jag lite ledsen.
1: Men vad sa du, en flodhäst som dog eller?
2: Nej, den dödade, liksom, den först attackerade hyener som har flygit på en sån, ett sånt krondjur, typ säger man väl. Jag vet inte vad de heter. De är på savannen liksom. Ja. Men sen, för att vända på det här då. Tråkiga djurnyheter. Ja, har du läst om hon, den här damen som har köpt en åsna på fyllan?
1: Nej, men berätta allt.
2: Så Sofia Olsson Jakobsen gör ett oväntat köp. Hon är travprofil då. Så hon har pengar, okay. Antar jag.
1: Ja, det får man hoppas. Det är inte så Klarna.
2: Ja, men hon var på Malta och köpte en åsna på fyllan.
1: Jesus.
2: Och jag har ju snöat mig in lite på åsnor också nu.
1: Det känns som ett djur som är superbrannkompatibelt. Du gillar väldigt mycket gulliga djur.
2: Ja,
1: de är... Du gillar pandor, corgis.
2: Men jag tror jag gillar alla djur faktiskt. Men sen har man ju lite favoriter, men det säger man inte till djuret för då blir de ledsna. Liksom. Men någonting som har liksom träffat med flödet är ju mycket donkeys och mini donkeys.
1: Oh.
2: Och de är ju väldigt gulliga. Jätte. Och jag känner bara så här, det här är väl ingenting... Och ha ångest över.
1: Hon har ångest över att det var fylla köp.
2: Mm.
1: Men jag behöver mer information. Hon är på Malta och liksom går förbi så en åsna till salu, eller?
2: Alltså jag antar att hon skulle köpa en häst.
1: Ah, och slog att, till liksom.
2: Och att liksom, det här är då utan någon som helst kontext, bara så en logisk slutsats som är helt påhittad av mig. Vi får ta reda på den här informationen.
1: Ja.
2: Men min gissning är, hon såg hästen som hon skulle köpa och sa, ja, jag tar den där.
1: Mm.
2: Och sen såg hon åsnan och vart så här, jag tar den där också.
1: Jag tar den där också.
2: Ja.
1: Det är kul.
2: Alltså, ja. Jag tänker bara att har man en gård så ska man ju lite så bygga en liten egen Noahs ark.
1: Ja, såklart.
2: Finns ett... Det kan jag inte dra här. Nej. Finns en komik som ett väldigt bra skämt om Noahs ark.
1: Okej, okay, och är det så pass grovt att du inte kan ta det här?
2: Ja, det är ganska grovt är det faktiskt. Men att... det är bara...
1: Det teasar oss.
2: Ja, jag vet. Men man kan nog hitta, skriva så Noah Ark Joke Comedian. Så kommer ni hitta det skämtet.
1: Noah Ark Comedian Joke.
3: Vi är P3.
2: Look it up.
1: Woo! Kan inte du dansa för mig?
2: Jo.
1: Tack.
2: You are my...

0: I Wanna Be Your Lover med Prince här i morgonpasset i P3. Man kan se Brannes dance moves på vår Instagram om man vill. Morgonpasset i P3. Bragologerna, jag behöver input, skriver en 23-åring. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Och jag älskar när de unga vänder sig till oss.
1: Ja, men verkligen. Och det känns som att det är de man vill hjälpa mest. De har fortfarande en chans på livet. Tänker man.
0: Jag är 23 år gammal och har generellt ganska mycket för mig.
1: Okej, okay. Skryt.
0: Och jag har nog blivit lite beroende av att vara upptagen. Nu är jag en hel helg framför mig utan en enda plan, vilket både känns sjukt skönt och välbehövligt, men också lite läskigt. Jag behöver era tips på vad jag ska fördröja tiden med utöver typ kolla film. Mm. Saker som är återhämtning men ändå känns som att jag gör någonting.
1: Jag tror att om du är en person som är upptagen hela tiden, fan, det här kanske inte så skev input egentligen, men då skulle jag verkligen rekommendera att inte göra någonting. Alltså, försök att hitta, alltså tappa in i dagdrömmandet.
0: Typ. Oj.
1: Alltså, det är väldigt kraftfullt verktyg. Alltså, våra hjärnor är ju fantastiska på det sättet att till slut så börjar den bara underhålla dig.
0: Ja, jag skulle avråda från att gå in i sin egen hjärna.
1: Ja, det eller ta en lång promenad ut i skogen och krama ett träd. Kanske till och med pussa den i nacken. Säg någonting fint till det. Mm. Kanske en smekning på någon gren eller någonting.
0: Ja, alltså jag är inte helt emot.
1: Dejta ett träd eller någonting.
0: Jag har ett så jävla bra tips. Mm. Alltså som är, du vet, det här är... Alltså jag blir typ exalterad och upphetsad bara jag tänker på det här tipset. Mm. Det du ska göra i helgen...
1: Är det trädet?
0: Du ska städa.
1: Jaha.
0: Det är... Den perfekta aktiviteten.
1: Det där är ju verkligen skev input.
0: Det är den perfekta aktiviteten. Det är ett stort intresse som jag har. Och,
1: jag är typ orolig för dig.
0: Varför då?
1: Därför att du har liksom, du har kanaliserat min far. Alltså när du sa det där till mig, som du har sagt. Alltså det borde vara förbjudet. Det borde vara ett brott.
0: Jag har infört då, alltså i min kärnfamilj så... Vi har ett gemensamt landställe då, allihopa. Mm. Och jag är äldst och har yngre syskon och alla har ett eget rum i det här huset och så vidare. Jag är då ansvarig för städningen av det här huset. Och det är liksom, alltså inte för att skryta, det är enormt. Så att jag har mycket på mitt bord.
1: Mm.
0: Det är inte jättemycket liksom kolla på film och sånt när jag är där.
1: Nej.
0: Och då har jag infört nu ett system som jag kallar för Så här gjorde Brannes pappa. När alla har städat sitt egna rum, för man måste ju hålla rent på sitt eget sovrum liksom, så här. Mm. Jag kan ju inte bara gå in i folks sovrum och städa. Då får jag gå runt och inspektera med en vit handske som din pappa gjorde varje söndag när ni städade hemma.
1: Ja.
0: Och ha olika synpunkter på om det är rent eller inte.
1: Just det.
0: Och min yngsta bror, när jag sa där, han bara, men nu är du är inte, skämtar
1: du?
0: Han bara, jag går inte med på det här.
1: Nej.
0: Jag går absolut inte med på det här. Det här är liksom... Du är
1: jag
0: en
1: hoppas
0: tyrann.
1: Sina bröder lyssnar. Ja, du är en tyrann. Min pappa var en tyrann. Det var ju också, det som ska tilläggas var ju att vi städade varje söndag. Mm. Och det var ett projekt som pågick
0: hela dagen.
1: Hela dagen. Och min pappa jobbade som städare. Så det var ju också som liksom så Michael Jordan av städning var där. Och var så jävla besviken på sina barn.
0: Det är verkligen det vad jag aspirerar.
1: Han bara, du har ingen framtid i städning, min son.
0: Det är min enda ambition i livet, att bli lika bra på städning som din far.
1: Ja,
0: jag vill
1: ja.
0: Hedra honom och hans minne.
1: Alltså vet du vad, jag vill bara säga om dina bröder lyssnar, för att ni ska förstå att du kan, alltså anledningen till den här vita handsken är, det spelar ingen roll hur bra du städar.
0: Nej.
1: Den kommer alltid hitta smuts ändå.
0: Just det.
1: Så det är ju bara ett trick till att lura någon att fortsätta städa.
0: Men lura och lura, alltså så här, det är en perfekt aktivitet.
1: Mm.
0: Alltså det är en perfekt aktivitet. Det är också så intressant, alltså det är kemi. Jag har ju lärt dem liksom egen kemtvätt och sådär. Alltså, det finns så mycket olika aspekter av städning
1: alltså,
0: som är kul, spännande, lärorikt.
1: Ja, alltså jag tror din familj bara kommer köpa ett hus bredvid och bara, så här, nu drar vi på semester och så bara bor de bredvid för att slippa det här.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso här i morgonpasset i P3 med Branne och Magge. Alltså nu...
1: Jag vill fortsätta ge tips den här 23-åringen.
0: Ja, men varsågod. Alltså, det är inget som hindrar dig.
1: Ja, men ska vi inte... Alltså, jag tyckte det var ganska intressant. Eller?
0: Ja.
1: Alltså på tal om att så här, vad ska man göra till helgen? Jag är ganska taggad på den här helgen. Mm-hmm. För att vi är ju på något sätt liksom så här, i slutet, alltså precis innan det bara blir, du vet,
0: det
1: vinter.
0: Det går åt helvete.
1: Alltså så här, man måste så här, krama, vet du vad jag ska gå och göra sen?
0: Säg.
1: Käka glass.
0: Oh,
1: det här blir säsongens sista glass för mig.
0: Ja, vet du att jag käkar typ en glass om dagen?
1: En glass om dagen? Ja. Oh, det där är fan goals alltså.
0: Ja,
1: och fortfarande var så tight liksom. Kan man säga så?
0: Vad fan?
1: Ja, men jag menar alltså vältränad. Alltså jag menar vältränad liksom. Okay. Du är i bra form ju.
0: Jo tack.
1: Du skröt ju om det igår.
0: Ja, men liksom en glass hit och dit gör väl ingen större skillnad.
1: Men alltså kör du mjukglass då eller?
0: Nej, alltså jag brukar köra isglass.
1: Isglass, okej. Okay. Jag har ju en sån, jag kan inte prata om den här specifika glassen.
0: Mm-hmm.
1: Men vilket jag trodde var min sista glass då, alltså för typ 3 veckor sedan, så finns det ett ställe som jag brukar gå till som har en väldigt speciell mjukglass som jag älskar.
0: Okay.
1: Och som jag liksom har varit en ambassadör för. Inte som en influencer, men bara så här, tycker om
0: alltså
1: det här.
0: I din vänkrets liksom.
1: I min vänkrets. Uh-huh. Och så går jag dit med min vän och bara så här, vi stängde av maskinen igår.
0: Nej.
1: För säsongen. Så bara, varför gjorde ni det för?
0: Ingenting gör mig så fly förbannat som... människor som tror att glass är en säsongsaktivitet.
1: Just det.
0: Glass är någonting man gör året runt.
1: Okej, jag är inte med dig där.
0: Jag
1: det är
0: för att
1: jag har Renaud-syndrom.
0: Just det, du har Renauds.
1: Ja.
0: Jag är från Island. Där äter vi glass år in, år ut.
1: Väldigt intressant väder. Som jag läser om Island är väl att så här, ni har väl ingen snabbmat där va?
0: Jo, det har vi, men vi har slängde inte McDonalds.
1: Man slängde ut McDonalds?
0: Ja, vi har inte McDonalds, men vi har andra kedjor. Taco Bell,
1: okay.
0: Domino's, Achtu Tachtu.
1: Men är det typ det nyttigaste landet i världen?
0: Det skulle jag inte säga.
1: Inte?
0: Absolut inte. Det växer ju inte ett skit där. Alltså transfetterna är ju...
1: Aha.
0: Alltså det är liksom... Snälla du.
1: Mm.
0: Du bara slänger fördomar här på mitt folk.
1: Ja, men jag tyckte att jag hade bara läst någonting om att så i Island är att så här, platsen där man så här, revolterar mot snabbmat.
0: Ah, okay.
1: För att man är så hälsosam.
0: Jag förstår. Källa på det?
1: Jag tror det var alltså, en ganska... New York Times.
0: Jag förstår, okej, skicka den till mig så kan jag granska den.
1: Alltså jag kan bara hitta på vad jag vill här.
0: Jag, till den här 23-åringen som du fortfarande vill ge tips till, var det då att käka glass eller?
1: Ja men liksom så här, kanske fånga dagen ändå.
0: Ja ah, okej. Okay.
1: Alltså det är ju lite så, sen njuta det sist, kanske gå och bada.
0: Ja. Ah.
1: För det är ingen som badar längre.
0: Nej.
1: Det... För att nu är det lite för kallt. Men så ta ett sista dopp. Ta en sista grej.
0: Ta en sista grej, ett sista ryck.
1: Mm.
0: Jag har då ett tips som jag skulle vilja gå in på efter den här nästa låt. Som handlar om att ge talmannen någonting. Alltså ge talmannen som har bidat sin tid nu. Han har ju bara väntat på att nu är det dags för processer att inledas. Regeringsbildning, ja. Alltså att lära sig någonting kanske.
1: Mm-hmm.
0: Alltså så.
1: Okej, okay, jag fattar. Men jag blev bara så... Alltså, vad, slutar han efter det här?
0: Nej, men det är nu han har liksom möjligheten att få sin röst hörd.
1: Just det.
0: Han höll ju någon form av föredrag igår om historiska perspektiv på regeringsbildning.
1: Mm.

0: Good luck babe med Chapel Rowan här i morgonpasset i P3. Där klockan har blivit 10. Agnes Kåne här. Vi ska få nyheter. Varsågod Agnes.
1: Tack så mycket. 9 av 10 extrema klipp med våldshyllningar och rasism får ligga kvar på TikTok när P3 Nyheter testar att anmäla dem. Det trots att de bryter mot plattformens egna regler. Tina Ascanius är professor i media och kommunikation vid Malmö universitet och forskar i online-extremism.
2: Den här typen av innehåll är ingenting som man längre själv som ung ska leta efter, utan det är någonting som man får serverat i sitt feed dagligen.
1: P3 Nyheter har tidigare kunnat avslöja att nästan en tredjedel av det politiska innehåll vi får upp på TikTok när vi granskar tusentals inlägg på plattformen innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. Vi testar att anmäla 10 klipp i den kategorin via TikToks egen anmälningsfunktion. Ett av inläggen som får ligga kvar kommer från ett konto som rekryterar till den nazistiska organisationen NMR och flera andra hyllar kända massmördare. Vi har sökt TikTok som avbyt intervju. I ett mejl skriver de att de hela tiden arbetar för att stärka deras system för att skapa en trygg miljö på plattformen och att de efter att vi skickat klippen direkt till dem nu tagit bort dem. Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet del 1 som finns i Sveriges Radios app. Poliskameror kan ha gjort poliser säkrare, rapporterar TV4 Nyheterna. Ja, arbetsskador kopplade till polisingripanden har minskat rejält. Under årets första 8 månader registrerades 482 arbetsskador vid ingripanden jämfört med 622 under samma period 2020. Och enligt HR-analytiker vid Polismyndigheten kan det vara för att personer polisen ingriper mot ser att kroppskameran är påslagen. USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland efter att president Trump tidigare hotat om att ta över ön. Och nu firar båda sidorna avtalet. Det här är som en dröm som blir sann, skriver Donald Trump på Truth Social. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen hyllar att avtalet erkänner Danmarks suveränitet och det grönländska folkets rätt till självbestämmande. Detaljerna i avtalet är fortfarande inte kända.
0: Stort tack Agnes.
3: Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket.
0: Veckans P3-hit kommer här.
4: Det här är veckans P3-hit.
3: Kesha.
0: Kesha, inte Kesha.
3: Ja, det är inte Kesha.
0: Nej.

0: Vem du än är med Keisha, veckans Petri hit var det där. Alltså om du har tillbringat det minsta lilla tid i det så kallade Reels-havet, så är chansen enorm att du under senaste tiden har stött på den här mannen. Antingen när han fightas mot upplåsbara djur eller när han gör sketcher om hur det är att vara gäst hos någon från Mellanöstern. Nu är han äntligen här hos oss i morgonpasset. Välkommen hit, Murat Ajay!
1: Välkommen. Tack så mycket, tack så mycket.
0: Miljontals visningar har du på dina klipp.
1: Ja, det verkar så i alla fall när jag tittar. Mycket människor som kollar, så det är kul.
0: Vad är det du gör? Du gör imitationer, sketcher, parodier. Berätta, hur började allt det här?
1: Ja, jag började väl med imitationer. Det var väl min ingång, och sen gick det över till att bli mer såna här andra löjliga grejer som jag...
2: Kommer du ihåg din första imitation? Alltså, vem var den första människan du kunde imitera?
1: Ja, det var nog... Alltså jag har ju hållit på länge med imitationer, fast man har gjort det lite här och där när man var yngre och så. Mm. Men den första måste ju ha varit den här... ni vet han Liam Neeson från Taken-filmen.
0: Mm. Om vi vet.
1: Ja,
0: vi älskar Liam Neeson i Taken.
1: Jag älskar
0: I'm gonna find you and I'm gonna kill
1: exakt,
0: you.
1: Exakt, just den scenen. Just den scenen, alltså jag gjorde den dag in dag ut när jag var yngre, för jag älskade just
0: Kan vi få lite det. Från Liam Neeson i tiden?
1: Just det, ja. Hur börjar han nu igen?
0: I don't know who you are.
1: I don't know who you are. I don't know what you want. If you're looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Ja, ah, det är lite rostig. Jag har inte gjort det på hur länge som helst.
0: Det är bra partytryck. Jag brukar dra fram den också nämligen.
2: Ja, du kan också göra den.
0: För eller kan och kan.
1: Kör på.
0: Nej, men nu, alltså, så här, ja, men nu blir jag generad. Men grejen är, den var jättebra. Men jag har hört att du också gör en bra Mauri. Kan vi få en Mauri?
1: Ja, det kan du få. Det är väl en av mina bästa skulle jag säga. Eller jag vet inte.
2: Har du tänkt på att börja liksom busringa som de här människorna?
1: Jag har tänkt på det, men jag tycker det är lite ute. Mm. Alltså hålla på busringa, det känns som man gjorde det för 10-15 år sedan.
2: Man har gjort det sen början av uppfinningen av
1: telefonen. Ja. Nej, men det finns ju såna här folk som spelar GTA, du vet, på det är någon sån här online-spel, och så kan man prata med varandra. Det har jag väl tänkt på lite grann, men jag vet.
0: Alltså att låtsas vara Mauri.
1: Ja, precis, att man låtsas att man är någon annan och så, men jag vet inte, jag har inte gått in på det så mycket.
2: Mm. Om man tittar på liksom så, när började du? Alltså vad var det som liksom så kände, för jag antar att du någonstans ändå kände att så här, det här, jag har en talang, jag vill utnyttja den. Vart började du?
1: Jag har gjort massa grejer, massa typer av innehåll liksom, alltså allt från tutorials till volter till musik och allt möjligt.
0: Volter?
1: Ja, men jag har hållit på med så här akrobatik och sånt där. Mm. Det var ju typ det var så jag började med någon YouTube-kanal när jag var 14 eller sånt där. Men sen hade jag en MMA-podd tillsammans med en kompis. Och tanken var att det skulle vara typ en sån här underhållningspodd. Mm. Så att då gjorde jag en imitation av den här Khamzat Chimaev och Victor Almeida. Mm. Som gör dialogiskt. Och då gjorde jag en parodi av det som råkade gå viralt. Mm. Och sen efter det så var det folk som kom fram till mig bara, du måste börja mer, du vet, pusha mig till att börja med imitationer och sådär. Och sen så gick jag in på det, startade en egen kanal och så bara körde. Mm.
2: Victor Almeida är väl en ganska tacksam, tänker jag, person.
1: Ja.
2: Kan vi få höra Victor Almeida?
1: Alltså den är ju, det var ju jättelänge sedan jag gjorde den. Det kommer lite så här.
0: Gud, du kollar liksom runt axeln.
2: Man är ju rädd för honom. Han är ju obehaglig.
1: Ja, men vad ska man säga? Det är lite så här. Han pratar väl lite så här.
0: Men hur är det?
1: Jag vet inte, vad
0: sa du? Jag bara frågar dig. Alltså, det här har jag alltid varit så nyfiken på. Hur är det att gå liksom viral med någonting? Alltså att du berättar då, du gör liksom en parodi på Victor Almeida till exempel, och du bara märker att det är så här, rasar in likes och views och folk är på dig och ska göra. Hur känns det att helt plötsligt från ingenstans bara få så extremt mycket uppmärksamhet?
1: Det är ju en kick, alltså det är ju ett rus man får av att se att folk verkligen tycker om det man gör. Det är skitkul, alltså fan bättre än någon annan drog jag kan tänka mig. Alltså verkligen. Men det ja, alltså man blir glad och man får så mycket kommentarer och så där, och så blir det så här som ett shit, nu måste jag få det här igen.
0: Leverera igen.
1: Så man söker ju efter det där virala som kreatör hela tiden.
2: Är inte det utmattande?
1: Jo.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Murat Ajar, alldeles strax. Mm.

0: Joy, Ray och Emma och Absolutely här i morgonpasset i P3.
1: Vi sitter med Murat Ajar och du är ju en komiker, eller hur?
2: Ja, det kan man väl säga.
1: Och du har gjort imitationer länge, men på senare tid har du också riktat in dig på genren, eller komikergenren, Mellanöstern.
0: Shoutout Mellanöstern.
1: Många av dina klipp med så Middle Eastern som börjar med ett påstående typ Middle Easterns when you want to leave. Och är det det du visar, är det självupplevt? Alltså har du varit med om de här sakerna?
2: Ja, alltså det är ju det här med att man ska gå och sen så kommer de in med massa frukt och massa bakelser och grejer som de har liksom förberett, och då måste man stanna, och så när man ska gå igen så kommer de med ytterligare fler. Det är det här aggressive hospitality.
0: Men har du, får jag fråga dig då? Mm. Alltså för att jag har verkligen upplevt det också. Alltså,
1: jag tror inte att du får säga det.
0: Nej.
1: Det är rasism.
0: Okej, okay. Då tar jag tillbaka det.
1: Nej, jag skojar.
0: Men jag menar bara, hur gör man om man verkligen måste gå? Om man är hembjuden hos en familj som har bakgrund i
1: månader. Låtsas för en hjärtattack.
2: Alltså du måste ju typ slåss nästan för det. Du får ju liksom försöka och så blir det snälla. Nu överdriver jag ju såklart.
0: Ja,
2: och alltså grovt i mina klipp. Det är ju, det ska ju alltid vara en det ska vara absurt och överdrivet. Men det är ju så där, alltså jag upplever det där hela tiden när jag är hos folk, och ibland kan det faktiskt bli jobbigt. Alltså ibland kan det faktiskt bli jobbigt när man inte vill ha någonting. Men de hämtar ändå, och så känner du så här, men jag måste ändå äta det här för att nu har de hämtat det.
1: Vad är det värsta liksom, så här, när du har tagit dig ur en situation där du typ har skämts över att du har ljugit för att slippa?
2: Det har nog aldrig hänt att jag har behövt ljuga. Eller jo, faktiskt. Det är väl lite så här, ja, men jag måste gå. Jag har planerat någonting med typ någon. Jag ska träffa någon och jag måste passa tiden.
1: Det är
2: mitt typ
1: hack är ju att börja med det innan du ens har kommit in innanför dörren.
2: Ja.
1: Bara så att ni vet.
2: Ja, men du upplever ju också det här, Branne, va?
1: Alltså det är inte långt ifrån i Serbien också. Mm. Alltså att det är liksom så här, du är i en gissans situation till liksom, om du har otur en vecka liksom. Alltså att

0: In the morning and make bread. Then I watch some TV on how to make bread and I make more bread. Then I have to clean the house because nobody cleans. Then I talk with my friends about who have more pain.
1: Oh, my back! My back! Ooh,
0: ooh. More bread and I have doctor's appointment.
2: You really need to rest your back in order for you to get better, okay?
1: I promise!
0: A little bit more bread, then I have to clean the house again while everybody's sleeping and talk to myself about how nobody helped me. Okay, thanks for watching, bye bye.
3: Ja, det här är ju så min mamma alltså. Det är allting ifrån min mamma. Hon klagar på att hon har ont och har massa problem, sover inte, men ändå bakar hon från 7 på morgonen till 12 och sen gör hon andra saker. Det är... Så det här är ett sånt.
4: Tittar din mamma på klippen?
3: Ja.
4: Vad säger hon?
3: Min mamma är bäst. Alltså hon har skapat ett Instagram-konto bara för att likea mina klipp. För att det ska spridas vidare.
4: Det är väldigt fint.
3: Min morsa är bäst. Hon är riktig supporter.
4: Men känner du att hon försöker bli lite roligare för att du ska få mer grejer att göra på henne?
3: Nej. Absolut inte. Hon blir så här, varför härmar du mig? Mm. Hon blir typ lite så här som att hon skäms nästan för att hon tror att jag härmar just henne. Men det är ju brett över hela världen. Då. Yeah. Hon förstår ju inte det.
5: Alltså, det här klippet var ju då på engelska och du har ju börjat göra innehåll på engelska mer. Är det en medveten taktik? För att det får ju enormt mycket mer spridning.
3: Ja, precis. Jag har ju alltid velat gå internationellt förr eller senare och jag visste bara inte hur jag skulle göra det. Men jag såg chansen när jag fick ett av mina klipp gå viralt och så bara, det här verkar funka. Folk verkar tycka det här är kul. Och sen så bara körde jag på det och mjölkade sönder det. Alltså bara så här, fortsätt trycka på det här för att det har ju fungerat. Så att,
4: är det någon liksom internationellt som du, alltså så någonting som har hänt, alltså att någon har hört av sig och vill typ spela in en film eller?
3: Det har hänt att det har varit lite folk som har hört av sig och velat ha mig till vissa saker som är så här lite, varför ska jag åka till alltså andra sidan av Asien för att gå på någon sån här gathering med massa andra kreatörer som ska träffas och bo med varandra i ett hus i 3 veckor. Och
5: jag var så här, kul.
3: Det låter kul, men liksom, jag fattar inte grejen. Man ska dit och umgås, typ.
4: Men är det inte liksom att man ska farma varandras följare? Typ?
3: Jo, men så här, man ska collaba och göra klipp med varandra, typ sådana grejer. Så ambitiös är jag inte. Sen har det varit lite företag som har hört av sig från...
5: Vem är det kändaste som har slagit in i dina DMs?
3: Ingen sån där stor kändis, men någon stor amerikansk komiker har ju skrivit lite till mig. Jag vet inte vad han hette. Tror Amir Comedy. Tror jag han heter.
5: Cool.
3: Du kanske har sett honom.
5: Vi ska fortsätta prata med dig, Murat Ajar. För du har tydligen jättemycket upplösbara djur hemma också. Det ska vi ta i alldeles strax.

0: Falling Slow, Kaspo här i morgonpasset i P3. Murat Ajar är här, komiker, han gör imitationer, han gör sketcher. Han gör Middle Eastern tema på sina virala klipp. Men också har väldigt mycket upplåsbara djur hemma.
1: Ja, jag tänkte om jag skulle ta med mig en krokodil hit idag. Ja. Så, men ja, precis, jag har lite upplåsbara djur.
0: Men va? Det måste du förklara.
2: Ja, varför har du det?
1: Alltså,
2: och vad gör du med dem?
1: Det är en av frågorna som håller mig vaken på nätterna. Varför har jag det? Jag tänkte bara experimentera. Jag tänkte att jag ska bara göra något superlöjligt. Alltså så här riktigt löjligt. För det verkar gå hem i liksom den här branschen. Så jag köpte hem en gigantisk krokodil upplåsbar och så gjorde jag en självförsvarsklipp. Så här. Alltså när jag tänker på det så låter det helt...
2: Det låter ganska roligt.
0: Kan man få en lista på de upplösbara djur som du har i din samling?
1: Jag köpte en krokodil, jag köpte en gorilla, som en sån här kostymgorilla. Jag har en sån här mannequin, alltså en vanlig person.
0: För att den här alltså en upplösbar liksom,
1: ja,
0: en sexdocka
1: person,
0: typ?
1: En, nej, ja. en sexdocka utan läppar hår. Och hår. Ah, okay, precis. Ah. Sen har jag en tiger. Jag var faktiskt så här nära på att köpa en gorilla som kostar typ 6000 spänn som är så här 15 meter hög. Alltså så här.
2: Men när du tar med dig någon hem och de ser alla de här.
1: Nej, de ser inte.
0: Vad betyder det?
1: De ser de är gömda bakom
0: ett skynke liksom.
1: Mellan väggarna.
0: Nej.
1: Nej, folk får inte se de här. Det är helt knäppt.
0: Men var är de då? Alltså, måste du blåsa
1: tänkt
0: upp
1: så här,
0: dem?
1: Jag tar med mig någon. Alltså, fatta själv, du kommer hem till någon. Du hade tänkt att det här är typ en seriemördare. Eller
0: ja, det
1: hade alltså, det är psycho-grejer.
2: Men känner du att du börjar få en relation till de här upplösbara? Alltså, pratar du med dem?
1: Ja, jag sitter och dricker kaffe med dem på morgonen innan jag startar min dag. Det är fantastiskt.
2: Det är ju ett bra sällskap ju.
1: Så ensam är jag inte.
0: Det här kanske är en teknisk fråga, men vad gör du då? Alltså, blåser du upp dem varje gång du ska... alltså med tanke på att du måste ta väldigt mycket plats.
1: Ja, de är ju stora, vissa av dem. Speciellt den här gorillan som jag har. Men jag blåser upp dem och sen... vissa av dem har ju sån här... Du vet, den har typ en egen upplåsning. Vad kallas det?
2: Ventil?
1: Ja, precis. Som man sätter in en USB-batterier och sen så blåser den upp den. Mm-hmm. Och då måste du ju vara i den. Så det är därför jag köpte en sån här extra person som jag kunde sätta i gorillan. För jag kan inte vara i gorillan och utanför.
2: Och då har du då alltså att... I dina klipp då, temat för dem är så här försvarar du dig.
1: Det ska bara vara löjliga saker.
2: Ja. Alltså, så men är det också hur man försvarar sig mot en gorilla?
1: Ja, precis. Eller typ
2: hur gör man det?
1: Det kan vara allt möjligt. Det kan vara typ så här hur du hanterar en gorilla som har klättrat på din vägg. Typ. Och så, alltså, det här är typ en idé som jag tänkt på. Och så ska jag... sätta fast den här gorillan på väggen och den ska liksom stå på ett speciellt sätt och alltså det är så här, det ska bara vara löjligt så dumt som du kan tänka dig.
0: Ska vi gå laget runt och ärligt talat säga hur vi hade agerat om vi mötte en gorilla, alltså i självförsvar? Morat, du kan börja om du vill.
1: Jag hade sprungit.
0: Jag hade nog testat på alltså sticka ut ögonen. Danny?
2: Jag tror bara jag hade gett den en kram för att den hade förmodligen varit så, åh pappa.
1: Ja, nej, det är svårt. Jag tror att man ska springa iväg om man ser en gorilla som...
2: Men jag tror inte man kan springa ifrån en gorilla.
1: Jo, alltså. Du kan. De är inte så snabba, tror jag.
2: Jag tänkte att klättra upp i ett träd, men det är väl, kan man inte heller göra.
1: Nej, det kan du inte heller göra.
2: Men de känns inte så... Eller jag ska inte säga någonting. Men...
1: De är jätteatletiska. Alltså, jag tror inte man ser hur... För att de är ju ofta bara, de hänger ju bara. Men om du ser en gorilla klättra träd, det är helt sjukt hur atletiska de är. Mm.
0: Men hur gör du i klippen då? För att i klippet blir det inte så kul om du så går din väg bara.
1: Ja, nej, men vad menar du? Alltså i klippet är ju bara, det ska ju bara vara... Klippet är ju tänkt.
2: Det finns ingen forskning bakom det du gör.
1: Nej. Det är det som är hela grejen. Det ska
2: så,
1: bara
2: alltså, man måste
1: löjligt.
2: Ändå lägga en disclaimer, typ så använd inte det här i verkligheten.
0: Om du möter en riktig gorilla.
1: Ja, precis. Om det är någon dum person som kollar.
0: Men vi är väldigt dumma. Alltså, det måste ändå sägas.
1: Ja, nej, men det som sagt, det ska bara vara superabsurt.
2: Men har du hamnat i en situation i verkligheten där du har stött på ett djur?
1: Jag har stött på en älg. Mm-hmm. Ja, okay. Det var fan läskigt.
2: Det var läskigt, men ja. Alltså, det var inte att den så stannade upp och tittade på det.
1: Jo, det gjorde den. Ja. Och den kollade och, och jag bara typ så här tittade tillbaka. Jag vet inte hur jag ska hantera en älg. Jag har ju alltid tänkt så här. Jag är ute och går ofta på typ kvällarna, kvällspromenad. Och då går jag på ett sånt ställe där det dyker upp älgar. Och jag har alltid tänkt så här, hur skulle jag gjort? Mm. Jag tror det första jag hade gjort är att ta upp kameran och filma. Det är det första jag så här, bara för att det är
2: ganska kul att du säger. Jag tänker också på, jag promenerar också mycket. Det finns två då, det är vildsvin, älg. Mm. Vildsvin har hört att man ska vara högljudd. Alltså ja. Att man bara ska prata, då låter de en... Det här vet jag inte heller om det stämmer. Men älg har jag tänkt på, och det vet jag inte heller om det stämmer, så ingen får ju ta mig på orden. Men det jag har tänkt som försvarsteknik mot älg är ju bara att springa runt ett träd.
1: Ja, exakt. Det är precis så jag har tänkt också. Spring runt ett träd, för den kommer
2: inte... Det är en sån utländsk grej kanske.
0: Alltså jag hade ett sinnessjukt möte med ett antal, alltså ett stort antal nötkreatur i somras.
2: Alltså kor?
0: Nej, men alltså jag skulle säga att de hade horn.
2: Ja, det är kor.
0: Jo,
2: kor,
0: men alltså, nej, men det lyssna. Vad heter det? Inte kor. Alltså, jag tog upp telefonen. Men det var det absolut läskigaste jag har varit med. Tjurar är det ju.
1: Ja, tjur. Det är ju...
0: Men jag gick på en promenad och helt plötsligt så på promenadstigen så kommer alltså, 10-12 stycken tjurar med ganska stora horn gåendes mot mig. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Alltså jag grät, ringde min mamma, alltså du vet, det var total misär.
1: Jag har också varit med om det.
0: Vad gjorde du?
1: Men de var ju så här, det var ju så här elstängsel, typ så här 2 mm stängsel, och den tittade på mig, vad fan ska det här stängslet göra? Eller det är så här, alltså den tittade på mig, alltså jag gick därifrån för den såg aggressiv ut. Ja. Ingen självförsvar där inte.
0: Jag började gråta. Murat Ajar, stort tack för att du kom till Morgonpasset.
2: Tack så mycket.
1: Tack för att du fick komma. P3.

0: 95 med Mares här i morgonpasset i P3. Branne och Magge som håller er sällskap denna lördag morgon. Jag vet inte hur du känner, men personligen så tycker jag att det är spännande att se hur de olika högt uppsatta personerna i de olika partierna agerar just nu.
1: Ja.
0: Alltså efter valet.
1: Mm.
0: Alltså det är ju mycket så experter som är ute och spekulerar i hur ska det gå för alla partier. Mm. Alltså vi har inte en regering än. Ja men du vet, folk håller på och förhandlar och stöter och blöter. Det är röda linjer. Jada, jada.
1: Det här är väl kanske den mest spännande period.
0: Det är verkligen
1: utifrån
0: spännande.
1: Utifrån intrig, drama och löften som ska hållas mellan partierna.
0: Ja, ja. Och framförallt kanske så vilka kommer ha ett jobb framöver.
1: Ja.
0: Alltså inom den svenska inrikespolitiken.
1: Mm.
0: Alltså vi kommer kanske då få nya ministrar etc. Jag tycker det är väldigt spännande då att följa de här personerna på sociala medier.
1: Mm.
0: Gunnar Strömmer la ut ett inlägg igår som jag tyckte var intressant.
1: Mm.
0: Vill du höra min beskrivning av hans flödesinlägg på Instagram?
1: Ja.
0: Äntligen får man hugga tag i något av verklig betydelse den här veckan. Premiär i Hockeyallsvenskan. AIK Modo. Folkligt, festligt, fullsatt. Och sen då är det en leende selfie från publikhavet på en hockeymatch.
1: Ja, jag blev ju lite glad. Jag trodde han var AIK-are, men nu blev jag direkt lite ledsen. Jag var ju faktiskt där igår.
0: Du skämtar.
1: Och jag ska vara helt ärlig att jag har också märkt att väldigt många politiker bara, nu gör jag någonting vanligt, vilket man kanske förstår efter en lång valkampanj, att nu bara så här, nu är det me time. Jag fastnade utanför den hockeymatchen och kom typ inte hem igår.
0: Oj då.
1: Så då, alltså jag hade verkligen dålig timing.
0: Jag måste säga att jag är svårt chockad över informationen att du var på den här hockeymatchen.
1: Ja, men jag var inte
0: du
1: på
0: har liksom ett helt ett liv som liksom, alltså, jag, va?
1: Nej, men jag var på ett ställe bredvid matchen på en födelsedagsfest.
0: Mm.
1: Och sen precis, för jag visste att det var match. Mm. Och så precis när jag skulle gå så tänkte jag så här, fan hoppas jag bara hinner dra innan matchen är slut. Det gjorde jag ju inte.
0: Mm.
1: Så jag fick åka tunnelbana hem med massor med hockeyfans. Vilket ändå, det måste jag ändå ge i så jämförelsen hockeyfans versus fotbollsfans. Fan vad mycket skönare publik där.
0: Mm.
1: Alltså jag gillar inte fotbollsfans, jag gillar inte bröl och stök. I kommunaltrafiken.
0: Okej, intressant. Så hockeyfansen är mer milda kanske?
1: Ja, de är mycket gladare och tjo och kimmigare liksom.
0: Min poäng med att ta upp det här var egentligen att så här, när det precis har varit ett val så finns det ju då möjlighet slash tillfälle för de som är partiledare beroende på hur nöjda slash missnöjda de är att kanske kasta in handduken.
1: Mm.
0: Alltså det är ju inte jätteovanligt att så här, efter en valrörelse ett partis partiledare säger så här, ja men kanske att man har fått mindre stöd av folket än vad man har förväntat sig. Och man säger så här, ja men jag säger upp mig. Alltså jag avgår som partiledare för mitt parti.
1: Mm.
0: Du känner inte till att det händer eller?
1: Nej, jag får inte det intrycket av någon.
0: Okej. Okay.
1: Alltså efter den här valrörelsen känner inte jag att det är någon som är på... Det känns som att alla positionerar sig i någon sån... Alltså att det är mer en positionering. Men mitt intryck av en politiker är att de slutar aldrig vara... Alltså ta bara Carl Bildt ju.
0: Ja.
1: Han kommer ju aldrig lämna politiken. Jag säger inte att han ska göra det, men det känns bara att så här, det är någonting man vill inte lämna det livet. Men om de ska göra det... Så hoppas jag, för det tycker jag saknas och jag vill se mer av. Det är ju politiker i så, förrädarna och spelet
0: och sådär.
1: Ja.
0: Det har ju visat sig vara ett vinnande koncept.
1: Verkligen, jag tycker att Sara Skyttedal är mitt bästa exempel på så en politiker som man inte alltid tyckte har varit så här superbra. Men fan vad hon hade lekstuga i förrädarna.
0: Ja, alltså. Det hade hon faktiskt.
1: Det var, det, och där ser man så, vad är deras skill egentligen? Och det är bara så... spela med.
0: Men jag tänker att så här, om det nu är så att Ulf Kristersson inte orkar leda Moderaterna längre, det här är ju bara alltså, verkligen spekulationer, då tror jag att Gunnar Strömmer är ganska sugen. Det där hockeyinlägget tycker jag skriker see me, pick me, choose me.
1: Alltså det är ju en folk, alltså det är ju en bra, alltså det är en bra in att profilera sig som en hockeyälskare.

0: Dance, punkt, punkt, punkt med Slater här i morgonpasset i P3 med Branne och Magge.
1: Jag tänkte att vi skulle toucha vid någonting som du började den här sändningen med. Mm-hmm. Och det var ju Edvard Blom.
0: Just det.
1: Alltså att det känns som att vi bara har tagit en rubrik och jag är väl kanske lika frågande till vad är det som har hänt?
0: Det är faktiskt en av de konstigaste rubrikerna jag har sett i mitt liv, vill jag ändå mena. Och det är då den här rubriken från Expressen. Carolina Gynnings påfågel uppäten av Edvard Blom.
1: Mm. Alltså av misstag, att alltså, han bara varit ute på ett fält och sett en påfågel och varit ashungrig och varit jag tar den här.
0: Jag ska berätta hela alltså händelseförloppet. Carolina Gynnings aggressiva påfågel fick avlivas. Alltså hon bor ju ute på landet med sin familj och där är det ju massa djur. Det är inte första gången det blir drama med olika djur som äts i det hushållet. Nej. Vi minns alla Stampe. Kaninen som hennes kille lagade. Nej men gud, du blir verkligen genuint ledsen.
1: Ja, men,
0: men du äter ju kött, jag förstår ingenting.
1: Jo, jag vet, men jag förstår bara inte hur... Alltså, när man har fått band med till djur så blir det ju tufft. Liksom.
0: Ja, visst.
1: Jag förstår bara inte hur man kommer över den tröskeln själv. Liksom.
0: Den här aggressiva påfågeln var ju då en fara för omgivningen. Fick tyvärr avlivas. Rest in peace. Och istället för att bara liksom begrava
1: ringer avlivarna i Edvard Blom då? Vi har mat till dig.
0: Istället för att begrava liket, eller man ska säga kadavret, så hör då Viktor Philipsson, alltså Carolina Gynningsman, av sig till Edvard Blom, för att han då vet att Edvard Blom älskar ju att äta speciella saker.
1: Mm-hmm.
0: Och frågar, vill du ha den för att tillaga någonting? Och han säger absolut. Och så här har han uttalat sig då. Väldigt roligt att få uppleva. Alltså att göra en ragu på påfågel.
1: Mm. Men får man någon kontext i smak? För det säger man ju om allting. Att säga, men det smakar som kyckling.
0: Så ja, just det.
1: Sa han att påfågeln smakar kyckling.
0: Jag ska se här.
1: För det hade ju också varit väldigt logiskt om den gjorde det. Men jag antar att de är på något sätt besläkta.
0: Så här ser den. Okej. Det var faktiskt riktigt gott. Det är då tidningen Hänt som har fått ett uttalande. Om man beskriver det väldigt enkelt så är det som en lite kraftigare kalkon. Alltså, och det här är ju absolut någon form av solskenshistoria enligt alla inblandade då. Mm. Alltså med tanke på att det var ett trist slut för påfågeln.
1: Ja, gud.
0: Men det blev ändå glädje i form av en härlig liksom, festmåltid för Edvard Blom och familj sen.
1: Varför finns det inte anger management för djur?
0: Oh, bra fråga.
1: Provade man det ens?
0: Men jag vet inte riktigt. Alltså, det
1: vad är det sjukaste du har ätit?
0: Jag har ätit jättemycket sjuka saker. Jag är islänning. You have no idea.

0: You and me song, Wanna Dice, här i morgonpasset i P3. Vad är det sjukaste du har ätit då, Branne? Alltså apropå att Edvard Blom har ätit påfågel.
1: Ja, men alltså det måste jag ändå nog säga. Det var faktiskt när jag var i Italien så åt jag massor med delar från ett djur som jag aldrig någonsin hade ätit annars.
0: Oj då.
1: Utan att veta om det, för övrigt.
0: Oj då.
1: Tror jag pratade om det, men Jonathan skrev en krönika om det här, Jonathan Unger då, om hur mycket han beundrade min lust för mat, men också ovilja att ta reda på vad jag åt innan jag var klar. Och sen googlade vi då allt som var i den här mackan som jag hade ätit.
0: Hjälp, inte en macka också.
1: Men den var jättegod.
0: Ja, okej, men då är det alltså slutet gott, allting gott, ja, tänker jag.
1: Det var ju så kopplat till ett helgon som hade då för sina svältande barn tagit så resterna från det man inte säljer vidare hos ett, alltså en kötthandel.
0: Vågar man fråga, kan du liksom lista vad det var i då?
1: Men jag vet att den delen jag reagerar mest på, det var väl typ mjälte.
0: Ja, men Branne.
1: Alltså det var så massor med delar. Det här var på andra sidan Tropea. Jag kan inte riktigt komma ihåg staden. Men mot Adriatiska havet där.
0: Säg mig ingenting.
1: Jag vill säga Catanzaro.
0: Säg mig ingenting.
1: Catanzaro tror jag det är. Jag ska ta reda på vad den här macken heter, så kan vi lägga upp den på morgonpasset i P3s Insta.
0: Det var liksom en rätt. Alltså
1: ja,
0: en lokal.
1: Det är deras lokala specialitet. Liksom.
0: Ja, alltså det där är en intressant filosofisk fråga. Bör man, ska man berätta för en person som har då satt sig ner, beställt den här mackan, att den innehåller bland annat mjälte eller ej?
1: Ja, men det är lite det som är grejen, att så här, man har ju sånt motstånd ju, mentalt motstånd. Det var lite, vi hade en sån sidodiskussion här om att äta människor, och ni alla var så starkt emot.
0: Men
1: om
0: någon men snälla röra människa. Nu, där.
1: Men om någon hade serverat en människa, du inte visste om det, och det var asgott, då hade det varit så här, fan, här har jag gått miste om någonting.
0: Jo, men jag menar, det är ju
1: ett
0: allvarligt brott, och liksom, för att inte tala om moraliskt fel.
1: Är det ett allvarligt brott? Brott.
0: Det får man ju väl verkligen.
1: Aha, man får inte äta människor. Ja, men då tycker jag inte heller. Då tycker jag inte att man ska göra det. Jag visste inte det.
0: Vet du att sen 1 juli i år så är psykisk misshandel också straffbart? Jag bara, I'm just saying.
1: Men vem har jag psykisk misshandel?
0: I'm just saying. Gud, vet du, jag har ett barndomsminne.
1: Nej, gud, nu kommer ju folk tro att jag har psykisk misshandel. Förtal är också olagligt.

0: Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson här i morgonpasset i P3, och vi sitter nu med den här mackan framför oss och försöker att ta reda på vad den innehåller. Förutom mjälte så var det väl, ja, vill du lyssna?
1: Hjärta och lungor.
0: Ja, vi lägger upp en bild på vår Insta. Alltså för att, jag menar, det är väldigt störigt ibland när man lyssnar på någonting och så.
1: Ja.
0: Man vill veta vad det är.
1: Absolut, absolut. Ni har ju alla, ni dömer mig på ett sånt sätt där jag blir, ni liksom fatshamar mig.
0: Nej, men det skulle jag
1: inte säga. Vad som helst.
0: Nej, utan så här, jag är faktiskt inte helt emot att vara öppen med sin smakpalett.
1: Ja, vad har du på din så bucket list förutom människor som du hade velat äta då?
0: Jag vill inte äta människor.
1: Du sa till mig att
0: du
1: sa nej, men sen gjorde du en liten blinkning till mig.
0: Nej, men jag skulle vilja, alltså jag... det finns en smakkombination som jag har hållit hemlig, mm-hmm. som är en sån som jag dör för. Som jag har nu börjat öppna upp mig för min omgivning om.
1: Väldigt spännande.
0: Jag gjorde det häromdagen till några vänner. För att samtalsämnet var udda smakkombinationer. Och då sa jag, men jag har faktiskt en grej som är min lite guilty pleasure. Som jag kan så mumsa på. Och ja, men vill du höra?
1: Ja,
0: är du
1: redo?
0: För att mina vänner tyckte att det var väldigt konstigt. Okej, mm-hmm. så tonfisk.
1: Ja.
0: Vindruvor.
1: Okej. Okay. Spännande. Och det tycker du är gott?
0: Mm.
1: Spännande, det måste man ju testa. Jag gillar ju att mixa alltså smaker.
0: Ja.
1: Alltså när man hittar någonting sånt som är lite galet liksom. Och det tycker du är jättegott.
0: Jag vet
1: du
0: inte.
1: Trollar inte mig nu.
0: Absolut inte. Absolut okay. inte. Men jag är väldigt förtjust i den kombon.
1: Jag hade velat slänga ut en fråga till lyssnarna.
0: Ja.
1: Och det är någonting jag har tänkt på väldigt mycket. Om någon har ätit fårtesticklar.
0: Jag har gjort det.
1: Ja, och vad tyckte du då? För det är många som säger att det är typ det godaste du kan äta.
0: Det var inget för mig, kan jag säga.
2: Bruno Mars för mig är den sista showman som vi har.
3: P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia?
4: Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
3: Ute nu. Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.

0: Daisies med Justin Bieber här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 11. Agnes Kohn är här. Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. Flera personer har dödats i nya ryska angrepp mot Ukraina. I Cherson har 2 personer dödats, uppger den regionala guvernören på Telegram. I Charkiv uppges 4 personer har dödats enligt regionens militärchef. Och sent igår kväll dödades även flera personer i Sumy. Ryssland säger sig samtidigt ha skjutit ner 344 ukrainska drönare under natten, skriver nyhetsbyrån EFE. USAs president Trump portar flera medier från Vita huset. Det handlar om CNN, MS Now och Politico. Och på en presskonferens anklagar Trump medierna för att rapportera falska nyheter.
2: You know how fake their reporting is. It's one-sided. It's never good.
1: Men det här väcker starka reaktioner bland media- och yttrandefrihetsorganisationer i USA. Bland annat av White House Correspondents Association, föreningen för journalister i Vita huset. Som säger att det konstitutionella skyddet för fri press inte hänger på om presidenten gillar det medierna rapporterar. Vad som kommer hända med journalisterna som han vill porta är oklart, men det kan bli tal om fler enligt Trump. Som också pekade ut tidningarna New York Times och Washington Post som fejk och äckliga. USA och Danmark har nått ett avtal om säkerheten på Grönland efter att president Trump tidigare hotat om att ta över ön. Och detaljerna i avtalet är fortfarande inte kända, men Trump skriver i sociala medier att det ger USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart kommer börja arbetet med att öka den militära närvaron där. För att få fler män att ta PSA-prov för att upptäcka prostatacancer testas nu ett nytt sätt, nämligen att ta provet hemma. Ja, det testas nu i Västerbotten och Västernorrland och kan senare bli aktuellt även i Norrbotten, rapporterar P4 Norrbotten. Och bakgrunden är att få kommer när de kallas. I till exempel Norrbotten har bara 32% tackat ja. Arbetsskador kopplade till polisingripanden har minskat rejält, rapporterar TV4 Nyheterna. Och enligt HR-analytiker vid Polismyndigheten kan det vara på grund av polisens kroppskameror. Och så till den här superstjärnan.
3: Larsson gets a good look. Kaboom!
1: Det handlar om den svenska basketspelaren Pelle Larsson som får ett monsterkontrakt av NBA-klubben Miami Heat. Larsson förlänger med 4 år och förlängningen är värd nästan 600 miljoner kronor. Och det är det största kontraktet en svensk basketspelare någonsin har undertecknat. Och Sportbladet skriver att kontraktet innebär att Larsson får en timlön på 17 000 kronor. Det avslutar P3 Nyheter klockan 11 med mig, Agnes Kohn. Nu fortsätter musiken i P3 med Digilistan.
4: P3 Digilistan.
5: Det har blivit dags för helgens stora hitkavalkad. Det här programmet som ger dig Sveriges just nu mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna. Ja, välkommen till Digilistan som denna vecka presenteras av mig, Mari Hästhammer. Hörrni, vi har lite nya låtar inne på spellistan idag och de kommer faktiskt dyka upp redan här i första timmen. Men innan det så blir det ju då ett litet kort svep över de låtar som hamnar utanför topp 30. Och kanske för dig som är ny för programmet så kan jag berätta att vi presenterar alltså 35 låtar som hamnar på veckans digilista. Men vill du se hela topp 50? Ja, då är det bara att kika in på vår hemsida sverigesradio.se/p3. Oh, mycket information där i början. Herregud, ska vi inte bara sätta igång det här? Först ut är samarbetet mellan sydafrikanska Tyla och vår svenska stjärna Sara Larsson i låten She Did It Again. Nummer

0: Cat's Eye med Hootie Frutti här i Digilistan i P3, där vi rast går vidare med Hugel, Moving to the Sun.
1: Nummer 33.

0: Där hade ni alla fem låtar som hamnar utanför topp 30 denna vecka. Ja, sist ut är Medina med Viva L'Amour och ja, innan dess du kanske känner igen också Felicias My System. Vi ska nu gå igenom topp 30 i sin helhet. Så vi ska från lite melloslagers här till ännu en mellolåt som faktiskt håller sig kvar här i digilistan. Det är Kimberly med Eternity.
1: Nummer 30.

Ella Langley med Be Her, där hon så roligt leker med orden I just wanna be her so bad, som så sömlöst fortsätter in mot textraden It hurts so bad. Alltså när jag lyssnar på den här så

0: En helt ny låt in på digilistan från Sanna Nilsson, What Love Is, som är skriven av två melloveteraner, Jimmy Jansson och Thomas Gesson. Ja, i år firar faktiskt Sanna 30 år som artist, och förutom att ge ut ny musik så kommer hon också vara aktuell med musikalen Så som i himlen som hon gör i Göteborg. Vi ska vidare nu till ännu en ny låt på veckans lista. Det är Rasmus Gossi, Fröken Snusk och Louise Andersson Bodin som tar sig in på digilistan med låten Om du frågar Nooshi. Ja, den här har ju en stark koppling till valet som var förra helgen, och låten den tar sig in på listan då den de senaste veckorna är en av de mest streamade låtarna i Sverige.
1: Nummer 26.

Agnes syntiga discosingel Ego tar sig tillbaka in i topp 30 här i Digilistan. En låt som kom förra hösten men som inte verkar vilja ebba ut. Och om du inte har sett det så var det ju också låten som fick avsluta hela Petre Guld i januari. Alltså det var ett sånt himla mäktigt nummer av vår discodiva. Och det här finns ju såklart att se på vår YouTube-sida Musiken i P3. Nu till mer dansmusik med upplyftande energi. Det är Another 54 Ultra med Talk to You. Nummer

0: sedda filmerna i Sverige just nu, det är Spider-Man Brand New Day. Och med på det soundtracket så finns ju den här låten, Tame Impalas låt Loser. Och jag som inte har sett den här filmen blev ju nyfiken på i vilket sammanhang låten liksom används. Så efter lite research så verkar det vara under en lite melankolisk och lite obekväm scen där Peter Parker, a.k.a. Spider-Man, går på en studentfest. Ja, stackaren. Vi får väl lätta upp stämningen lite. Vi ska fortsätta med lite mer melankolisk musik, men jag tycker ändå att det finns en varm tropical house touch på det hela. Det är norska Kygos tydliga musikaliska idé i Say My Love som han gör tillsammans med Khalid och Griffin.
1: Nummer 22.

0: Ja, på varsin sida av topp 30 och topp 20 så hittar vi alltså Taylor Swift i denna veckas digilistan. Sist ut här var Opelight. Strax ska du få en helt ny låt som tar sig in på listan. Men först, Bebe Rexha, Faithless. Det här är New Religion.
1: Nummer 19.

0: Ännu en ny låt in på Digilistan den här veckan. Det är slovakiska Adela med sin kaxiga hit Ain't in LA. Som du hör såväl här i P3 samtidigt som den också presterar bra på streaminglistorna. För det inbitna Katsai-fanet så ja, man kanske du känner igen henne från dokuserien om den här talangjakten som ledde upp till bildandet av den gruppen. För Adela var nämligen länge med i den där uttagningen och var en av favoriterna men föll på målsnöret. Jag tror inte hon deppar av den anledningen för det går ju onekligen riktigt dunder helt på egen hand. Strax så blir det en nyhetsuppdatering här i kanalen, men vi fortsätter efter det med en timme till av Digilistan här i P3.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter klockan 12. Flera personer har dödats i nya ryska angrepp mot Ukraina. I Cherson har 2 personer dödats, uppger den regionala guvernören på Telegram. I Charkiv uppges 4 personer ha dödats, enligt regionens militärchef. Och sent igår kväll dödades även flera personer i Sumy. Ryssland säger sig samtidigt ha skjutit ner 344 ukrainska drönare under natten, skriver nyhetsbyrån EFE. 9 av 10 extrema klipp med våldshyllningar och rasism får ligga kvar på TikTok när P3 Nyheter testar att anmäla dem. Det trots att de bryter mot plattformens egna regler. Tina Ascanius är professor i media och kommunikation vid Malmö universitet och forskar i online-extremism.
2: Den här typen av innehåll är ingenting som man längre själv som ung ska leta efter, utan det är någonting som man får serverat i sitt feed dagligen.
1: P3 Nyheter har tidigare kunnat avslöja att nästan en tredjedel av det politiska innehåll vi får upp på TikTok när vi granskar tusentals inlägg på plattformen innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. Vi testar att anmäla 10 klipp i den kategorin via TikToks egen anmälningsfunktion. Ett av inläggen som får ligga kvar kommer från ett konto som rekryterar till den nazistiska organisationen NMR och flera andra hyllar kända massmördare. Vi har sökt TikTok som avböjt intervju. I ett mejl skriver de att de hela tiden arbetar för att stärka deras system för att skapa en trygg miljö på plattformen och att de efter att vi skickat klippen direkt till dem nu tagit bort dem. Mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet del 1 som finns i Sveriges Radios app. Arbetsskador kopplade till polisingripanden har minskat rejält. Ja, under årets första 8 månader registrerades 482 arbetsskador vid ingripanden jämfört med 622 under samma period 2020. Och en anledning kan vara att polisen nu bär kroppskameror. I Göteborg är det strul med tågtrafiken, skriver GP. Helgens stök beror bland annat på ett elfel, men även på lokförare som strejkar i Norge, vilket gjort att 250 avgångar till Oslo ställs in, rapporterar P4 Göteborg. Och så om att den här artisten har politikerdrömmar. I en intervju med Le Monde säger rapparen A$AP Rocky att han drömmer om att bli borgmästare i Bronx och Harlem där han är uppvuxen. Men exakt hur stjärnan ställer sig politiskt säger han ingenting om. Det var P3 Nyheter klockan 12 med mig Agnes Kohn. Producent idag är Jonna Karlström. Nu fortsätter nedräkningen av Digilistan.
0: P3 Digilistan.
3: Välkommen tillbaka till timme 2 av Digilistan här i P3 som denna vecka presenteras av mig, Mari Hästhammer. Och i den här andra timmen så lovar jag dig de riktigt stora hitsen just nu. För det blir nog en och annan låt som du har nynnat till på senaste tiden. Det blir musik från Olivia Rodrigo, Somber, Swedish House Mafia med flera. Men jag tänker att vi börjar timme 2 med en riktig långkörare. Ja, för det här är en låt som har legat längst här på listan. Det är Ray med Where Is My Husband.
0: Nummer 16.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Och är du ett fan av Teddy Swims så kan jag faktiskt berätta att han släppte ännu mer ny musik i fredags faktiskt. Det är singen Perfect Man. Ja, för just nu så laddar ju Teddy Swims upp för både album och turné. Han har ett tredje album på gång som ska komma i januari som heter Ugly. Och verkar ju då än så länge med dessa två singlar som har kommit handla om en relation som gick i kras. Ja, ett breakup-album alltså för alla med brustna hjärtan. Så om du vill helas tillsammans med Teddy Swims så kan jag berätta att han kommer spela i Norden, det vill säga Oslo, Stockholm och Köpenhamn mellan 2 till 8 mars. Ja, det blir hela 5 spelningar. Nu till en annan artist som också behandlar kärleksrelationer, men hon fokuserar snarare på starten av en ny romans och lyckan man kan uppleva så där tidigt i en relation. Det här är Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Nummer 14.

0: Fever Dream från Alex Warrens album Wild Child som kom för några veckor sedan, som finns på plats 13 här i Digilistan. Ja, det var ord och inga visor när Mattias Dahlström skulle recensera den här plattan för DN. Han använde orden Alex Warren gör anonym stompig folkrock som är skapad för sociala medier. Och Wild Child kan möjligtvis resultera i content på TikTok, men är knappast stor popmusik. Ouch, känner jag. Men nu är det ju faktiskt så att Mattias har ju en poäng. Han är ju faktiskt en content creator utan dess like. Som har varit flitig på att använda plattformen för att sprida musik. Vilket såväl radio och streamare verkar tycka om. Kanske nästa låt får DN-recensenten mer på fall. Det är Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 12.

0: Homewrecker med Somber som fortsätter stå stark här på Digilistan. Ja, ända sedan han släppte sin genombrottssingel Back to Friends i slutet av december 2024 och därefter Undressed i början på 2025 så har han ju varit ett fast inslag på vår lista. Det var just Undressed som var den låten som först tog sig in här och det var i maj 2025. En annan nykomling som också presterar väldigt bra här är Sienna Spiro med sin stora emotionella röst som såklart för tankarna till Adele och Amy Winehouse. Hennes senaste låt Great Expectation den firar 9 veckor här i Digilistan och vi hittar den på just plats.
1: Nummer 9.

0: Taylor Swift med The Fate of Ophelia här i Digilistan i P3 med mig, Mari Hestammer. Vi går rast vidare till Temper City med Self Aware.
1: Nummer 7.

0: En låt som lyckas som sin titel, både ge lycka trots den otroligt melankoliska tonen. Det är den energiska trion Swedish House Mafia tillsammans med Sveriges mesta sad girl Lykke Li i Happiness is so sad. Vi ska på med cowboyhotten nu och resa till den amerikanska södern där idén till nästa låt inspirerades av en verklig historia som låtskrivaren Miranda Lambert har berättat om hur hon blev stoppad av en polis medan hon hade sin tama känguru i passagerarsätet och Texas registreringsskyltar på bilen. Ja, det här är Ella Langleys Texas-tolkning, Choosing Texas.
1: Nummer 5.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om, som sakta tar sig uppåt mot toppen här i digglistan från plats 6 då förra veckan till dagens 4. Ja, nu har vi ju bara 3 låtar kvar hörni, och först ut det är gruppen Cat's Eye. I torsdags så spelade de sin första spelning här i Norden, och det var danskarna som fick ta emot den här gruppen i Köpenhamn. Gissningsvis mycket svenska på plats. Dessutom vår musikreporter Fabian Lantz som var där och hade så här att säga om konserten till Siri i magasinet.
1: Jag tycker man märker hur det här verkligen är ett band som har liksom skräddarsytts i någon form av sång- och dansakademi. Alltså lite en produkt av en industri. Men som därmed också är extremt samspelta och liksom, ja, men dansar snyggt, sjunger under tiden, oerhört synkade. 2 av medlemmarna saknades ju, Sofia och Manon. Och jag vet inte, alltså i deras del av låtarna så är det ju voiceat, alltså förinspelad sång. Det tyckte jag inte man märkte jättemycket om man inte kollade på skärmen och så att, men vänta nu, är det ingen som sjunger.
2: Nu är alla tysta.
1: Ja, exakt. Men framförallt så var det intensivt, det var liksom total eufori i publiken.
3: Nummer 3.

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Somber, Homewrecker.
0: Nummer 9.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Nummer 8.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Nummer 7.
1: Temper City med Self Aware.
0: Nummer 6.
1: Swedish House Mafia och Lykkeli, Happiness is so sad.
0: Nummer 5.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 4.
1: Victor Leksell, Molly Sandén med Tänk om.
0: Nummer 3.
1: Cat's Eye, Animal.
0: Nummer 2.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ja, vi må vara i september, men veckans etta här i Digglistan är en sommarhit som nu snart kan kallas hösthit, eller vet du vad? Det är en hösthit också, eftersom att den återigen tar första platsen den här veckan också. Det är Shakira och Burnham Boy med Die Die. Jag, Marie Hestamer, tackar för mig och påminner om att du alltid kan se och lyssna igen på vår topplista i vår app Sveriges Radio. Sök bara på Digglistan. Här kommer Sveriges just nu med streamade, nedladdade och radiospelade låt Die Die.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter klockan 1. Nu är alla röster i valet färdigräknade och det innebär också att det är klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. 8 personer har lyckats kryssa sig förbi personer som stod före dem i listan och därmed tagit sig in i riksdagen. Bland andra tidigare liberalen Birgitta Olsson, men nu för Centerpartiet. Flera profiler har däremot inte lyckats att kryssa sig in. KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson är 2 exempel. Andra som inte får någon riksdagsplats är tidigare partiledaren Lars Leijonborg, KDs Lars Adaktusson och Liberalernas Martin Melin. Flera personer har dödats i nya ryska angrepp mot Ukraina. I Cherson har 2 personer dödats, uppger den regionala guvernören på Telegram. I Charkiv uppges 4 personer har dödats, enligt regionens militärchef. Och sent igår kväll dödades även flera personer i Sumy. Ryssland säger sig samtidigt ha skjutit ner 344 ukrainska drönare under natten, skriver nyhetsbyrån EFE. Gravida i glesbygd tvingas ta större ansvar för förlossningsvården. Det visar en ny studie från Umeå universitet, rapporterar P4 Västerbotten. Hanna Morian är barnmorska och forskare vid Centrum för hälsa i glesbygd vid Umeå universitet.
2: När förlossningsvården blir osäker så börjar kvinnorna själv hantera den här osäkerheten. De planerar för olika scenarier och ett av de scenarierna det är ju att behöva föda i bilen eller efter vägen utan någon tillgång till barnmorska.
1: Studien bygger på intervjuer med 20 kvinnor i norra Sverige som har eller hade mellan 12 och 33 mil till förlossningsvård. För Josefin Simonsson från Dorotea blev resan till förlossningen en risk när hon väntade sitt andra barn. Och hennes sambo körde de drygt 20 mil mot Umeå.
3: Jag tror att vi kom dit på ungefär 2 timmar. Och det var snöslast, det var i mars månad. Jag låg och stirrade i taket och tänkte att antingen så ligger vi i diket och kommer ambulans eller så kommer barnet i bilen och då ringer vi ambulans. Det fanns som ingenting att välja på.
1: Och nu till den här superstjärnan.
4: Larsson gets a good look. Kaboom.
1: Ja, svenska basketspelaren Pelle Larsson får ett monsterkontrakt av NBA-klubben Miami Heat. Larsson förlänger med 4 år och förlängningen är värd nästan 600 miljoner kronor. Vilket är det största kontraktet en svensk basketspelare har undertecknat någonsin. Och som att A$AP Rocky har politikerdrömmar. Ja, i en intervju med Le Monde säger rapparen att han drömmer om att bli borgmästare i Bronx och Harlem där han är uppvuxen. Men exakt hur stjärnan ställer sig politiskt säger han ingenting om. Det var från P3 Nyheter klockan 1 med mig Agnes Kohn. Nu fortsätter musiken i P3.
0: P3 Tracksmix.
5: Då så, då var vi igång igen med Tracksmix här i P3 där du nu tillsammans med mig Mio här den närmsta timman. Ja, vi ska iväg på en resa runt 80-talets musikutbud med fokus på vad som spelades här i kanalen under den här eran. Hur lät det om man rattade in P3, ja, men till exempel mitt under det här decenniet? Då kunde man kanske lyckas pricka in den här dängan baserad på primalterapi.

Tears for Fears Shout från 1984, en låt som alltså inspirerad av primalskriksterapi, eller också känt som primalterapi. En metod för psykoterapi utvecklad av den amerikanska psykologen Arthur Janov under 60-talet, där man bokstavligen ska skrika ut sina undertryckta känslor för att bli fri från dem, typ. En metod som fick extremt mycket publicitet efter att John Lennon blev en av Janovs patienter. Idag är det dock inte en särskilt frekvent förekommande terapimetod. Men nu ska vi backa bandet ett litet år till 1983 för att lyssna på en låt som hittat en ny publik efter viralitet på sociala medier under 2023.

Idolize Without a Face, en låt som är inspirerad av den franska skräckfilmen med samma namn från 1960, där en kirurg försöker ge sin dotter som fått sitt ansikte förstört efter en bilolycka. Men han försöker ge sin dotter ett nytt ansikte med minst sagt brutala metoder. Och Idol såg filmen som en spegel av hans egna 80-tal i New York. Vackert på ytan, men inuti fullt av skuld och tomhet. Och resultatet då, det blev ju den här låten som han dansar mellan romantik och mörker. Och Eyes Without a Face hittade ju som sagt en ny publik genom sociala medier. Och även nästa låt hittade nya fans på 2000-talet, då introt samplades av Destiny's Child i deras 2001 single Bootylicious. Men här är originalet då, Stevie Nicks Edge of 17.

Det är Petri Traxmix. Du har rattat, knappat, fipplat fram och jag som håller dig sällskap och plockar fram musiken. Jag heter Mio och jag använder ju radiolegendaren Kai Kindvalls klassiska P3-program Tracks och Poporama som utgångspunkt när jag tar fram låtarna här varje vecka. Men ibland så knör jag också in en låt eller två som inte gick hem hos dåtidens P3-lyssnare men som i nutid hittat en plats i, ja, med våra hjärtan. Och här var ett exempel på en sån, Stevie Nicks Edge of 17. En låt som dock verkligen gick hem hos 1984s P3-publik

Frankie Goes to Hollywood Relax, en låt som spelades fritt i svensk radio. Men hemma i Frankie Goes to Hollywoods Storbritannien, ja, där lät det lite annorlunda. När låten kom 1983 så trodde många att det här skulle bli ännu en vanlig klubbhit. Men texten, den handlade inte om motivation som bandet först påstod, utan om något betydligt mer explicit. Och allt brakade loss när BBC:s DJ Mike Read vägrade spela låten live radio. Han kallade både texten och omslaget för oanständiga. Och dagen efter kom beskedet. BBC total förbjuder Relax. Och förstås, vad händer då? Jo, men hela landet rusar ju till skivbutikerna för att få höra vad det är som är så farligt. Och resultatet, ja, men det blev ju att Relax sköt upp på en första plats och blev Storbritanniens förbjudna etta. Och till slut så fick BBC ge med sig och häva förbudet lagom till julen 1984. Så Relax blev inte bara en låt om att ta det lugnt, utan också som ett bevis på att när det kommer till musik så leder förbud oftast till motsatt effekt.

Thelma Houstons magiska Don't Leave Me This Way från 1976, som är 70-talet. Jag är med på det. Inte 80-talet som det till och med står i programmet här, Peter Tracksmiths 80-tal. Det ska handla om det. Men jag och Mio har ju fått lite önskemål från er som lyssnar att försöka få med lite 70-talet också. 70-talets P3. Och här hörde vi ett guldkorn från den här eran istället. Men nu raskt tillbaka till 80-talet och ännu en låt som hittat nya framgångar.

Från George Michael ska vi nu bege oss in i synten och New Wavens genrevärld istället. Två av de viktigaste och mest framstående genrerna under 80-talet. Det finns ju jättemånga, men här är två av dem. Och vi ska ta unna oss Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, som alltså rör sig inom den här genresfären. Låten släpptes 1984, mitt under kalla kriget, och rädslan för kärnvapenkrig var ju väldigt stor under den här tiden. Något som många artister inspirerades av och tog upp i sina låttexter. Och här skildrar Ultravox sista stunden precis innan där hotet om en kärnvapenkatastrof blir till verklighet. Där de med syntar och dramatiska melodier fångar den här oron och intensiteten som verkligen präglade

P3 Tracks Mix med mig Mio är det du lyssnar på. Här hörde du Technotronics Pump Up The Jam från 1989. En låt som gav 80-talet ett smakprov på vad som skulle komma att bli en av de stora genrerna här i Europa i alla fall under 90-talet. Eurodansen. En genre som har fått mycket spott och spe genom åren, men i Tracks Mix som du lyssnar på just nu, där lägger vi allt som man vill kalla guilty pleasures. Det ligger åt sidan. Det finns inget guilty här. Bara pleasures. Vi håller inte på med sånt trams. Skäms över att man lyssnar på en viss typ av musik. Nej, här unnar vi oss en god samling hits inom blandade genrer och av smak och tycke av olika personer. Och en av 80-talets allra största hits, det var ju den här.

Jump, deras tådopp i det syntigare. De gamla rockarna, de hoppade på den trenden precis som så många andra under 80-talet. Med all rätt får man väl ändå säga. Jump blev ju deras största succé. Men nu ska vi tillbaka in i det suggestiva. Pratade ju tidigare om Frank Goes to Hollywood och deras Relax. Där ja, texten anspelar på diverse aktiviteter av explicit natur. Och så gör även nästa låt, Peter Gabriels Sledgehammer. Den blev dock inte bannlyst av BBC.

Gabriel Sledgehammer här i P3 Tracks Mix med mig Mio. På tal om Peter Gabriel, nu ska vi ta och lyssna på en av hans återkommande samarbetspartners, Kate Bush, här med hennes Babushka från 1980.

Kate Bush Babushka, en av få låtar från Kate Bush katalog som gick hem hos 80-talets P3-lyssnare. För Kate Bush var varken under 70- eller 80-talet en speciellt frekvent återkommande artist i kanalen. Och samma gäller även nästa band, The Cure. Men de lyckades klämma in ett par låtar i Kai Kindvalls listprogram på Porama och Tracks. Bland annat den här.

Cure Boys Don't Cry som, ja, den är ju släppt 1979, så inte under 80-talet, som är temat här i P3 Tracksmix idag. Men jag och Mio slänger ju med ett par 70-talslåtar också på er lyssnares önskan. Jag lyssnar ju på er, såklart. Men nu ska vi ta lite raska steg tillbaka till 80-talet och det här årtiondets alla dansfilmer. För det pågick ju lite av en dansfilmsepidemi under det här decenniet, får man väl ändå påstå. Vi har ju Dirty Dancing, Flashdance, Hairspray, Footloose, bara för att nämna några. Och sen också Fame, såklart, där det blev Irene Cara som fick stå för filmens

Vi lyssnade ju tidigare på Van Halen och här kunde vi faktiskt höra bandet indirekt igen. För det var ju Van Halens Eddie Van Halen som drog av det här gitarrsolot som han enligt ryktet ska ha fått 2 sexpack öl i betalning för. Som sen också då enligt sagda rykte ska ha konsumerats i studion under inspelningen. Så ja, Michael Jackson Beat It var det i alla fall. Och trots att Jackson var en oerhört älskad artist av 80-talets P3-publik så var det här en av få låtar som inte hittade in i P3s listprogram på Porama eller Tracks. Ett gäng som lyckades knö sig in på Tracks-listan dock, det var

En vädjan om försoning och respekt efter ett sårat hjärta. A little respect av och med duon Erasure bestående av Vince Clark och Andy Bell. Bell som var en av de första öppet homosexuella popstjärnorna. Så en pionjär på många sätt, inte bara inom genren syntpop. Något som också gav låten ytterligare djup och vikt när den släpptes 1988. Men nu mina vänner, nu har vi nått slutet på dagens nostalgiska hitkavalkad. Och jag och Mio tänkte vi skulle avsluta med kanske den ultimata avslutningslåten. Jag själv är ett stort fan av låtar som bjuder in till ensamdans. Och jag tycker ensamdans kan vara ganska nice precis innan dansgolvet stänger. Och med ensamdans och på dansgolvet så menar jag låtar som får en att liksom... Det känns som att världen runt omkring försvinner. Och man kan zona ut en stund och man är helt i sin egen värld. Tänk Robins Dancing on My Own. Det är ett praktexempel på en sån låt. Och det här, det är en annan. En riktig kronjuvel i svensk musikhistoria, skulle många säga. Från 1980, Abbas, The Winner Takes It All.

0: Vi är P3. Här är P3 Nyheter klockan 2. Nu är alla röster i valet färdigräknade och det innebär också att det är klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. 8 personer har lyckats kryssa sig förbi personer som stod före dem i listan och har därmed tagit sig in i riksdagen. Bland andra tidigare liberalen Birgitta Olsson, men nu för Centerpartiet. Flera profiler har däremot inte lyckats kryssa sig in. KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson är 2 exempel. Andra som inte får någon riksdagsplats är tidigare partiledaren Lars Leijonborg, KDs Lars Adaktusson och Liberalernas Martin Melin. I Syrien har 11 personer dött i en explosion vid en militäranläggning i den östra delen av landet, rapporterar AFP, och orsaken till explosionen är okänd. I Syrien har flera explosioner skett i bland annat vapen- och ammunitionsdepåer, och tidigare i september dog 14 personer i en sån explosion i nordvästra delen av landet. Och så om att polisen i Stockholm firar 250-årsjubileum idag. Ja, 1776 öppnade Sveriges första riktiga polisstation och den första polismästaren utnämndes. Och så här kommer det kanske låta i delar av Tyskland idag. Ein, zwei, drei, super! Ja, för nu har årets upplaga av Oktoberfest dragit igång. Ja, i München har borgmästaren öppnat den 191:a upplagan av Oktoberfest med det traditionella utropet "Den har tappats", vilket man säger efter att man öppnat festens första öltunna. München väntas locka 6 miljoner besökare och säkerheten i staden har skärpts sedan förra året då festen tvingades stängas tillfälligt efter både bombhot och trängsel. Det var från P3 Nyheter klockan 2 med mig, Agnes Kohn. Mer nyheter blir om en timme, men nu över till Aison och Param.
1: Tackar, tackar.
2: P3. Här och nu. Live.
1: Yes, det är Superlive, det är P3 med Param och Aison. Param, hela veckan jag har gått och tänkt på barndomen och sakerna som var roliga när man var yngre. Kommer du på någonting som var så här, det roligaste i din barndom, så vad som var nice?
3: Det roligaste som...
1: Förlåt, det var inte meningen. Du höll på att prata, du var mitt i mening.
3: Oh, the boys are back in town. Det var flera veckor sedan jag var här. Fan, jag var
1: Pee, berätta, vad har hänt sen sist, bror?
3: Nej, men fan, det var ju sensommar. Jag har varit nere i GBG, jag har levt, tränat. Mm-hmm. Själv då, jag har saknat dig.
1: Jag har saknat dig också, jag har tagit det lugnt här. Sänt lite radio, bara försökt hålla mig positiv hela den här veckan. Vet när man känner typ så här, inte att man har en tuff energi bakom sig, men man är så här, jag försöker bara hitta det solstrålarna.
3: Man det finns ändå lite solstrålar.
1: Några kvar. innan någonting
3: absorb,
1: sätter igång.
3: Absorb. Skulle vi skippa barndomen? Eller
1: ja,
3: var det
1: bara... jag vill inte höra barndomen, Pi. Kom igen nu, parkenlatt, Pi. Försök inte dra oss tillbaka. Idag i programmet får vi besök av kreatören, tv-profilen Joel Kosari, som är aktuell med en ny serie som handlar om hur man håller kärleken vid liv. Ni ska också lyssna och ringa in och tävla och försöka slå Param. Tror du att det kommer gå bra?
3: Idag känner jag mig bra. Sovit ut bra.
1: Yes.
3: Jag är sharp.
1: Om man slår Param så kan man vinna gratis biobiljetter och sen ska vi sätta upp en spellista. Let's get it.

0: ute legender, legendarisk musik, Kent, musik nonstop där i P3, Parking Lot P och Ison.
1: Yes.
0: Och det är lite gråare där ute. Det känns som hösten är sakta men säkert på väg. Vad är det som händer? Därför P, varje helg som du och jag sänder, jag säger alltid samma sak. Jag lever genom dig. Du är en cool dude. Alla vet om det. Vad ska vi göra
1: idag? Du är för idag? Snäll. Vad ska vi göra? Alltså jag hade först tänkt att jag skulle gå hem och rulla lite så här högrevsburgare hemma och göra hemma eventuellt. Men om jag lyckas, i och med att det har varit ett tag sen som vi sände, så tänkte jag ska försöka få med dig och vår producent ut på en AV. Om det händer, då kan vi kanske ta ett glas. Men I don't know, det beror på. Om jag känner dig rätt så är du väldigt svårövertygad.
0: Jag är väldigt svårövertygad. Vad är ditt argument? Vad är själva moroten som ska dra ut mig?
1: Du vill ha någonting?
0: Jag vill ha någonting. Alltså bro, kom igen.
1: Kan man
0: om
1: inte bara
0: det
1: umgås
0: bag,
1: och
0: så är det någonting annat.
1: Det är okej. Okay. Kan man inte bara umgås och vara?
0: Just det. Att det, man kan göra det också. Fråga mig vad jag ska göra idag.
1: Vad ska du göra?
0: I veckan också så har jag typ så här gått fram och tillbaka om att jag ska börja typ så här fixa, renovera där hemma hos mig. Jag har haft ett köksbord i mitt kök jättelänge och jag har gått fram och tillbaka. Jag hörde av mig till en polare och sa, men kom förbi, hjälp mig. Precis när vi skulle sätta igång, han bara, bro, lite ont i huvudet. Kan jag lägga mig på soffan? Jag bara... Så det slutade med att jag fick bara själv bära ut den här saken och försöka komma på massa olika sätt. Så nu ska jag fortsätta den här renoveringen. Så det går jättelångsamt.
1: Att bära ut ett bord är renovering.
0: Inte renoveringen, men alltså hämta in ett annat bord in till köket. Därför min mamma, hon hade ett litet bord där inne i hennes rum. Och jag tänker, okej, men låt mig lägga in det i köket så jag har lite av hennes energi. Så det är lite
1: flyttjobb helt enkelt lite på lördag.
0: Vi slänger ut till våra lyssnare. Vad är det som händer idag? Ska ni med på våran AV? Ska vi alla synas där? Eller ska ni kolla på film, tv, fotbollsmatch? Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag så skriver du hur långt, hur kort du vill. Skicka iväg.

lyssna på. Jag tror det här är ny musik från Benjamin Ingrosso. Waste My Time, fet låt som alltid. Hör av er med lördagstempen. Vad är det som händer idag? Berätta, som sagt, det kan vara ganska chill eller det kan vara på en hög nivå också. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skickar du iväg den till oss direkt. Mm.

0: Jepsen. Låten heter Motivation. Det är exakt sån där sak som jag behöver just nu. Bra energi, motivation.
1: Till vad?
0: Alltså jag tänker på den här AV:n som jag hoppas snackar och pipar upp det. Jag blir lite nervös bara tanken.
1: Vad ligger du i liksom procentskalan?
0: Helt ärligt, 30%.
1: Inte helt omöjligt då.
0: Det är inte helt omöjligt. Nej. Men samtidigt jag kommer behöva argumenteras och övertalas. 30%.

0: upp en med henne och hennes väninnor. Mormor vet inte om att de ska vara med, kramar anonym. Det där är bara guldstjärna på riktigt. Good,
1: ja, jag hoppas mormor gillar surprises liksom.
0: Det... Har du varit på någon sån här vinprovning? Eller sån här provningar? Hur funkar det?
1: Jag har varit en gång för länge sedan i Sydafrika. På vinprovning med ett ex. Ja. Det var bra skulle jag säga. Alltså, jag var ju ganska ung då. Jag kan inte säga att jag kunde känna de här smakerna och nyanserna i vinet, men det var väldigt fint fält och gårdar av heter det vingårdar? Ja.
0: Yeah.
1: Väldigt fin natur, sol. Det var hela experiencen såklart.
0: Har man en hink bredvid sig? För jag vet att det är väldigt mycket vin. Eller är det inte att man ska inte, eller,
1: man ska inte svälja?
0: Man ska inte dricka upp allting, därför det blir att man blir väldigt berusad under en dag om man är på en vingård. Det blir inte att man ska bara... Ja.
1: Jag tror inte jag gjorde det så mycket. Alltså du kan säkert sippa lite också, men alltså det beror på hur mycket du dricker. Jag är fel person att fråga. För jag gillar inte vinprovningar.
0: Just det. Okej, till sms står så här från Erik: ikväll blir det fest med gamla gymnasiegänget, kan bli stökigt. Alltså på riktigt
1: här, ja.
0: Jag skulle tycka det var fire med sån här återförening.
1: Mm.
0: Det är sån här återförening som man ser på filmer, collegefilmer. Man är så, ej, det var länge sedan. Du brukade mobba mig. Dig brukar jag prata med i skolan. Dig brukar vi äta på i matsalen.
1: Alltså, jag brukar mobba dig. Fy fan vad roligt.
0: Ja, men det är nice, du vet. Kom igen.
1: Jag har nog inte varit på en sån. Det var länge sedan. Jag har varit på en sån här från högstadieklassen och det var väldigt kul.
0: Ja.
1: Men det var ju också vissa som hamnade i så gamla mönster direkt. Började brottas, hamnade på golvet, blev jättetrötta. Alltså,
0: fanns det någon som du var så här, typ kär i, eller typ som var kär i dig, som man blir såhär, ja, men du vet att jag var...
1: Det var, fanns en tjej, så vi hade lite ögonen för varandra, men det blev aldrig någonting, och det var så, ja, men du var ju söt, och varför hände det? Ja, du var såhär, du vet så. Men nu blev det ju, ja, hon har ju barn och sånt nu ändå, så...
0: Okej, du var tvungen att
1: livet gå det. Vidare.
0: Smsa in mera gärna och berätta vad är som är lördagstempen, vad är som händer idag. Smsa in på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriv hur mycket du känner.

0: Source of Life, Tove Lo, P3 med Param och Aj. Som du som lyssnar har chansen att vinna två stycken gratis biobiljetter i en tävling som vi kallar för
1: Vem kan slå Param?
0: Tävlingen är superenkel. Tävlingen går ut på att man får fem frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än Param. Param, du har redan sagt att du har på din gameface idag. Det känns som du är lite lagt in på att vinna.
2: Jag är lagt in på att vinna. Det beror på lite vad det är för frågor, som sagt. Mm. Är det populärkultur, musik, rap, kampsport kanske? Då kommer nog ta det.
0: Jag vill inte säga för mycket, men en av de här frågorna borde du typ kunna utan till. Och resten kommer kanske bli intressanta.
2: Okej. Okay. Mm. Men ni som lyssnar då, kom och slå mig om du vill. Tänk ut en biofilm.
0: Ja. Yeah.
2: Ja.
0: Tänker du ut två stycken biofilmer om du skulle gå själv?
2: Kan man om
0: gå
2: du ska gå själv?
0: Det beror på
2: hur
0: man ser på
2: quick maths.
0: Men om du var med på den här tävlingen, ta upp din telefon, ring in, och även om du kanske inte vinner, men det är det såklart i ambitionen, det är alltid kul att prata med Pi och mig. Numret är 020-33-30-33 020-33-30-33. Vi kör om två låtar. Det gäller gratis biobete, folket. Kom igen nu, ring in.
3: P3 Sveriges Radio. Hon doftar så.

Låten heter Saltvatten av Kerstin Ljungström. Och Casino, P3 lyssnar du på med Param och Ison. Sugen på två stycken biobete, jag tycker du ska ringa in på numret 02033 3033. Du ringer in och du är med på Vem kan slå Param-tävlingen. Det är fem frågor om populärkultur. Let's go!

0: Håkan Hellström, River, en vacker dröm där i P3 med Param och Ison. Det blir dags för...
1: Vem kan slå Param?
0: Jo, från Partille. Håkan, är du med oss?
2: Jajamän, jag är med.
0: Håkan, stämmer det att du har sambon Märta som sitter bredvid och hon hejar på dig ganska intensivt, eller?
2: Jajamän, hon står här och fixar grytan till kvällen.
3: Fan vad nice. Håkan, jag har hört att du är väldigt vass. Får jag fråga dig, vad är ditt expertområde?
2: Populärkultur.
3: Mm-hmm. All populärkultur? Inte så här film, serie, all, musik?
2: Musiken är hyfsat bra, okay. Tror jag.
0: Okej, okay, ja, men då vi vet att du är väldigt bra på det. Jag är lite mer nyfiken, vad är det som lagas i grytan? För jag är redan hungrig.
2: Det blir högrevsgryta.
0: Är allting med högrev? Pi, du tänkte göra högrevsburgare också?
4: Exakt.
0: Verkar som det som är grejen.
3: Det är det som är grejen idag, lördagstämpan.
2: Långkok på högrev blir jättegott.
0: Pi, är det någonting som du vill säga till H innan vi sätter igång?
3: Må Gud vara med dig.
2: Ja, kör bara.
3: Må bästa vann minna.
0: Pi, du får nog lämna rummet nu. Och Håkan, lite regler. Du kommer få 5 frågor om populärkultur. Vi tar in Pi därefter. Och ni får exakt samma frågor. Den som har flest rätt vinner helt enkelt. Ska vi kicka igång?
2: Ja, kör.
0: Första frågan. Vilken artist petades i veckan som förband för resten av Ed Sheerans USA-turné efter
2: att... Macklemore.
0: Jag gillar det här, Håkan. Den fick du rätt på. Vi går vidare. Fråga 2. Vad heter skådisen som spelade huvudrollen som John McClane i Die Hard? Kom igen. Kom igen.
2: Nej, där är det blankt.
0: Okej, det är ingen fara. Svaret jag ville ha var Bruce Willis. Vi går vidare. Pojkbandet EMD gör comeback med julshower nästa år. Men vilka 3 grabbar är det egentligen som utgör gruppen? Du behöver kunna allas förnamn och ett efternamn på minst en.
2: Erik. Sade. Erik Grönvall och Sade.
0: Det var lite fel. Det var inte långt ifrån, men det var lite fel. Svaret vi ville ha var Erik Segerstedt eller Mattias Andreasson eller Danny Sosedio.
2: Ja, okej.
0: Okay. Ingen fara, det här kanske du kan. Fråga 4. Vad är artistnamnet på den kända rapparen som egentligen heter Sean Corey Carter?
2: Snoop.
0: Det var en jättebra gissning. Jay-Z var svaret som jag ville ha. Det var bra gissning då, Håkan. Jättebra gissning. Okej, sista frågan. Den här kommer du kunna. En amerikansk skådis hamnade i blåsväder 2025 efter en uppmärksammad jeansreklam. Nu är hon återigen i hetluften efter en reklam där hon poserar naken. Yes, Håkan. Let's go! Okej, vi ska ta in Param. Jag kommer psyka honom.
2: Ja.
0: Pi, jag kan säga till dig rakt av. Håkan är locked in. Är du beredd?
3: Okay. Jag är inte beredd. Vänta.
0: Bra, jag vill inte slösa någon tid.
3: Okay,
0: är du beredd?
3: Jag har inte ens fått på mig hörlurarna. Nu, okej. Okay,
0: första frågan. Vilken artist petades i veckan som förband för resten av Ed Sheerans USA-turné efter att ha uttryckt stöd för Palestina från scenen?
3: Macklemore.
0: Ja visst, okej, okay, du fick rätt på den. Vad heter skådisen som spelar huvudrollen som John McClane i Die Hard? Håk, vi har honom. Vi har honom, Håkan.
3: Die Hard. Den gamla filmen. Skalliga killar.
2: Ja. Tiden ute.
3: Vad heter han?
0: 3, 2, 1. Håkan.
3: Oh my god, jag vet ju vem det är.
0: Svaret var Bruce Willis. Du fick inte rätt på den. Nej. Jag och Håkan,
3: jag sa ju
0: han överens.
3: Skalliga kille.
0: Fråga 3. Pojkbandet EMD gör comeback med julshowen nästa år. Men vilka 3...
3: Vänta, förlåt. Jag tar frågan igen.
0: Pojkbandet...
3: Jag zonade ut.
0: Pojkbandet EMD gör comeback med julshowen nästa år. Men vilka grabbar är det egentligen som utgör gruppen? Du behöver kunna allas förnamn och efternamn på minst en. Kom igen, Håkan, nu kör vi.
3: EMD? Vad fan? Nej. 3? Ingen aning.
0: Okej, Erik eller Mattias eller Danny så ser du kunna ha sagt. Du hade ingen koll på den. Den här frågan då. Fråga 4. Om inte du kan det här, jag kommer bli besviken. Vad är artistnamnet på den kända rapparen som egentligen heter Sean Corey Carter?
3: Alltså, det är så löjligt. Jay-Z såklart.
0: Ja, men nu fick du rätt. Nu är du kaxig. Sista frågan. En amerikansk skådis hamnade i blåsväder 2025 efter en uppmärksammad jeansreklam. Nu är hon återigen i hetluften efter en reklam där hon poserar naken med amerikanska fotbollar över brösten.
3: Sydney Sweeney.
0: Sydney Sweeney poängmässigt. Var ligger vi någonstans då, skulle vi säga?
3: Tre poäng får jag, va?
0: Param har tre, Håkan fick två.
3: Alltså, vad är det med dig som du ska lura mig varje gång att, att de är så lagt in att jag är redo att förlora?
0: Jag vill inte, så Håkan sa till mig, Aison, kan du inte psyka Param? Och jag försöker.
3: Han sa det. Och du pratade också jättesnabbt. Vet du vad det var? Som du var som en sån här telefonförsäljare som ska stressa en med en deal.
0: Håkan,
2: ja, men Bruce Willis skulle man ha kunnat.
3: Ja, men jag... Ja. Min hjärna kopplade inte det.
0: Håkan, tack så mycket för att vara med och tävla. Hoppas grytan smakar underbart.
2: Ja, tack själva.
0: Vi hörs.
2: Ha det bra.
0: Hej. P3.

0: med Parking Lot P och Ison där i Sada Klang. Mercedes, vi bara säger att det finns jättemånga andra bilar ute som man kan... Så man kan åka lördagstempen också.
1: Vad är ja, jag tror att det handlar om hennes dotter som heter
0: okay, Mercedes. Okej, okej. Jag vill alltid få tidigt sparken, okej? Okay? Jag försöker bara gardera mig. Vi slängde också ut lördagstempen, vad som hände ute i landet.
1: Vi har fått väldigt mycket sms. Ett där det står, idag ska jag fira 9 månaders nykterhet med en trip till ett spa. Perfekt tillfälle för applåder. Älskar spa.
0: Alltså, jag har inte varit på så mycket spa. Det är, alltså? Man, alltså, jag har svårt att koppla av.
1: Isbad och bastu, that's my favorite.
0: Fire, eller?
1: Fire.
0: Okej, okay, Maria skriver så här. Vad gör jag? Frågetecken. Ligger i sängen. Vad funderar jag på? Frågetecken. Varför tackade jag till saker i kalendern den här helgen? Planerna? Frågetecken. Avboka allt och börja om på måndag. Ja, Maria. Maria, på riktigt. Ibland kan man säga, vet du vad? Jag vet att jag tackade ja till grejer, men det är för mycket energi. Mm-hmm. Ja, det är för mycket intryck. Jag vill bara inte gå någonstans. Kan du acceptera det?
1: Problemet är ju när man lovar saker när man är på bra humör någon annan dag och så vet man inte hur man kommer må den dag.
0: Yes.
1: Men sen måste jag säga, Maria skriver väldigt bra, för hon bjuder in oss här till hur hon tänker, hur hon funderar och känns. Yeah. Mycket bra. Ni som skickar in, gör så. Låt oss veta hur ni tänker.
0: Yeah.
1: En till sms från André i GBG. Lördagens stora projekt är att göra egen pasta.
0: Fire.
1: Jag har köpt en pastamaskin och jag räknar med att vara italienare innan kvällen är slut. Just nu sitter jag med mjöl över hela köket och undrar varför jag inte bara gick och köpte färsk pasta. Man kan gilla ett projekt, kan jag säga. Vad tycker du?
0: Jag tycker det är underbart, det är bra, det är intressant. André, bara jag är sån här person. Jag vill göra såna här saker, men jag kommer aldrig göra det.
1: Varför?
0: Det är för mycket jobb. Det är som människor som säger till mig, har du testat att göra egen dumplings? Man bara, nej, are you dumb? Det kommer inte hända.
1: Men jag tror inte du har hittat din grej än bara.
0: Kanske. Ett till sms. Jag har lovat mina barn att vi ska tälta i trädgården i natt. De vägrar avboka planen trots regn och 12 grader. De har packat 14 gosedjur, 3 ficklampor och en vattenmelon. Jag har packat kaffe och ett täcke. Vi har olika syn på vad som krävs för överlevnad. Det vill bara köra på, hälsar mamma of the year. Mamma of the year of the century. Att göra
1: mysigt.
0: Sån här grej. Jättebra.
1: Jag tänker så här, bor de så nära trädgården också så kan de bara gå upp och hämta något om de har saknat att packa.
0: Helt rätt.
1: Ja. Sista smset här från Emmy. Hjälper min mamma med en datingprofil. Hon har varit singel för länge och nu är det dags. Bilder ska tas, presentation ska skrivas. Det är aldrig för sent att ge upp. Det här tycker jag är roligt. Vet du vad jag tycker är roligt?
0: Ja.
1: Det är att hjälpa folk, vänner, med sina bilder på datingappar.
0: Ja.
1: Och välja ut dem.
0: Vad är dina tips? Okej, men hur ska vi stå? Vad slänger du ut?
1: Alltså, jag tycker att man ska välja bilder som... Ja, men det här är lite allmänkänt, va? Någonting där man ser vad du jobbar med, vad du gör på fritiden. Liksom, någonting som berättar. Helst inte 5 bilder på gymmet, till exempel. Alltså samma typ av bild.
0: Okej. Okay.
1: Berätta, men bild berätta mer än 1000 ord.
0: Så Parking Lot P, alltså, du sitter på kunskap du, bro. Fortsätt smsa in för lördagstempen. Och som sagt, det kan vara vad som helst. Bara prata lite med oss. Smsa in till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, skicka iväg.
2: Vi är P3.

0: Tänk om, Victor Lexell, Molly Sandén, P3 med Param och Kajsa.
1: Gutian Jobben.

0: Daddy BG, bokstavligen, jag har aldrig blivit besviken varje gång jag hört en BG-låt. Alltid, alltid fire. Legends heter låten. Daddy P3 med Padam och Ison. Klockan är alldeles strax 3. Betyder att det är dags för oss att lyssna in på P3 Nyheter med Agnes.
1: Tack så mycket. Civila och krigsfångar utsätts för chockerande sexuellt våld i krigets Ukraina. Det larmar FN:s människorättsorgan om i en rapport. Fler än 1000 fall av sexuellt våld har dokumenterats sedan det fullskaliga kriget bröt ut. Det handlar till exempel om gruppvåldtäkter, könsstympning och elchocker mot könet. Och de flesta av offren är män, men även kvinnor och barn utsätts. 89% av förövarna i de dokumenterade fallen var ryska och återfinns inom militären, kriminalvården och säkerhetstjänsten. USA, Danmark och Grönland väntas nästa vecka skriva under det avtal som nu nåtts. Och detaljerna i avtalet är fortfarande inte kända, men Trump skriver i sociala medier att det ger USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland och att man omedelbart kommer börja arbetet med att öka den militära närvaron där. Nu är alla röster i valet färdigräknade och det innebär också att det är klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. 8 personer har lyckats kryssa sig förbi personer som stod före dem i listan och har därmed tagit sig in i riksdagen. Bland andra tidigare liberalen Birgitta Olsson, men nu för Centerpartiet. Och så här kommer det kanske låta i delar av Tyskland idag. Ja, för nu har årets upplaga av Oktoberfest dragit igång. Ja, i München har borgmästaren öppnat den 191:a upplagan av Oktoberfest med det traditionella utropet "Den har tappats", vilket man säger efter att man öppnat festens första öltunna. München väntas locka 6 miljoner besökare och säkerheten i staden har skärpt sedan förra året då festen tvingades stänga tillfälligt efter både bombhot och trängsel. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till er Parham och Ison.
0: Tackar, tackar. Tackar, tack. Här och nu, live. Superlive, alldeles strax så får vi besök av kreatören TV-profilen Joel Kosari som är aktuell med en ny serie om hur man håller kärleken vid liv. Jag tänkte bara, det är inte ofta vi får chansen att bara bolla lite fram och tillbaka. Som en artist eller som en person som är aktuell och gör sina saker, tror att det är meningen att man ska vara het hela sin karriär, eller är det meningen att man ska ha lite så här berg- och dalbanor? Förstår jag tänker?
2: Jag tror att det är svårt att vara het hela sitt liv och jag tror att det är meningen att man måste förändra. Livet är ju ständig förändring. Ingen cell i din kropp är samma som innan. Oh, jag försöker inte preacha nu, men
0: du
2: vet ju själv. Vad tänker du?
0: Därför jag tänker till vissa artister som man har sett upp till, Jay-Z, man var så här, han kommer vara het hela sitt liv eller whatever. Sen finns det lite perioder när man, han försvinner, man hör inte honom. Sen ser man en artist som typ en Bad Bunny eller en Drake som är typ så här, deras karriär är bara uppåt, uppåt, uppåt hela tiden. Man är så här, hur gör de? Ja, jag vet inte. Deep talk.
2: Ja, jag tror att tiden tar oss alla.
0: Yes.
2: Men vi får se hur långt det är.
0: Vi får se. Det var deep, det var deep. Joel Kosari ska vi prata med alldeles strax och bygga lite lördagslistor. Det tar vi sen.

0: underbar musik, stråkar som går. Produktionen är bara på en annan nivå. Där är Fontaines DC Marianne i P3.
1: P3.

0: Fin låt det här då.
1: Jättefin.
0: Dua Lipa, Training Season, där det är P3, Parking Lot P och Ison. Och våran gäst är definitivt i studion. Vissa kanske känner igen honom från Big Brother, andra från hans sociala medier där han bland annat varit väldigt öppen och sårbar och delat med sig om hur det är att vara kristen rom i Umeå och hur tufft det var att komma ut till sin familj. Senare i höst får vi också se honom, därför han är också aktuell med en ny serie på SVT om hur man håller kärleken vid liv. Välkommen hit, Joel Kosari!
2: Hej! Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket,
2: hörni. Hur är läget?
1: Det är så bra, det är en stor ära att få vara här bland er. Det här är Lilla Joel skriker.
2: Du har sån härlig energi.
1: Tack, och den hoppas jag håller väldigt länge, för att det här är, we're about to have a fun ride, tänker jag. Så we're up for a good time.
0: Vi hoppar in i det här direkt. Lite senare i höst så har du en serie som heter Kåt, glad, komplicerad.
1: Ja, kåt, kär och komplicerad.
0: Kåt, kär och komplicerad.
1: Och har absolut vissa tendenser till de orden. Jag har inte valt den titeln själv, men alltså it's true. Kåt, kär, man, som man är, människa.
0: Och det här är väldigt svårt, men om man skulle slänga ut tre ord som beskriver dig, bortsett från de här tre som vi slängde ut, vilka tre skulle det vara som poppar upp i ditt huvud? Det är svårt kanske.
1: Alltså explosiv, utåtriktad, social.
0: Palom, har du med?
2: Ja, att du är det. Ja, jag tror det. Du, innan vi gick live här så sa du att det här var en väldigt skön stol. Det var första gången jag sett en sån reaktion på en stol bara. Det var väldigt explosivt, skulle jag säga.
1: Ja, nej, alltså, jag tycker att it's the little things in life. Jag tycker att det man ska uppskatta det lilla.
2: Inspirerande.
1: Tack, det värmer så här på en lördag.
0: I den här serien som kommer komma ut senare i höst så försöker du hitta receptet på hur man håller kärleken vid liv och hur man får en relation att funka. Som sagt, det är svårt. Ibland går det upp, ibland går det ner, man har en bra tid och sen ibland är det lite upp och ner. Vad är det vanligaste misstaget du tror vi gör när man är ihop med någon? Därför det känns som man bortser från vissa saker.
1: Jag tror att många där ute, alltså trots ålder, så glömmer väldigt många att man kommer från olika bakgrunder och man är väldigt individuell här i Sverige. Och det gör också att man alltid sätter sig själv först. Och är du i en relation, vill du att den faktiskt ska funka och hålla och vårda, så måste du offra en del av dig själv. För att du ska bli en ny person tillsammans med den du väljer att vara med. Så att man kan no longer vara den man förut var, utan du måste kompromissa. Put some compromise on the table. Jätteviktigt.
0: Men bara en konstig fråga från ingenstans, men typ folk som är, innan de är tillsammans med någon, det missar sig, vet du vad, min självständighet, jag tycker om den, att jag är fri och kunna göra min egna grej. När man är tillsammans med någon, kan man behålla den här självständigheten, eller är det att man säger, vet du vad, jag går med på att bli en med någon annan i en relation?
1: Jag tycker att där är väl också väldigt svartvit, men jag tror att det är väldigt viktigt att behålla sig själv, för att du är ju en egen individ, och för att få en relation att funka så måste du ju ha dina stunder med dig själv och göra det du tycker är mysigt och roligt för att växa i dig själv. Alltså du ska inte offra hela dig, men det blir att det blir en del av dig själv du ska ge upp. Och den du inte ger upp ska ju kunna, du ska ju kunna fortsätta frodas och gå på bio själv eller vara med dina vänner utan att det ser ut som en full uppoffring. Så att där är väl väldigt viktigt att komma in i relation med att så här, jag älskar dig, jag tycker så mycket om dig, jag vill verkligen växa med dig, men det är väldigt viktigt att vi möts på våra egna kompromisser.
0: Just det.
1: Ja.
0: Men när det kommer till, alltså det låter som du är väldigt kunnig, du känns som du har bra svar på allting som jag ställer. Men alltså kanske inte så här självklara diplom så här, parterapeut, men varför gör du det här, just det här programmet när det kom upp, varför blev det så här, vet du vad, Joel, vi gör det.
1: Förlåt den här frågan, det här är fantastiskt.
0: Tack så mycket. Jag applåderar mig själv. Alltså,
1: du är exakt det du ska vara, Ison. You're doing great. You're doing amazing, sweaty. Så här, programmet för mig, jag gör det här programmet tillsammans med SVT, och vi tänkte väldigt mycket på att alla i alla program, vare sig det är program eller inte, musik, pratar alltid alla om vad man ska göra för att hitta vart man ska hitta kärleken, vad man ska ändra på, vart ska man börja leta. Men då tänkte vi istället, nu när jag faktiskt har en otrolig pojkvän Herman, så tänkte vi istället, vad gör man när kärleken faktiskt har kommit? Hur bevarar jag den? Hur blir jag mitt bästa jag för mig själv och för personens skull? Eller och för min partners skull? Så då ger jag mig ut på en resa och träffar en massa otroligt härliga människor, och går också mycket in mycket på min bakgrund och mycket trauman och barndom och så, för att då hitta den här eviga lyckan i förhållandet och hur man får det att funka i vardagen. Så då är det en massa härliga människor som gett mig enormt mycket fina stöd och verkligen varit där för mig och visat jättemycket kunskap som fått mig att reflektera tillbaka till mig själv och lilla Joel och min relation till Herman.
3: Just det. Okej, men för er som lyssnar, vi sitter här med TV-profilen, kreatören Joel Kosari. Vi ska sätta igång och bygga lite listor, men först musik.
4: Vi är P3.

0: Audrey Hobart, Sumi P3 med Param och I som sitter här med våran gäst, TV-profilen, kreatören Joel Kosari. Och det har blivit dags för
1: lördagslistan.
0: Yes, på lördagar vi gör listor tillsammans med våra gäster. Och eftersom du är i höst aktuell med tv-serien Kåt, kär, komplicerad, där du försöker hitta svaret på hur man håller en relation vid liv. Den här första listan heter hur man håller relationen vid liv, och vi börjar direkt med
1: nummer tre.
0: Vad har vi där för något, Joel?
2: Nummer tre. Den här listan är till lilla Joel och till alla personer där ute som inte riktigt vet relationer. Min första är kommunikation. Mm-hmm. Som vi var inne på lite tidigare så pratar alltid alla om... det är mycket individualitet i

0: dig att känna. Det är sådana vardagliga saker som folk tar för givet. Och spy ut det innan det faktiskt blir större. För att, alltså så här, ja, är du tyst, då finns det konsekvenser.
1: Ja, såklart. Jag är en bra person. Jag är en person som blir, tyvärr blir tyst. Ja. När det blir såna här lägen, ja, och min vrede, så kan det bli, vet du vad, om jag öppnar min mun nu, det kan bli lite hus i helvete. Ja. Men jag vet också, det är en dum grej, därför man skjuter iväg problemet, ja, istället för att verkligen dissekera det, så att det inte blir en större grej. Men en fråga, finns det någonting som heter dålig timing att försöka kommunicera?
0: Ja, och där kommer vi, jag kommer komma in på den alldeles strax, inte med så dålig timing. Men då säger jag så här, liksom, då säger jag KBT och psykologi, psykolog till dig, okej?
1: Okay. Jag behöver mycket mer än det, Joel. Bro, jag behöver mycket mer än det. Jag behöver en vägg som madrasser.
2: Menar du att du bara spottar ut grejer? Du tänker inte på när du ska få
0: jag tror inte, du inte spottar ut grejer.
1: Nej. Alltså, jag är ganska tystlåten. Jag säger inte så mycket. Istället för att kommunicera så kan jag bara låta min tystnad låta den tala.
2: Får jag fråga då, Joel? Hur skulle du, om din partner är som Ison, säger vi, som inte kommunicerar, hur får man den personen att kommunicera mer då?
0: Jag kan vara lite järnhandske där. Jag tycker att, alltså, så här, Joel i en relation förväntar sig väldigt mycket av sin partner när det kommer till kommunikation. Om du inte kan kommunicera med mig om vad du tycker och tänker, då I might not be here for long. Jag är inte en person.
2: Det är en dealbreaker.
0: Oh, vad sexigt. Lägg en gång
1: till. Nej, men
0: det är sant. Alltså, like jag har lärt mig från mitt ex att jag kommer aldrig låta en person utnyttja mig som en försökskanin. Jag vet vad jag vill i livet, jag är väldigt passionerad om det jag brinner för, jag vet vart jag vill ta mig. Är du inte med på den vägen, då ingen fara, men I won't be in this room with you. Så att där lägger jag mycket vikt på min Herman då, min kille. Alltså så att, ja, det är viktigt med kommunikation.
1: Så på tredje plats så har vi att man ska kommunicera i en relation. Vi går vidare till
3: nummer två.
1: Intressant. Ja. Vad har vi där?
0: Nummer två, ha tålamod. Att alla personer har ju olika erfarenheter av att hantera ens egna liv. You go your own way med vissa saker. Och man kommer inte alltid hålla med varandra och tycka likadant. Och det är helt okej. Och det tycker jag att man ska normalisera. Man kommer inte alltid hålla med varandra.
2: Nej.
0: Men jag tycker att man borde göra är att tänka att det är vi mot problemet.
2: Bra uttryckt!
0: För att jag tror många blir väldigt pekpinne, som vi sa innan, att man tänker men jag då. Men det här är ju en relation, och det är det folk glömmer, att så här, vi gör det tillsammans. Ha tålamod med varandra. Man utvecklas i olika takter, men man utvecklas tillsammans. Man ger varandra utrymme, och att the summan of the karumuma is förändring tar olika tid för olika personer.
2: Men jag tänker i dagens samhälle, det är svårt, folk har mindre attention span, folk har jättesvårt med tålamod. Hur kan man träna upp det här? Vad är det för tips då?
0: Ja, alltså mitt tips är start and do better. Jag vet inte. Alltså så här, lär ut. Nej, jag skojar. Men jag vet inte. Men det är vi som samhälle. Alltså det är ju alla exakt som du säger. Attention span nu för tiden är väldigt kort. Och man vill att allt ska hända nu för stunden. Men då får man väl bara, jag vet inte, jag tror det hör med så här, hur mycket vill jag lägga det här förhållandet? För att det kommer inte alltid vara gröna rosor och som den här gubben sjunger på Melodifestivalen. Gud vad dans och håll igång solen att smöra.
1: Jag har inte hört den låten.
0: Nej, men han, alltså det är inte alltid
2: guld och gröna skogar.
0: Guld och gröna skogar.
2: Men vad är det, har du någon situation där du tänker typ så här, är det liksom där din partner gör någonting som du inte gillar, som man måste ha, typ så här, den här personen lägger in disken i diskmaskinen åt fel håll och det stör du dig på. Är det där man ska ha tålamod, eller när ska man ha tålamod?
0: Nej, men alltså, jag tror att det är väl mycket i det lilla som stora. Det är absolut sådana där händelser när man märker att personer skaffar en tradition. They make the same thing fast man sagt till dem. Och där tror jag att man får vara, där får man absolut stå upp för sig själv lite mer och vara lite tydligare. Bara säga, men nu har vi pratat om det här och din damäs fattar inte. Alltså då räcker det. Ja, men kom igen.
1: Okay.
0: Men jag känner faktiskt det.
2: Is your way or the highway?
0: Alltså Route 66.
1: Jag vill bara slänga ut all. Plats nummer tre, jag failar. Jag är jättedålig på att kommunicera. Plats nummer två, att ha tålamod. Jag är jättedålig på det. Alldeles strax ska vi få reda på nummer ett på listan, så vi ska åka runt världen.
0: Spännande.
1: Först.

0: som jag är jättedålig på. Nummer två, ha tålamod, som jag är jättedålig på. Och nu har vi kommit fram till
1: nummer ett.
2: Jättespännande. Nummer ett är håll käften. Jag,
3: det låter lite kontraproduktivt nu när du har sagt kommunicera.
2: Ja, nej, men jag, I think I got something on my sleeve, guys. Så här, jag var i ett väldigt dåligt förhållande förut med mitt ex. Och jag hade väldigt svårt att hålla käften. Och jag tog emot väldigt mycket skit. Nu är inte han i landet längre. Tack, Jimmy. Jag skojar bara. Men där och då i den relationen så var jag väldigt tyst. Och han var väldigt på mig. Verbalt liksom, det var inte så bra och trevligt. Och där lärde jag mig efteråt att hålla käften när det kommer, eller veta när man ska hålla käften och inte. Till exempel alla irritationsmoment man har i diskussioner, så behöver man inte alltid tycka att ens partner har fel. Varje gång man tycker att ens partner har fel behöver man inte alltid bevisa att man har rätt. Att det gäller väl att också ge personen, är din partner genuint upprörd och du verkligen märker att det här gjorde mot min partner gjorde den ledsen. Om inte, även fast jag inte håller med, så gjorde jag ju min partner då ledsen. Och där tycker jag att man ska vara bemötande och vara mer en open hug. Yeah. Och vara mer sympatisk och varm, för att jag har orsakat någonting jag inte vill att min partner ska gå igenom.
0: Just det.
2: Vare sig jag vill eller inte. Och ja, att äga lite av sina misstag tror jag också. Pick your battles-känsla, typ.
0: För min del så kan jag, när man har varit i såna här situationer, jag kan märka typ att när man bråkar och tjafsar, att man går igång på att när någon säger någonting till en, och det behöver inte vara någonting negativt, man är bara en hettad diskussion, att man är såhär, vet du vad, nu vill jag uppa det, eller jag vill bara säga någonting som ska visa att jag är lite såhär, jag har kontroll över situationen, istället för att vara såhär, så precis som du säger, bara ta en andetag, och bara vara tyst i en sekund och bara tänk på vad personen säger till dig. Och jag är jättedålig på det här. Jag måste bli bättre.
2: Men alltså step one is realizing, Ison. Och jag tror också mycket ligger i det vi pratade om tidigare. Att såhär, det är mycket individualism. Man ska alltid få fram sitt ord och man ska alltid vara den som pratar sist. Men här är det också bara let down your guard. Var bara en kärleksfull, sympatisk partner till din partner. Och var bara där för dem. Svälj din stolthet.
3: Det känns som att många vill kanske argumentera för att vinna bara då i det läget istället för och så här lösa problemet då.
2: Bra sagt, Parham. Exakt så att det är vi mot dem. Problemet.
3: Men hur vet man då när man ska hålla käften och inte kommunicera? För jag tänker så här, man vill inte såra den andra, men man får väl, jag har också lärt mig att man ska prata mycket om från sitt egna perspektiv. Så här, det här du sa fick mig att känna så här. Inte att du sa något keft eller du är keft till exempel. Men hur vet man då hur man ska tänka? Har du några situationer liksom som...
2: Det där är väldigt svårt, för att du ska ju inte drunkna i dig själv bara för att få en annan person att vara mer nöjd. Så att det är väl en balans av att känna att du fått ut det du vill säga och har rätt till att säga, men så där upplevde inte jag det, eller så här känner jag, som du säger, samtidigt som du vill vara där för personen. Så att det är verkligen en gråzon. Jag tycker själv det är väldigt svårt.
0: Det är väldigt hårfint.
2: Det är alltså fine line.
0: Därför typ i vissa situationer, om man är tyst för länge, ens partner kan vara så här, varför säger du ingenting? Man är så här, men nu försöker jag vara mogen och inte säga någonting. Jag vet inte hur jag ska bete mig här, men det finns inget rätt, det finns inga...
3: Får jag fråga, om det blir en sån här situation då, skulle du till exempel gå ut, ta en promenad, eller är ni tysta i olika rum, eller liksom går du hem till en vän, eller sitter ni framför varandra och bara är tysta och håller käften?
2: Det är väldigt varierande. Typ med mig och Herman, när vi bråkar eller tjafsar, så är det ju det kan vara two happenings. Antingen så sitter vi liksom bara och tar vår tid och tänker i samma rum, i soffan liksom. Eller så tar vi pauser och bara, så jag går ut en sväng och så kommer man tillbaka. Men det viktigaste med såna här situationer är alltid att man bemöter varandra på att, till exempel om vi skulle bråka i sån, eller vi tre,
0: nej, whatever. Nej, lägg inte in pannan i vårt förhållande. Kom igen. Det är du och jag,
3: vi var en trio.
0: Nej,
2: vi är inte där än. Men om vi skulle bråka så, och det verkligen är jättehett, då skulle jag säga, jag behöver en stund för mig själv just nu. Jag kommer komma tillbaka, så pratar vi om det här. Att man ger personen att man visar personen att så här, vi kommer lösa det här tillsammans, men just nu behöver jag bara för mig själv en liten lugn stund, så att man inte lämnar personen och ditch dem. Väldigt viktigt.
0: Jag tycker att vi lämnar den där listan, vi sätter på två, tre låtar som är helt otroliga, och sen hoppar vi in i nästa lista.
4: P3

0: Somber, Back to Friends, P3, Panama Kai som sitter här och bygger lördagslistor med våran gäst Joel Kosari. Och vi hoppar in i nästa lista som heter Top 3 med att lämna landet för en storstad. Vi börjar direkt med
1: nummer 3.
0: Vad har vi där?
2: Nummer 3, sitta utanför Åhléns och glo på folk. Jag är ju som sagt
0: finns jättemånga butiker där ute. Fortsätt.
2: Alltså we'll go into it. Jag är från Umeå som sagt, och det största jag varit med om när jag kom till Stockholm var bara hur otroligt fascinerande det var med människor. Så att de första veckorna, utan att skämta, jag bevis på det här, så satt jag utanför Åhléns City i Stockholm central och bara stirrade på människor. Jag kollade på vad de hade på sig, hur de klädde sig, hur de pratade i telefon, hur de gick. Det var så fascinerande för mig, och det var så coolt att vara i en storstad som 20-åring och bara ta in det här, wow, I made it, mom. Jag är TC, alltså det är så kul.
3: När var det du flyttade?
2: Jag var 20 år då, flyttade dit med 2 resväskor, utan jobb och boende, spenderade de första månaderna av att inte göra någonting.
3: Så 4 år sedan?
2: 4 år sedan, och sen fick jag jobb och så löste det sig liksom. Men det var en intensivt rolig period att bara sitta där och stirra på människor.
3: Kände du att det var stor skillnad då på hur folk rör sig?
2: Folk är galna här. Folk är galna, de är hetsiga, det är ADHD in the air. And it's not ADHD in the air in Umeå. Där är folk lugna, generösa, man pratar långsamt och man tar vara på tiden. Ja, hets.
0: Men nu när du är somebody, har du någonsin märkt att någon har suttit och glott på dig?
2: Nej. Eller, ja.
0: Därför du är en del, du är en del av Stockholm nu. Du är en del av det här kaoset.
2: Det är den.
0: Och det är jobbigt när man tror att man är fortfarande så, men jag tillhör, ja, jag är fortfarande från landet. Man bara, nej, du är stockholmare.
2: Men jag tror it's in my blood fortfarande. Eller så här, jag tror att jag är lugn. Jag bitchblickar folk som är häststress. Nej, men jag bitchblickar folk som
3: tycker
2: så här,
3: du att du är lugn själv?
2: Nej, jag är inte så lugn, det är sant. Men jag,
3: förlåt.
2: Nej, men vet du, där sa du
0: något.
3: Nej, jag bara frågar, ärlig fråga. För vad du lugn när du var i Umeå och blev mer social, mer hetsig?
2: Ja, jag är ju lugn då för att folk är lugna. You gotta fit in. Men i Stockholm, it changed me.
0: Ja, absolut.
3: Det öppnar Pandoras ask.
2: Öppnades.
3: För du måste ju ha en sån ådra i dig själv. Det kan ju inte bara komma från ingenstans.
2: Nej, det är sant. Stockholm made this me. Stockholm made this, liksom. Nej, jag blev så här i Stockholm. Jag blev mer bekväm och vågade ta för mig mer. Men det var också att man kommer från en mindre stad när man inte vågade ta för sig. Så att nu blir det ju väldigt
0: shout out till Umeå bara. Shout out till Umeå. Nummer plats 3 hänger på Drottninggatan och glo på folk. Vi går vidare till
1: nummer 2.
2: Ja, det här är kul. Bögklubbarna. Jag är som sagt, undrar om jag är från Umeå. Jag är från Umeå och där stänger alla klubbarna klockan 1. Du går hem vid typ 12:50. Ciao, vi ses imorgon. Här.
3: Respektabelt.
2: Börjar folk gå ut vid 1. Och det var liksom, jag var jetlagged att orka hålla ut till klockan 3, till klockan 5 på vissa ställen till och med.
0: Just det.
2: Så när jag först besökte min första gayklubb i Stockholm, Jesus Christ, alltså det var bögar med neongröna stringtrosor.
0: Men ta oss igenom det från första, typ du hoppar ut eller du kommer dit, du är där, vad är din så här?
2: Nej, jag minns bara hur coolt det var. Det var en fett stor gayklubb, det var sjuk musik, det var massa folk, folk var nakna, man såg hud, man såg, vad heter det, alltså armpits, överallt.
3: Du pekar på mig när du säger
0: nej,
3: det där.
0: Nej, men det passar Pi, kom igen nu.
2: Det passar dig väldigt mycket.
3: Jag var där kanske.
2: Du var där? Ja, jag var det jag såg. Ja. Nej, men det var väldigt mycket, det var de här neongröna stringtrosorna, folk var väldigt bekväma med hur de såg ut och det var väldigt mycket friare. Det var storstadskänsla.
0: Ja.
2: Väldigt stort för en liten, liksom, som men gay boy.
0: Vi säger typ så här, unga dig kommer till den här klubben första gången för att se de här människorna. Var det lätt för dig att typ släppa på allting och vara så här, okej, nu kommer jag få leva ut helt och hållet, eller var du fortfarande försiktig, bara så här, får jag röra mig, får jag prata, får jag eller var det konstigt?
2: Men alltså jag tror att där var jag ändå väldigt bekväm att ta för mig och anpassa mig till rummet. Men det var mycket festande. Jag minns typ att jag vaknade upp varje helg med typ kommunen i två olika kommuner. För att jag festade så mycket. Men det var kul. Alltså det var den 20-åriga Joel ska göra. Testa för sig själv. Så att jag blev väldigt bekväm av omgivningen.
0: Just det. Ja, så här, vi kommer sätta på en låt eller två. Det beror på hur vi känner. Och sen får vi reda på nummer 1 på listan.
2: Toppen.
4: Vi är P3.

0: Fisher, Florence, Armand, vi sitter här, P och Kajson, vår gäst Joel Kosari. Joel, är du en dansare?
1: Nej, you won't see me doing that. Ni då?
2: Det skulle man inte kunna tro. Vad gör du på klubbarna?
1: Alltså, dricker.
2: Dricker och står i ett hörn.
1: Dricker, stirrar. Nej, skojar. Nej, men jag dricker. Nej, men vadå? Dricker hälsosamt, stirrar. Mm. Nej, usch. Nej, jag dansar, såklart.
2: Ja, men du gör det.
1: I don't know if you see good stuff dance. Alltså.
2: Ah, du är humble with it. Okay.
1: Jag är humble. Jag är riktigt humble.
0: Okay. Vi håller på fortfarande med den här andra listan, topp tre, med att lämna landet för storstad. Nummer tre, hänga på Drottninggatan och glo på folk. Nummer två, gayklubbarna, och vi har kommit fram till
1: Nummer ett. Normalt att vara bög. Det kunde man inte
2: säga. Är det bästa med Stockholm?
1: Ja, alltså det är såhär, som sagt, jag är ju rom och gay. Det är liksom pick a god and start praying. Och att då växa i en liten stad och då komma till en stor stad där alla är så bekväma med varandra. Folk var inte bara nakna på klubban, utan de var också nakna på gatorna. Och det var väldigt, inte just det, men det var väldigt KBT för mig att se att folk är den de är, och de är väldigt trygga i det, och det är så normaliserat att ingen kollar eller tänker på det. Och det är just det lilla Joel gått runt och konstant tänkt på. Så att det har varit väldigt givande för lilla Joel att komma upp till en sån här stad.
2: Är folk verkligen nakna på gatorna? Nej, här i Stockholm?
1: Men
2: man
1: ser lite mer axlar. Alltså, nej, men du vet, de pussas, the gays pussas på, förstår du? Det är, man ser inte sånt i Umeå. Och det är inte så att det är dömande i Umeå, men det är bara inte normaliserat. Så att då komma till Stockholm och få se det här är jättegivande, och det är väldigt nyttigt.
0: För att, men jag tänker på, alltså, när du var yngre, och jag kan ju tänka mig, det var ju kanske som du säger, det var ju andra omständigheter, svårt att komma ut, familj och det där man bor. Hur var det? Mm. Hur var det, tufft, eller var det typ konstant du tänkte så här, okej, förr eller senare, jag kommer komma till en stad eller någonstans där jag kan vara mig själv?
1: Nej, men alltså, så här, jag är också enormt uppvuxen i kyrkan. Det har varit hela mitt liv. Jag var med i lovsångsteamet sen jag var 16-17 och var där varje fredag, varje söndag. Det var verkligen hela mitt liv. Så att också ha det bagaget i mig hjälpte inte att få uttrycka mig själv. Och jag tror också att som gayperson, så hela vårt liv så anpassar vi oss alltid för det publiken vill att vi ska vara. Och att då sen komma ut, då börjar de från noll, för då ska du hitta, men vem är jag? För att jag vet inte, för att jag alltid anpassar mig efter andra. Mm-hmm. Så att komma till Stockholm då vet, okej, vad vill jag vara? Från att ha varit ett liv där man alltid ska vara för andra utåt. Så vem är jag? Och det var väldigt, väldigt spännande och jobbigt att gå igenom. Men väldigt, väldigt viktigt.
0: Men tog det lång tid för dig att hitta dig själv i Stockholm? Eller typ den Joel som du är nu, man märker att du är självförtroendet är stark, du tror på dig själv, du är mäktig. Men när du kom hit var det så här, okej, men vem ska jag bli? Hur ska jag bli?
1: Jag tror att Stockholm gjorde mig lite kaxigare. Jag tror att Stockholm också gav mig ett perspektiv om att jag ta mer plats och jag äger mer och jag ska få vara det jag vill vara och ska få göra exakt allt det jag vill vara. Inte bara med min läggning utan också karriärsmässigt. Så att det gjorde mig mer trygg i mig själv, och jag tror inte att jag hade fått det i Umeå, dessvärre. Och sen så kanske det är en annan känsla idag. Jag är inte där så ofta, men förstår ni? Så att det har varit väldigt givande.
2: Men tror du att det är för att du är, behöver vara mer kaxig, att du är det, eller för att man måste vara det för att ta sig fram här? Det är en svårare stad. Och
1: alltså, i all ärlighet, jag är inte nummer ett. Jag tror att jag har varit den jag är för att jag vet att jag får ta plats och inte för att jag ska. Så att när jag väl är utåtriktad och social och träffar människor, så är det verkligen från Joels hjärta. Det är så här, jag genuint tycker om att träffa människor. Det är så kul. Och att ni får jobba med det här och få betalt för att prata. Alltså, hello, grattis. Det är min största dröm att
0: love
1: träffa människor.
2: Men du sa också till exempel off air att du till exempel städer som Berlin och så. Mm, att, skulle det kunna vara nästa steg för dig eller nej?
1: Jag har det väldigt bra i Stockholm. Jag bor väldigt fint. Jag är en väldigt fin kille. Jag har enormt fina människor och människor som stöttar mig till 100%, så att jag, I'm doing good.
0: Vi bara slänger ut till alla städer som är inte storstäder. Det är också fire både i Umeå eller någon annanstans.
1: Tack,
0: det är dunder. Vi ska inte vara såna nu. Alltså,
1: nej, det är klart. Jag tror bara, för mig, me, myself and I, så har det varit väldigt mycket att komma till en annan bubbla.
0: Just det. Shout out till Umeå!
1: Shout out till Umeå!

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Vi lyssnar på Westside Cowboy, Pinup Boys. Där är P3 med The Boys såklart. P och Ison och våran gäst Joel Kosari.

0: lyssnar på Icona Pop Hurt. Det här är P3 med Param och Ison. Klockan är alldeles strax 4. Det betyder att vi ska lyssna in på P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. Från Saudiarabiens huvudstad Riyadh rapporteras om bränder runt stadens internationella flygplats efter uppgifter om flera explosioner och flyglarm i natt, det skriver nyhetsbyrån AFP. Och bland annat uppges en oljedepå ha fattat eld. Enligt flygplatsen har händelsen orsakat omfattande problem med stora förseningar och inställda flyg. Alla röster i riksdagsvalet är färdigräknade, det meddelade valmyndigheten vid lunchtid. Och det visar sig att det preliminära valresultatet står sig. Och valdeltagandet var 84,9%, vilket är något högre än vid det förra valet 2022, då det låg på 84,2%. 9 av 10 extrema klipp med våldshyllningar och rasism får ligga kvar på TikTok när P3 Nyheter testar att anmäla dem. Det är trots att de bryter mot plattformens egna regler. Tina Ascanius är professor i media och kommunikation vid Malmö universitet och forskar i online-extremism.
2: Den här typen av innehåll är ingenting som man längre själv som ung ska leta efter, utan det är någonting som man får serverat i sitt feed dagligen.
1: P3 Nyheter har tidigare kunnat avslöja att nästan en tredjedel av det politiska innehåll vi får upp på TikTok när vi granskat tusentals inlägg på plattformen innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. Vi testar att anmäla 10 klipp i den kategorin via TikToks egen anmälningsfunktion. Ett av inläggen som får ligga kvar kommer från ett konto som rekryterar till den nazistiska organisationen NMR och flera andra hyllar kända massmördare. Vi har sökt TikTok som avböjt intervju och i ett mejl skriver de att de hela tiden arbetar för att stärka deras system för att skapa en trygg miljö på plattformen och att de efter att vi skickat klippen direkt till dem nu tagit bort dem. Och mer om det här kunde höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet del 1 som finns i Sveriges Radios app. Vi byter ämne till den här artisten med politikerdrömmar. My day, Dior, my pants, below, create, explore, expand, concord. I en intervju med Le Monde säger rapparen A$AP Rocky att han drömmer om att bli borgmästare i Bronx och Harlem där han är uppvuxen. Men exakt hur stjärnan ställer sig politiskt säger han ingenting om. Det var P3 Nyheter klockan 4 med mig, Agnes Kohn. Producent idag var Jonna Karlström. Nu över igen till er, Parham och Ison.
0: Tack, tack, tack, tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Exakt, det är P3 med Param och Ison. Vi sitter här med vår gäst Joel Kasari som sitter och sträcker ut sin hand och försöker hitta någonting. Men medan du gör det, kan jag bara fråga, det har varit en superära att du har varit här. Vi ska släppa iväg dig alldeles strax. Hur ser kvällen ut? Eller vad gör du på din fritid när du är ute och spelar in tv-serier? Vad händer?
4: Alltså jag är en gamer since birth. Jag spelar
0: vänta.
5: Det här kan vi snacka mer om.
4: Tack för applåden.
0: Gaming-mässigt. Okej, okay, men vad är det för något vi spelar? Vad är det för typ av spel?
4: Vi snackade Last of Us, World of Tanks, GTA, Ark Raiders. Ja, alltså mycket nördigt. Och det tror inte folk. Men alltså jag älskar det. Jag spenderar timmar med att spela tillsammans med min kille.
5: Vad tror du om GTA
4: Fortnite
5: då? Tror det blir en succé?
4: You won't see me, kan jag säga.
5: Vintern är räddad?
4: Nej. Alltså jag kommer få skägg och... Alltså det kommer växa saker för att inte vårda mig själv.
0: Jag vill bara slänga ut, det finns jättemånga andra spel som är där ute också. Vi ska också hjälpa en lyssnare med en spellista. Den här gången är det Elsa som har fått lite så här ny kärlek till musik, musikspråk hon inte kan. Hon ska resa iväg i ett år, hon vill bara chilla och allt som möjligt. Och det verkar som du har en låt som du bara trycker i mitt ansikte. Vad är det för något som du tänker på här just nu?
4: Det är Maskenada av Jorge Ben Shor. Det är brasilianskt. Eller portugisiskt.
0: Är det här?
4: Portugis.
5: Lite. Klassisk bossa nova.
0: Det var Black Eyed Peas kanske. Det där de gör den där grejen. Okej, men jag måste säga på riktigt, Joel, du måste komma tillbaka efter programmet, har havspremiär och hela den biten, så får vi prata lite till.
4: Ja, hörni, det har varit en ära att få vara här. Tack så hemskt mycket. Tack, jättemycket.
0: Tack så mycket.
4: Trevlig lördag för alla som lyssnar.
0: Vi hörs. Ha det bra.
4: Hej.

0: för folkligt. Det var en känsla jag var inte redo på. Det var samma sak som jag hörde Redman, Let's Get Dirty, första gången. Jag var så här, min kropp kunde inte stå still.
1: Alltså?
0: Det var bara en känsla. Det var samma sak med Das FX, The Real Hip Hop också. Jag var så här, jag kan inte. Vissa låtar har den här känslan.
1: Den här folkligt känns som definitionen av en hiphop boom bap låt. Det är the song.
0: Och speciellt,
1: the one hip hop, please, då är det den här.
0: Exakt. Och sen intro, den är också typ, den sticker ut. Big L,
1: rest in peace.
0: Alla direkt stifts som IU, Betongdjungelboken, när man är så här, den är på väg att komma. Det här är Peter med Paramok. Ison, på lördagar vi hyper upp en spellista till en lyssnare som känner, vet du vad, jag behöver energi just den här gången. Om du skulle vara den här lyssnaren, jag tycker att du ska mejla till p3@sverigesradio.se, eller så kan du glida in på våra DMs där vi heter P3 Sveriges Radio. Du skriver viben, känslan. Jag och Param, vi löser det.
1: Exakt. Och vi har fått en lyssnare då som har skrivit så här: hej, Ison och Param. Jag har börjat älska musik på språk som jag inte förstår. Det finns något så härligt i att lyssna på musik och själv fantisera om vad det sjunger om. Och jag tycker nästan att det blir ännu mer känsla i en låt när jag inte förstår orden. Jag pratar tyvärr bara svenska och engelska, och nu vill jag fylla min spellista med musik på alla möjliga andra språk. Låtar som tar mig till platser jag kanske aldrig ens har hört talas om. Det får gärna vara allt ifrån peppiga låtar att dansa till låtar man bara vill lyssna på och drömma sig bort till. Alla årtal är välkomna, gammalt som nytt. Hjälp mig, kram, Elsa.
0: Vi kan lösa det här.
1: Vi kan lösa det här. Jag har redan några alternativ som jag tänker på. Men jag tänker att folk, ni som lyssnar nu, hjälp oss nu så vi gör en bra, komplett spellista här. För vi har också, vi kanske har en ensidig genre, vem vet. Smsa in låt och gärna motivering, det brukar vi säga. Varför? Vad tänker du? Vad känner du när du hör den här låten? Och då messar du till 72250 eller DM då såklart, P3 Sveriges Radio, som Majson sa.
0: Hur många språk kan du?
1: Alltså jag skulle säga 3 bra, men sen, du vet, jag är lite lallish, tramsish på liksom grekiska och kanske lite franska och spanska, men det är ju liksom, du vet.
0: Vilket språk skulle du vilja om du får slänga in din kategori?
1: Jag har 3.
0: Säg till mig.
1: Jag har danska, tycker jag är fett coolt.
0: Danska är fire.
1: Portugis,
0: fire.
1: Fett coolt.
0: Yes.
1: Arabiska, tycker jag musiken är fett vacker. Japanska.
0: Boom, boom.
1: Själv?
0: Franska. Är det lite basic?
2: Fett sexigt.
0: Det är sexigt, jag diggar det. Ge mig 2-3 låtar, jag kommer komma på ett par till språk.
1: Men glöm inte att smsa in nu. 72250, låta till en spellista på andra språk.
3: P3, Sveriges Radio.

0: High Hopes 3000, Role Model här i P3. Har du en låt som är på ett språk som du själv inte kan eller förstår, skicka iväg den låten till oss. Vi försöker hjälpa Elsa, våran lyssnare, med en spellista. Skicka den direkt till oss på 72250. Gör ett mellanslag, därefter skriv en liten motivering, kanske ett litet minne eller vad du ens tänker på. Det är DM som man vill skicka. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Vi lyssnar på Kesha, vem du än är. Det här är P3 med Param och Ison. Vi håller på med spellistan till Elsas låtar på språk som hon inte kan. Och jag tänker, alltså när det kommer till låtar på olika språk, jag kan ett par stycken, men det är inte många som poppar upp mitt huvud.
1: Språk nu snackar vi om.
0: Ja, språk eller låtar som överhuvudtaget, det känns som typ det är alltid på engelska tyvärr, eller svenska, därför det är de språken som man förstår. Men det finns en grupp som är helt otrolig och de har många, många stora bangers, många stora låtar. Men jag tror att de uttrycker, de heter Kirijin och låten heter Killer Tune Kills Me. Funky. Oh,
1: det här är japanskt va?
0: Jag tror det, jag vet inte säga fel, jag är inte säker. De har väldigt mycket Motown-känsla också när refrängen, nu vet jag, nu kommer det, nu.
1: Det här är så nice.
0: Hey, ha, ah. Och nu. Förstår du?
1: Det här är så smooth, jag älskar det här. Vad kan det här vara? Kan det här vara typ 70-tals...
0: Jag tror att det här är typ lite senare, men de bara har en gammal... Det är typ som Kirinji. Mormor. Uh-huh. Typ som mormor. Deras sound låter gammalt, men det är nytt ju.
1: Ja, du tänker på dina ögon med fan vad roligt att du sa det, ursäkta att jag svor det. Men jag är precis inne på samma bag, för jag har också mitt tips då som jag ville spela är också en japansk tjej som heter Anri. Mm-hmm.

0: MC Solar, det kommer jag göra, men jag tänkte, för er som inte har koll, han gjorde en låt med Missy Elliott och den låten heter All In My Grill, och där, jag minns första gången jag hörde den låten och såg videon, jag bara Missy Elliott, fire, så kom en fransk rappare och han levererade som fan, men den låten kommer inte vi spela, jag vill bara rekommendera den. Vi kommer spela en annan låt som heter avslutar Bad Boy med MC Solar.
1: La Belle de Bad Boy. Klassiker. Jag lyssnar på den här mycket, jag fattar ingenting av vad han sa. Han kanske pratar om någon som är en bad boy.
0: Alltså MC Solar, han är en sån där artist som typ så här, han var tvungen att typ, han var tvungen att göra det han var tvungen att göra för andra franska artister och själva franska hiphop-scenen skulle komma fram på det sättet som de gjorde. Så han är definitivt en pionjär. Helt otrolig. Helt otrolig.
1: Jätte nice old school låt.
0: Vad är det mer för något?
1: Jag tänkte att jag ska switcha det helt nu. Vi drar till Mellanöstern. Det här är en kurdisk shoutout Mellanöstern. Kurdisk låt med Nasser Razazi som heter Berzi. Det här är också fun fact är att det är skådespelaren Kardo Razazis pappa.
0: Alltså legenden Kardo och hans pappa. Wow.
1: Och jag tror att den här ska handla om att Berzi betyder skaka. Kanske att man ska dansa som man skakar. En liten Mac Mode-låt skulle jag gissa.
0: Jättefin. Smsa in era låtar. Det ska vara låtar som är på språk som man själv inte kan. Smsa in det till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och glöm inte, som sagt, litet minne, litet motivering på DMs. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Baby.

0: Det här är P3, Paramo Kajson. Vi hjälper våra lyssnare Elsa sätta ihop en spellista med låtar på språk hon inte kan. Vi har fått in jättemycket. Niklas skriver någonting som jag kommer förstöra, men Niklas, kom igen, nu var försiktig med mig. Atomless Dusch Die Nash av Helena Fischer. Sluta pik. Kan du bara ge mig en chans?
1: Det var nice.
0: En riktig bra tysk banger med mycket mellow vibes.
2: Vi lyssnar.
0: Fire.
1: Oh.
0: Absolut.
2: Det skulle kunna vara svenskt. Det låter verkligen som mello. Jag håller med.
0: Ganska mäktigt att det finns någonting som heter mello vibe. Att det finns verkligen ett
2: det är typ en genre.
0: Det är respekt.
2: 100%. Jag undrar vad det betyder.
0: Jättefint.
1: Atemlos durchdina.
2: Ah, ja. Någon får förklara det för oss. Vi har en till låt från Peter där det, som heter Hippie Polla av isländska Sigur Rós. Atmosfärisk och dröms på ett sätt som ord inte kan beskriva.
0: Det här var lugnt.
1: Det känns som att ett lugn tog över oss båda. Jag tror vi båda bara kom ner i varv av det här. Det här var jätteskönt.
0: Alltså Islands musik eller artister, har de någon typ av att de har en frekvens att man bara blir lite så här, okej, nu fokuserar vi bara på det.
1: Ja, de har någonting. Det är något annat i luften där, tror jag. Jag tänker på Björk och de här superkonstnärliga. Alltså.
0: Okej, varför måste jag alltid ta alla de här mejl grejer som är tuffa? Okej, du får ta alla de lätta. Okej, det står så här.
1: Okay,
0: hej, det var någon som bad om musiktips på andra språk. Jag vill tipsa om allt om bandet Majstöt. Så är det fel?
1: Majstutet,
0: okej, men främst låten. Kan du hjälpa mig, Paran?
1: Video tista baby.
0: Yes, svängigt för oss som inte kan finska. Tydligt rätt deppigt för dem som fattar språket. Jag tänkte säga det ändå. Jag var inte långt ifrån.
2: Nej, jag tyckte du löste bra.
0: Ja, skönt.
2: Nice.
0: Fire.
2: Det är någonting med finskas som trallar och studsar på något gött sätt, eller hur?
0: Jättefint. Mm. Tack så mycket för den. Och sen klart, du får den jätteenkel nu.
2: Är det så? Låten, Anton skriver så här. Låten Atlas av Pommeline Thies. Hörde den på tv en regnig kväll när jag låg på mitt hotellrum i Belgien. Blev helt förtrollad. Magiskt låt, även fast jag inte förstår många ord.
0: Är det bara jag som får lite såhär Katy Perry?
2: Nej, jag håller med, faktiskt.
0: Men på ett annat språk?
2: Ja, fin låt. Lite singer-songwriter, gitarr.
0: Definitivt.
2: Vad får du för känsla av den här? Vad tror du hon sjunger om?
0: Du vågar inte gå in. Det låter som kanske som en breakup.
2: Det kändes som en empowerment-låt, tyckte jag.
0: Antingen empowerment eller breakup. Ett till sista sms. Självklarhet i listan är Italiano med Eros Ramazzotti. Det är min guy. Sätt på Pioi Bella Cosa. Och vips så sitter man på italiensk pasta-restaurang och drömmer sig bort.
2: Wow.
0: Lyssna, let's go. Säg till dem.
2: Låt festen börja.
0: Eros, vad snackar du om, va? Den här låten var på många typ restauranger och många så ställen som man gick in och åt. Och det var alltid typ någon som ägde restaurangen som sjöng skithögt den här. Mm. Man bara, vad betyder låten? Bara, jag vet inte själv, men den flowar.
2: Kan det vara så att han har den mest unika rösten också, eller? Det finns ingen som låter som Eros Ramazzotti.
0: Eller, jag bara slänger ut Ricky Martin.
2: De är inte alls lika.
0: Okay, förlåt,
2: nej, han har inte så unik röst.
0: Jag skämde ut mig, eller?
2: Han här har ett knorr som inte finns. Alltså.
0: Verkar som jag skämde
2: bra,
0: ut mig.
2: Bra. Nej, du skämmer aldrig ut dig.
0: Smsa in mera sådana låtar som är på språk som man själv inte kan. Smsa in till 72250. Skriv P3. Gör ett mellanslag. Om du bara skriver någonting lite därefter så kan du göra det. På DM så heter vi P3 Sveriges Radio.
3: Vi är P3.

dunderlåt. Två helt otroliga artister, eller en artist helt otrolig, en producent helt otrolig. Erykah Badu och The Alchemist Breezy här i P3 med Param och Aizome.

0: Of a Feather, Billie Eilish där i P3 med Param och Ison. Elsa, hon kommer vara väldigt nöjd med den här spellistan, för vi har fått in så mycket och det handlar om en spellista med låtar på språk hon inte kan. Johanna skriver så här: tips på musik på andra språk. I am, till exempel låten Petit Frère. Mm-hmm. Godkänt?
1: Jag tror det. Frère skulle jag tro.
0: Frère. Otroligt bra hiphop-kärlek från Johanna. Vi kollar. Vi.
1: Fire. I am. Nice.
0: Shout out till Johanna för den här låten.
1: Ja, shout out till Frankrike som inte har någon logik i hur de stavar. Det låter aldrig som det ser ut. Vi har Maja som skriver: min bästa låt på ett annat språk är Libertin med Kate Ryan. Garanterat fest och eufori och med nostalgikänsla. Finns inget bättre.
0: Ja, ah, visst.
1: Jag känner igen den här låten.
2: Ah,
1: det känns lite som att man är på något ungdomsdisco när man hör den här,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, ja,
1: kan,
0: ja.
1: Det vara, kan det vara från den tiden?
0: Jag tror
1: när vi
0: det.
1: Var lite yngre?
0: Det känns, alla de här låtarna hade typ samma typ av rytm och samma typ av så här melodi, men det är fire, det är fire.
1: Men mycket frans nu, får vi säga. Jag tänker att vi måste bredda oss lite.
0: Vi har fått ett sms då, så här, den här listan är inte fulländad utan The Man, Omar Suleiman och Warnie Warnie, puss från Rina.
1: Hej!
0: Hej! Okej.
1: Vad har vi för land här, tror vi?
0: Jag har ingen aning, men det jobbas just nu.
1: Jag fick höra nu att det här är från Syrien.
0: Yes. Kom igen, Rina.
1: Good vibes.
0: Hej, kom igen, kom igen.
1: Fest.
0: Yes, har vi något mera?
1: Vi har absolut mera. Vi har ett mest från Lisen. Min sambo Johan och jag hängde en del i tonåren för att vi är från samma by. Och jag var ihop med en dansk kille en kort period när vi var 18-20 år. Och han blev då också Johans bästa polare. Johan och jag blev ihop på äldre dagar för cirka 3 år sedan. Men under den perioden så lyssnade vi mycket på MC Clemens ihop. Skön dansk hiphop. Kör psykopat... vänta, jag måste säga det här. Psykopat på free food. Psykopat på fri fot.
0: Det var jättebra.
1: Var det bra,
0: eller? Det var jättebra faktiskt. Jag är imponerad.
1: Psykopat. Ja, vi provar.
0: Okej, han går in. Got some bars.
1: Det låter som han har attityd. Låter som han är lite sur, eller? Jag älskar danska bara. Det låter så coolt.
0: Och det här låter lite som det är från den boom bap. Hårda bars. Det är så här... Oh.
1: Lite så här fattiga trummor, dåligt mixat. Det är så här, vi skiter i, det ska bara höj trummorna, höj rösten, ja, som Tupac brukade säga.
0: Det ska låta ruffigt, tack så mycket Lisa för den.
1: Har vi
0: något mer? Ett sms då, så här: spanska Mecano med låten Ho no me puedo levantar. Förfest vib, 80-tals champagne, älska 11 i Luleå. Yes. Definitivt förfest vib.
1: Jag gillar viben i den här. Känns också nostalgiskt.
0: Får lite mer med bajs.
1: Ja, okej. Nice, köper det.
0: Vadå, jag kan typ se Tony Montana åka förbi i typ någon bil.
1: Ja, det är innan the demise, innan det förfaller. Det är så här good times.
0: Alldeles strax så kommer vi stänga den här spellistan. Om man vill få in en låt, kom igen nu. Bara skicka iväg den. Du skickar den till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag. Skicka iväg din låt direkt.
3: P3. Sveriges Radio.

0: 3 med Param och Aison Yalda som var här som gäst. Mm-hmm. Finns så länge sedan, supertrevlig, superartist, låten Anime. Och vi håller fortfarande på med spellistan till Elsa. Håller på med låtar på språk som inte hon kan. Okej.
1: Okay. Tuff titel på ingång här.
0: Låt mig testa det här. Vi har fått ett sms som står så här. Eblupa la nut mezaz.
1: Nuit skulle jag säga.
0: Vad måste du rätta mig för?
1: Det betyder natt.
0: Det här är live radio, du rättar mig. Det står så här också. Den har allt utan att man förstår något. Passar perfekt vid hjärtsorg. Vi lyssnar. Underbar röst.
1: Ja, den låter lite sårad och sprucken. Ja, hon sjunger verkligen från hjärtat här.
0: Det man älskar med sånger ibland när de har den här, man hör att det spricker och det låter lite, men de har kontroll på sången.
1: Ja, jättefint. Jättefint. Hjärtesorg, klassiskt tema. Vi kör nästa låt då. Shurek Adam. Inte en aning om vad det är för språk, vem det är eller vad han sjunger. Men det är en helt otrolig låt. Det är på kazakiska. Okej, okay. Hi-hatsen kommer in.
0: Okej.
1: Hey.
0: Fire. Fire-låt. Gillar den jättemycket.
1: Bra rösten då. Det är så här varm och mörk typ.
0: Jag gillar den jättemycket. Aliki skriver så här. Grekiska legenden Georgios Mazonokis dog i förra veckan. Rest in peace till honom. Alldeles för ung. Men det har i princip sett ut som landsorg i sociala medier. Hans låt Ores Mikres måste in på listan. Vila i fri till honom.
1: Aha, visst. Jag undrar om det här är så här rebetika, är det det kanske? Sån här klagosångsgenre på grek. Det känns som att man sitter på en taverna när man lyssnar på det här, jättefint.
0: Ja. Jättefint, jättefint.
1: Jag vill åka till Grekland.
0: Alla vill ju det.
1: Vi har en låt till från Emily från Umeå som skriver Aison Glasgow och Param Pazuki. Folk sover på kazakstansk popmusik. Alfa med låten Senei Olay är så bra, eldemoji. Aha.
0: Okej.
1: Okay. Det här var inte vad jag förväntade mig.
0: Jag tror vi sover faktiskt på den musiken där.
1: Kazakstan.
0: Jag visste inte, jag ber om ursäkt. Jalla.
1: Det här var bra produktion också. Let's go.
0: Ska vi bara låta låten gå eller ska vi köra vårt jobb?
1: Jag vill nästan ha lite till. Nej, nu håller hon på att peka på oss, vår producent här. Vi måste gå vidare.
0: I alla fall, tack så mycket alla som har hört av sig. Det här blir en jättebra lista till Elsa. Vill man till nästa helg ha lite fokus på en själv, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du Param, Aison, det här är det jag ska göra. Jag behöver energi, vi hjälper dig. På sociala medier heter vi P3 Sveriges Radio. P3

0: Minns du när den här släpptes All of the Lights?
1: Kom igen nu.
0: Kanye. Det kan vara en av de bästa erorna av Kanye, tror jag.
1: Genom alla tider. Det här är Kanye West, All of the Lights, P3 med Param och Ison. Det här producerades av Munk Studios. Snart kommer det bli Häng med Petter och Kevin. Vi är tillbaka imorgon som vanligt. Må bäst!
2: Hej. P3, Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Alla röster i riksdagsvalet är färdigräknade, meddelade valmyndigheten vid lunchtid. Och det visar att det preliminära valresultatet står sig. Oppositionen samlar tillsammans ihop 176 mandat och Tidepartierna får 173. Valdeltagandet var 84,9%, något högre än vid förra valet 2022, då det låg på 84,2%. Överenskommelsen mellan USA, Danmark och Grönland om Grönlands framtid, där USA ska få permanent kontroll över säkerheten, stärker USAs militära roll i Arktis, och avtalet kommer även påverka relationen mellan USA och Europa. Det säger Niklas Granholm, forskningsledare på FOI.
4: Det tar ju bort en del av spänningen som var tidigare, därför att när USA hotade med militära medel ta över Grönland, då säger danska statsminister Mette Frederiksen att då är det slut med NATO i så fall. Så det var ett väldigt allvarligt hot här. Man hotar att invadera en allierad medlem i NATO. Den frågan har nu tagits bort från agendan, skulle jag tro.
5: Enligt Niklas Granholm, forskningsledare på FOI, finns det i överenskommelsen som den beskrivs stora likheter med det avtal som slöts om Grönland 1951 mellan Danmark och USA. Enligt det kan USA använda Grönland för militära ändamål om Nordamerika skulle vara hotat på något sätt.
4: Så vi kan inte se vad skillnaden blir riktigt än. Det är lite för tidigt att säga det. Men det betyder inte då att stormaktsmotsättningarna i Arktis är över på något sätt. Utan Ryssland, Kina och USA, de tre stora i Arktis, kommer att fortsätta vara konfronteras i Arktis på olika sätt.
3: Så Niklas Granholm vid FOI-reporter Samantha Kord. Avtalet mellan parterna väntas skriva under nästa vecka. Den europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg har i ett enda svep avslagit 879 ryska fall. I de flesta fall har berörda väntat många år på beslut. Domstolen har för ryssar varit den enda möjligheten att få rätt mot ryska staten när deras rättigheter kränkts. Men nu kommer domstolen bara ta upp fall relaterade till Rysslands krig mot Ukraina. I USA har president Donald Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset börjat gälla. Journalister från både CNN och MS Now, tidigare än MSNBC, har nekats från att komma in idag trots att de var akkrediterade. Det var igår Trump meddelade att MS Now, CNN och Politico portas, då han anser att deras rapportering är det han kallar fake news. I Ekot-studion, Henrik Sand.
2: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
6: Ni lyssnar på P3 med mig, Kevin Kimbo Kessua, så ni kan kalla mig i de här sammanhangen, och dig,
7: Petter Hallén, som du får kalla mig när du vill.
6: Det kommer
7: vän.
6: Jag.
7: Du som lyssnar, du kan känna dig trygg, för att med mig och Kimbo så kommer du få en toppen start på din lördagkväll, vart nu än den barkar hän, så att säga. Vi har väldigt mycket bra musik med oss till er. Vi sätter igång här och nu med vad då, Kimbo?

0: Det ni hör just nu är Earth, Wind & Fire med September Fats and Small Remix.
1: Yes.
0: Och denna låten, det får mig att tänka på en viss grej jag har börjat göra de här senaste veckorna, Peter.
1: Okej.
0: Din broder, din Kimbo, han har börjat gå på spinning.
1: Asså, jasså.
0: Att gå på spinning har blivit en konsekvens i mitt liv av att vara med en tjej som kommer från en annan samhällsklass än vad jag gör, om du uttrycker mig elegant. För när jag kliver in i den här spinningen bland alla de här tanterna, jag känner att jag hör hemma här.
1: Wow.
0: Förstår du? Och för att det ska bli bra så behöver man upbeat musik.
1: Mm.
0: Möjligtvis musik som vi lyssnar på just nu.
1: Mm.
0: Vad är det vi hör, Peter?
1: Ray, Emma och Absolutely med låten Joy.

0: Hear Me Tonight här i Petro med mig, Petro och dig.
1: Kimbo.
0: Nu ska vi över till England från albumet For A Good Time. Punkt, punkt, punkt. Odile tillsammans med ingen mindre.

0: White, där det bara rappas Up in the lab like Walter White, vilket ju gör att man förstår att det här är en referens till tv-serien Breaking Bad. Kan jag bara få säga en åsikt, Kimbo?
1: Kör bara.
0: Walter White-karaktären kom undan för lätt i slutet av Breaking Bad. Alltså. Det var för lyckligt slut för honom, för han var en trash-person rakt igenom. Och det sitter inte rätt med mig att han fick någon slags... Okej, jag håller på att spoila slut där. Okej, whatever. Fet serie för övrigt. Prospa och Koni här nu i Petri Gata. Jag ska sluta med åsikterna och ge er musiken. Låter det Free.

0: Du lyssnar på P3. Det här är Ninja Rachi och Porter Robinson med låten Wanna Cry. Men nu ska vi över till någonting annat, eller hur kan
1: det? Vi ska över till Beyoncé och Maluma. Och har du någonsin känt, Petter, att du vill befinna dig i en studio när två artister skapar?
0: Absolut.
1: Vet du hur mycket jag önskar jag var där, att jag satt bredvid dem? The vibes, brorsan.
0: Vad skulle du göra om du var i studion när låten gjordes?
1: Jättebefogad fråga. Jag hade ju...

0: Mark Ronson, Ghostface och han här. Nate Dogg, vila i frid med låten Oh We. Kimbo, hur lik är du din mamma?
1: Väldigt lik personlighetsmässigt, inte utseendemässigt. Hon fick skönheten.
0: Jag får ofta höra att jag är lik min mamma, och det hävdar Tyler Creator och Ask Shaikh också att de gör. Låten heter Look Like.

0: Rhapsody och Karabuya Morena med God God Afro.
1: Jag och Kimbo har en hälsning till dig, kära lyssnare, och det är att vi kommer få lite nyheter, men sen är vi tillbaka och kör för er en hel timme till. Men här och nu, Missy Elliott med låten Work It.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Ekot. Sexuellt våld i krigets Ukraina är utbrett enligt en FN-rapport. Över 1000 fall har dokumenterats och både civila och framförallt krigsfångar drabbas, säger Daniel Bell, chef för FNs övervakning av mänskliga rättigheter i Ukraina.
2: The 1004 cases are just a fraction of the reality.
3: De 1004 fallen är bara en liten del av verkligheten, säger Daniel Bell från FN i ett inlägg på X i samband med att rapporten publiceras. Ända sedan det fullskaliga kriget i Ukraina bröt ut 2022 har det kommit information om sexuellt våld. Och nu har FN sammanställt de fall man har dokumenterat hittills. Ryssland står bakom 89% av brotten och Ukraina 11%. Majoriteten av de drabbade är män som tagits som krigsfångar. I Rysslands fall har fångarna bland annat utsatts för gruppvåldtäkter, elchocker mot könsorgan och stympning av könsorgan. När det gäller brotten från ukrainsk sida rör sig hälften enbart om hot om sexuellt våld. Men den andra hälften inkluderar försök till våldtäkt, sexuellt ofredande och elchocker mot könsdelar.
2: We hope that the report will trigger additional support to be given to survivors.
1: Sista Daniel Bell, chef för FNs övervakning av mänskliga rättigheter i Ukraina, reporter Mona Hambrius. Alla röster i riksdagsvalet är färdigräknade, meddelade valmyndigheten vid lunchtid. Och det visar att det preliminära valresultatet står sig. Oppositionen samlar ihop 176 mandat och Tidöpartierna får 173. Valdeltagandet var 84,9%, något högre än vid förra valet. Då var det 84,2%. I södra Jemen har 48 personer dödats i strider mellan saudibackade regeringsstyrkor och iranbackade huthi-rebeller bara de senaste timmarna. Det är enligt militära källor på båda sidor, rapporterar AFP. Huthi-rebellerna har förlorat flest personer i striderna enligt källorna. I USA har president Donald Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset börjat gälla. Journalister från alla tre portade medier, CNN, Politico och MS Now, tidigare MSNBC, har nekats från att komma in idag, trots att de var akkrediterade. Trump meddelade igår att de tre mediehusen portas, då han anser att deras rapportering är det han kallar fake news, alltså falska nyheter. Under natten föll en berusad kvinna ner i ett hål i centrala Göteborg. Hålet hade grävt för ett rörarbete på platsen när hon hjälptes upp av ambulanspersonal innan hon omhändertogs av polis. Det var Ekot, jag heter Henriksen.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: Mitt namn är Petter Hallén.
5: Och jag är Kevin Kimbo Chessa, men det hoppas jag att ni vet vid det här laget.
4: En och annan tror jag faktiskt vet det nu och lärt känna dig lite här under lördagskvällarna. Och om du är helt ny till oss så kan jag berätta för dig, kära lyssnare, att det är det här vi gör här på lördagarna. Vi sätter igång din lördagskväll.
5: That's what we do.
4: Vad har vi till om den här timmen?
5: Vi har en buffé av mycket bra musik. Vi pratar Barry Can't Swim, yeah. Pet Shop Boys, yeah. Miley. Ja, ni fattar grejen.
4: Nu lyssnar vi däremot på våra svenska House Mafia-medlemmar i Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Happiness is so

här i P3 där vi ska över till ett norskt-svenskt samarbete. Röyksopp tillsammans med Karin Dreijer, känd från syskonduon The Knife och från sitt eget projekt Fever Ray. Låten heter What Else Is There och släpptes 2005.

0: Det ni hör är Barry Consui med Dance, Dance, Dance.
1: Dance, Dance, Dance indeed. Det är till och med ett mysigt litet utropstecken på det sista danset, så att om du inte har förstått vinkeln så är det dags att fatta att det är det du ska göra här nu.
0: Det är ett krav.
1: En sak som jag tycker brittiska synth-duon Pet Shop Boys är så otroligt bra på är att göra dansmusik som också har starka drag av vemod i sig.
0: Okay.
1: Jag tycker väldigt mycket av deras musik är, ja, jag kommer säga det här ordet nu, rent av vacker. Jag har lyssnat väldigt mycket på Pet Shop Boys i mina dagar, även om mycket av deras musik är från till och med innan min tid. Alltså, jag var vid liv 1988, men jag tror att den här nådde mig lite senare. Det här är Pet Shop Boys med låten Domino Dancing från albumet Introspective.

0: för Miley som hon heter. Innan hette hon Miley Cyrus.
1: Okay.
0: Jag och många från min generation minns när hon spelade karaktären Hannah Montana.
1: Just
0: men glöm det där. Dags för låten Bass Persuades. Let's go.

0: Dance.
1: Yes.
0: Och det bästa med att bo i Malmö är att gå på Malmöfestivalen.
1: Okej. Okay.
0: Och
1: det är
0: i år
1: bästa
0: så var det,
1: Malmö, alltså.
0: Jag svär. Och i år så var det en jättefet artist.
1: Mm-hmm.
0: En artist som går vid namnet Joshua Aidehem.
1: Just det.
0: Och sättet han fick igång hela publiken.
1: Mm-hmm.
0: Han fick oss att gå höger, vänster, fram. Jag gjorde till och med vågen helt skamlöst. Fattar du den grejen? Joshua Aidehem med It

0: Här är Petri med dig Kimbo och mig Petter.
1: Det stämmer verkligen. Och ni som lyssnar, alla ni där hemma, jag vill att ni blundar och bara lyssnar på
2: också det.
1: Det gör det, vännen. Det ni gör, det jag vill att ni gör är att ni föreställer er att ni är på en riktigt skön bröllopsfest.
2: Mm-hmm.
1: Vi pratar solnedgång över Österlen, är du med mig?
2: Okay.
1: Paret som gifte sig är de där vännerna som sen du var liten.
2: Okay.
1: Du visste att de skulle hålla ihop hela livet, fattar du?
2: Okay. Yeah.
1: Och du känner, wow, nu är livet på topp. Det är det jag känner, det är där jag är när jag lyssnar på denna låten.
2: Vad har du på dig?
1: Jag har på mig en jättepilig beige kostym. Jag har kirad med den är bara inhyrd, min älskar.
2: Wow,
1: jag ska lämna tillbaka den dagen efter.
2: Okej, du ska göra allt för att dansa loss utan att spilla för mycket på kostymen. Det här är Nina Simons klassiska Cinnamon i ny version av Felix the House Cat. Let's go!
3: Let's go!

0: Jacket. Du pratade ju innan om din helt imaginära beiga hyrda kostym.
1: Det gjorde jag.
0: Har du några planer på att skaffa några nya, kanske långa jackor för säsongen, Kimbo?
1: Mycket bra fråga. Vet du vad?
0: Säg.
1: Kanske. Ja, kanske. Vet du vad? Ja, svaret är ja. Det har jag. Okay. Jag fick de här planerna precis. Låt oss ta

Hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Det här är faktiskt en låt som jag tänkt så här. Det här okay. är väl perfekt för min dotter som är 5 år. Jag har verkligen försökt få henne att digga den här låten när hon kom på radio. Jag bara, kom igen nu, vi kör. Ching, ching, hej. Och hon bara, ser lite skeptisk ut. Men vi har faktiskt bra smak med dotter, för det här är en låt som hon har gått loss till flertal gånger tillsammans med mig i vårt kök. Det här är Alma Van Helden med Duane Harden. You don't know me.

0: Tiga, Boys Noise och Fuckers i Hot Wife Fuckers Remix. Här i P3, mitt namn är fortfarande Petter Hallén.
1: Och jag är fortfarande er, Kevin Kimbo Cheswa.
0: Och vi vill tacka för oss och för att vi fick hålla dig, kära lyssnare, sällskap en liten stund när vi tillsammans vandrade in i den fortsatta lördagskvällen. Men bara för att jag och Kimbo loggar ut så betyder det naturligtvis inte att musiken här i P3 upphör. Den fortsätter och samt den fortsätter. Vi hörs igen snart, där är Fisher och Florence Ammon. Vad heter det?

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot lördag kväll. Rösträkningen i årets riksdagsval blev helt klar idag. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Den slutliga rösträkningen är klar och valresultat för riksdagsvalet är beslutat. Och att Valmyndigheten har också beslutat om mandatfördelning. Och vi har utsett ledamöter och ersättare till riksdagen.
3: Därmed är det alltså klart hur den nya riksdagen kommer att se ut. Oppositionen får 176 platser medan Tidöpartierna får 173. Jämfört med valet 2022 ökar samtliga riksdagspartier utom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som tappar mandat. Samtidigt återtar Moderaterna positionen som riksdagens näst största parti. I årets val minskar antalet ogiltiga röster som inte är blanka medan valdeltagandet ökar jämfört med för 4 år sedan. Anna Nyqvist igen.
2: Det är över 6,8 miljoner som har röstat och det innebär ett valdeltagande på 84,9%. Vilket är en väldigt fin siffra internationellt.
3: Och nu när det är klart vilka som tar plats i riksdagen fortsätter rösträkningen för att avgöra vilka ledamöter och ersättare som väljs in i region- och kommunfullmäktige.
2: Det beräknas väl vara klart till slutet av nästa vecka.
1: Reporter Bashir Kavak. Från USA rapporteras att journalister från de 3 stora mediebolagen CNN, Politico och MS Now idag har stoppats från att komma in i Vita huset, trots akkreditering. Det sker efter att president Trump sagt att bolagen ska portas då han ser att deras rapportering bygger på felaktigheter. De 3 bolagen har i olika uttalanden sagt att de agerar för att skydda sina grundlagsstadgade rättigheter. Sverige igen för att få fler män att ta PSA-prov för att upptäcka prostatacancer testas ett sätt i Västerbotten och Västernorrland genom att ta ett blodprov hemma. Ove Andrén är professor och överläkare vid Regionalt cancercentrum Norr i Umeå.
4: Det hela går till så att man får hem ett brev där man får sticka sig i fingret och så fånga upp en bloddroppe på ett litet kuvert. Och det har visat sig att det går jättebra för männen att göra det här och man får samma resultat som om man tar det på vanligt sätt.
5: Självtestet görs på runt 1000 män i Västerbotten och Västernorrland. Och om det visar bra resultat kan det bli aktuellt även i Norrbotten. Och att just kunna ta testet hemma har flera fördelar. I norra Sverige kan långa avstånd till vårdcentralen göra att provtagningen inte blir av.
4: Det är fler som tar sina PSA-prov när man får göra det i hemmet och inte behöver boka någon tid på vårdcentralen.
1: Reporter Lotta Månsson, P4 Norrbotten. Sist Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Skivhyllan i P3. Right now.

Petri med mig, Mari Hästhammar, där vi idag ägnar en hel timme åt 10- och 20-talets mesta partygirl, Charlie XCX. Den här tjejen från Essex som älskar svettiga dansgolv och blev ett popkulturellt fenomen efter sin Brat Summer. Trots sin experimentella stil har hon också en exceptionell känsla för pophooks, vilket vi bland annat hör i en av hennes tidiga singlar, Boom Clap.

1999 som Charli XCX gör tillsammans med Troye Sivan, en av många kompisar hon ofta samarbetar med, som ni kommer höra här i skivhyllan om just Charli XCX. Men ett samarbete som sticker ut genom hennes karriär är det långvariga samarbetet med skivbolaget PC Music, som har varit en av de mest definierande och banbrytande delarna av hennes karriär. PC Music är ett konstnärskollektiv grundad av A.G. Cook, som också har jobbat nära med Charli som hennes producent sedan mitten av 10-talet. Det här kollektivet är känd för sin hyperpop-estetik, alltså det är överdrivna ljud, det är glitchiga beats, det är pitchade röster och en maximalistisk produktion. Vilket jag tycker man hör på Charlis Room Room, en av de tidiga samarbetena som hon gjorde tillsammans med hyperpop-pionjären Sophie från samma

Charlie XCX tillsammans med Tove Lo och finländska Alma på Out of My Head. Ett PC Music producerat samarbete där hyperpopstjärnorna Sophie och producenten AJ Cook också finns med. Det här är också ett av många svenska samarbeten Charlie har gjort genom sin karriär. Hon har nämligen släppt musik med allt ifrån Icona Pop, Robin och Young Lean, skrivit musik med Noni Bao och Patrik Berger, men också interpolerat låtar. Ja, allt ifrån Teddy Bears, men också Petra Marklund som du hör här i Beg For You.

En av mina personliga favoritlåtar från Charlie XCX, Sympathy is a Knife, en låt om kvinnlig missunnsamhet. Ja, du lyssnar på Skivhyllan idag om Charlie XCX med mig, Mari Hesthammer. Är du nyfiken på hela låtlistan så hittar du denna på sverigesradio.se/p3.

Party for You, hämtat från Charlie XCX covid-platta How I'm Feeling Now, som skapades under lockdown med direkt input från fans via sociala medier. Ja, det här är ett av många sätt hon skapar en så stark relation till sin publik genom att vara transparent med sin skaparprocess. Den här låten fick nytt liv igen 4 år efter att den släpptes, då den passade så himla väl in i hennes nya banbrytande era. För både titeln och låten leder mig såklart in i hennes Brat-universum, där hon verkligen fick leva ut den brittiska rave girl som hon är.

365 hämtat från Charlie XCX Brat-platta som tok dominerade under 2024 och befäste sättet hon kunde bryta poppens regler. Ofta med glitchiga beats, distade vokaler och oväntade strukturer. Hon hämtade ju väldigt mycket inspiration från Englands rave-kultur och gjorde det kommersiellt gångbart. 365 är ju verkligen en loopad rave-fantasi som tar vid albumets öppningsspår 360. Ja, släpper liksom aldrig riktigt taget om än. Men efter en rave i sommar så var Charlie trött på dansgolvets fejdande glans och vände istället blicken mot rockikonestetiken och proklamerade att dansmusiken, den är död. För rocken, den lever i hennes rock music.

demolåten Track 10 från Charlie XCX mixtape Pop 2 från 2017. En rå och emotionell syntlåt som senare fick nytt liv då hon omarbetade den här demoversionen, och den fick istället bli en stor pophit vid namn Blame It On Your Love. Ja, den här låten är alltså en av huvudsinglarna på hennes tredje album Charlie, där hon hyllades för sättet hon skapar avantgardistisk elektropop.

Girl, So Confusing med Charlie XCX och Lord. En naken och utlämnande text om kvinnlig avund, konflikt och ätstörningar. Alltså det är en väldigt drabbande låt där de här två får prata ut. Och det är ett väldigt spännande grepp tycker jag hur de har byggt upp den här låten. Vi ska vidare nu till en av Charlies starkaste popballader. Det är från Wuthering Heights soundtracket. Det är låten Chains of Love.

från Brat-plattan, det är låten Apple. Hon har ju verkligen den här förmågan att göra pop med en otroligt lätt hand och otroligt catchiga hooks, oavsett vilken era hon befinner sig i. Vi ska tillbaks till 2022 och hennes crash era. Här befinner vi oss i hennes mest kommersiella. Hon kallade det faktiskt för sin medvetna sellout era, där hon bar looks inspirerad av Britney Spears och Christina Aguilera, men också med en ironisk, översexualiserad twist. Men trots att hon ville vara kommersiell så lyfte hon alltid spännande nya namn, som till exempel Christina and the Queens och Caroline Polachek. What you want?

questioning me. I'm inspired and I'm alive, sjunger Charlie XCX i låten Camera, hämtat från albumet Music, Fashion, Film, där Charlie säger sig vara mer inspirerad än någonsin, vilket känns så befriande med tanke på att hon, ja, men då precis hade kommit ur den här karriärdefinierande Brat-eran. Men vad dessa två eror har lite gemensamt så är det den råa punkiga energin, då Brat skulle liksom vara hennes transformation från självmedveten outsider till att komma bli en av samtidens mest kulturella viktiga artister.

0: Du har lyssnat på Skivhyllan i P3 som idag har handlat om Charlie XCX med mig, Mari Hästhammer. Vill du lyssna på fler P3-mixar så går du in i appen Sveriges Radio.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Iran ska ha framfört en rad villkor för att återuppta förhandlingarna med USA om att få ett slut på kriget. Det här säger Irans säkerhetschef i en intervju med Al Jazeera. Det handlar bland annat om att kriget måste upphöra på alla fronter, att Irans frysta tillgångar blir tillgängliga igen och att den amerikanska blockaden till havs upphör. Irans säkerhetschef säger att man inväntar svar från USA. Och i USA har idag flera journalister stoppats från att komma in i Vita huset trots att de haft akkreditering. Det handlar om journalister från mediebolagen CNN, Politico och MS Now. Och det här sker efter att president Trump igår sa att bolagen ska portas för att han anser att deras rapportering är fake news, falska nyheter. Varför det här beslutet kommer just nu är oklart, men det följer ett mönster, säger vår USA-korrespondent.
3: Det är ett mönster av angrepp mot medierna. Och det här senaste draget kommer nu i ett läge när det är ganska mycket som går emot Donald Trump. Han är pressad av låga popularitetssiffror, kriget mot Iran, mellanårsvalet. Och i det här pressade läget så väljer han att skjuta mot bevakningen, mot journalistiken. Det har ju alltid funnits spänningar mellan presskåren och presidenten. Det ingår liksom i sakens natur att presidenten inte alltid uppskattar bevakningen. Men ingen annan president har gått så långt som Trump gör. Han straffar enskilda medier, han pekar ut enskilda journalister. Han har ju också stämt flera medier på miljontals dollar för det som han hävdar är felaktig eller lögnaktig rapportering. Och nu går han vidare och försöker kasta ut flera journalister, flera specifika medier för att han inte gillar deras bevakning.
2: Det rapporterade Gina Lindberg. För att Försvarsmakten här i Sverige snabbare ska kunna upptäcka fientliga drönare så testas nu ett nytt kamerasystem vid Markstridsskolan i Skövde som använder sig av AI för att upptäcka rörelser och värme.
4: Tanken är ju det att vi ska kunna koppla det kameran upptäcker till ett sikte och sen kunna bekämpa mål som inte är våra.
5: Anders Nygren är chef för studie- och taktikavdelningen på Markstridsskolan.
4: För skillnaden är att upptäcka ett mål och bekämpa det när du får invisning. Det kan skilja upp till en minut. Och får du den minuten och upptäcker målet och kan skjuta ner på en gång så innebär det skillnad med att man överlever eller inte överlever.
5: Förhoppningen är att systemet inom något år ska nå de svenska förbanden.
4: Vi tror på det här. Skyttarna har visat att de som har fått systemet till sig, fått prova det, de är lyriska.
2: Reporter här Anton Frank, P4 Skaraborg. Ekot med Marcus Lambert.
6: Hej och välkomna till ännu en klubbmix här på P3 med DJ-kollektivet från Linköping, Valla Skivgarden. Och jag heter Mike Sade och kommer rodda i musiken kommande timme.

0: P3 Klubbmix Hits med Valla Skivgarde.
1: Då säger vi god morgon till Snook som består av Daniel och Oskar. God morgon.
2: Tjena.
1: Hur är läget med er?
2: Ja, lite sliten, men vi är lyckliga i alla fall.
1: Någon särskild anledning till att ni är lyckliga?
3: Vi har gjort en av de bästa hiphop-skivorna i Sverige någonsin.

mashup av Jerry Roperos Corazao med Frickies Aqua Aura. Och ni lyssnar på en klubbmix här på P3 med DJ-kollektivet Valla Skivgarden. Och jag heter Mike Sade och jag har stått för mixandet de senaste 20 minuterna. Och jag tänker att vi har lite mer än halva mixen framför oss, så vi kan nog dra upp tempot lite till.

0: P3 Klubbmix Hits med Valla Skivgarde.
1: Vill du veta vilken musik som spelas? Du hittar lista på alla låtar på sverigesradio.se/p3mix.

Hi, this is Tim Berg. I'm a Swedish house producer. I'm 21 years old.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Över 1000 fall av sexuellt våld har dokumenterats i kriget i Ukraina enligt en ny FN-rapport. Både civila och framförallt krigsfångar drabbas, och den verkliga siffran är troligen betydligt högre. Där säger Daniel Bell, chef för FNs övervakning av mänskliga rättigheter i Ukraina.
2: The 1004 cases are just a fraction of the reality.
3: Ända sedan det fullskaliga kriget i Ukraina bröt ut 2022 har det kommit information om sexuellt våld. Och nu har FN sammanställt de fall man har dokumenterat hittills. Ryssland står bakom 89% av brotten och Ukraina 11%. Majoriteten av de drabbade är män som tagits som krigsfångar. I Rysslands fall har fångarna bland annat utsatts för gruppvåldtäkter, elchocker mot könsorgan och stympning av könsorgan. När det gäller brotten från ukrainsk sida rör sig hälften enbart om hot om sexuellt våld. Men den andra hälften inkluderar försök till våldtäkt, sexuellt ofredande och elchocker mot könsdelar.
2: We hope that the report will trigger additional support to be given to survivors.
3: Vi hoppas att rapporten ska leda till ett ökat stöd för de drabbade, säger Daniel Bell på FN.
1: Reporter Mona Hambrius. I Kongo-Kinshasa har man nu börjat vaccinera vårdpersonal mot ebola i några av områdena som drabbats hårdast av utbrottet, bland annat i staden Bunia, rapporterar AP. Det handlar om ett äldre vaccin som visat sig effektivt mot en annan ebola-variant än den som just nu sprids i området, och det är oklart hur effektivt det är. Förra månaden rullades vaccinet ut i två andra provinser i Kongo-Kinshasa. Totalt har över 3600 människor dött i ebola-utbrottet. Här i Sverige har arbetsskador kopplade till polisingripanden minskat de senaste 6 åren, rapporterar TV4-nyheterna. En möjlig förklaring till det är de kroppskameror som poliser numera bär i tjänsten, och att personer som polisen ingriper mot uppfattar att de blir filmade. Under årets första 8 månader registrerades drygt 480 fall av arbetsskador jämfört med drygt 620 under samma period 2020. För att sluta med e-cigaretter försöker nu en del börja röka vanliga cigaretter istället. Det här rapporterar Bloomberg. Exakt hur vanligt det här är svårt att säga, men enligt en brittisk studie var det den näst vanligaste metoden för att sluta vejpa. Forskare som Bloomberg pratat med säger att det här kan bero på flera saker, men bland annat en missuppfattning om farorna med vanliga cigaretter. Ekots nyheter klockan 9, i studion Marcus Landén.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Om du har tillbringat det minsta lilla tid i det så kallade Reels-havet så är chansen enorm att du under senaste tiden har stött på den här mannen. Antingen när han fightas mot upplåsbara djur eller när han gör sketcher om hur det är att vara gäst hos någon från Mellanöstern. Nu är han äntligen här hos oss i morgonpasset. Välkommen hit, Murat Ajay!
0: Välkommen!
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Miljontals visningar har du på dina klipp.
2: Ja, det verkar så i alla fall när jag tittar. Mycket människor som kollar, så det är kul.
1: Vad är det du gör? Du gör imitationer, sketcher, parodier. Berätta, hur började allt det här?
2: Ja, jag började väl med imitationer. Det var väl min ingång och sen gick det över till att bli mer såna här andra löjliga grejer som jag...
0: Kommer du ihåg din första imitation? Alltså, vem var den första människan du kunde imitera?
2: Ja, det var nog... Alltså jag har ju hållit på länge med imitationer fast man har gjort det lite här och där när man var yngre och så. Mm. Men den första måste ju ha varit den här... ni vet han Liam Neeson från Taken-filmen.
1: Mm. Om vi vet.
2: Ja,
1: älskar den där.
2: Jag älskar
1: I'm gonna find you and I'm gonna kill
2: exakt,
1: you.
2: Exakt, just den scenen. Just den scenen, alltså jag gjorde den dag in, dag ut när jag var yngre, för jag älskade just
1: kan vi få lite det. Från Liam Neeson i tiden?
2: Just det, ja. Hur börjar han nu igen?
1: I don't know who you are.
2: I don't know who you are. I don't know what you want. If you're looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Ja, ah, det är lite rostig. Nej, jag har inte gjort den på hur länge som helst.
1: Det är men, bra partytryck. Jag brukar dra fram den också nämligen.
0: Ja, du kan också göra den.
1: För eller kan och kan.
2: Kör på.
1: Nej, men nu, alltså, så här, ja, men nu blir jag generad. Men grejen är, den var jättebra. Men jag har hört att du också gör en bra Mauri. Kan vi få en Mauri?
2: Ja, det kan du få. Det är väl en av mina bästa skulle jag säga. Eller, jag vet inte.
0: Har du tänkt på att börja liksom busringa som de här människorna?
2: Jag har tänkt på det, men jag tycker det är lite ute. Mm. Alltså hålla på busringa, det känns som man gjorde det för 10-15 år sedan.
0: Man har gjort det sen början av uppfinningen av telefon.
2: Ja. Nej, men det finns ju såna här folk som spelar GTA, du vet, på det är någon sån här online-spel och så kan man prata med varandra. Det har jag väl tänkt på lite grann, men jag vet.
1: Alltså att låtsas vara Mauri.
2: Ja, precis, att man låtsas att man är någon annan och så, men jag vet inte, jag har inte gått in på det så mycket. Mm.
0: Om man tittar på liksom så när började du, alltså vad var det som liksom så kände, för jag antar att du någonstans ändå kände att så här, det här, jag har en talang, jag vill utnyttja den. Vart började du?
2: Jag har gjort massa grejer, massa typer av innehåll liksom, alltså allt från tutorials till volter till musik och allt möjligt.
1: Volter?
2: Ja, men jag har hållit på med så här akrobatik och sånt där. Det var ju typ det var så jag började med någon YouTube-kanal när jag var 14 eller sånt där. Men sen hade jag en MMA-podd tillsammans med en kompis. Och tanken var att det skulle vara typ en sån här underhållningspodd. Mm. Så att då gjorde jag en imitation av den här Khamzat Chimaev och Victor Almeida. Mm-hmm. Som gör dialogiskt. Och då gjorde jag en parodi av det som råkade gå viralt. Mm. Och sen efter det så var det folk som kom fram till mig bara, du måste börja mer, du vet, pusha mig till att börja med imitationer och sådär. Och sen så gick jag in på det, startade en egen kanal och så bara körde. Mm.
0: Victor Almeida är väl en ganska tacksam, tänker jag, person.
2: Ja.
0: Kan vi få höra Victor Almeida?
2: Alltså den är ju, det var ju jättelänge sedan jag gjorde den. Det kommer lite så här.
1: Gud, du kollar liksom runt axeln.
0: Men man är ju rädd för honom. Han är ju obehaglig.
2: Ja, men vad ska man säga, det är lite så här. Han pratade väl lite så här.
1: Men hur är det?
2: Vad
1: jag bara frågar dig, alltså, det här har jag alltid varit så nyfiken på. Hur är det att gå liksom viral med någonting? Alltså att du berättar då, du gör liksom en parodi på Victor Almeida till exempel, och du bara märker att det är så här, rasar in likes och views och folk är på dig och ska göra. Hur känns det att helt plötsligt från ingenstans bara få så extremt mycket uppmärksamhet?
2: Det är ju en kick, alltså. Det är ju ett rus man får av att se att folk verkligen tycker om det man gör. Det är skitkul, alltså, fan bättre än någon annan drog jag kan tänka mig. Alltså, verkligen. Men ja, alltså, man blir glad och man får så mycket kommentarer och så där, och så blir det så här som att shit, nu måste jag få det här igen.
1: Leverera igen.
2: Så man söker ju efter det där virala som kreatör hela tiden.
0: Är inte det utmattande?
2: Jo.

0: Joy, Ray och Emma och Absolutely här i morgonpasset i P3.
1: Vi sitter med Murat Ajar och du är ju en komiker, eller hur?
2: Ja, det kan man väl säga.
1: Och du har gjort imitationer länge, men på senare tid har du också riktat in dig på genren, eller komikergenren, Mellanöstern.
0: Shoutout Mellanöstern.
1: Många av dina klipp med så Middle Eastern som börjar med ett påstående typ Middle Easterns when you want to leave. Och är det det du visar, är det självupplevt? Alltså har du varit med om de här sakerna?
2: Ja, alltså det är ju det här med att man ska gå och sen så kommer de in med massa frukt och massa bakelser och grejer som de har liksom förberett, och då måste man stanna, och så när man ska gå igen så kommer de med ytterligare fler. Det är det här aggressive hospitality.
0: Men får jag fråga dig då? Mm. Alltså för att jag har verkligen upplevt det också.
1: Jag tror inte du får säga det.
0: Nej.
1: Det är rasism.
0: Okej, okay. Då tar jag tillbaka det.
1: Nej, jag skojar.
0: Men jag menar bara, hur gör man om man verkligen måste gå? Om man är hembjuden hos en familj som har bakgrund i
1: Mellanöstern. Låtsas för en hjärtattack.
2: Alltså du måste ju typ slåss nästan för det. Du får ju liksom försöka, och så blir det snälla. Nu överdriver jag ju såklart,
0: ja, och
2: alltså grovt i mina klipp. Det är ju, det ska ju alltid vara det ska vara absurt och överdrivet. Men det är ju så där, alltså jag upplever det där hela tiden när jag är hos folk, och ibland kan det faktiskt bli jobbigt. Alltså ibland kan det faktiskt bli jobbigt när man inte vill ha någonting, men de hämtar ändå, och så känner du så här, men jag måste ändå äta det här för att nu har de hämtat det.
1: Vad är det värsta liksom, så här, när du har tagit dig ur en situation där du typ har skämts över att du har ljugit för att slippa?
2: Det har nog aldrig hänt att jag har behövt ljuga. Eller jo, faktiskt. Det är väl lite så här, men jag måste gå. Jag har planerat någonting med typ någon. Jag ska träffa någon och jag måste passa tiden.
1: Det är mitt
2: typ
1: hack är ju att börja med det innan du ens har kommit in innanför dörren.
2: Ja.
1: Bara så att ni vet.
2: Ja, men du upplever ju också det här, Branne, va?
1: Alltså det är inte långt ifrån i Serbien också. Alltså att det är liksom så här, du är en gissan situation till liksom, om du har otur en vecka liksom. Alltså att du kommer inte därifrån.
0: Tyvärr är det samma erfarenhet jag har från Island då. Alltså jag vågar inte åka hem till mina släktingar längre. Alltså jag ses gärna på lokal liksom.
2: Det som är roligt med det här är ju att det är väldigt många, det är inte bara Mellanöstern. Alltså det finns överallt. Åk till Afrika, åk till Asien, åk till Sydamerika. Du hittar det överallt. Det är mest bara västvärlden typ som inte har det.
1: Vi har ju ett klipp också här.
0: Jag är så sugen för
1: från
0: att
1: en av dina sketcher som är med caption då, get ready with me as a Middle Eastern mom.
0: Jag är väldigt väldigt nyfiken på vad vi ska få höra. Get ready with me as a Middle Eastern mom.
3: Get ready with me. First I wake up in the morning and make bread. Then I watch some TV on how to make bread. Then I make more bread. Then I have to clean the house because nobody cleans. Then I talk with my friends about who have more pain.
4: Oh, my back! My back! Ooh, ooh, ooh.
3: More bread. Then I have doctor's appointment.
5: You really need to rest your back in order for you to get better, okay?
4: I promise!
3: A little bit more bread, then I have to clean the house again while everybody's sleeping and talk to myself about how nobody helped me. Okay, thanks for watching, bye bye.
2: Ja, det här är ju så min mamma alltså. Det är allting ifrån min mamma. Hon klagar på att hon har ont och har massa problem, sover inte, men ändå bakar hon från 7 på morgonen till 12 och sen gör hon andra saker. Det är... Så det här är ett sånt.
1: Tittar din mamma på klippen?
2: Ja.
1: Vad säger hon?
2: Min mamma är bäst. Alltså hon har skapat ett Instagram-konto bara för att likea mina klipp. För att det ska spridas vidare.
1: Det är väldigt fint.
2: Min morsa är bäst. Hon är en riktig supporter.
1: Men känner du att hon försöker bli lite roligare för att du ska få mer grejer att göra på henne?
2: Nej. Absolut inte. Hon blir så här, varför härmar du mig? Mm. Hon blir typ lite så här som att hon skäms nästan för att hon tror att jag härmar just henne. Men det är ju brett över hela världen. Då. Yeah. Hon förstår ju inte det.
0: Alltså, det här klippet var ju då på engelska och du har ju börjat göra innehåll på engelska mer. Är det en medveten taktik? För att det får ju enormt mycket mer spridning.
2: Ja, precis. Jag har ju alltid velat gå internationellt förr eller senare och jag visste bara inte hur jag skulle göra det, men jag såg chansen när jag fick ett av mina klipp gå viralt och så bara, det här verkar funka, folk verkar tycka det här är kul Och sen så bara körde jag på det och mjölkade sönder det. Alltså bara så här, ja, fortsätt trycka på det här, för att det har ju fungerat. Så att,
1: har du är det någon liksom internationellt som du, alltså så någonting som har hänt, alltså att någon har hört av sig och vill typ spela in en film eller?
2: Det har hänt att det har varit lite folk som har hört av sig och velat ha mig till vissa saker som är så här lite, varför ska jag åka till, alltså, andra sidan av Asien för att gå på någon sån här gathering med massa andra kreatörer som ska träffas och bo med varandra i ett hus i 3 veckor. Och
0: jag var så här, kul.
2: Det låter kul, men liksom, jag fattar inte grejen. Man ska dit och umgås, typ.
1: Men är det inte liksom att man ska farma varandras följare? Typ?
2: Jo, men så här, man ska collaba och göra klipp med varandra, typ sådana grejer. Så ambitiös är jag inte. Sen har det varit lite företag som har hört av sig från.
0: Vem är det kändaste som har slagit in i dina DMs?
2: Ingen sån där stor kändis, men någon stor amerikansk komiker har ju skrivit lite till mig. Jag vet inte vad han hette. Jag tror Amir Comedy. Tror jag han heter.
0: Cool.
2: Du kanske har sett honom.

Falling Slow, Kaspo här i morgonpasset i P3. Murat Ajar här, komiker, han gör imitationer, han gör sketcher. Han gör Middle Eastern tema på sina virala klipp. Men också har väldigt mycket upplåtelse.

0: bara djur hemma.
1: Ja, det, jag tänkte om jag skulle ta med mig en krokodil hit idag, ja. Så, men ja, precis, jag har lite uppblåsbara djur.
0: Men va? Det måste du förklara.
2: Ja, varför har du det?
1: Alltså,
2: och vad gör du med dem?
1: Det är en av frågorna som håller mig vaken på nätterna. Varför har jag det? Jag tänkte bara experimentera. Jag tänkte att jag ska bara göra något superlöjligt. Alltså så här riktigt löjligt. För det verkar gå hem i liksom den här branschen. Så jag köpte hem en gigantisk krokodil upplåsbar och så gjorde jag en självförsvarsklipp så här. Alltså när jag tänker på det så låter det helt
2: det låter ganska roligt.
0: Kan man få en lista på de upplåsbara djur som du har i din samling?
1: Jag köpte en krokodil, jag köpte en gorilla, som en sån här kostymgorilla. Jag har en sån här mannequin, alltså en vanlig person.
0: För att den här alltså en upplåsbar liksom,
1: ja,
0: en sexdocka typ?
1: En sexdocka utan läppar hår. Och hår. Precis. Sen har jag en tiger. Jag var faktiskt så här nära på att köpa en gorilla som kostar typ 6000 spänn, som är så här 15 meter hög. Alltså så här.
2: Men när du tar med dig någon hem och de ser alla de här?
1: Nej, de ser inte.
0: Vad betyder det?
1: De ser, de är gömda bakom
0: ett skynke liksom.
1: Mellan väggarna.
0: Nej,
1: nej, folk får inte se de här. Det är helt knäppt.
0: Det är men var är de då? Alltså, måste du blåsa upp dem?
1: Så här, jag tar med mig någon. Alltså, fatta själv, du kommer hem till någon. Du hade tänkt det här är typ en seriemördare.
0: Eller något. Ja, det,
1: alltså, det är psycho-grejer.
2: Men känner du att du börjar få en relation till de här upplåsbara? Alltså, pratar du med dem?
1: Ja, jag sitter och dricker kaffe med dem på morgonen innan jag startar min dag. Det är fantastiskt.
2: Det är ju ett bra sällskap ju.
1: Ja, så ensam är jag inte.
0: Det här kanske är en teknisk fråga, men vad gör du då? Alltså, blåser du upp dem varje gång du ska? Alltså, med tanke på att du måste ta väldigt mycket plats.
1: Ja, de är ju stora, vissa av dem, speciellt den här gorillan som jag har. Men jag blåser upp dem och sen vissa av dem har ju sån här, du vet, den har typ en egen uppblåsning, vad kallas det?
2: Ventil?
1: Ja, precis, som man sätter in en USB-batterier och sen så blåser den upp den. Och då måste du ju vara i den. Så det är därför jag köpte en sån här extra person som jag kunde sätta i gorillan, för jag kan ju inte vara i gorillan och utanför.
2: Och då har du då, alltså, att i dina klipp då, det temat för dem är så här försvarar du dig.
1: Det ska bara vara löjliga saker. Ja. Alltså, så
2: men är det också hur man försvarar sig mot en gorilla?
1: Ja, precis. Eller typ
2: hur gör man det?
1: Det kan vara allt möjligt. Det kan vara typ så här, hur du hanterar en gorilla som har klättrat på din vägg typ, och så alltså, det här är typ en idé som jag tänkt på, att, och så ska jag sätta fast den här gorillan på väggen och den ska liksom stå på ett speciellt sätt, och alltså det är så här, det ska bara vara löjligt, så dumt som du kan tänka dig.
0: Ska vi gå laget runt och ärligt talat säga hur vi hade agerat om vi mötte en gorilla, alltså i självförsvar? Moret, du kan börja om du vill.
1: Jag hade sprungit.
0: Jag hade nog testat på alltså sticka ut ögonen.
1: Ja.
0: Danny?
2: Jag tror bara jag hade gett den en kram, för att den hade förmodligen varit så, åh pappa.
1: Ja, nej, det är svårt. Jag tror att man ska springa iväg om man ser en gorilla som...
2: Men jag tror inte man kan springa ifrån en gorilla.
1: Jo,
2: alltså.
1: Du kan. De är inte så snabba, tror jag.
2: Jag
1: tänkte
2: att klättra upp ett träd, men det är väl, kan man inte heller göra.
1: Nej, det kan du inte heller göra.
2: Men de känns inte så... Eller jag ska inte säga någonting. Men...
1: De är jätteatletiska. Alltså, jag tror inte man ser hur... För att de är ju ofta bara... De hänger ju bara. Men om du ser en gorilla klättra träd, det är helt sjukt hur atletiska de är. Mm.
0: Men hur gör du i klippen då? För att i klippet blir det inte så kul om du så går din väg bara.
1: Ja, nej, men vad menar du? Alltså, i klippet är ju bara... Det ska ju bara vara... Klippet är ju tänkt...
2: Det finns ingen forskning bakom det du gör
1: nej,
2: i klippet.
1: Nej, nej, nej. Det är det som är hela grejen. Det ska
2: så,
1: bara
2: alltså,
1: vara
2: man måste
1: löjligt.
2: Ändå lägga en sån disclaimer, typ så här, använd inte det här i verkligheten.
0: Om du möter en riktig gorilla.
1: Ja, precis. Om det är någon dum person som kollar.
0: Men vi är väldigt dumma. Alltså, det måste ändå sägas.
1: Ja, nej, men det som sagt, det ska bara vara superabsurt.
2: Men har du hamnat i en situation i verkligheten där du har stött på ett djur?
1: Jag har stött på en älg.
2: Mm-hmm.
1: Ja, okay. Det var fan läskigt.
2: Det var läskigt, men alltså, det var inte att den så stannade upp och tittade på det.
1: Jo, det gjorde den. Och den kollade och jag bara typ så här, tittade tillbaka. Jag vet inte hur jag ska hantera en älg. Men jag har ju alltid tänkt så här. Jag är ute och går ofta på typ kvällarna, kvällspromenad. Och då går jag på ett sånt ställe där det dyker upp älgar. Och jag har alltid tänkt så här, hur ska jag, hur skulle jag gjort? Mm. Jag tror det första jag hade gjort är att ta upp kameran och filma. Det är det första jag hade så här, bara för
2: det
1: att det är så
2: kul att du säger. Jag tänker också på, jag promenerar också mycket. Det finns två då, det är vildsvin, älg. Mm. Vildsvin har hört att man ska vara högljudd. Alltså att man bara ska prata, då låter de en... Det här vet jag inte heller om det stämmer. Men älg har jag tänkt på, och det vet inte jag heller om det stämmer, så ingen får ju ta mig på orden. Men det jag har tänkt som försvarsteknik mot älg är ju bara att springa runt ett träd.
1: Ja, exakt. Det är precis så jag har tänkt också. Spring runt ett träd, för den kommer inte...
2: Det är en sån utländsk grej kanske.
0: Alltså jag hade ett sinnessjukt möte med ett antal, alltså ett stort antal nötkreatur i somras.
2: Alltså kor?
0: Nej, men alltså jag skulle säga att de hade horn.
2: Ja, det är kor.
0: Jo,
2: kor,
0: men alltså, nej, men det är, lyssna. Vad heter det? Inte kor. Alltså, jag tog upp telefonen. Men det var det absolut läskigaste jag har varit med. Tjurar är det ju.
1: Ja, tjur. Det är ju...
0: Men jag gick på en promenad och helt plötsligt så på promenadstigen så kommer alltså, 10-12 stycken tjurar med ganska stora horn gåendes mot mig. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Alltså jag grät, ringde min mamma, alltså du vet, det var total misär.
1: Jag har också varit med om det.
0: Vad gjorde du?
1: Men de var ju så här, det var ju så här elstängsel, typ så här 2 mm stängsel, och den tittade på mig, vad fan ska det här stängslet göra? Eller det är så här, alltså den tittade på mig, alltså jag gick därifrån för den såg aggressiv ut. Ingen självförsvar där inte.
0: Jag började gråta. Murat Ajar, stort tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så mycket.

0: Dance, punkt, punkt, punkt med Slater här i morgonpasset i P3 med Branne och Magge.
1: Jag tänkte att vi skulle toucha vid någonting som du började den här sändningen med. Mm-hmm. Och det var ju Edvard Blom.
0: Just det.
1: Alltså att det känns som att vi bara har tagit en rubrik och jag är väl kanske lika frågande till vad är det som har hänt?
0: Det är faktiskt en av de konstigaste rubrikerna jag har sett i mitt liv, vill jag ändå mena. Och det är då den här rubriken från Expressen. Carolina Gynnings påfågel uppäten av Edvard Blom.
1: Mm. Alltså av misstag, alltså han bara varit ute på ett fält och sett en påfågel och varit ashungrig och varit, jag tar den här.
0: Jag ska berätta hela alltså, händelseförloppet. Carolina Gynnings aggressiva påfågel fick avlivas. Alltså hon bor ju ute på landet med sin familj och där är det ju massa djur. Det är inte första gången det blir drama med olika djur som äts i det hushållet. Nej. Vi minns alla Stampe. Kaninen som hennes kille lagade.
1: Mm.
0: Nej men gud, du blir verkligen genuint ledsen.
1: Ja, men,
0: men du äter ju kött, jag förstår ingenting.
1: Jo, jag vet, men jag förstår bara inte hur... Alltså, när man har fått band med ett djur så blir det ju tufft. Liksom.
0: Ja, visst.
1: Jag förstår bara inte hur man kommer över den tröskeln själv. Liksom.
0: Den här aggressiva påfågeln var ju då en fara för omgivningen. Fick tyvärr avlivas. Rest in peace. Och istället för att bara liksom begrava...
1: ringer avlivarna i Edvard Blom då? Vi har mat till dig.
0: Istället för att begrava liket, eller man ska säga kadavret, så hör då Victor Philipsson, alltså Carolina Gynningsman, av sig till Edvard Blom. För att han då vet att Edvard Blom älskar ju att äta speciella saker.
1: Mm-hmm.
0: Och frågar, vill du ha den för att tillaga någonting? Och han säger absolut. Och så här har han uttalat sig då. Väldigt roligt att få uppleva. Alltså att göra en ragu på påfågel.
1: Mm. Men får man någon kontext i smak? För det säger man ju om allting. Att så här, men det smakar som kyckling. Som
0: ja, just det.
1: Sa han att påfågeln smakar kyckling.
0: Jag ska se här.
1: För det hade ju också varit väldigt logiskt om den gjorde det. Men jag antar att de är på något sätt besläktade.
0: Så här säger han. Okej. Det var faktiskt riktigt gott. Det är då tidningen Hänt som har fått ett uttalande. Om man beskriver det väldigt enkelt så är det som en lite kraftigare kalkon. Alltså, och det här är ju absolut någon form av solskenshistoria enligt alla inblandade då. Mm. Alltså med tanke på att det var ett trist slut för påfågeln.
1: Ja, gud.
0: Men det blev ändå glädje i form av en härlig liksom, festmåltid för Edvard Blom och familj sen.
1: Varför finns det inte anger management för djur?

0: You and me song, Wanna Dice, här i morgonpasset i P3. Vad är det sjukaste du har ätit då, Branne? Alltså apropå att Edvard Blom har ätit påfågel.
1: Ja, men alltså det måste jag ändå nog säga. Det var faktiskt när jag var i Italien så åt jag massor med delar från ett djur som jag aldrig någonsin hade ätit annars.
0: Oj då.
1: Utan att veta om det, för övrigt.
0: Oj då.
1: Tror vi pratar om det, men Jonathan skrev en krönika om det här, Jonathan Unger då, om hur mycket han beundrade min lust för mat, men också ovilja att ta reda på vad jag åt innan jag var klar. Och sen googlade vi då allt som var i den här mackan som jag hade ätit.
0: Hjälp, inte en macka också.
1: Men den var jättegod.
0: Ja, okej, okay. Men då är det alltså slutet gott, allting gott, tänker jag.
1: Det var ju så kopplat till ett helgon som hade då för sina svältande barn tagit så resterna från det man inte säljer vidare hos ett, alltså en kötthandel.
0: Vågar man fråga, kan du liksom lista vad det var i då?
1: Men jag vet att den delen jag reagerar mest på, det var väl typ mjälte. Alltså det var så massor med delar. Det här var på andra sidan Tropea. Jag kan inte riktigt komma ihåg staden, men mot Adriatiska havet där.
0: Säg mig ingenting.
1: Jag vill säga Catanzaro. Catanzaro tror jag. Jag ska ta reda på vad den här macken heter, så kan vi lägga upp den på morgonpasset i P3s Insta.
0: Det var liksom en rätt. Alltså
1: ja,
0: en
1: det är deras lokala specialitet. Liksom.
0: Ja, alltså liksom. Det där är en intressant filosofisk fråga. Bör man, ska man berätta för en person som har då satt sig ner, beställt den här mackan, att den innehåller bland annat mjälte eller ej?
1: Ja, men det är lite det som är grejen, att så här, man har ju sånt motstånd ju, mentalt motstånd. Det var lite, vi hade en sån sidodiskussion här om att äta människor och ni alla var så starkt emot.
0: Men
1: om
0: någon men snälla rara människa. Nu, där.
1: Men om någon hade serverat en människa, du inte visste om det och det var asgott, då hade det varit så här, fan här har jag gått miste om någonting.
0: Jo, men jag menar, det är
1: ett, äta människor
0: det är ett
1: hela
0: allvarligt brott, och liksom, för att inte tala om moraliskt fel.
1: Är det ett allvarligt brott?
0: Det får man ju väl verkligen. Aha,
1: man får inte äta människor. Ja, men då tycker jag inte heller. Då tycker jag inte att man ska göra det. Jag visste inte det.
0: Vet du att sen 1 juli i år så är psykisk misshandel också straffbart? Jag bara, I'm just saying.
1: Men vem har jag psykisk misshandel?
0: I'm just saying. Hej, det här är Margrethe Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Rösterna i riksdagsvalet räknades klart idag och därmed är det också klart vilka de 349 riksdagsledamöterna blir. En av de som återvänder till riksdagen är liberalen Lars Leijonborg som kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod etta på listan. Den 76-årige tidigare partiledaren säger till Aftonbladet att han är chockad och att han ställde upp för att hjälpa partiet. Även den tidigare liberalen Birgitta Olsson kryssade sig in för Centerpartiet. Andra profiler lyckades däremot inte kryssa sig in. Två exempel är KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson. Det fortsätter komma starka reaktioner på att USA:s president Trump portat journalister från bland andra CNN från Vita huset. Erik Larsson på Reportrar utan gränser menar att Trumps agerande kan få konsekvenser både i USA och i resten av världen.
2: Nej, men det här är ju ett indirekt ett sätt att säga om inte ni rapporterar som jag vill så riskerar ni att inte få tillträde. Ni riskerar att inte kunna ställa frågor till presidenten och andra höga makthavare. Och då finns ju alltid risken att medier blir lite försiktigare i sin rapportering. Så att, det innebär ju definitivt en ökad risk för självcensur det här.
3: Skulle det här kunna ha någon effekt globalt, inte minst i Europa och Sverige?
2: På flera sätt. Dels så får det ju den effekten att svenska medier som använder sig av amerikanska medier får en sämre information. Men det innebär också att det kan leda till att makthavare i Sverige tittar på hur Donald Trump och republikanska partiet just nu agerar och att man börjar ta efter.
1: Reporter här Bechir Kavak. Så till avtalet om Grönlands framtid som USA, Danmark och Grönland är överens om och väntas skriva under i nästa vecka. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson summerar hur det låtit i Danmark och Grönland under dagen.
4: Ja, tidningen Berlingske hade en rubrik som var "Shh, säg inte åt Trump att danska kungariket vunnit." Och det är ganska talande för reaktionerna i Danmark. Man ser det här som gediget danskt diplomatiskt hantverk. Man lyckades få bort debatten från sociala medier, in i traditionella diplomatiska kanaler. Och så har man lyckats med sin plan att inte ge efter för några av på danskarna viktiga punkter, utan man har också lyckats få ett avtal som Trump kan sälja in som en seger. Och det är en seger de mer än gärna låter honom ha om det innebär att Grönlandskrisen då förpassas till historien. I Nuuk så tror jag många är lättade. Många grönländare jag har pratat med har berättat att det varit en psykisk press under den här perioden i samband med hoten från Trump. Och vissa har berättat om mardrömmar, har de inte kunnat sova. Så jag tror att det är ganska många axlar som sjunker på Grönland idag.
1: Nordenkorrespondent David Rasmusson. I Kongo Kinshasa har man nu börjat vaccinera vårdpersonal mot Ebola i några av områdena som drabbats hårdast av utbrottet, bland annat i staden Bunia, rapporterar AP. Det handlar om ett äldre vaccin som visat sig effektivt mot en annan Ebola-variant än den som just nu sprids i området, och det är oklart hur effektivt det är. Förra månaden rullades vaccinet ut i två andra provinser i Kongo Kinshasa. Sverige igen. För att få fler män att ta PSA-prov för att upptäcka prostatacancer så testas nu en ny metod i Västerbotten och Västernorrland att ta ett blodprov hemma. Ove Andrén är professor och överläkare vid Regionalt cancercentrum Norr i Umeå.
5: Det hela går till så att man får hem ett brev där man får sticka sig i fingret och så fånga upp en bloddroppe på ett litet kuvert. Och det har visat sig att det går jättebra för männen att göra det här och man får samma resultat som om man tar det på vanligt sätt.
6: Självtestet görs på runt 1000 män i Västerbotten och Västernorrland. Och om det visar bra resultat kan det bli aktuellt även i Norrbotten. Och att just kunna ta testet hemma har flera fördelar. I norra Sverige kan långa avstånd till vårdcentralen göra att provtagningen inte blir av.
5: Det är fler som tar sina PSA-prov när man får göra det i hemmet och inte behöver boka någon tid på vårdcentralen.
1: Reporter Lotte Månsson, P4 Norrbotten. Så vädret imorgon blir det växlande molnighet i södra Sverige men dels skurar. I norr lämnar regnet norra Norrland och i södra Norrland blir det en del sol innan ett nytt regnområde drar in under eftermiddagen. Temperaturerna imorgon blir runt 15 grader. Ekot klockan 10 i studion, Marcus Landén.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3. Let's go.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 1.
2: Mentalsjukhuset på Blackwell Island, New York, 1887. Hungern river i de hålögda patienternas magar. Loppbetten kliar och kroppen värker. I timmar har de tvingats sitta tysta, raka som furor på de hårda bänkarna, medan sjuksköterskornas glåpord haglat. Och medan dagen sakta flyter förbi, börjar verkligheten tappa sin skärpa. Tankarna blir grumligare, rösterna i deras huvuden starkare. Men en av kvinnorna, en mörkhårig ung dam, har ännu inte gått vilse i den påtvingade misären. Hon är lika hungrig och trött som de andra och går klädd i samma malätna patientklänning. Men hennes blick är vaken och den noterar diskret allt som pågår. Hur livet och förnuftet sakta rinner ur de kvinnor hon sitter instängd tillsammans med. Allt ska hon minnas. Allt ska hon teckna ner. För hon, Nellie Bly, är inte ett av de samhällets olycksbarn som släpats hit mot sin vilja, utan en journalist i förklädnad. Och snart ska hon ropa ut sitt vittnesmål över världen.
3: Det här är berättelsen om Nellie Bly, den äventyrliga journalistiska pionjären som flög fram över världen och bröt mot 1800-talets normer. Längs vägen riskerar hon både frihet och hälsa för att få upp samtidens ögon för den råa verklighet många ville blunda för.
2: Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
3: Det är en ökänd och farlig plats den 23-åriga reportern Nellie Bly befinner sig på. Mängder av kvinnor har genom decennierna skeppats iväg till Blackwell Island i New York och tillbringat resten av sina liv bakom mentalsjukhusets murar, i misär och förnedring, utan att någon höjt så mycket som ett ögonbryn. För patienterna här är dömda, stämplade som dårar. Och såna lyssnar ingen på. Men år 1887 kan det vara på väg att ändras. Nellie Bly har under förklädnad låtit sig spärras in på Blackwell Island för att med sin penna avslöja nöden, våldet och förtrycket. Hon ska gå i de inlåsta kvinnornas skor, bli deras röst och skriva fram deras berättelser i tidningen. Men för att klara av det måste hon först ro sin charad i land utan att bli upptäckt. Och sen ta sig ut från sjukhuset och bort från den ö knappt någon lyckas lämna. Det är ett riskabelt uppdrag, inte minst för någon som Nellie Bly. Hon är ung och fortfarande rätt oerfaren. Men hon har ett driv och skildrar de öden få brytt sig om. De svagas, de nödställdas och de arbetandes. Grupper det finns gott om i det sena 1800-talets USA. Särskilt i den stad där Nellie Bly för bara ett par år sedan inledde sin journalistiska bana. Från de kokseldade fabrikerna och stålverken väller röken ut och lägger sig som ett svart täcke i skyn. Ur det regnar sot och aska. Bilisterna hör det smattra mot rutorna och stans hemmafruar kämpar outtröttligt för att hålla sina farstutrappor rena. Så här ser det ut under 1800-talets sista decennier i en av de starkaste motorerna i den amerikanska ekonomin, stålstaden Pittsburgh. Eller som den också kallas, USA:s lortigaste, smutsigaste, sjaskigaste stad. En som envist försöker feja bort svärtan industrin spyr ur sig är vår huvudperson, tonåringen Elizabeth Cochran. För Nellie Bly är en pseudonym som fortfarande ligger några år framåt i tiden. Elisabeth sopar sot för att hon hjälper sin ensamstående mamma. För här, en bit in på 1880-talet, driver Elisabeths mor ett litet pensionat hemma. De som för en billig slant fått en kudde att vila huvudet på är några av de tusentals arbetare som de senaste åren vält in i Pittsburgh för att hålla fabrikerna igång. Och Elisabeths mamma behöver varenda hyresinbetalning hon kan få. För familjen har det knapert. Men så har det inte alltid varit. När Elisabeth var liten var hennes pappa en prominent jurist och affärsman. Så pass att han till och med fick ge namn åt den lilla håla där vår huvudperson växte upp. Cochran's Mills. Men det bekväma livet fick en dag ett abrupt slut.
4: När Elisabeth var 6 år gammal så hände ju det att hennes pappa blev väldigt hastigt sjuk och dog. Och han hade inte skrivit något testamente.
3: Det här är Eva Bonde, journalist och chefredaktör för tidningen Historiskan.
4: Det innebar i slutändan, genom ganska krångliga omständigheter, att Elisabeths mamma fick liksom hemmet de bodde i såldes och hon fick någon slags årlig änkepension att leva på. Så de var kanske inte direkt utfattiga, men från att ha varit en väldigt framstående familj så var det ett ganska stort fall. Det var liksom begränsade inkomster. Det var ju absolut inte den här välmående vardagen som Elisabeth var van vid sen tidigare.
3: Det var den här omvända klassresan som så småningom tog mamma, Elisabeth och hennes yngre syskon till Pittsburgh. Där försöker vår tonåriga huvudperson bidra så gott hon kan genom att leta eget jobb. Och att kunna erbjuda sin arbetskraft på marknaden är en rätt ny möjlighet för en ung kvinna som henne. Sen industrialiseringen rullar igång är den kvinnliga delen av befolkningen inte längre bara hänvisade till att slita på gården eller inom hemmets fyra väggar. Över hela den industrialiserade världen fylls fabriker och företag med hårt arbetande kvinnor. För många ger det en möjlighet att äntligen tjäna egna pengar. Men att kvinnorna är välkomna ut i arbetslivet är en sanning med modifikation. Det blir frustrerande tydligt för Elisabeth när hon är ute på sin jobbsökarturné. Det är mycket svårare för henne att hitta anställning än för hennes bröder. Kvinnor är fortfarande helt utestängda från många arbetsplatser. Och när de väl landar ett jobb tjänar de bara en bråkdel av vad männen gör. Och i pressen och de politiska församlingarna förs en hetsk diskussion om kvinnans vara eller icke-vara på arbetsmarknaden. Och den debatten kommer Elisabeth Cochran snart dyka rakt in i.
0: Vi är P3.

0: P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 2.
2: I det myller av ljud som dånar över 1880-talets Pittsburgh hörs inte bara dunkandet från stålverken utan också från tryckpressar. Stora åbäken som pumpar ur sig nyheter dag som natt. Pittsburgh har bara 60 000 invånare, men det finns hela 7 dagstidningar. En av dem, The Pittsburgh Dispatch, sitter vår huvudperson och ögnar igenom i början av 1885. Det har hon förmodligen gjort många gånger förr. Men den här gången fastnar hon vid en av texterna. En krönika med rubriken What Girls Are Good For. Alltså ungefär, vad tjänar flickor till? Och den får en helig vrede att stiga i Elizabeth Cochran.
3: Det är ju en av faktiskt tidningens mest respekterade krönikörer som skriver den här texten. Och han är väldigt konservativ i sina åsikter. Han tycker att kvinnor som rör sig utanför hemmets sfär är monster, helt enkelt. Och det finns ju

0: Så det, hon blev verkligen arg.
1: Den förbannade, nu 20-åriga Elizabeth Cochran, är alltså en av många som svingar tillbaka mot den hejdlöst gubbiga texten. Det hon postar iväg till tidningen är ett rappt och analytiskt öppet brev som landar på en av redaktörernas bord. Och han blir imponerad. Den här unga damen är lite oborstad, men hon har en penna och ett perspektiv som kan tillföra något till hans stall av skribenter. Fast det finns ett problem. Han vet inte vem som skickat brevet. Elizabeth har skrivit under med signaturen Lonely Orphan Girl, alltså ensam föräldralös flicka. För att få tag på henne sätter redaktören in en efterlysning i tidningen där han ber Lonely Orphan Girl höra av sig. Och Elizabeth svarar, men inte brevledes. Istället sveper hon sin vinterkappa om sig, sätter på sig pälsmössan och stövlar iväg, raka vägen in på redaktionen. För hon är en driftig ung kvinna som får jobb på stående fot. Hennes första uppdrag blir att skriva något om den kvinnliga sfären. Några dagar senare publiceras hennes första artikel, The Girl Puzzle. Den sätter ljuset på hur unga kvinnor fortfarande stängs ute från stora delar av arbetsmarknaden. Hur de måste stångas för att bli tagna på allvar och få den lön de förtjänar. Den följs upp av ännu en text där hon propagerar för reformer av skilsmässolagarna som ska hjälpa framförallt kvinnor att ducka och ta sig ur våldsamma äktenskap. Elizabeths texter bär på radikala tankar och lika radikala lösningar och hämtar inspiration ur hennes eget liv.
0: Hon har själv upplevt hur det är att leva utan förmögenhet och inte ha de här möjligheterna som är tillgängliga för eliten. Men hon har ju också personliga erfarenheter av att leva i en våldsam relation. För ett par år efter att hennes far har dött så gifter hennes mamma om sig. Och den här maken visar sig vara en väldigt våldsam alkoholist. Alltså han får extrema vredesutbrott. Så hon vet ju, hon har liksom känt på sin egen kropp hur kvinnor får trycka sig ut. Nu blev det ju så tusant nog att hennes mamma lyckades ta ut skilsmässa, vilket ju var ganska ovanligt för den tiden, speciellt om man levde i ett litet samhälle på landsbygden. Men det förvärrade ju också familjens ekonomi ytterligare. Så Elizabeth är ju verkligen väl medveten om nackdelarna med att vara kvinna i 1800-talets samhälle.
1: Artiklarna i The Pittsburgh Dispatch rivstartar en karriär som bokstavligen kommer ta Elizabeth Cochran till jordens alla hörn och få amerikanerna att rusa till tidningskioskerna. Men signaturen Lonely Orphan Girl kommer inte följa med på den resan. Inte Elizabeths dopnamn heller. Nej, vår huvudpersons läsare kommer lära känna henne under ett helt annat namn. För det är nu hon får den. Pseudonymen Nellie Bly.

0: Elisabeth har med största sannolikhet de här tralliga tongångarna och tacka för sitt alias. För det är härifrån hon, eller snarare hennes redaktör, hämtar det. Och med det vinkar vi av Elisabeth Cochran och välkomnar Nelly Bly, som vi och världen från och med nu kommer kalla henne.
1: Vi är P3.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 3.
2: Med det fräsiga namnet ordnat växlar hon upp sitt journalistiska arbete. För Nelly Bly tänker inte bli någon skrivbordsskrivent. Hon vill möta och skildra verkligheten som den faktiskt ser ut. Och hon börjar i den tunga industri som kommit att prägla nästan varenda centimeter av hennes Pittsburgh. Den nybakade reporten tar rygg på fabriksarbeterskor och besöker stans slum. Kanske tror hon att det är här, på de seriösa nyhetssidorna, hon ska få utveckla sitt hantverk. Men snart blir hon, som det heter, omplacerad. Till en del av redaktionen hon ska komma och sky som pesten. Kvinnosidorna. Exakt varför hon skuffas iväg dit är inte lätt att få grepp om. Vissa menar att det är ett slags straff för att hennes rapportering fått fabriksägarna att klaga. Enligt andra är det helt enkelt för att det är på kvinnosidorna hon hör hemma, i de manliga redaktörernas ögon. Hur det än är, sätts Nelly Bly och bevaka sånt som kvinnor förväntas gilla. Hattmode, societetsskvaller och fjärilsutställningar. Det tycker hon är svintrist. Hon protesterar, men förgäves. Och år 1887, efter ungefär 2 år på tidningen, hittas en lapp på redaktionen.
3: Jag har stuckit till New York. Håll utkik efter mig. Nelly.
2: Ja, Nelly Bly har sagt upp sig och satt kurs mot en välvald plats. Det sena 1800-talets New York är världens kanske tyngsta mediestad. Tack vare tekniska innovationer som telegrafen och rotationspressen som kan trycka tusentals sidor i timmen har tidningsmarknaden exploderat. New Yorkarna har hundratals blaskor att välja på. Allt från billiga så kallade penny papers som säljs av ropande tidningspojkar för 1 cent styck ute på gatan till prestigefulla jättar som New York Tribune, New York Herald och New York Times. Att konsumera nyheter är alltså inte längre bara ett nöje för de få välbeställda, utan för vem som helst. På någon av New Yorks många redaktioner borde det finnas en plats för Nelly Bly. Men hennes iver möts av ett kompakt nej tack. För stans presskår visar sig vara en inskränkt herrklubb som inte har några planer på att anställa en kvinna. I flera månader drar hon runt på jakt efter jobb medan pengarna sinar. Till slut har hon inget att förlora. Om New York inte öppnar dörren frivilligt får Nelly Bly sparka in den. Och den dörr hon tagit sikte på finns på The New York World. En tidning som ägs av Joseph Pulitzer. Mannen som om några decennier kommer få världens främsta journalistiska pris uppkallat efter sig.
4: Här vill Nelly gärna jobba. Och till slut så åker hon faktiskt till tidningsredaktion och snackar sig förbi vakterna och går raka vägen in på redaktörens kontor och säljer in sina artiklar eller sina artikelidéer till honom. Det är ju en ganska jäv och kavat handling får man väl säga. Men man kan ju också tänka sig att den är driven av en viss desperation. Hon har ju nästan inga pengar kvar och det är kanske inte bara mod utan det är kanske också lite det här är min sista chans att lyckas.
2: Vad som än driver henne, så funkar det. Nelly Bly armbågar till sig ett jobb på The New York World. Och där dröjer det inte länge förrän ett invecklat uppdrag landar i hennes knä. Att rapportera från en plats ingen vill tänka eller hamna på. Den där samhället gömmer undan de människor man inte vill kännas vid. Ge mig dina trötta, dina fattiga, dina hopträngda massor som längtar efter att andas fritt. Den diktraden pryder den 93 meter långa kvinna som blickar ut över vattnet utanför New York. Frihetsgudinnan. Precis som Nelly Bly är hon år 1887 rätt ny i stan. Hon restes för bara ett år sedan, men är redan en självklar symbol för USA som frihetens och hoppets land. Fast på en annan ö, inte långt från hennes resliga uppenbarelse, är det tydligt att de vackra idealen verkligen inte är alla förunnade. På den långsmala Blackwell Island. Den ligger bara några kilometer från Nellys redaktion på Manhattan, men hade lika gärna kunnat vara belägen på andra sidan jorden. För de som skeppas iväg dit kommer sällan tillbaka. Blackwell Island, idag känt som Roosevelt Island, huserar några av New Yorks mest ökända institutioner. Fattighus, fängelser, arbetsanstalter och så den inrättning Nellie Bly nu fått i uppgift att granska. Stans sinnessjukhus. Rykten har cirkulerat länge om att det som försiggår där inte är någon vidare mentalvård utan en våldsam misär. Det här ska Nellie Bly nu titta närmare på. Och hon ska göra det på ett sätt som ingen annan gjort förut. Hon ska inte bara rapportera om patienterna. Hon ska bli en av dem.
3: New York, 1887. I det skumma skenet från gaslampan slår sig Nellie Bly ner framför spegeln. Den galenskap hon ska gestalta måste synas. Annars kommer det aldrig att gå. Hon rufsar loss den propra håruppsättningen så att de mörka lockarna faller ner över ryggen och tänker på vad hon läst. Att de, dårarna, har stirrande ögon. Med blicken fixerad på sin spegelbild låter hon ansiktet spricka upp i en grimas. Hon studerar de förvridna dragen och de uppspärrade ögonen. Sen slappnar hon av och försöker igen. Och igen, och igen. Hela natten övar hon framför spegeln. Drar sig i håret, flackar med blicken och framkallar en rad läten hon knappt visste att hon bar inom sig. När gryningsljuset smyger sig på kränger hon på sig en enkel gammal klänning. Innan hon går mot dörren ser hon sig i spegeln en sista gång. Nu gäller det. Nu börjar skådespelet.
0: Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 4.
2: När Nelly Bly repeterat färdigt är det dags att sätta planen i verket. Den som går ut på att spela psykiskt sjuk och blir tvångsinlagd på Blackwell Island. Under namnet Nelly Brown tar hon in på ett av New Yorks många spartanska inackorderingshem för arbetarkvinnor. Där börjar hon veckla ut den persona hon skissat fram hemma på kammaren.
3: Hon kommer in på det här inackorderingshemmet och svarar väl lite luddigt så här på tilltal. Sitter på sängkanten och stirrar. Hon häver ur sig lite irrationella svar på frågor och sen vägrar hon att gå och lägga sig. Och det är typ det. Och sen blir alla så himla oroliga och speciellt då föreståndarinnan för det här inackorderingshemmet blir ju så orolig att hon på morgonen tillkallar polis.
2: Charaden fungerar. Den virriga Nelly Brown grips och förs till en domstol där hon mumlar och babblar lika fragmentariskt som tidigare. Om märkliga försvunna koffertar, huvudvärk och att hon kanske, eller kanske inte, är från Kuba. Och innan hon vet ordet av har domaren beslutat att hon behöver tas om hand och undersökas. Snart står hon framför den ena läkaren efter den andra, som alla kommer med samma dom.
3: Nelly stämplas som hysterisk. Och det är ju en diagnos, om man nu kan kalla det för det, som används väldigt flitigt på kvinnor som bröt mot 1800-talets normer och ideal för vad kvinnor skulle göra. Och det krävdes verkligen inte mycket för att man skulle anses som varande hysterisk. Alltså det kunde ju vara att man var gav uttryck för starka känslor. Det kunde vara att man kanske vågade på att ta lite så här sexuellt initiativ. Hemska tanke. Men det kunde också vara en rad olika beteenden och olika uttryck. Alltså det kunde ju också vara verkligen på riktigt psykiska problem eller fysiska problem för den delen. Men man kan väl säga att det användes som någon slags paraplydiagnos för att egentligen förminska och i väldigt många fall omyndigförklara kvinnor.
2: Nelly Bly har klarat det. För diagnosen var det sista som krävdes. Tillsammans med en hop andra dömda kvinnor körs hon ner till kajen på Manhattans östra sida. Den som sträcker sig längs East River. Omringade av väktare och mentalskötare eskorteras de in i den väntande färjan och guppar iväg över floden. När de klivit i land frågar Nelly ännu personalen var hon har hamnat. Blackwell Island. Och härifrån tar man sig aldrig, svarar han. Men det han inte vet är att Nelly Bly visst kommer lämna ön. Om exakt 10 dagar.
3: Hon har ju en deal med sin redaktion om att om hon inte själv har lyckats ta sig ut så ska tidningsredaktionens advokat få ut henne inom 10 dagar.
2: Sinnessjukhuset på Blackwell Island består av en 8-kantig byggnad med kupolformat tak. Från den sträcker sig låga huskroppar i sten. 2 våningar höga med smala gallerförsedda fönster. Nelly har varit ivrig hela vägen hit. Men när hon hör sjukhusportarna stängas och låsas bakom henne kommer oron. Hon vet vem hon är. En reporter på ett uppdrag. Men det vet ingen annan. För läkarna och sjuksköterskorna på avdelning 6 är hon bara ytterligare en galning. Och för kvinnorna som vankar runt i de långa kala korridorerna är hon bara ännu en patient. Den första natten är kylan nästan det värsta. De kalla höstvindarna drar genom byggnaden som om sjukhusväggen.

0: sängarna inte fanns. Filtarna är tunna och malätna och madrasserna hårda. När morgonen gryr är Nelly Bly trött, hungrig och genomfrusen. Men det är bara början. För nu rullar en närmast obeskrivligt hjärtlös vardag igång.
1: Det handlar ju väldigt mycket om att man som patient inte har något att säga till om. Och det är ju också det här att man på något vis inte behandlas som en människa. Ofta skämd eller rutten mat. Hygienen är ju ytterst begränsad. Nelly berättar ju om hur de tvingas upp liksom så här 6 på morgonen och sen tvingas att ta iskalla bad och inte får liksom torka av sig, inte får, de får inte använda tvål och sånt heller, utan det är verkligen bara doppa dig i en iskall badbalja och sen får du liksom sitta och torka bäst du kan. Och hon beskriver ju också hur otroligt kallt det är inne på den här institutionen, att det är flera som blir sjuka för att de helt enkelt fryser och är blöta.
0: Förvänta er ingen vänlighet här, för det finns inte, får Nelly höra. Och inget kunde vara mer sant. För ju fler dagar som går, desto tydligare blir det att de kvinnor som satts här har berövats sitt människovärde. Vissa av sjuksköterskorna verkar närmast leva för att plåga och förnedra patienterna. De slår, sparkar och tar stryptag. Hetsar kvinnorna mot varann eller mot de inre demoner som vissa av dem helt uppenbart bär på. Varenda rop på hjälp och varenda försök till protest tystas med både ord och nävar.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Rösterna i riksdagsvalet är räknade och en av de som återvänder till riksdagen är Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg.
4: När valresultatet nu är fastställt så står det klart att han får Liberalernas enda riksdagsmandat i Malmö. Anledningen till att Leijonborg kunde ta sig in bakvägen var att man även hade lagt ut de nationella riksdagslistorna i Malmös vallokaler. Detta i hopp om att partiledaren Simona Moamsson skulle dra röst större. Men i och med detta så kryssades den nationella listans tredje namn, Lars Leijonborg, in till riksdagen. Det skriver Aftonbladet. Jag är rätt chockad, säger Leijonborg till tidningen och menar att han ställde upp för att hjälpa partiet och inte trodde att det skulle sluta så här. Men nu blir det 4 nya år i riksdagen för den gamla partiledaren, som vid nästa val kommer att ha fyllt 80.
3: Och det rapporterade Oskar Hansson. Och det ska handla mer om val, för på flera håll var det långa köer när personer skulle ta sina valsedlar i år. Nyligen fick valsedelkommittén i uppdrag att utreda vad det skulle innebära om man ändrar hur valsedlarna ser ut. Antingen en gemensam valsedel som man kryssar på eller en neutral sedel där man skriver in ett kandidatnummer. Anna Fridlitz jobbar på valkansliet i Borås.
5: En gemensam valsedel per val vore ju att föredra. Så att det blir färre valsedlar och inte den här typen av incident. Det är en otrolig mängd som trycks och som sedan aldrig används.
6: 744 miljoner valsedlar trycktes upp inför årets val enligt Valmyndigheten. Samtidigt visade många incidentrapporter på stulna eller flyttade valsedlar och om långa köer när väljarna valde valsedlar inför röstningen. Enligt ett delbetänkande från valsedelskommittén så skulle antalet valsedlar kunna minskas med mer än hälften om en valsedel togs bort. Det gäller den som bara har partinamn och partisymbol och i övrigt är blank. Kvar blir då en valsedel med namn på kandidater, respektive en blank valsedel. Nu ska kommittén utreda för- och nackdelar med dels neutrala valsedlar där väljaren skriver ett kandidatnummer, dels gemensamma valsedlar där väljaren får kryssa ett alternativ. Av delbetänkandet framgår att riksdagspartierna är mer positiva till gemensamma valsedlar än till neutrala, men båda bidrar till bättre valhemlighet. Samtidigt finns det farhågor om mer omfattande kandidatlistor och om möjliga missförstånd med liknande partinamn. Nina Nyberg är utredningssekreterare i valsedelskommittén.
7: Finland har till exempel neutrala och Danmark har då gemensamma valsedlar. Så vi kommer kika på båda de systemen och utreda vad som kommer liksom eventuellt att kunna tillämpas.
3: Reporter här är Margareta Svensson och den här utredningen ska vara klar i augusti nästa år. Iran ska ha framfört flera nya villkor för att återuppta förhandlingarna med USA om att få ett slut på kriget. Det här säger Irans säkerhetschef i en intervju med Al Jazeera. Det handlar bland annat om att kriget måste upphöra på alla fronter, att Irans frysta tillgångar blir tillgängliga igen och att den amerikanska blockaden till havs upphör. Irans säkerhetschef säger att man inväntar svar från USA. För att försvarsmakten här i Sverige ska kunna upptäcka fientliga drönare snabbare testas nu ett nytt kamerasystem vid markstridsskolan i Skövde som använder sig av AI för att upptäcka rörelser och värme.
8: Tanken är ju det att vi ska kunna koppla det kameran upptäcker till ett sikte och sen kunna bekämpa mål som inte är våra.
9: Anders Nygren är chef för studie- och taktikavdelningen på markstridsskolan.
8: För skillnaden är att upptäcka ett mål och bekämpa det när du får invisning. Det kan skilja upp till en minut. Och får du den minuten och upptäcker målet och kan skjuta ner på en gång så innebär det skillnad med att man överlever eller inte överlever.
9: Förhoppningen är att systemet inom något år ska nå de svenska förbanden.
8: Vi tror på det här. Skyttarna har visat de som har fått systemet till sig. Fått prova det. De är lyriska.
3: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Sist en titt på vädret. Imorgon blir det växlande molnighet i södra Sverige med en del skurar. I norr lämnar regnet norra Norrland och i södra Norrland blir det en del sol innan ett nytt regnområde drar in under eftermiddagen. Temperaturerna imorgon omkring 15 grader. Ekot med Marcus Landén.
2: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
2: Att prata för mycket är ett tecken på dårskap. Att prata för lite, lika så. Nelly Bly inser snabbt att det inte finns något sätt att vinna här inne. Varken för de sjuka eller de friska. För långt ifrån alla som tvingats hit har några själsliga problem överhuvudtaget.
3: Nelly beskriver ju liksom, ja men till exempel en kvinna som är på hennes avdelning som från början själv skrivit in sig på ett vårdhem för att hon behövde vila, att hon upplevde att hon var liksom utmattad. Så då skrev hon in sig på ett vårdhem som drevs av nunnor, och sen när hennes släkting då inte hade råd att betala för det vårdhemmet längre så hamnade hon på mentalsjukhus. En annan kvinna tror att hon är på ett vilohem, för det var liksom det hon skrev upp sig på, och är väldigt chockad när hon inser att nej, jag har hamnat på ett mentalsjukhus och jag kan inte ta mig härifrån ungefär.
2: Ja, de instängda på Blackwell Island är en salig blandning av svårt sjuka och fullt friska kvinnor. När Nelly blev intagen spelade hon sin roll, den virriga tokstollan. Men det gör hon inte längre. I samma stund som hon satte sin fot på ön börjar hon bete sig precis som hon gör på utsidan. Välartikulerat, artigt, normalt. Men det spelar ingen roll. Allt hon säger och gör tolkas som symptom på den galenskap hon inte har. Hon och hennes medpatienter är fast i en mänsklig råttfälla som var lätt att hamna i, men omöjlig att lämna. Och sakta ser Nelly kvinnorna omkring henne nötas ner i händerna på de sadistiska sjuksköterskorna och nonchalanta läkarna. Dag efter dag av kyla, ensamhet och våld kan knäcka även den starkaste. Och av de svagaste, de som faktiskt är i behov av vård och omsorg, av dem finns det snart knappt något kvar. Blackwell Island är en skräckkammare. Men Nelly Bly har ju något som de andra inte har. En biljett ut. Men hon våndas. Tänk så funkar det inte. Tänk så blir hon kvar här. Fast när den tionde dagen kommer visar det sig att advokaterna på The New York World gjort sitt jobb. Nelly släpps ut igen. Hon är fri och redo att sätta sina upplevelser på pränt. Det hon skriver och sen publicerar i oktober 1887 är en skakande redogörelse som ska sända chockvågor genom hela USA.
3: Nellys reportage om hur de här kvinnorna behandlas, hur patienterna avhumaniseras, hur de misshandlas och vad ska man säga, miljön på den hemska miljön på det här mentalsjukhuset eller den här anstalten väcker ju verkligen stor uppmärksamhet. Folk förfasas ju över det hon berättar. Och det leder ju faktiskt till att staten New York bestämmer att man ska lägga mer pengar på att förbättra mentalsjukhusvården.
2: Nelly Bly har fått upp omvärldens ögon för de horribla förhållandena på Blackwell Island. Men hon har inte bara banat väg för mentalreformer, utan också för en ny typ av journalistisk rapportering. För nu vill allt fler göra en Nelly Bly och gå undercover. Den metod hon går i bräschen för får till och med ett namn. Stuntjournalistik.
3: Efter Nelly Blys reportage så går det ju nästan lite mode i den här typen av grävande reportage. Och det är faktiskt främst unga kvinnor som då iklär sig en falsk identitet för att kunna beskriva olika situationer eller händelser inifrån. Och att det är just kvinnliga journalister som lockas till den här genren. Det kan ju ha att göra med att de annars är väldigt, de liksom blir liksom förpassade till skvaller och familjesidor. Och så för dem är det liksom en chans att ta sig ur den väldigt snäva mallen och faktiskt göra en annan typ av journalistiskt arbete. Och det blir en stor grej världen över. Det är ju hundratals, om inte tusentals kvinnor som gör den här typen av grävande reportage. Så det blir ju verkligen, det blir en stor grej.
2: Knappt någon visste vem Nelly Bly var när hon hamnade på Blackwell Island. Men nu, efter de sensationella artiklarna därifrån drar hennes byline läsare i tusental. Det ger henne fria händer att skriva i princip vilka texter hon vill. Och hon fortsätter med sina kamouflerade rapporter från den mörka sidan av samhället och de som övergivits där. Hon utger sig för att vara hushållerska och fabriksarbeterska för att undersöka de tuffa arbetsvillkoren. Hon poserar som en fallen kvinna på ett katolskt arbetshus. Hon låtsas vilja köpa en bebis på New Yorks hårresande svarta marknad för barn och fejkar svimningar och infektioner för att granska sjukvården. Men hon tar sig också an det mer triviala. Försöker se på fäktning, ballett och träna elefanter. För den våghalsiga Nelly Bly är inget ämne för stort eller för litet. Men det största äventyret väntar. Det som kommer ta henne längre bort än hon någonsin varit. När Nelly Bly var i 10-årsåldern hade en bok börjat dyka upp i var och varannat amerikanskt medelklasshem. En strapatsrik historia om en tjusig brittisk herre som kastar sig ut i världen för att vinna ett vad. Att resa runt jorden på 80 dagar. Och jorden runt på 80 dagar är precis vad boken heter. Den är skriven av en yvigt vithårig fransos vid namn Jules Verne. I slutet av 1880-talet har den blivit en internationell bästsäljare. Och Nelly Bly är en av otaliga amerikaner som läst och fascinerats av den. Kanske till och med mer än de flesta. För den har gett henne en vild idé. Hon vill upprepa Jules Vernes fiktiva resa och runda jorden på riktigt. Men inte på 80 dagar.
3: Målet är ju att slå den litterära figuren Phileas Foggs fiktiva rekord och göra resan på mindre än 80 dagar. Och Nelly satsar på att hon ska kunna göra det på 75.
2: Nelly Bly tar med sig sina världsrekordplaner till sin redaktör, som skakar på huvudet. Nelly må vara en kändis, men hon är ju en kvinna. Och kvinnor kan absolut inte luffa jorden runt ensamma. Ska Nelly resa iväg behöver hon ett manligt förkläde. Vem ska annars hålla koll på henne och bära hennes miljoner väskor med hattar och tjejgrejer? Det landar inte väl hos Nelly Bly, som kontrar med att ta sin idé och dra till en konkurrerande tidning. Och hotet ger resultat.
0: Vi är P3.

0: poddar P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 6.
2: Visslan ropar ut sitt farväl över hamnen innan fartyget glider ut från piren. Det är

0: väska. För den där skrymmande tjejpackningen redaktören var så orolig för, den har hon lämnat hemma.
1: Hon har väl det vi idag skulle kalla handbagage med sig. Det är några ombytten underkläder. Det är ett par hattar, för på den tiden så hade alla hatt på sig utomhus. Det är tre stycken slöjor för att hon ska ju ändå kunna skydda sig i varma länder och så. Ett par inneskor, en morgonrock, en tröja, några näsdukar, lite toalettartiklar, nål och tråd. Och så har hon såklart också med sig pennor, bläck och papper för att hon ska kunna skriva om det hon upplever.
0: Den första delen av färden, över havet mot England, tar en vecka. När hon väl är framme i ett dimmigt London slänger hon i sig en tallrik engelsk frukost och rusar sen in i nästa etapp. Den som ska ta henne söderut genom Europa. Man kan tänka sig att Nelly borde trampa gasen i botten. Minsta försening kan ju sabba hela rekordförsöket. Och i 1800-talets tidtabeller är det glest mellan turerna. Men hon unnar sig faktiskt ett kort extra stopp redan här i början. Hos den man vars historia gav inspiration till hela det här projektet. Jules Verne och hans fru.
1: Nelly får följa med till deras hem och där får hon bland annat kika in i Jules arbetsrum. Det är en väldigt stor upplevelse för henne. Hon beskriver ju dem som otroligt varma och välkomnande. Och hon skriver också att när hon åker därifrån så känns det som att hon lämnar vänner. Och det verkar ju vara samma känsla på andra sidan. Jules har ju senare beskrivit att hur imponerad han var av henne och att han verkligen uppskattade att hon tog sig tid att besöka honom på resan.
0: Efter sin snabbvisit hos paret Verne i norra Frankrike hoppar Nelly Bly på tåget och hastar vidare ner mot Italien. Från den italienska klacken blir det båt igen, över Medelhavet och in genom ett av 1800-talets senaste storslagna ingenjörsprojekt. Den vattenväg som är i princip jämngammal med Nelly Bly, Suezkanalen. Därefter ångar hon via Adenviken till Sri Lanka och österut. Hon svischar förbi Malaysia, Singapore och Yokohama. Och precis som på Blackwell Island detaljstuderar Nelly allt och alla hon stöter på längs vägen. Den goda maten på de franska tågen och hettan i Mellanöstern. Hongkongs smala gränder, sjömännens skrävlande historier och japanernas propra kläder. Och en del av det här får läsarna hemma i USA följa med på.
1: På 1860-talet så lyckas man för första gången koppla ihop USA och Europa med en telegrafkabel över Atlanten. Och det är så hon håller kontakten med redaktionen hemma i USA. Och det är så hon håller dem uppdaterade. Och det gör ju också att läsarna kan följa med på hennes resa i kanske inte riktigt realtid, men nära på. Och det skapar ju ett jättestort engagemang. Alltså folk följer ju verkligen etapp för etapp.
0: En dryg vecka in på år 1890 har Nelly Bly varit på resande fot i ungefär 2 månader. Framför henne breder nu Stilla havets oändliga blå böljor ut sig. Det är det sista som ligger mellan henne och amerikansk mark. Och efter flera stormiga, nervösa dagar till sjöss ser hon den till slut. Kaliforniens kust. Men upploppet återstår. Ska hon slå det rekord hon jagar måste hon utan större förseningar ta sig över kontinenten tillbaka till New York. Nellys tidning har slagit på jättestora trumman och fixat ett luxuöst privattåg åt sin globetrottande reporter. Miss Nelly Bly Special har bara en enda vagn som rymmer en enorm sov- och vardagsrumskupé. Och sekunden dess passagerare klivit ombord brakar ekipaget iväg österut på en färd som blir en ren Eriksgata.
2: Jag minns min resa över kontinenten som inget annat än en labyrint av glada lyckönskningar, gratulationstelegram, frukt, blommor, högt jubel, vilda hurrarop, kvicka handskakningar och en vacker tågvagn fylld med doftande blommor, kopplad till en snabb motor som plöjde sig som en galning genom blomsterspräckliga dalar och över

0: snötäckta berg. Framåt, framåt, framåt. Det var fantastiskt. En resa värdig en drottning.
1: Vi är P3.

0: poddar P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 7.
2: Ja, jänkarna rusar man ur huset i varenda stad och håla för att få en glimt av Nellie Bly. De flockas runt tågspåren, kastar blommor, spelar trumpet och greppar efter hennes händer genom tågrutan. Framburen av jubel stormar hon fram över kontinenten och in över mållinjen. Den 25 januari 1890, klockan 4:09 på eftermiddagen, kliver hon ner på perrongen i New Jersey. Hon är tillbaka. Till tonerna av kanonsaluter och en 15 000 hövdad hyllningskör vinkar hon med sin rutiga yllekeps till massorna. En segrare är hemma. För det där världsrekordet, ja, det har hon krossat.
3: Hon inte bara klarar rekordet, hon slår ju sitt eget mål med råge. Hon gör resan på 72 dagar, 6 timmar och 11 minuter.
2: Amerikanerna får fullständigt patriotiskt fnatt av Nellie Blys bragd. Deras egen tjej har klarat det, helt på egen hand. Eller hur är det egentligen med den saken? Att hon rest utan sällskap vet vi redan. Men har hon verkligen rott hela det här mastodontprojektet i land alldeles själv? Ja, inte riktigt.
3: Alltså här tycker jag det är svårt att säga. För hon får ju ändå hjälp på vägen. Alltså inte för att förminska hennes bragd. För det är ju verkligen en bragd. Och det är ju i en tid där kvinnor egentligen knappt reser eller knappt rör sig utanför hemmet utan följeslagare, så är det såklart, det är stort att hon gör det här på egen hand, men sen har hon ju också liksom en planerad resa och hon liksom pengar, boende, alltså saker är ju ändå fixade åt henne i stor grad, så det är ju ja, anmärkningsvärt att hon vågar och att hon lyckas, och hon har ju kanske också haft lite tur på vägen.
2: Om Nellie Bly var en celebritet innan hon åkte är det inget mot vad hon blivit under sin 4000 mila färd runt klotet. Hennes resa och den rafflande finalen har vuxit till ett gigantiskt spektakel, påeldat såklart av den tidning som skickat iväg henne. Läsarna har kunnat tippa hennes exakta ankomst och spela skoja sällskapsspel med hennes nuna på. Nellie själv passar också på att smida medan järnet är varmt. När hon landat lite skriver hon en bok om alltihop. En detaljerad reseskildring som kommer finnas kvar långt efter att dagstidningarna skrynklats ihop och slängts i kaminen. Det som framträder i jorden runt på 72 dagar är ett storslaget äventyr och en orädd äventyrare. Men också en person vars blick på sin omvärld inte bara varit vidöppen och nyfiken utan också djupt fördomsfull.
3: Hon lever i en tid där liksom, vad ska man säga, den vita civilisationen ses som någon slags rättsnöre. Det är ju en tid där liksom, ja, men till exempel brittiska imperiet ser ju sig själva som någon slags räddare i nöden för de stackars länder som de ockuperar, och så ska man utbilda liksom den lokala befolkningen så att de kan bli inom situationstecken civiliserade människor. Och det är klart att hon har präglats att hon har någon liksom, ja, lite så här von oben syn på vissa människor som hon möter på vägen. Även om hon egentligen livet igenom engagerar sig för fattiga och utsatta människor, så anar man också ibland en ganska nedlåtande ton mot dem.
2: Nellie Blys bok är fylld av föraktfulla beskrivningar av allt från illaluktande srilankeser till dystra kineser och smutsiga Hongkongbor. Hon är ett barn av sin tid och av det inskränkta västerland hon vuxit upp i. Och den människosyn hon fått med sig verkar varken klassresor eller jordenruntresor rå på. Ett par år efter världsrekordet sitter Nellie Bly återigen vid skrivbordet och knackar ur sig artiklar. Men inte från några vilda expeditioner eller förklädda strapatser. Nellie Bly är nu en av USA:s mest kända skribenter. Och det går inte att flyga under radarn när varenda kotte vet vem man är. Istället har en mer traditionell journalistisk karriär tagit fart, som kretsar kring flera av de stora strömningar som här, strax innan sekelskiftet, börjat sätta hela det amerikanska samhället i gungning. Nellie Bly skriver och sympatiserar med den växande arbetar- och kvinnorörelsen. För hon personifierar den nya, progressiva kvinnan i den omvälvande tiden. En som existerar och manövrerar i skärningspunkten mellan det förlegade och det moderna. En som fortfarande inte har rösträtt, men som kan försörja sig själv och inte behöver någon make för att göra det. Fast just en make är faktiskt på ingång.
0: P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Sista kapitlet.
2: Våren 1895 så gifter Nellie Bly sig med Robert Livingston Seaman. Och han är mångmiljonär. Han har skapat sin förmögenhet inom stålbranschen. Han är också väldigt mycket äldre än Nellie. När de gifter sig så är han omkring 70 och hon är knappt 31.
3: Att Nellie Bly gifter sig med en drygt 40 år äldre stålmiljonär får hela New York-societén att tappa hakan och muttra skeptiskt om brudens motiv. Vill hon åt hans pengar? Eller har hon till och med något lömst undercover-reportage på gång? Men det verkar som att Bly genuint håller av den stiliga Seaman. De flyttar ihop i hans våning på Manhattan. Men äktenskapet får henne att lägga journalistiken på hyllan. Inte för att bli hemmafru, som många förväntat sig, utan för att bli industrimagnat. Hon kliver in i sin makes företag och driver det tillsammans med honom. Fast duon blir inte särskilt långlivad. Framförallt för att Robert Seaman inte blir det. År 1904, när de varit gifta i knappt 10 år, blir han påkörd av en hästdragen vagn ute på gatan och dör. Plötsligt är Nellie ensam ledare för industrijätten. Men det skrämmer henne inte. Hon axlar ansvaret och börjar forma företaget efter sina egna ideal. För den misär Nellie Bly har sett under sina år som grävande journalist vill hon inte ha på sitt fabriksgolv.
2: Hon såg det ju verkligen som sin plikt som arbetsgivare att ta hand om sina anställda. Hon förbättrar lönesystemet, hon låter bygga nya kontor, hon låter bygga rekreationslokaler med liksom bordtennisbord, biljardbord, piano och andra liksom olika spel. Där är gym, där är bowlinghall, där är bibliotek. Hon vill att hennes arbetare ska ha chans till utbildning. Hon ordnar ju också sjukvård. Hon betalar för att läkare ska kunna göra hembesök hos sina anställda. Så hon är ju verkligen en föregångare på den här fronten.
3: Nellie Bly verkar vara en rätt bra chef. Men hon brister på ett viktigt ansvarsområde. Ekonomin. Hon märker inte att stora summor sipprar ut ur bolaget och ner i giriga chefers fickor. Det är förödande. När det väl går upp för henne försöker hon rädda det som finns kvar. Men det är för sent. Efter en lång och dyr rättsprocess går företaget i konkurs år 1914. Vid det laget har Nellie Bly hunnit bli 50 år. Att försöka få affärerna på fötter har varit intensivt. Och alla juridiska frågetecken är fortfarande inte uträtade. För att köpa lite tid och förhoppningsvis få ett välbehövligt tillskott i kassan sticker hon till Europa. I Österrike har hon en förmögen kompis som kanske kan hjälpa till. Men på andra sidan pölen kommer hon få annat att reflektera över än sina egna usla finanser. För den som har koll på den europeiska historien vet att år 1914 är ett ödesår. Och att den kontinent hon reser mot är på väg att skakas av den stora katastrofen. Och Nellie Bly kommer kasta sig rakt in i infernot.
4: Polen. Hösten 1914. I långa rader ligger de. Ihopkurade soldater. Sårade och sargade av de obarmhärtiga striderna. Nellie Bly vandrar runt mellan deras sjukhussängar. Ser deras trötta kroppar och blodiga bandage. Hon stannar till vid en ung man som sakta haltar fram över det smutsiga golvet. Men när han vänder sig om får åsynen henne att rygga tillbaka. Där hans käklinje en gång avtecknat sig syns nu bara en hängande, söndertrasad köttmassa. Mellan slamsorna skymtar bitar av ståltråd som med nöd och näppe håller ihop hans lemlästade ansikte. Söndersmulat av fiendens granatsplitter. Nelly kan knappt ta in vad hon ser. Det är för de här historierna hon har kommit hit, till fronten och fältsjukhuset, för att se det med egna ögon. Men nu känner hon bara sorg över skyttegravskrigets oändliga lidande.
3: Nelly Bly skulle egentligen bara stanna i Europa i några veckor. Men hon kommer bli kvar i flera år. För första världskriget, som svepte in ungefär samtidigt som Nelly reste iväg, har fått henne att återvända till journalistiken. Som den första kvinnan och en av de första utlänningarna har hon dragit till östfronten som krigskorrespondent. Under hela kriget skickar hon hem sina chockerande och hjärtskärande betraktelser om soldaternas leriga och blodiga vardag, civilbefolkningens lidande och våldets förödelse. År 1918 kommer äntligen freden och Nelly Bly reser hem igen. Och nu är de stora äventyrens dagar över. Medan Nelly Bly puttrar mot 60-årsåldern är det snarare krönikor som rinner ur hennes penna. Men inte av den klassiska, samtidsspanande sorten. Nej, Nelly Bly använder sin plattform för att fortsätta med det hon gjort under nästan hela sitt yrkesliv. Att sträcka ut en hjälpande hand till de som behöver den allra mest.
5: Det känns ju lite som att det hon har upplevt dels i sitt eget liv men också genom sina tidigare reportage har ju skapat, har liksom ingjutit något slags socialt patos i henne. Så hon engagerar sig framförallt väldigt mycket för utsatta och föräldralösa barn. Hon hittar nya hem till många av dem, bland annat genom att skriva om dem i tidningen, nästan som någon slags lite kontaktannons kan man väl säga. Hon samlar också in pengar till typ änkor och utsatta kvinnor.
3: Nelly Bly har varit journalist ända sedan hon var i 20-årsåldern. Men att driva sitt socialkontor på tidningsplats blir hennes sista uppdrag. För när hennes läsare i januari år 1922 ser hennes namn i tidningen är det inte i formen av den byline de alla lärt känna, utan i en dödsannons. Nelly har varit sjuk ett tag och till slut orkar kroppen inte längre. Den 57-åriga Nelly Bly, eller den bästa reportern i USA, som hon kröns till i runan, har dött. Nelly Bly nöjde sig aldrig med att betrakta världen på avstånd. Hon kastade sig rakt ut i den. I en tid av viktorianska korsetter och ångfartyg arbetade hon och många andra kvinnliga stuntreportrar efter den nydanande devisen att sanningen inte alltid finns i maktens rum och korridorer, utan i människors vardag. Det gjorde henne till en journalistisk superstjärna medan hon levde. Men efter sin död faller hon till mångt och mycket i glömska. Andra pennor tar vid. Inte minst en viss Günter Wallraff, tysken som under 1900-talet till och med föräras med ett verb för sin arbetsmetod. Att wallraffa. Alltså att som journalist samla stoff till sina reportage under falsk identitet. Helt enkelt att göra exakt det som Nelly Bly och hennes kvinnliga kollegor gjorde 80 år tidigare.
5: Det är ju ändå Wallraff som har fått lägga namn åt den här typen av grävande reportage där man iklär sig falsk identitet och så vidare. Man blajar inte. Här i Sverige hade vi ju Esterblenda Nordström som också några år senare gjorde ungefär samma sak. Men vi bländar inte, vi nordströmmar inte. Det känns ju ganska talande att det är just en kvinnas åstadkommanden som glöms bort och att en man får lägga namn till den här genren av journalistik.
3: Nelly Bly är inte den enda kvinna som från andra sidan graven fått se någon annan äras för det hon själv banat väg för. Men även om hon hamnat i skuggan av sina efterföljare lever hon vidare genom sina texter. Och den som bläddrar i dem möter inte bara en äventyrslysten journalistisk pionjär, utan en människa som i största allmänhet vägrar acceptera de gränser och regler hennes samtid ritat upp. Den inställningen resulterar i spektakulära artiklar, men också i verklig förändring. för dem som samhället ofta vänt ryggen, men som Nelly Bly ägna nästan hela sitt liv åt att skriva fram.
4: Du har hört P3 Historia av och med Elina Pärdal, Mårten Andersson, Viktor Bergdahl och Sardas Rad.
0: En produktion av Munk från P3, Sveriges Radio.
6: Här är Ekot vid midnatt. I Nederländernas huvudstad Haag har 24 personer gripits efter att kravallpolis drabbat samman med flera hundra högerextrema demonstranter. Sent under kvällen upplöste polisen demonstrationen efter att demonstranterna skjutit fyrverkerier mot poliserna och skanderat antisemitiska slagord. Demonstranterna hade samlats för att protestera mot den nederländska regeringens invandringspolitik. Så till Tyskland för imorgon, eller senare idag är det ju faktiskt, då är det val där, ytterligare två delstater. Bland annat i Mecklenburg-Vorpommern som är Tysklands nordostligaste del. Även där har ytterhögern AFD fått en stark ställning i opinionen och AFD utmanar nu Socialdemokraterna, SPD och dess ledare i delstaten Manuela Schwesig om makten. Väljaren Bärbel i hamnstaden Rostock kommer rösta på Schwesig.
7: Bärbel Lau tycker att Manuela Schwesig från Socialdemokraterna är en bra kvinna helt enkelt. Vid infarten till delstaten tornar de stora valaffischerna upp sig Die Frau gegen Blau, kvinnan mot blått. Alltså just Schwesig mot det högnationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland. Partierna ligger nu nästan jämsides, SPD på 37% och AFD på 36% i mätningarna inför valet imorgon. AFD hoppas på de många osäkra väljarna, över 20% har fortfarande inte bestämt sig och partiet brukar vara bra på att mobilisera på sluttampen. Katarina von Arnt, Rostock.
6: Till sist ska vi berätta att det har inträffat en allvarlig trafikolycka utanför Göteborg. Två bilar har krockat på E20 vid Partille. Enligt uppgift från polisen ska den ena bilen ha kört mot färdriktningen. Flera personer ska ha suttit i de båda bilarna. Skadeläget är oklart. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lenart.
8: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
9: Det här är Vaken med P3
8: och P4.

Boston Stella Lefty får inleda söndagen den 20 september här i Studio 27 Radiohuset i Stockholm. Hej och välkomna allesammans. Det är Isabelle Berglund som håller sällskap och Lisa Friberg, hon befinner sig också i Radiohuset men inte i Studio 27. För vi har Mad Beef. Nej, skoja. Hon är och förbereder morgontimmarna och kommer att göra sällskap runt fyra snåret. Det är önskenatt som står på menyn och det betyder att du som lyssnar får höra av dig och ja, önska musik. Och temat för i natt, det är duetter. Jag kan inte tänka mig något härligare eller något mer, ja, passande. Jag känner, jag och Lisa, vi har ju ändå trots allt hängt ihop som en duo i snart 10 år. Inte alltid i det här programmet, men som vänner så tror jag nog att vi går in på år 11 eller 12. Ja, någonting sånt. Ja, nu ska det inte handla om oss, utan det ska handla om er som lyssnar och vad ni vill fylla radion med för musik. Så hör av er och berätta vad det är för någonting som ni är sugna på att lyssna till. Duett är alltså önsketemat och man får gärna skriva en liten rad om kanske vem som är din bästa duokompis. Hade inte det varit kul? Tolka som ni vill, vaken, snabbela, sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Varmt välkomna!

Something's Gotten Hold of My Heart, Mark Almond och Gene Pitney. Ja, det är en önskan från Peter Eriksson faktiskt, som redan igår fick skriva på vår Facebook-sida där vi har tjuvstartat. Det är alltid där vi lägger ut ämnena om man är så lite nyfiken på vilket tema som önskenatten kommer att ha. Då kan man alltid kika in där om man vill. Vi går vidare, nu är det P.O.s tur. Han skriver kort och gott Gente di Mare med Umberto Tozzi och Raff, men han hade fått så himla många likes, så jag tror att det är fler som vill lyssna på den.

Gente di Mare, Umberto Tozzi och Raff. Ja, önskenatten har duett-tema som står på menyn fram till klockan 6. Så vi har alltså 6 timmar av duetter framför oss. Du som lyssnar, du har egentligen 2 val. Antingen så lutar du dig tillbaka och bara lyssnar, eller så kan man höra av sig och berätta vilken duett du vill att vi spelar och lägga till den i mixen. vaken@sverigesradio.se kan man mejla, och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och sen gör ett mellanslag och så berättar du. Kom på att man har alternativ 3, stänga av eller byta kanal, men det känns så deppigt att säga det. Så jag håller mig till de två som jag tycker känns bäst, antingen lyssna eller önska. Annika, hon skriver in och vill höra Josefin Nilsson och Totta Näslund, Alltid inom mig. Det är det här jag menar, att det är därför det är mysigt att ni önskar, men det är också lite härligt om man får med någon typ av liten hälsning eller någon slags kanske berättelse om en duett. Det behöver inte betyda att det just du har sjungit en duett, men alltså, ingår du i någon duo? Du kanske är ihop med någon, eller bästis med någon, eller jobbar med någon, eller du förstår själv. Har ett husdjur? Du kanske har 2 husdjur som de är duo. Tema duo. Så du får gärna, när du skickar in din önskan, så skriv en liten rad och berätta om på temat duo. Annars så blir det ju liksom bara att jag läser upp vad ni heter och vilken låt ni vill höra, och jag vet inte. Ja, det är väl innehåll för någon, I guess.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

Ego med Agnes, innan det Alltid inom mig med Josefin Nilsson och Totta Näslund. Ja, Vakens önskenatt har tema duetter och ja, vi har redan fyllt programmet med några riktiga favoriter, så får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva Vaken och gör sedan ett mellanslag. Gullmaj skriver så här: Guilty med Barbra Streisand och Barry Gibb, två giganter inom musikbranschen. Trots att låten är lite långsam så är den groovy. Sett en live-version av denna låt är nästan ännu bättre än studioversionen. Good my god, det blir avis här. Men ja, jag hittade faktiskt bara studioversionen för oss andra, så vi får väl lyssna på den då.

Du hade verkligen rätt, Gullmaj. Den var groovy. Guilty med Barbra Streisand och Barry Gibb. Mårten står näst på tur. Han vill höra Stop Dragging My Heart Around med Stevie Nicks, Tom Petty and the Heartbreakers. Det ska du få höra. Ni som inte är Mårten men som känner att ja, det där skulle jag också vilja göra. Jag skulle vilja önska en duett. För det är duett som står på som tema i den här sändningen, så är det bara att höra av sig till vaken@sverigesradio.se.

Stop Dragging My Heart Around, Stevie Nicks, Tom Petty. Sören skrivit in, han säger så här: jag brukar vilja önska Jill Johnson och Jan Johansson med låten Kommer tid, kommer vår. Den är helt suverän. Men idag ska jag variera mig lite och istället önska George Michael och Mary J. Blige med låten Ass. Det är en riktigt bra den med. Sören, jag är glad att du väljer att variera dig lite grann. Det är alltid bra att gå utanför, kanske inte sin comfort zone, men liksom ändå, man testar lite nytt. Och just den här låten, det är en riktigt suverän låt, jag håller med dig när du lyssnar.

0: As, George Michael och Mary J. Blige här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som försiggår här. Vi kommer vända oss nu äntligen. Det är Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Vi har ju duetter som tema i natt.
1: Mm.
0: Och jag har känt mig lite ensam här i studion.
1: Nu är vi en duett.
0: Ja, nu är det du och jag.
1: Det är inte för att man ska säga några märken, men vi kanske är en Volvo-duett.
0: Ja, kanske det. Ja, du är ju trots allt...
1: Det finns andra bilar också.
0: Det finns det, men du är ju trots allt vår trafikmadam här i Radiohuset. Så jag tycker du får ändå slänga dig med lite märken då och då. Berätta, vi hörde faktiskt i Ekonyheten om en olycka i Göteborg, men det är kanske inte den du ska berätta om för oss just nu.
1: Jag tänkte faktiskt gå in på den också. Det inträffade ju en olycka på E20 vid Allum, Partille i Göteborg strax efter 9-tiden. En bil som körde mot färdriktningen och så blev det en frontalkrock. Det har varit avstängt i stort sett sedan dess, men det är inte det längre. Det pågår fortfarande arbeten med att reparera räcken och så. Men ett körfält är öppet där in mot Göteborg.
0: Okay.
1: Det har varit en ganska stökig trafikkväll. Det har fallit ner en hel del träd i framförallt mellersta och södra Sverige, men något träd har också fallit ner i norra delarna av landet. Så att det blåser, och det är väl kanske i synnerhet på mindre vägar som man ska vara extra uppmärksam på det här, eftersom det brukar ta lite längre tid innan det kommer vetskap om nedfallna träd på glesare trafikerade vägar. Och sen så är det fortfarande aktuellt med, det började brinna i en buss i Östergötland på riksväg 35 mellan Linköping och Åtvidaberg. Där är vid eller nära då Fillingen Rakan. Branden är släckt, men det pågår arbeten där fortfarande.
0: Okej, ja, men vi får... Vi får hålla tummarna för att det lugnar ner sig, och man kan alltid ringa och tipsa Trafikredaktionen 020 999 444. Norman, Caroline, och vem är det som är med dig i natt?
1: Rickard.
0: Toppen.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

It must have been love, Roxette. Ja, herregud. Det kanske inte är en ballad, eller vad säger jag, duett. Men det är en ballad som gör att... ja, men på något sätt locka fram allsången igen. Så på sätt och vis kan man väl säga att det blir någon duett. Om man sjunger med i radion, då är man väl ändå två som sjunger. Eller? Ja. Du lyssnar på Önskenatten tillsammans med mig, Isabelle Berglund och Lisa Friberg. Hon är med oss också. Hon kommer att göra oss sällskap här i studion runt klockan 4. Vi hinner med en önskelåt till innan det är dags för Ekot. Det blir Marcus. Han har skrivit in Skönheten och odjuret med Sofia Källgren och Tommy Körberg från filmen med samma namn. Fantastiskt bra låt från en fantastiskt bra film från barndomen.

Marcus Westman, du ska ha stort tack för att du önskade Skönheten och odjuret med Sofia Källgren och Tommy Körberg. Vilken duett! Satt ju som smort, som en smäck i temat som är just duetter här i Önskenatten.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, här i Vaken. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Saudiarabien bekräftar nu att de iranstödda Houthi-rebellerna i Jemen försökt attackera den saudiska huvudstaden Riyadh med en ballistisk robot och att den sköts ner. Det är första gången Riyadh attackerat sedan Houthi-rebellerna trappade upp striderna mot Saudiarabien i juli. Att de kondomer som tillverkades i Sverige under andra världskriget ofta inte var täta kan ha bidragit till både babyboomen på 1940-talet och till ökad smittspridning. Historikern Anna Ines Bergman har forskat om preventivmedlens historia under 1900-talet.
4: Över 1 miljon män blir inkallade till värnplikten under den här perioden. Och med det så ökar då könssjukdomarna, så att staten har ett intresse av att försöka begränsa smittspridningen.
5: Så staten började propagera för användning av kondom. Dock var det svårt för det enda kondomtillverkande företaget att få tag på rågummi under den här tiden, säger Anna Ines Bergman.
4: Så det här företaget då annonserar ut i pressen där de eftersöker gummistövlar och gammalt gummiskrot som de sen smälter ner och gör om till kondomer.
5: Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
4: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig innan de säljs.
5: Aj då.
4: Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
3: Och reporter här Joakim Lindvall, Vetenskapsradion. I västra Norge har en norsk kvinna i 30-årsåldern omkommit efter att ha fallit när hon vandrade den välkända bergsleden Romsdalsäggen i närheten av turistorten Åndalsnäs. Enligt tidningen Åndalsnäs avis föll kvinnan 10-tals meter igår eftermiddags. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Mats Karlsson Lenart är det som levererar våra nyheter. Vi tackar honom och säger hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är söndag den 20 september och du lyssnar på Vakens önskenatt som i natt har temat duetter. Fortsätt att höra av er. vakensnabela@sverigesradio.se kan man mejla till och ni får gärna berätta dels vad ni önskar att höra men också kanske ett litet meddelande eller en liten rad på just temat duo eller duett. Har du någon person som du har hängt ihop med länge eller ja, kanske minnet kopplat till låten som du önskar? Jag som håller med dig, ja, det gör jag också alltid. Jag är på din sida. Jag heter Isabelle Berglund och den andra som alltid håller med dig, det är Lisa Friberg. Varmt välkomna.

rosor med Pernilla Andersson. Jag blir så trygg av den här låten. Varför blir jag det? Det kanske är att jag just förknippar den med Studio 27, kaffedoft utanför sitt ekot och knappar på något viktigt inslag. Ja, den är trygghet på något vis. Skönt att känna så här mitt i natten i september när det är himla blåsigt och regnigt och ruskigt. Tyckte ni inte det? Det kändes som att det var någonting som skiftade. Även om det var ganska varmt, det måste jag tillägga. Än har inte de här iskalla vindarna kommit hit till Stockholm i alla fall. Så var det liksom något som kändes... nu är den här. Men vad ska man göra? Och ja, det bästa man kan göra det är ju att samlas kring musiken. Och det gör vi ju verkligen här i Önskenatten. Ni som lyssnar och som är nytillkomna lyssnare, det är tema duetter. Och här har ni ju gjort ett jättebra jobb. Alla som har önskat in och berättat om vad som gör att ni vill höra just den här låten. Lasse skriver, hej, jag har hela kvällen suttit och tittat på The Last Night of the Proms. Det var en fantastisk föreställning på 3,5 timmar. De har en avslutning med samma stycke varje år. Jerusalem, Land of Joy and Glory etc. Men sist kommer Auld Lang Syne som Ulla Billqvist gjorde på svenska. Godnattvalsen. Jag har för mig att Sveriges Radio avslutade alla kvällar med den. Skulle ni kunna spela den? Det var så länge som jag hörde den. Tack på förhand, Lasse. Gud, Lasse, jag lär mig något nytt här. Att det var så vi avslutade sändningarna för. Det kanske eventuellt var innan vakens tid. Men självklart, vem är jag säger ni till Auld Lang Syne på svenska? Här kommer Godnattvalsen.

Och jag blev jätteglad att vi spelade Godnattvalsen, Ulla Billqvist och Sven Arefelt. Helena Hjelm har skrivit in Something Stupid med Robbie Williams och Nicole Kidman. Den är så vacker.

Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Ja, hörni, det är många här som har önskat en viss låt. Jag är jätteglad för det, för att det är ju en sån där modern klassiker, skulle man ju vilja säga. Även om man börjar inse att, nej men gud, okej, kanske inte 10 år på nacken, men snart. Jag pratar såklart om Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper, som är given ifall man har duett tema på önskenatten.

Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. Hej i mörka höstnatten. Jag är en 70-årig kvinna som skulle vilja höra Tröstevisa med Kajsa Stina Åkerström och Finn Karlvik, bara för att jag tycker den är så fin. En duett på svenska och norska. Jag är inte norsk själv, men jag heter Solveig och har fått namnet efter Solveigs sang ur Per Gynt. Vad fint, Solveig. Vet du, när du skrev in så där, jag är en 70-årig kvinna, då fick jag sånt rys av välbehag. Gud, så underbart att få vara en 70-årig kvinna. Avis på dig. Och det är klart du ska få höra din låt Tröstevisa komma här.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Golden Hunter X, och innan det hörde vi Tröstevisa tillsammans med Kajsa Stina Åkerström och Finn Karlvik. Vad fint att du önskade den, Solveig. Och vill man göra som Solveig och alla andra som har önskat musik, då är det bara att höra av sig. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller så kan man smsa, och då gör man det till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad är det som du vill lyssna på. Det är tema duett, så ja. Ryms önskan inom de ramarna, så är de varmt välkomna. Man kan ju tolka duett precis som man vill. Och jag har ju också lite grann önskat tillbaka från er lyssnare att ni gärna får skicka med en liten, ja, antingen berätta om vad den här låten som ni önskar betyder för er. Vad är det för anledning som gör att ni önskar just den? Kanske också en berättelse om duo, om du har någon sån. Det är så att du ingår i en duo. Har du någon partner in crime, så att säga, så får du gärna berätta om det också. Här kommer en fiffig önskan. Det är Roger i Stenkullen som skriver: hej, kan du spela Snartskine på Poseidon med Joel Alme? Oftast tusentals som sjunger duett samtidigt. Det kan jag.

Snart skiner Poseidon, Joel Alme. Ja, hörni, vilken härlig allsång att få dela tillsammans. Vi fortsätter med duetterna. Sören har skrivit in: "Hej Isabel, det finns ju många duetter som är bra, men det är en som jag tycker är lite extra, och det är Fire in Your Heart med Placido Domingo och Sissel vet du, jag kan aldrig uttala hennes namn Kyrkebjö. Ja, ja. Så den önskar jag att du spelar. Det var i grunden den officiella låten till OS i Lillehammer 94 som Sissel sjöng solo. Men då gjordes också en duett som blev början till ett samarbete mellan de båda, bland annat vid Domingos julkonserter i Wien." Sören, vad du kan.

Fire in your heart. Vi får köra på lite längre då.

Sådär ja, Fire in Your Heart, Sissel Kyrkebjö och Placido Domingo. Domingo. Hej i natten, jag önskar bästa duetten. Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream. Hoppas på tur, hälsar Gunvor i Tyresö.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.

Äntligen, Marie Fredriksson. Kia på Hare skriver I still have faith in you med ABBA. Jag vet, det är en kvartett, men Agneta och Fridas röster tillsammans är så oerhört harmoniska. Iconic, och det kan man väl lugnt konstatera. Vad kul, Kia, att vi ändå får lyssna på lite ABBA.

I still have faith in you med ABBA. Ja, Kia, jag håller verkligen med dig. Den är iconic. Det är önskenatt som gäller tema duo eller duetter. Och ni är varmt välkomna att önska. Skriv in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med ska vara vaken. Jag känner ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna till. Här ska vi se en lyssnare som skriver: Walter Nilsson och Amanda Bergman, Buddy, vore en lagom läggdagslåt. Ja, vad mysigt, då lyssnar vi.

Buddy, Walter Nilsson, Amanda Bergman i Vaken, där temat för önsknatten är duetter. Så fina önskningar som ni har skickat in, och det är mig glad att ni vill fortsätta att önska. Vi ska ju faktiskt hålla på här fram till klockan 6. Så skriv in till vaken@sverigesradio.se om du vill vara med och önska.

0: Raise Your Glass med Pink här i Vaken. Nu Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump fortsätter att ta strid mot larmen om att AI-utvecklingen går för fort och säger att han kommer inrätta en slags AI-styrka, en AI-force. Trump skriver i sociala medier att hans administration